Israeli mkeo tukufu na heshima na enzi. Hakuna Mungu kama wewe umetabalani. Umbaji ukusifu, watakatifu wa kuimidi, mfalme umenuliwa juu. Ndiye uliumba mabonde, uliumba milima, umeumba nchi kavu.

0: You are listening to Gig Omaha's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Asiye mwepesi wa hasira ana fahamu nyingi.
2: This is the word of God. Whoever is patient has great understanding.
3: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
4: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
3: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
3: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
3: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
4: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
5: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
6: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu?
7: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
8: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
7: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
8: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa nimonia.
8: Mwanangu anaumwa nimonia?
7: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za nimonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
8: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
8: Sawa mama.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
13: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
12: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa Jitizedi mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
10: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85.
17: au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Mimi ninaitwa mwinjilisti Daniel Mwankemwa kutoka Dar es Salaam, ambaye nitapenda tuungane katika maombi yetu haya kwa ajili ya kuunua mkoa wetu wa Kigoma na hususan wilaya yetu ya Buhigwe mbele za Mungu. Ninaomba tuongozwe na neno la Mungu kutoka kitabu cha Mithali sura 29 mstari wa 2. Inasema, wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali muovu atawalapo watu huugua. Maandiko yametufundisha kuomba kwa ajili ya viongozi wetu ili Mungu aweze kuwasaidia, ili waweze kutenda katika haki, waweze kusimama katika haki. Na ndicho ambacho naomba wewe ambaye unanisikiliza sasa, kama uko wilaya ya Buhigwe, kama uko mahali popote katika mkoa wetu wa Kigoma, basi ninaomba tuweze kuungana kwa pamoja. Tuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndiye Mungu utawalaye, unatawala mbinguni na unatawala duniani pia. Asante kwa sababu hapa duniani umetuwekea viongozi, viongozi ambao watatuongoza na kutuelekeza katika mambo mbalimbali. Asante kwa ajili ya mkoa wetu wa Kigoma na asante kwa ajili ya wilaya yetu ya Buhigwe. Baba, ninawaleta viongozi ambao wapo wanatuongoza sasa. Tunajua tunao viongozi wa kiroho na pia viongozi wa kiserikali. Ninawaleta viongozi wetu wa kiserikali mbele yako Bwana. Ninamleta mkuu wetu wa wilaya ya Buhigwe. Baba, ninaomba kaendelee kumpa hekima Bwana. Ninajua majukumu mazito na anayokuwa nayo katika kuliongoza taifa letu katika wilaya ya Buhigwe. Asante kwa sababu utampa hekima akajue jinsi ya kuingia na kutoka mbele za watu wako, kama vile ulivyompa hekima mtumishi wako Sulemani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama vile ulivyomuita katika haki, Bwana, akaendelea kukaa katika haki hiyo. Asante kwa sababu ndivyo utakavyomuongoza. Asante pia kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe. Baba, ninajua anaposaidiana na mkuu wa wilaya, Mungu, ninawaleta mikononi mwako, maana hawa wote umewapa dhamana ya kukaa juu ya watu wako ambao wewe Mungu uliwaomba na kuwakalisha katika wilaya hiyo. Na asante hata kwa ajili ya mwenyekiti wa wilaya hiyo. Baba, ninawaleta wote mikononi mwako, wakurugenzi wote, wenye viti na viongozi wote wa idara mbalimbali, idara za elimu, idara za hospitali, idara za fedha na idara za ustawi wa jamii. Hawa wote, Baba, naweka mikononi mwako katika wilaya ya Buhigwe. Mungu, ninaomba mkono wako kaendelee kuwalinda na mkono wako kaendelee kuwaongoza, ili siku zote wanapotenda wajue kabisa kwamba uko Mungu ambaye wewe unawaongoza, na wao tumaini lao lote wakaweke kwako, wakijua kabisa kwamba Mungu, dhamana uliowapa sio kwa ajili yao wenyewe, bali ni kwa ajili ya watoto wako. Baba, wasaidie watakapokutana na mambo magumu ya kuachosha katika akili. Baba, ninaomba mkono wako ukawepo hapo kwa ajili ya kuwasaidia. Wakati mwingine watakapoingia katika mitego mibaya ya watu wabaya watakaotaka kuwapitisha kwenye mambo mabaya kama ya rushwa na udhalimu, Mungu, ninaomba watumishi wako hao ukapate kuwalinda, maana umewachagua wakasimamia haki, ambayo wewe Mungu ni Mungu wa haki, ili tukapate mafanikio na nchi kaendelee kuwa na amani na tukazidi kuwa na mafanikio na tukabarikiwe katika kazi zetu zote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa sababu utawalinda, utainua uchumi wa wilaya ya Buhigwe, utaiweka katika maendeleo ambayo Mungu umeyakusudia kupitia viongozi hawa, maana ndani yao umeweka maono. Bwana, ni wabeba maono wa wilaya yetu sasa, ili wakapate kuifanya wilaya yetu ikawe wilaya nzuri yenye maendeleo, Bwana, katika kila na kila nyanja ya maisha katika wanadamu. Mungu, asante kwa sababu utawalinda. Mipango mbalimbali ambayo unaipanga katika vikao, viwe vya ODC, viwe vya mkoa, viwe vya wilaya, Mungu, ninaomba wewe kapate kuwapa hekima. Siku zote wakajua kabisa kwamba uko Mungu ambaye unawaongoza, uko Mungu ambaye unawatazama, uko Mungu ambaye unawapa tumaini, na mkono wako hata siku moja, Baba, usipate kuacha. Tunaweka mikononi mwako Bwana. Afya kapate kuwapa siku zote, ili kila siku atakapokuwa katika kazi hizo, katika ofisi hizo, Mungu akapate kukutumaini ni wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunasema amen.
1: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu?
2: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
2: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa nimonia.
3: Mwanangu anaumwa nimonia?
2: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za nimonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Haleluya, haleluya mtu wa Mungu. Habari za asubuhi ya leo, sina shaka uko salama kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Nikukumbusha tu kile mara yako ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, kipindi hewani Amka na Neno, na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Amka na sisi, amka na neno la Mungu, amka na tumaini jipya, amka na maombi, amka na nyimbo za kumsifu Mungu na kumwabudu. Wote kwa pamoja ili tujifunze yale ambayo Mungu ametamani tuyapate katika siku hii ya leo. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Dani Danieli kutoka sala Sabato Matengenezo, yapatikana pale Mji Mwema, ambaye mtumishi wa Mungu tuko naye hapa. Ni yeye ataenda kutufunza neno la Mungu na pia ataenda kutuombea katika siku hii ya leo. Natamani ungana nasi ili upate yale ambayo unatamani uyapate ama Mungu amekusudia uyapate kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno katika siku hii ya leo. Nikukumbusha tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0685956572, namba ya mtumishi wa Mungu Dani Danieli. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina sana, karibu tena.
1: Amen.
0: Ni matumaini yangu Mungu amekupa tena neema kuwepo katika siku ya leo.
1: Amina. Asante.
0: Karibu kwa wimbo ili tuendelee moja kwa moja kwenye kipengele cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Amen.

0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa, kwa wimbo mzuri huo ambao umetuimbia katika siku hii ya leo. Msikilizaji, ni matumaini yangu tayari mtumishi wa Mungu ametufungulia kwa wimbo mzuri kabisa. Tutafurahi huko juu mbinguni tutakapofika, tutamlaki Bwana wetu Yesu Kristo na kutofuta machozi kwa yale ambayo tumeyapata, ambayo yalikuwa tutatiza, lakini kwa ushindi mkubwa tutafurahi pamoja na yeye. Ni wimbo mzuri kabisa, wimbo wake mtumishi wa Mungu Danieli. Sasa tunataka pengine cha kwenda kujifunza neno la Mungu bila kupoteza muda. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya kujifunza neno.
1: Asante sana ndugu yetu mtangazaji. Nawe pia tunazidi kukuombea baraka za Mwenyezi Mungu, wewe pamoja na watumishi wenzako wote kituoni hapa. Mungu azidi kuwabariki.
0: Amina sana.
1: Ndugu yetu msikilizaji, nina imani kubwa kwamba tunaendelea kuwa pamoja katika mfululizo wa vipindi vyetu kama tulivyowahi kutangaziana katika vipindi vilivyopita. Tuna somo kubwa linalogharimu vipindi 10 au masomo 10 ambayo yanalenga kutafsiri amri 10 za Mungu ambazo ziliandikwa kwa kidole cha Mungu mwenyewe. Kama ndugu yangu msikilizaji unakumbuka, huko pamoja nami katika darasa letu tulianza kujifunza toka amri ya kwanza, tukajifunza tukaona kwamba Mungu alikataa kwamba wanadamu tusiabudu miungu mingine, akiwa na maana kubwa kwamba hiyo miungu mingine haikuumba chochote, bali tunapaswa kumwabudu yeye kwa kuwa yeye ndiye muumbaji wetu. Tukajifunza amri ya pili, tukaona kwamba Mungu alikataa tusijaribu kufanya sanamu ya aina yoyote, tukaweza kuihusisha na mambo ya ibada, tukakuta kwamba hayo mambo ni machukizo kabisa mbele za Mungu wetu. Tukajifunza pia amri ya tatu, ambayo Mungu alikataa tusilitaje bure jina la Bwana Mungu wetu, kulitania katika mambo ya shughuli za kawaida, katika utani wa michezo, katika mambo ya biashara, kutaja jina la Mungu ikiwa ni katika hali ya utani, tukakuta kwamba Mungu amekataza kabisa, na jambo hilo ni hatari ndugu yangu msikilizaji. Leo tunakwenda kujifunza amri ya nne, ambayo ni somo la nne katika mfululizo wetu ndugu yangu msikilizaji. Amri ya nne katika amri 10 ni amri inayosema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Tutaweza kuisoma amri hiyo katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 20 fungu lake la 8. Biblia inasema hivi: ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya marango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia akaitakasa akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Ndugu yangu msikilizaji, katika amri hii naomba tujifunze mambo makubwa matatu au pointi kuu tatu zinazotufanya tuielewe vizuri amri hii. Pointi ya kwanza, amri hii ndiyo iliyokuwa desturi ya mitume na manabii wote tangu zamani ndugu yangu msikilizaji, mpaka kipindi cha Yesu, mpaka kipindi cha mitume Yesu aliyowaacha duniani. Desturi yao ilikuwa ni kuingia hekaluni, kwenda kutafuta mahali pa kusali katika siku ya Sabato, ambayo ni siku ya saba ya juma. Jambo la pili tunalojifunza, tutakwenda kujifunza kwamba ni amri ya nne ndiyo muhuri uliowekwa katika sheria za Mungu, kama vile tunavyoona watawala na wakuu mbalimbali wa dunia anapotaka kuandika barua au kutoa taarifa yoyote, anatakiwa kuweka muhuri katika tangazo lile au barua ile ili imtambulishe. Na muhuri tutaona una sehemu kubwa tatu: una jina la mtoa sheria hiyo au jina la mtawala huyo, kisha una cheo chake, ni mtawala au ni nani, kisha una eneo analotawala. Jambo la tatu tutakalojifunza itakuwa ni Sabato hiyo itatunzwa na wanadamu katika milele zote, katika mbingu mpya na nchi mpya. Tukianza kipengele cha kwanza, ndugu yangu msikilizaji, kitabu kile cha Luka sura ile ya 4 fungu lake la 16, Biblia imeripoti kwamba Yesu Kristo akiwa ndiye kiongozi mkuu, akiwa ndiye mkuu wa mitume na manabii wote, yeye desturi yake alisali siku ya Sabato. Luka 4:16 Biblia inasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Ndugu yangu msikilizaji, wapo walimu wengi hapa duniani wameweza kusema kwamba Yesu aliingia tu katika sinagogi kwa kuwa alikuwa tu ni desturi ya kuwatafuta watu wahubiri. Lakini wanaposema hivyo hawawezi kueleza yeye mwenyewe sasa alisali lini. Maana huwezi kuwa na desturi tu ya kutembelea watu wakati na wewe mwenyewe huna sehemu yako ya kusali. Utagundua kama ndugu yangu msikilizaji, maelezo ya jinsi hiyo huwa ni utetezi tu ambao hauwezi kuwa na uzito wowote wala hauwezi kuwa na support yoyote katika maandiko matakatifu. Hii inatujulisha kwamba desturi ya Yesu katika miaka yake yote aliyofanya kazi hapa duniani ilikuwa ni kuingia hekaruni ama sinagogini siku ya Sabato kama alivyozoea, na ndivyo alivyokuta toka kwa wazazi wake. Aya nyingine ndugu yangu msikilizaji inayotudhibitisha kwamba mitume nao aliyowaacha Yesu walibaki wakiendelea na ibada ya siku ya Sabato ikiwa na wao ndio desturi yao. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 fungu lake la kwanza Biblia inasema, wakiisha kupita kati ya Amfipoli na Apolonia wakafika Tesalonike ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimokuwa akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato tatu. Ndugu yangu msikilizaji, Paulo naye pia akiwa ni mwinjilisti mkuu na mchungaji katika karne ya kwanza, desturi yake aliingia sinagogini kusali katika siku ya Sabato. Hata ukisoma Matendo ya Mitume hii ndugu yangu msikilizaji, sura hii ya 13, sura ya 13 mafungu yale ya 13 na kuendelea, hiyo sura nzima utakuta Paulo na wenzake walipofika katika mara penye sinagogi siku ya Sabato waliingia sinagogini wakasali. Na baada ya Torati kusoma na mafundisho mengine kusoma, mafungu yale yote yanaeleza kwamba ilikuwa ni kawaida ya watu wa Mungu kuja kusali siku ya Sabato katika sinagogi. Matendo ya Mitume 13 fungu la 43 na 44 Biblia inasema hata Sabato iliyofuata baada ya kuwa watu wamependa mahubiri ya Paulo, wamependa ujumbe wa Paulo, wakaja karibu mji wote wakakusanyika siku ya Sabato sinagogini ili wayasikie maneno ya Mungu. Ndugu yangu msikilizaji, ni binadamu tu walioanzisha sera au mafundisho ya kufanya ibada nje ya desturi ya mitume na manabii, yani siku ya Sabato. Kipengele cha pili. Sabato hii ndugu yangu msikilizaji ndiyo muhuri ambao Mungu aliuweka katika sheria yake. Utaweza kuona uzito wa muhuri kwamba ni kitu kikubwa sana. Ikiandikwa barua yoyote ya mkuu yoyote ikiwa haina muhuri wake ndugu yangu msikilizaji inakuwa haijawa na uzito bado. Na mtu bado anaweza kahoji kwamba hii barua tutaiaminije, maana haina muhuri wa huyo muhusika aliyetoa sheria. Kwa hiyo Mungu aliweka sheria, aliweka muhuri wake katika sheria yake ili kudhibitisha kwamba ni jambo la muhimu sana la kufanyia umakini sana. Isaya sura 8 fungu la 16 Biblia inasema, ufunge huo ushuhuda ukaitie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Ndugu yangu msikilizaji, wale wanafunzi wa Mungu waaminifu wanaojifunza ukweli kwa sasa watatakiwa kuitunza Sabato.

0: ni somo litwalo mashujaa wa kutetea kweli. Ni sura ya 26 ya kitabu cha Pambano Kuu sehemu ya kwanza. Mwandishi huyu mashuhuri naye alisisitiza hivi kwamba Bwana anaamuru akisema, ufunge huo ushuhuda ukaitie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Hiyo ni Isaya 8:16 tuliyosoma. Mwandishi anasema hivi, muhuri wa sheria ya Mungu unapatikana katika amri ya 4 kati ya hizo amri 10. Ni amri hii peke yake kati ya hizo 10 inayotaja jina na cheo cha mtoa sheria. Sabato ilipobadilishwa na wakuu wa dunia hii, muhuri uliondolewa kutoka kwenye sheria. Viongozi wakuu wa zamani wa dunia waliweza kuharibu na kufundisha watu kwamba kumbe inabidi ibada ifanyike siku ya nyingine, ambayo sasa ikazoeleka kuwa ni siku ya Jumapili, wakati kumbe muhuri wa Mungu ulikuwa umewekwa ukitaka watu watunze sabato ya Bwana toka zamani zote. Anasema wanafunzi wa Yesu wanatakiwa waurudishe muhuri huo kwa njia ya kuitunza sabato, ambayo ndiyo ukumbusho wa umbaji na alama ya uwezo wa Mungu. Ndugu yangu msikilizaji, ninakutolea wito kwamba ni vizuri ujifunze na kutamani kurudi katika ukweli wa Mungu, ili uwe umetekeleza kile ambacho Mungu anakihitaji tukifanye. Tunaposoma mafungu haya ya mwisho kipengele cha 3 kwamba sasa sabato itatunzwa na wanadamu katika milele zote, utaisoma hii aya, ni aya ya Isaya 66 fungu lake la 22 mpaka 24. Ndugu yangu msikilizaji, Biblia imesema kwamba itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Tusome fungu la mwisho, ndugu yangu msikilizaji, tunapokwenda kuagana. Kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana sura yake ya 12, ndugu yangu msikilizaji, tusome fungu hili la 17. Biblia inasema, joka kamkasirikia yule mwanamke. Joka likamkasirikia yule mwanamke, likaenda zake lifanye vita juu ya uzao wake waliosalia, wanaozishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Na hilo joka hilo likasimama juu ya mchanga wa bahari. Ndugu yangu msikilizaji, hii ni taarifa inayotujulisha kwamba katika pambano kubwa linalokuja hapo kipindi kidogo tunapoelekea mwisho, shetani atatumia binadamu wengi watakaokuwa wamebaki bila kuwa na uaminifu kwenye amri za Mungu, watakaokuwa wamezipuuza, hawataki kujifunza na hawataki kuzishika, watatumiwa wakiwa wengi kwa mfano wa mchanga wa bahari. Na adui anasema kwamba atasimama juu ya mchanga wa bahari, kwa maana atasimama juu ya ufahamu wa watu wengi, ili kuwashambulia wacha Mungu watakaokuwa wamekubali kujifunza na kuzishika amri zote za Mungu kama zilivyotolewa na Mungu mwenyewe. Ushauri wangu, ndugu yangu msikilizaji, katika asubuhi ya leo, na kualika sasa, karibu katika kanisa la Mungu, karibu katika ukweli wa Biblia, karibu katika ukweli wa mitume na manabii, ili tusali kama vile Mungu alivyokusudia tusali, bila kujali wengi wape, bila kujali ukubwa wa watu, bila kujali ukubwa wa taasisi zetu. Hapana, rudi katika Biblia mwenyewe, amua kujifunza, ti ukweli, ndipo tutakapookolewa. Mungu atatubariki ikiwa tufanya hivyo, katika jina la Kristo Yesu. Amina.
1: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa. Ni matumaini yangu tayari kila mtu amepokea kile ambacho anastahili kupokea kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Nikukumbusha tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0685956572. Ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Daniel kutoka kanisa la Sabato pale Matengenezo, mji mwema. Linapatikana pale, mtumishi wa Mungu anapatikana pale. Unaweza kumtafuta kwa namba hiyo kama utakuwa na swali, ushauri, unatamani angalau kushauri. Chochote kile unatamani kushirikiana na mtumishi wa Mungu, utatuma kwa namba hiyo na yeye atapata kupokea namba yako, utamwambia kile ambacho unataka kupata. Tunaenda kipengele cha maombi na maombezi, lakini tupate kwanza wimbo wa injili kutoka kwa mtumishi wa Mungu tena huyo Daniel. Yeye atatupeleka moja kwa moja kwenye maombi na maombezi baada ya wimbo. Karibu.
2: Amen. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu.

0: Basi ndugu yangu msikilizaji, ninayo imani kubwa kwamba tumeendelea kuwa pamoja tangu mwanzo wa kipindi chetu mpaka dakika hizi. Nikualike sasa ndugu yangu tuweze kumsujudia Mungu tunapokwenda kukabidhi shukrani zetu na sala na dua zetu mbele za Mungu. Mungu wetu mtakatifu, Baba wa milele, tunakushukuru sana e Bwana kwa kuendelea kupamoja nasi Baba katika kipindi chetu hiki cha alfajiri ya leo, ambapo tumeweza kujifunza kwa undani juu ya amri zako e Bwana, hasa amri ya 4 ambayo Mungu aliagiza tujifunze. Baba Mungu mtakatifu, mimi pamoja na wasikilizaji wangu tuko mbele ya uso wako tukinyenyekea e Bwana. Tazama, tunatambua udhaifu wetu, tunatambua shida zetu, na kwamba sisi ni wenye dhambi tu ambao hatuna uwezo wa kufanya jambo lolote usipotusaidia e Baba. Hivyo Baba tunakuomba utubariki Bwana, tusamehe dhambi, tuhurumie, safisha akili zetu na mawazo yetu, utujalie e Bwana kuelewa kile ambacho Mungu napenda tukielewa, na hatimaye tuweze kuokolewa. Baba Mungu mtakatifu, unatambua kwamba pia tunayo mahitaji mengi ya kimwili. Kuna ndugu zetu wengi ni wagonjwa. Kuna ndugu zetu wengi wamepata hasara katika biashara zao. Kuna ndugu zetu wengi wamepata taabu na kukataliwa. Kuna ndoa nyingi zimepata shida e Bwana. Mungu Baba mtakatifu, yote haya Baba tunayakabidhi mikononi mwako, tukiomba rehema zako, tukiomba neema yako na msamaha wako. Ni kwa huruma zako tu Mungu wetu ndipo tutakapoweza e Bwana kusafiri salama katika dunia hii yenye shida, tukiwa tunakutegemea wewe na kusalimisha mioyo yetu mbele yako, hatimaye siku ya mwisho tuokolewe. Tusaidie Bwana, kila mmoja katika changamoto alizo nazo na mfahamu, tunajikabidhi kwako sote tukishukuru na kusihi kwamba kwa huruma zako utubariki. Niombe na shukrani Bwana katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana mwokozi wetu. Amen.
1: Amina sana. Ubarikiwe pia mtumishi Mungu kwa maombi haya mazuri.
2: Amina.
1: Sikilizaji, tayari mtumishi wa Mungu ameomba kwa ajili yako, usiwe na shaka, mambo yote yamekuwa sawa sawa. Namba ya mtumishi wa Mungu ni 0685 95 65 72. Namba ya mtumishi wa Mungu Daniel kutoka pale kanisa la Sabato Matengenezo mji mwema. Kwa mtumishi wa Mungu anapatikana pale. Tukutakia asubuhi njema, nikushukuru kwa kuwa nasi. Jina langu ni Fisa Kizeba. Asubuhi iwe njema kwako, yenye matumaini pamoja na baraka tele za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja na wewe. Amina.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu wa mifupa.
1: This is the word of God. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not sure?
2: Usiondoke.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
4: Hatuna kamchezo.
5: Hey, wataweza kweli?
4: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
3: Chaguo la wote.

0: nisikuone nyumbani kwangu.
1: Imetimia saa 1 kamili asubuhi.
2: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
4: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
3: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
3: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
3: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
4: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
5: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
6: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu?
7: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
8: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
7: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
8: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
8: Mwanangu anaumwa pneumonia?
7: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
8: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
8: Sawa mama.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
13: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala. Na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
12: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate.
10: Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma Mjini, Kasulu Mjini, Kibondo Mjini, Mwanza Mjini, Kahama Mjini, Katoro Mjini, Ushirombo Mjini, Runzewe Mjini, Ngara Mjini na Karagwe, Omurushaka Mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
17: Mimi wewe takufana wewe mimi.
18: Woza, woza.

Haleluya. Leo ni siku nyingine njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, waandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema nguvu ya kutia uzima. Nguvu ya kutia uzima. Andiko letu la msingi la toka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 12. Na wale nasema, amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, Mungu alipokupa uzima wa milele, hakukupa kitu dumavu au kisichotenda kazi. Alikupa uzima wenye nguvu utokao ndani yako, uzima wenye kujizalisha na kujidhihirisha wenyewe. Bwana Yesu alisema kitu cha kutikisa akili katika Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 26. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Hii ndiyo sababu Yesu aliweza kugawa uzima wa milele. Uzima wa milele ni uzima na asili ile ile ya Mungu, na katika huo uzima kuna uwezo wa kutia uzima kwa mwingine. Fikiria maneno ya Bwana Yesu katika Marko Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 17 hadi 18. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Ni kwa nini hili linawezekana? Ni kwa sababu unatoa na kuzalisha uzima wa milele. Uzima wa Kristo ufunuliwa na kudhihirishwa ndani yako na kupitia kwako. Wewe ni mtia uzima. Mtume Paulo alielewa hili pale aliposema katika Warumi sura ya 8 mstari wa 2. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Uzima huo ndani yako ni mkuu kuliko magonjwa, mauti na kila nguvu pinzani. Na kwa sababu uko ndani yako, unaweza kutiririka kupitia kwako. Unaweza kupandikiza uzima kupitia maneno yako, kwa kuweka mikono juu yako, juu yao, na kupitia matendo yako. Wewe ni mbebaji na msambazaji wa uzima wa milele. Na kadri unavyoachilia uzima huo kwa makusudi, utaona nguvu yake ikitenda kazi, ikileta uponyaji, ukombozi na mageuzi kwa wale waliokuzunguka. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikukaribisha unifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Ninao uzima wa Mungu ndani yangu. Na ufanisi wapita huku na huko katika kila kiungo cha umbile langu. Hata sasa, uzima huo huleta matokeo kwenye kila kilichonizunguka. Ukileta uponyaji, ukombozi na mageuzi kwa wengi. Ninatembea katika ujasiri na kudhihirisha utukufu wa Mungu. Mimi ni roho itiayo uzima, nikisambaza uzima kila mahali katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 17 hadi 18. Marko sura ya 16 mstari wa 17 hadi 18. Mathayo Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 7 hadi 8. Mathayo Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 7 hadi 8. Na Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kuandaa muda au kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Basi ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu.
Ningependa nikukaribishe umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa kusema sala hii kama ilikuwa bado hujafanya hivyo. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Umefanya uamuzi wa busara sana. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Raba sekeli baraba soko toba shanta rabande li karaba sonto ba kai raba shanta. Asante Baba kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Ninaomba Bwana neema yako juu yake, ukaendelee kuyalinda na kuyatunza maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946 0759.

0: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani sana posi.
2: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
3: Umewahi kuwa na siri ya ndani sana, siri yenye giza maishani mwako ambayo hukutaka kumwambia mtu yeyote? Umewahi kujisikia kuwa huhitaji mtu yeyote awe karibu na wewe? Leo katika sehemu ya mahojiano ambayo niliyafanya na Bruce katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, alikuwa anasema hivi: ilikuwa vigumu sana kwa sababu sikutaka kuwaeleza watu wa familia yangu, sikutaka kuwaeleza marafiki zangu. Nilifikiri kuwa wote watanikataa na hawatapenda kuwa karibu na mimi tena. Je, inakuwaje ikiwa una ugonjwa kama virusi vya ukimwi au ukimwi? Tutalizungumzia hili leo kwenye kipindi chetu cha wanawake wa matumaini.

0: Habari msikilizaji. Tunakualika tena kwenye kipindi chetu cha wanawake wa matumaini na tunafuraha kwa kuwa umeamua kutenga muda wako na kujiunga na mkusanyiko wetu wa redio leo hii. Unapata fursa kujiunga nasi tena ama
1: ninafikiri hivyo upendo. Huo ninafurahia ule utamu wa kukianza kipindi kingine kipya. Ni kama vile kutoa zawadi nyingine ya kuhimizana kila tunapokusanyika.
0: Leo tutazungumzia somo lenye umakini sana kutoka kwa rafiki yetu mpya ambaye utasikia sehemu ya mahojiano yake aliyofanya na Msunza.
1: Unalionaje hilo?
0: Atakuwa anazungumzia uzoefu wake kama mwanamke Mkristo anaishi na virusi vya ukimwi. Nafikiri utapata ufahamu wa VVU na ukimwi kupitia kwa mgeni wetu. Imekuwa ni rahisi kwake, lakini kupitia hayo yote amempata Mungu ambaye ni mwaminifu na amejifunza kuyafurahia maisha pasipo kukata tamaa.
1: Umewahi kujiuliza siku za baadaye zina nini kwa ajili yako? Umewahi kujuta kwa ajili ya kitu ulichokifanya zamani? Ukweli ni kwamba tunaweza kuyaishi maisha kwa sasa. Hapa ni kwa muda tu. Tutaendelea na mjadala wetu wiki hii kuhusu nyakati kwenye maisha na jinsi ambavyo tunaweza kufurahia kila dakika ya maisha tunayopewa na Mungu.
0: Tuwe wenye shukrani. Na kwa sasa tuendelee na kipindi chetu cha wanawake wa matumaini.
1: Kama nilivyokueleza msikilizaji, katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, tutaangalia kuhusu ushindi unaokusudia VVU na ukimwi. Hili ni somo nyeti sana la VVU na ukimwi. Huu ugonjwa unatafuna watu ulimwenguni mwote. Watu wengi sana wameugua na kufa kutokana na kupata maambukizi ya VVU. Kuna matumaini. Na tuungane na rafiki yetu Bruce usikie kile ambacho alizungumza nikiwa nafanya mahojiano naye. Nilianza kwa kumuuliza yeye akiwa kama muuguzi aliyesajiliwa, anakutana na kila aina ya watu wenye mahitaji mbalimbali, hasa kwenye eneo la VVU na ukimwi. Na sisi wote tunauona ugonjwa huu kama ugonjwa unaoteketeza hapa duniani na huo unaivunja mioyo yetu, lakini ni changamoto ya siku baada ya siku. Kwa nini asitushirikishe kidogo kuhusu kilichotokea maishani mwake kilichomfanya ahusike na huduma ya watu wenye VVU? Na Bruce akasema hivi, kwa kweli mimi kama muuguzi aliyesajiliwa nimewahudumia watu wenye ukimwi. Mwanzoni niliogopa hadi nilipopata mafundisho zaidi, Bruce anasema. Nikagundua kuwa kwa kuwatunza tu huwezi kupata maambukizi ya virusi kutoka kwao. Lakini bado nilifikiria kuwa ni watu wa kwenye eneo fulani tu la jamii au eneo fulani tu ndio ambao wangeweza kupata VVU. Na kwa hilo Bruce anasema lisingeweza kumtokea. Lakini alikuwa kwenye mahusiano fulani ambayo yalihusu kufanya tendo la ndoa kabla ya harusi. Walikuwa wameshakuwa wachumba kwa muda wa mwaka mmoja, lakini uhusiano huo ukashindikana, ukavunjika, na kila mmoja wao akaenda na njia yake. Miezi sita baadaye akapata simu kutoka kwa mtu huyo akimwambia kuwa yeye ana virusi vya ukimwi. Bruce anasema alipata mshtuko. Yeye alihisi kuwa alivipata kutokana na kuongezewa damu miaka ya mwanzo ya 80. Akaenda kupima wiki mbili baadaye na kujikuta alikuwa na VVU. Anasema alizidiwa na mawazo, akawaza labda na mwaka mmoja tu wa kuishi. Akafikiria kuwa kazi yake kama muuguzi ilikuwa imefikia mwisho, kwa sababu alipata hofu kutoa huduma kwa watu akiwa na virusi hivyo. Mambo mengi sana yakawa yanaendelea ndani yake, hata akawa anashindwa kuangalia watu wenye virusi. Alikuwa na wakati wa kuhuzunisha sana maishani mwake. Anaendelea kusema kwamba kwa kweli ilikuwa hali ngumu sana, kwa sababu hakutaka kueleza watu wa familia yake, hakutaka kueleza marafiki zake. Akafikiri kuwa wote watamkataa na hawatapenda kuwa karibu na yeye tena. Akaacha kazi yake ya uuguzi. Anasema ulikuwa wakati wenye giza na wakuhuzunisha sana maishani mwake. Lakini alimwambia rafiki yake mmoja, alikuwa muuguzi na alikuwa Mkristo, alikuja kumtembelea wakati fulani mara baada ya yeye kugundua kuwa alikuwa na VVU. Akamwambia habari za Yesu, akasema, "Unajua ninafikiria Yesu anaweza kukusaidia upite katika hali hii. Kuna matumaini sasa hivi. Na Yesu anatoa matumaini ya maisha ya milele. Haijalishi kile unachokipitia kwa muda huu kwenye maisha yako. Kama una VVU, hii ni habari ya uzima wa milele. Yesu alikufa kwa ajili yako, anakupa matumaini. Kwa hivyo Bruce anasema, akaanza kutafuta faraja kwenye makanisa tofauti. Akalipata kanisa moja dogo la karibu na akajisikia kuwa nyumbani. Siku hiyo alirudi nyumbani na kisha akampigia huyo rafiki yake na kumwambia amelipata kanisa. Alikuwa na furaha sana, anasema. Alikuwa anaishi kama maili 2000 kutoka alikokuwa anaishi. Alipomtajia kanisa hilo na jina la mchungaji, mume wake alikuwepo, akasema anamfahamu mchungaji huyo na kwamba aliishi nyumba ya tatu kutoka kwa mchungaji huyo wakati akiwa anakuwa. Kwa muda huo ndipo Bruce anasema alipotambua kuwa Mungu analifahamu jina lake. Akafahamu kuwa alikuwa na mpango wa maisha yake hata kama alikuwa na virusi. Anaendelea kusema familia yake imekuwa kwenye msaada sana. Alichokuja kugundua ni kwamba watu wengi hawafahamu kuhusu ukimwi. Alipomueleza mchungaji, hakufahamu tofauti ya VVU na ukimwi. Kwa hivyo ilibidi akae naye na kumueleza kuwa alikuwa na VVU lakini kwake yeye ukimwi ulikuwa haujaanza. Ilibidi amuelezee na akaenda nyumbani na kuelezea pia. Ilibidi awaelimishe pia. Hofu zao zilikuwa sawa na alizokuwa nazo mwanzoni. Wakamuuliza, bado na muda gani wa kuishi? Akawaambia kuwa haijalishi kuwa nina muda gani hapa duniani, kwa sababu nilikuwa na uzima wa milele kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa wakati huo, Bruce anasema alipokuwa anawashirikisha watu wa familia yake, alikuwa ameshaokoka. Aliweza kuwapa matumaini aliyokuwa ameyapata katika Yesu. Msikilizaji, unafahamu kuwa Biblia inasema kuwa mwanadamu kufa kwake ni mara moja tu na kisha hukumu? Hatufahamu kuwa tutakufa lini. Hakuna ajuaye kati yetu, uwe na VVU au hapana. Huwezi kuichagua siku hiyo. Mungu ndiye anayeichagua. Tunapokea faraja gani tunapofahamu kuwa tunao uzima wa milele? Tunayo maisha ya baadaye katika Yesu Kristo. Tutaishi milele tu na VVU au hapana? Kila mmoja wetu anatakiwa kuyachunguza maisha yake na kujithamini pale tunaposimama na Mungu. Umesimama wapi kwenye mahusiano yako? Mungu ametumia VVU kwenye maisha yake Bruce ili aje kwake. Anaweza kufanya hivyo kwa watu ulimwenguni kwa sababu anawapenda na anawashirikisha upendo wake kupitia kwake Yesu Kristo. Kumfahamu yeye kama Mwokozi, yeye ni tumaini letu.

0: Msikilizaji, umewahi kutamani kuwa ungekuwa huru kutokana na mahangaiko, migongano, vita na magonjwa? Ninajua mimi nimewahi kama mimi. Sijaweza kumfahamu mtu yeyote ambaye kwa akili zake timamu anapenda kuumia kimwili, kiakili au kiroho. Kwa bahati mbaya, ili mradi bado tupo kwenye ulimwengu huu, tutakutana na matatizo tu. Lakini hatutakiwi kukata tamaa kama ambavyo tunajifunza leo kwenye mafundisho kwa ajili ya nafsi yako.
1: Mafundisho kwa ajili ya nafsi yako katika kipindi chetu cha leo ameandaliwa naye Georgina Thompson, nami Agatha nitaleta kwenu kama alivyoandaliwa. Na tafakari hii inahusu wakati wa kila jambo, sehemu ya pili. Habari msikilizaji unayefuatilia kipindi hiki, nina furaha kuwa pamoja na wewe. Wiki iliyopita tulizungumzia Suleimani na hekima zake. Leo tutaendelea kujifunza zaidi kutoka kwake. Maneno yake yanapatikana kwenye kitabu cha Mhubiri. Mwanzoni unaweza kuyaona kama hekima za kawaida tu za wanadamu. Hamtaji Mungu mara kwa mara. Pamoja na hayo, kitabu cha Mhubiri kimejaa hekima zenye maana sana. Kama anavyosema mwishoni mwa kitabu, anamalizia kwa kusema, huyo mhubiri akatafuta tafuta ili apate kuona maneno yapendezayo na yale yaliyoandikwa kwa unyofu, yaani maneno ya kweli. Maneno ya wenye hekima huwa mfano wa michokoo na kama misumari iliyogongomewa sana. Ndivyo yalivyo maneno yao walio wakuu wa makusanyiko ambayo yatoka kwa mchungaji mmoja. Ikiwa huu ni ushauri wa wenye hekima, ingekuwa vyema na sisi tuyasikilize yale anayoyasema. Kwa hivyo tuyatege masikio yetu tunapoendelea kujifunza zaidi kuhusu kile ambacho Suleimani anasema kuhusu maisha yetu. Leo ninataka nikusomee sehemu ya ushairi aliyouandika Mfalme Suleimani uliopo kwenye kitabu cha Mhubiri. Haupendezi tu bali unatupa mambo ya kutafakari yenye ukweli. Sikiliza. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kupooza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Wakati wa vita na wakati wa amani. Je, mtendaji anao faida gani katika yale anayojishughulisha nayo? Nimeiona taabu ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutaabika ndani yake. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu, anaifanya tangu mwanzo na hata mwisho. Mhubiri 3 mstari wa kwanza hadi wa 11. Ulitambua tofauti aliyoiweka Suleimani kati ya vitu vizuri na vibaya? Wakati wa kuzaliwa, hili ni zuri sana. Wakati wa kuponya, hili nalo ni jema sana. Wakati wa kucheka, hili ni jema zaidi. Wakati wa kupenda, hili linashangaza. Lakini pembeni mwa hayo mambo mazuri sana, yameorodheshwa mabaya kama kufa, kuua na kuvunjika. Yanaonekana ni mabaya sana. Suleimani alitambua kuwa kila jambo lina wakati wake, na kwa muda mwafaka kila kitu kinakuwa kizuri. Huu ndio uwiano wa maisha ulio sawa. Tunafahamu kuwa kila mmoja wetu ana sehemu ya furaha na ya mateso maishani, pasipo kujali kuwa sisi ni akina nani. Kwa wale wanaotaka kufikiria kuwa kila kitu ni kizuri tu muda wote, wengine ufikiria tu kuwa kila wakati mambo ni mabaya. Lakini mimi na wewe rafiki yangu tunatakiwa tuchukue ushauri wa Suleimani wa kuhalisia. Tunatakiwa tutambue kuwa tunakutana na mema pamoja na mabaya kwenye maisha yetu. Kama Suleimani anavyosema, furahi wakati wa mafanikio na wakati wa dhiki. Fikiri kwa hakika Mungu ameyachagua yote mawili kwa usawa. Unafikiri wakati wa kufa unaweza kuwa mzuri sana? Mungu anapomuita mtu aliyemuishia kwenye makao yake ya mbinguni, unakuwa ni wakati wa ushindi. Na watumishi wengi wa Mungu wameondoka hapa duniani wakiwa na nyuso zenye furaha. Yafikirie mambo mengine aliyoyasema mhubiri. Kila mkulima anafahamu muda wa kung'oa kilichopandwa na kutokupanda ili kuruhusu ardhi ipumzike. Vivyo hivyo kuna nyakati ambazo tunatakiwa kujizuia tusicheke na hivyo tunalia. Ndio kila kitu muda uliopangwa na Mungu. Ni vibaya kupuuza ukweli na kuishi kama vile hatutakutana na mateso. lakini kumbuka kuwa unapohuzunika utakuja wakati utakapozifurahia baraka za Mungu. Biblia inatueleza kuwa kilio ni cha usiku mmoja tu, lakini furaha huja asubuhi. Naye Suleiman alitambua kuwa Mungu ameweka umilele kwenye mioyo yetu. Ndani ya moyo wako na wangu ipo hamu ya kumtafuta Mungu, kutafuta hekima na upendo wake mtakatifu. Kuna hamu ya kujua ni kwa nini Mungu hutenda mambo kwa namna fulani. Tunahitaji kujua ni kwa nini Mungu ametenda mambo kwa mtindo huu, na kwamba atafanya nini katika siku zijazo. Lakini Mungu ni Mungu, na anatueleza kuwa mawazo yake sio yetu na njia zake sio zetu. Wazo letu la mwisho kwa leo, Suleiman anasema, ninafahamu kuwa kile Mungu anachofanya kinadumu, huwezi kukiongeza wala kukipunguza. Mungu hutenda, wanadamu wanatakiwa wamuogope. Ili upate mtazamo halisi wa mabonde na milima iliyopo maishani mwako, ni lazima ukubali ukweli huu. Vitu anavyovifanya Mungu hudumu, na ni lazima tumuogope. Tunapotumia neno hofu, tunamaanisha kuwa tunanyenyekea mbele za Mungu. Tunaheshimu nguvu zake za kimungu na hekima zake, na kuyatia aliyo mapenzi yake. Rafiki mpendwa, ninaomba tuwe mifano kwa wengine maishani mwetu. Tujifunze kwa furaha namna kupokea furaha na mateso maishani mwetu. Kwa neema na kwa nguvu za Mungu, Mungu akubariki. Amen.

0: Mungu ni mtaalamu wa kugeuza maombolezo yetu kuwa kucheza, usiku wetu wenye huzuni kuwa asubuhi yenye furaha.
1: Biblia pia inatuambia kuwa anaweza kuigeuza laana kuwa baraka. Mfikirie rafiki yetu ambaye tumemzungumzia leo, Bruce. Tulimsikia mwanzoni wa kipindi hiki, pamoja na kuvipata virusi vya ukimwi, huzuni yake ilimfanya ampokee Bwana na sasa ana uzima wa milele.
0: Ninataka uyafikirie maisha yako. Unaona kama vile unaishi kwenye laana? Unahuzunika kutokana na hali mbaya maishani mwako? Pokea nguvu kwenye shairi hili linaloitwa Hili Nalo Litapita.
1: Ni katika sanduku letu la vito vya thamani, msikilizaji, ambalo linakuambia Hili Nalo Litapita, ametuandalia Helen Steiner Rice, ambapo anasema, ikiwa ninaweza kuvumilia kwa dakika moja kile kinachonitokea, haijalishi moyo wangu umelemewa kiasi gani au giza lililopo, nikitulia na kunyamaza dunia yote ikiwa imenielemea, ninakuwa salama nikifahamu kuwa Mungu ananipenda wakati wengine wote wanapokuwa wananitilia mashaka ikiwa nitaweza kuendelea kuamini kile ninachokifahamu moyoni mwangu kuwa ni cha kweli, ya kwamba giza litapotea kunapokucha na ya kwamba hili nalo litapita pia. Basi hakuna kitu kitakachonishinda maishani. Kwa muda wote ufahamu utakapoendelea kuwepo, ninaweza kuteseka kwa yale yanayotokea, kwa kuwa ninajua Mungu ataikata minyororo yote inayonifungia kwa nguvu zote gizani na inayojaribu kunijazia hofu, kwa kuwa hakuna usiku usiofikia mapambazuko na ninafahamu kuwa asubuhi yangu imekaribia. Rafiki, asubuhi yako karibia inafika. Unaweza kuiona miale ya nuru juu ya mwisho wa tatizo lako.
0: Tunakuombea ili uione, lakini kama huioni, jifariji kwenye ukweli kwamba usiku ni sawa na mchana kwa Bwana. Hakuna kitu ambacho Mungu haoni. Unaliweka tumaini lako kwake?

0: Tuombe pamoja na wewe sasa.
1: Na tuombe. Mungu mpendwa, Baba, katika jina la Yesu, ninafahamu kwamba nguvu zangu ni chache. Ninachoka kubeba mzigo mzito kila siku. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa umetuhurumia na umeweka mzigo wetu wa dhambi mbegeni mwa Yesu pale msalabani. Akafa, akazikwa na akafufuka tena kwa ajili yetu. Mungu, kwa kuwa unao uwezo kutupa uzima wa milele, ikiwa tutamwamini Yesu Kristo kama Mwokozi, kwa hakika unao pia uwezo kutusaidia leo hii kwenye nyakati zetu zote za shida. Ninakuomba utusaidie Mungu na umsaidie rafiki yetu huyu anayetusikiliza pia katika kipindi hiki cha Wanawake wa Matumaini. Katika jina la Yesu tunasema amen.
0: Amen. Utamwamini Mungu sasa? Kumbuka kuwa anakupenda na hapendi uibebe mizigo ya maisha wewe mwenyewe. Yupo hapa kwa ajili ya kusaidia.
1: Ni matumaini yetu kuwa utajiunga nasi tena wiki ijayo kwenye kipindi kingine cha Wanawake wa Matumaini. Msunza atarudi tena kutueleza zaidi kuhusu VVU na ukimwi katika kile ambacho tumekuandalia kwenye sehemu ijayo.
0: Naye Rose Atkinson atakuja tena akiangalia namna Yesu anavyompenda kila mtu. Haijalishi wewe ni nani, rangi ya ngozi yako au kabila lako, Yesu anakupenda. Usiukose ujumbe huu.
1: Endelea kumtumikia Mungu na endelea kuitazamia nuru ile ya jua la asubuhi, na tuendelee kukaza mwendo. Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
3: Unasikiliza kipindi cha Wanawake wa Matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa Matumaini.
5: Imetimia saa 2 kamili asubuhi.
6: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.
8: Your radio is on.
9: Na hili ndilo neno la Mungu. Amoneaye maskini umsuta mumba wake, bali yeye awahurumiaye wahitaji umheshimu.
10: This is the word of God. Whoever oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God.
11: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospita Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard Colonel Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 06 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Kahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Watoto wazuri, wi wa msikilizaji na mtoto mzuri ulioko nyumbani, hizo ni sauti za watoto wa shule ya msingi Karuta. Siku ya leo nimetembelea katika shule hii, utakuwa na mimi Aunty Scholastica Godson mwanzo wa kipindi hiki, ambao tutaanza na nahau na pale tutakapohitimisha kipindi chetu cha siku ya leo katika kile kipengele cha hadithi. Na siku ya leo nipo na wanafunzi wa darasa la 7, la 5 na la 6, si ndio?
1: Ndio.
0: Tutasikiliza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Kauli mbiu ya shule inasema
1: elimu
0: ni
1: nuru.
0: Msikilizaji na mtoto mzuri wa Radio Joy 90.5, kabla tujaanza rasmi katika kile kipengele ambacho tunaikita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali, tutaburudika. Na kwanza kabisa ni shangazi kutuanzishia wimbo. Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
2: Kwa majina naitwa Kaola Issa Ibrahim, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Moto wetu wa Karuta, elimu nuru, 1, 2, 3.

0: Giugni Ponchiese.
1: Ponchiera. Inara. Tanda moto.
0: Msikilizaji na mtoto mzuri uliyoko nyumbani, umetoka kusikiliza wimbo wa shule ya msingi Karuta. Na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata, ni kipengele ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali. Tutaanza na kipengele cha kwanza kabisa, kipengele cha nahau. Nani wa kwanza kutuanzishia nahau? Mjomba, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Daniel Fedia Kasato, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Nahau, nahau.
1: Nahau.
2: Kula chumvi nyingi.
0: Kula chumvi nyingi. Nani anayemjibu? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Zufa Hamis, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Jibu lake kuishi kwingi.
0: Amesema jibu lake ni kuishi miaka mingi. Amepata?
2: Ndio.
0: Tuwapongeze.
1: Hongera. Imara. Tanda moto.
0: Mwingine mwenye nahau? Shangazi.
4: Kwa jina naitwa Kaulaisa Ibrahim, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Nahau, nahau.
1: Nahau.
4: Kula naye Shanaila. Kula naye Shanaila.
0: Kula naye Shanaila. Nani anayejibu? Mjomba.
5: Kwa majina naitwa Omari Hassan, nasoma shule msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake ni kula naye njama moja.
0: Kula naye njama moja. Amepata?
4: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, mjomba.
6: Kwa majina naitwa Hassan Abdalla Juma, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake kuna naye shamba.
0: Kwenda naye shamba. Amepata?
4: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Epifania Ramadhani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Jibu lake nenda naye sambamba.
0: Jibu lake nenda naye sambamba. Amepata?
4: Amepata.
0: Amepata.

0: Mwingine mwenye nahau unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Ilali Amini Esco. Nahau. Mwaga sifa.
0: Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Miss Yusufu, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la 7. Jibu lake ni kumpongeza.
0: Amesema jibu lake kumpongeza. Amepata?
1: Amepata.

0: Kingine. Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Pilia Blasmo. Kwa majina naitwa Pilia Blasmo, shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Na hau na hau.
2: Na hau.
1: Vaa miwani.
0: Vaa miwani. Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Hamisi Yusufu, nasoma shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Jibu lake ni kulewa pombe.
0: Kulewa pombe amepata?
1: Ndio.
0: Tuwapongeze. Nyingine shangazi.
4: Kwa majina naitwa Epifania na mama na sikia saa 7 shule ya msingi Karuta. Na au. Kata shauri.
0: Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Hamisi Yusufu na soma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake kuamua.
0: Kuamua amepata?
1: Ndio.
0: Tuwapongeze. Na hao mbili za mwisho. Shangazi.
5: Kwa majina Modesta Amenya, soma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Lambishwa viatu.
0: Na hao. Lambishwa viatu. Anayemjibu shangazi. Mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Hamisi Yusufu, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake ni kumdanganya.
0: Amesema jibu lake ni kumdanganya. Amepata?
5: Amekosa.
0: Mwingine. Shangazi, unaitwa nani?
6: Majina naitwa Kaola Isa. Nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake buruzwa ovyo.
0: Buruzwa ovyo amepata?
5: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwisho. Shangazi, unaitwa nani?
7: Kwa majina naitwa Kaula Isa. Nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Na hau. Kwepa mshale.
0: Mjomba, unaitwa nani?
8: Kwa majina naitwa Ilali. Jibu lake kwepa janga.
0: Amepata?
7: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele chetu cha nahau, na sasa tunaingia katika kipengele kinachofuata cha vitendawili. Utasikiza vitendawili mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wa shule ya msingi Karuta. Huku moto wa shule anasema elimu ni
2: nuru.
0: Nani wa kwanza kutuanzishia kitendawili? Unaitwa nani?
9: Kwa majina yetu Ayubu Selemani Athmani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Tenda chema.
0: Kitendawili.
2: Tega.
0: Kitendawili.
2: Tega.
0: Tenda chema. Unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Ashrafu Ali Elias, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake kuvika kwa pete.
0: Amepata?
10: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili. Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Pila Rashidi, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Tendawili.
2: Tega.
11: Pampa lampa mlango wa chuma, ikifungua una huruma.
0: Nani anayejibu? Shangazi.
12: Kwa majina naitwa Zainabu Shukrani, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 5. Lisasi.
0: Amesema lisasi. Amepata?
11: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Mjomba.
13: Kwa majina naitwa Pascal Boze Saya, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Karuta. Kitendawili. Nyumba yangu ina mlango juu.
0: Nyumba yake ina mlango juu. Mjomba.
14: Kwa majina naitwa Gedimwana, nasoma shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni chupa.
0: Amepata?
13: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili. Shangazi.
15: Kwa majina naitwa Anisha, nasoma shule ya msingi Karuta. Nasoma ni saa 7. Tatu mpaka Ulaya.
0: Kitendawili. Tatu mpaka Ulaya. Mjomba.
10: Majina yetu Ashrafu Ali Elias, anasoma shule ya msingi Karuta darasa la saba. Jibu lake ni mafiga.
0: Jibu lake ni mafiga. Amepata?
10: Ndiye amepata.
0: Tumpongeze.
2: Hongera. Imara.
0: Mwingine mwenye kitendawili. Mjomba.
16: Kwa majina yetu Daniel Olinus.
17: Kitendawili.
2: Kutega.
0: Kitendawili.
2: Kutega.
16: Jini mnyonywa damu.
0: Mjomba.
10: Kwa jina naitwa Saidi Mansuri, nasoma shule ya msingi Karuta. Jini mnyonywa damu, angazi bila damu.
0: Angazi bila damu, amepata?
16: Amepata.
0: Tuwapongeze.
2: Hongera.
0: Mwingine, shangazi.
18: Kwa majina naitwa Aisha Hussein, nasoma darasa la sita. Kitendawili. Nyumba yangu haina mlango.
0: Nyumba yake haina mlango. Shangazi.
19: Kwa majina naitwa Asia Moshi, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la saba. Yai.
0: Amesema jibu lake ni yai, amepata?
18: Ndio.
0: Tuwapongeze. Kitendawili kingine, shangazi.
20: Kwa majina naitwa Tamia Maulidi Kasim.
21: Kitendawili.
2: Kitenda.
21: Chungu cha babu akifunuliwi.
0: Nani anayemjibu? Chungu cha babu akifunuliwi. Shangazi.
22: Kwa majina naitwa Neema Ila Leo, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni kaburi.
0: Anasema jibu lake ni kaburi, amepata?
21: Amepata.
0: Tuwapongeze. Vitendawili viwili vya mwisho. Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Musa Aliza, natokea shule ya msingi Karuta. Popo mbili zinavuka mto.
0: Kitendawili. Popo mbili zavuka mto. Wote. Kitendawili cha mwisho. Shangazi.
23: Kwa majina naitwa Pila Bura, shule ya msingi Karuta darasa la saba. Kitendawili.
2: Yeah.
23: Kipala cha babu kinafuka moshi.
0: Kipala cha babu.

0: msikilizaji wa radio yetu 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kipengele chetu cha vitendawili. Tutaburudika. Baada ya kuburudika tutakuja na tutaanza na kile kipengele cha maswali, tutakuja na methali ambayo natumishia wimbo ni mjomba. Mjomba unaitwa nani?
1: Majina yetu Hamisi Yusufu, nasoma shule ya msingi Kaluta, darasa la 7. Beskeli ya Nyerere, 1 2 3 anza.

0: Nipongeze. Tutamsole na msikilizaji wa Radio 95 FM Kigoma, umetoka kusikiliza wimbo walioimba watoto wa shule ya msingi. Na kauli mbiu ya shule inasema, nani wa kwanza kutuanzishia swali? Unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Ibu Selemani. Nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Jeshi la zimamoto na uokoaji Tanzania lilianzishwa mwaka gani?
0: Unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Dunga Ramadhani Jisesi, ninasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni 2007.
0: 2007 amepata?
1: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Danieli Fedia Kasato, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Kumbukumbu za mikutano kwa jina lingine huitwa aje?
0: Nani anayejibu? Kumbukumbu za mikutano kwa jina lingine huitwa? Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Zabron Kimani, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake ni muktasari.
0: Amepata?
5: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Omale Hassan, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa mwaka gani?
0: Nani anayejibu? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Samira Haruna, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake alikufa mwaka 1999.
0: Mwaka 1999. Amepata?
6: Amepata.
0: Tuwapongeze. Swali lingine. Shangazi.
8: Swali. Vitu vya majimaji vyaanza mwaka gani?

0: Nani anayejibu? Umoja wa Afrika ulianzishwa mwaka gani? Shangazi.
1: Kwa majina ya Modesta Amenya, nasoma shule ya msingi Kadoda darasa la 7. Umoja wa Afrika ulianzishwa 2002.
0: 2002 amepata?
2: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Miss Yusufu, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Swali. Sehemu za tarakilishi zisizoshikika zinaitwaje?
0: Nani anayejibu? Mjomba.
4: Majina naitwa Omari Hassan, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la 7. Jibu lake ni kisakuzi.
0: Amesema jibu lake ni kisakuzi, amepata?
3: Amekosa.
0: Mwingine? Shangazi.
5: Majina naitwa Epifania Ramadhani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni ruta.
0: Amesema jibu lake ni ruta, amepata?
3: Amekosa.
0: Nani mwingine? Shangazi. Amesema jibu lake ni plinta, amepata?
3: Amekosa.
0: Mtu wa mwisho kujibu ili tumpe mji. Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Omari Hassan, nasoma shule msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake ni program tumizi.
0: Amesema jibu lake ni program tumizi, amepata?
3: Amepata, lakini kuna maneno ameongezea. Jibu lake ni program.
0: Kwa hiyo amepata, lakini ameongezea, si ndio?
2: Ndio.
0: Tumpongeze. Mwingine mwenye swali? Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Aisha Hussein, nasema darasa la 6. Swali. Kuna aina ngapi za udongo?
0: Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Mariam Juma, nasema shule ya msingi Kaluta 3.
0: Amesema ziko 3, amepata?
6: Ndio.
0: Mnaweza mkanitajia?
2: Ndio.
0: Ya kwanza?
8: Majina naitwa Zabendu Mani, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Tiftif.
0: Mwingine?
9: Majina naitwa Madi Maulidi, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 6. Kichanga.
0: Kichanga. Amesema kichanga. Ya mwisho?
1: Majina naitwa Modesta Amina, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 6. Mfinyanzi.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Shangazi, unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Nuriyati Juma, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 6.
2: Swali.
10: Tusunami ni nini?
0: Shangazi, unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Kaola Isa Ibrahim, nasoma katika shule ya msingi Kauta darasa la 7. Tusunami ni jina la Kijapani lenye maana la wimbi la bandarini.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba, unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Ajabu ya Hussein, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 5. Swali. Tanzania imepata uhuru mwaka gani?
0: Nani anayejibu? Mjomba.
3: Kwa majina anaitwa Abdullah Ramadhan, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7.
0: Tanzania haijapata uhuru, amepata? Tumpongeze. Nani mwingine mwenye swali? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Daniel Fediaka Sato, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la 7. Swali. Ni kiongozi gani wa bunge uchaguliwa na bunge?
0: Nani anayejibu? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Kaola Isa, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake spika wa bunge.
0: Spika wa bunge, amepata?
3: Ndio.
0: Tuwapongeze. Maswali mawili ya mwisho, shangazi.

0: Kwa majina ni Modesta, mimi nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Nelson Mandela alizaliwa mwaka gani na akafa mwaka gani?
1: Nani anayejibu? Nelson Mandela alizaliwa mwaka gani? Na alifariki mwaka gani? Alikuwa rais wa wapi huyo? Wa Afrika? Alikuwa Afrika Kusini, si ndio? Haya, tuambieni. Alizaliwa mwaka gani na kufa mwaka gani? Mjomba.
2: Majina naitwa Ora Baga Jafari Hamisi Jipu. Alizaliwa mwaka 1918 na kafa 2009.
1: Amesema alizaliwa mwaka 1918 akafariki 2009. Amepata?
0: Amekosa.
1: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Danieli Fedia Kasatu, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Amezaliwa 1918 akafariki 2013.
1: Amezaliwa mwaka 1918 akafariki 2013. Amepata?
0: Ndio.
1: Tuwapongeze. Swali la mwisho. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Zabibu Omani, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Wanyama kama mamba, viboko, vyura wanaishi katika maskani gani?
1: Wanyama kama mamba, vyura na nini? Na viboko wanaishi katika maskani gani? Wote. Wapi na wapi? Tujipongeze. Msikilizaji wa Radio Yeye 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha maswali na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata cha methali. Tutasikiza methali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Huku moto wa shule anasema elimu ni nuru. Nani wa kwanza kutuanzishia methali? Shangazi.
0: Kwa majina ya Modesta, mimi nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Methali. Bora nusu yai.
1: Nani anayejibu? Mjomba.
5: Majina yetu Hamisi Usuru, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Kuliko yai kamili.
1: Amepata?
0: Amekosa.
1: Mwingine? Shangazi.
6: Majina yetu Fatuma Abdalla, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Kuliko ganda tupu.
1: Amepata?
0: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Epifania Ramadhani, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Methali. Asali ya kidole.
1: Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Pili Rashidi, shule ya msingi Kauta darasa la 7. Asali ya kidole, jibu lake
9: atani kwa mwili.
1: Amepata?
9: Amekosa.
1: Mwingine? Shangazi.
10: Majina naitwa Neema Hilalio, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni hasara ya mwili.
1: Amepata?

0: Kwa majina naitwa Nileti Juma Sima shule ya msingi Kasela ya sala saba. Mesali.
1: Meomani.
0: Mwenda tezi na omo.
2: Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Epifania na Madhani nasema shule ya msingi Kasela ya sala saba. Marejeo Ngomani.
2: Ni amepata?
0: Amekosa.
2: Nani anayejibu? Shangazi.
4: Kwa jina naitwa Pili Rashidi Ahmadi, nasomea shule ya msingi Kaota darasa la saba. Jibu lake marejeo Ngamani.
2: Amesema marejeo Ngamani, amepata?
0: Amepata.
2: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba unaitwa nani?
5: Amadi Maulidi, nasoma shule ya msingi Kaota darasa la sita. Nguzo moja.
2: Methali. Nguzo moja. Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Yasir Abdallah kutoka shule ya msingi Kaota. Jibu lake haijengi nyumba.
2: Amepata?
6: Ndio.
2: Tuwapongeze. Methali mbili za mwisho. Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Musa Kisa, nasoma shule ya msingi Kaota darasa la saba. Mzara umwiba.
2: Mjomba.
8: Kwa majina naitwa Mohamed Ali kutoka darasa la saba. Mguu wote atende.
2: Amepata?
7: Ndio.

0: majina naitwa Popo Omana, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Mesali. Dunia ni kitu dhaifu.
1: Nani anayejibu? Shangazi.
2: Majina yetu Adija Selemani King, nasema darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni haifai kujitangaza.
1: Amepata?
0: Ndiyo.
1: Tuwapongeze. Msoli na msikilizaji wa redio 90.5 FM Kigoma, kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto ambacho kinarushwa na redio 90.5 kuanzia 2 kamili ya asubuhi mpaka 3 kamili ya asubuhi. Na sasa tunaburudika, baada hapo tunakuja kumalizia vipengele vyetu viwili vya mwisho. Tutakuwa na chemsha bongo pamoja na hadithi. Nani ambaye anatumbishia wimbo? Mjomba.
3: Majina ni Tomole Asana, sima shua nchinka uta da sala 7. Nilienda shamba kwa mzee kondo, 1, 2, 3.

0: 주의 봉계세. Mtoto mzuri umetoka kusikiliza wimbo walioimba watoto wa shule ya msingi. Na tunaendelea na vile vipengele vinavyofuata. Tutaanza na chemsha bongo. Nani wa kwanza? Shangazi.
1: Kwa jina naitwa Pia Shidi Ahmadi, nasoma shule ya msingi Kaota darasa la 7. Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
1: Mama yangu anaumwa. Dawa yake ni mchele. Na huo mchele sitakili kaushika wala kaubeba kwenye kapu. Tafanyaje, fanyaje mpaka nimpe mama yangu apone?
0: Nani anayemjibu? Shangazi.
3: Majina anaitwa Epifania Ramadhani, anasoma shule ya msingi Kaota darasa la 7. Jibu lake, nitanawa mikono, nitafika kwenye mchele, nitaweka mkono ule mchele utaenda kwenye mkono, nitachukua nitawapelekea mama yangu.
0: Haya, pata?
1: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Mjomba.
4: Kwa majina anaitwa Hamisi Yusufu, nasoma shule ya msingi Kaota darasa la 7. Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
4: Mama wangu anaumwa, dawa yake ni matembele. Afu matembele hapo kwenye nyumba ya mfalme, tafanyaje mpaka niapate?
0: Nani anayetupa jibu sahihi? Shangazi, unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Kaula Isa Ibrahim, nasoma katika shule ya msingi Kaota darasa la 7. Jibu lake, nitaenda pale nitaambia walinzi nataka kuonana na mfalme. Walinzi atanikubalia, nitaenda nitamwambia hivi mfalme. Mfalme, hiki ni nini? Atasema ni chuma, nitachuma. Nitamuuliza tena. Mfalme, hiki ni nini? Ni chuma, nitachuma matembele. Nitayachukua, nitampelekea mama yangu. Atakula, atapona.
0: Amepata, amekosa?
4: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Chemsha bongo nyingine. Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Robaka Jafari Hamisi, nasoma shule ya msingi Kaota darasa la 6. Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
6: Nusu duara, duara, nusu duara, duara.
0: Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
0: Nusu duara, duara zima, nusu duara, duara zima, mwisho namalizia na a. Nani anayejibu? Shangazi.
7: Kwa majina anaitwa Jasel, anasoma shule ya msingi Kaota darasa la 6. Jibu lake ni kokoa.
0: Amesema jibu lake ni kokoa. Amepata?
4: Ndio.
0: Tuwapongeze.

0: Mjomba.
1: Kwa jina naitwa Mali Hassan, nasoma shule msingi Karuta darasa 7. Mamangu anaumwa. Dawa yake ni carrot. Na hiyo carrot ipo kwa sungura. Nitafanyaje hadi nipate?
0: Mama yake anaumwa, dawa mama yake ni carrot, na hiyo carrot ipo kwa sungura. Je, atafanyaje aweze kuipata? Ampeleke mama yake. Haya, tujibu wote kwa pamoja. Tujipongeze. Chemsha bongo ya mwisho. Shangazi, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Hawa Abdalla, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Chemsha bongo. Mamangu anaumwa, dawa yake matembele, na matembele analindwa na mlinzi anaitwa Chuma. Nitafanyaje mpaka niipate?
0: Nani anayemjibu? Mama yake anaumwa na dawa mama yake ni matembele, na hapo kwenye matembele kuna mlinzi anaitwa Chuma. Je, atafanyaje aweze kuyachuma yale matembele ampeleke mama yake? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Neema Ila leo bila tena, nasoma darasa 7 katika shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni nitamuita, nitamwambia unaitwa nani? Atasema Chuma, nitachuma. Unaitwa nani? Atasema Chuma, nitachuma.
0: Amesema jibu lake, atamuuliza mlinzi unaitwa nani? Atasema anaitwa Chuma, atachuma. Atamuuliza tena unaitwa nani? Atamwambia anaitwa Chuma, atachuma tena matembele, atampelekea mamake. Amepata?
4: Ndio.
0: Tuwapongeze. Msikilizaji wa Radio Jaya 90.5 FM Kigoma, kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto, na siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Karuta. Shule ipo katika manispaa ya
5: Kigoma
0: Ujiji. Moto wa shule unasema elimu ni
5: nuru.
0: Tunaingia katika kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Watoto wazuri, hadithi.
5: Hadithi.
0: Nani wa kwanza kutuanzishia hadithi? Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
6: Kwa majina naitwa Pia Rashid Ahmad, darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Hadithi.
5: Hadithi ndio mwongo itakupolea.
6: Hapo zamani za kale, palikuwepo na mama na baba, walikuwa na mtoto wao wa kike. Mtoto wao wa kike alisema, hivi baba, mimi nataka kuolewa. Mama yake akasema, hivi takutafutia mwanaume mzuri. Yeye akaenda huko akakutana na mwanaume tu akampenda. Akamwambia, hivi uje unioe. Mama yake akamwambia, hivi wewe unakubali akuoe, unamjua? Akasema, yeye namjua, ni mtu mzuri. Baada ya mwezi mmoja akafunga ndoa. Yule mwanaume akamchukua yule mwanamke akampeleka kuishi naye. Alipofika huko, mwanaume alikuwa sio mtu wa kawaida. Alikuwa anabadilika kuwa mamba, anawaka moto, anaenda kulima na wenzake. Yule mwanamke alianza kukumbuka ushauri wa wazazi wake, akaogopa. Siku moja alipokuwa akizunguka nyumba, alijikwaa kwenye kisiki. Akaangalia chini akakuta ni kile kisiki kinaongea ni mbibi. Ule mbibi akamwambia, hivi we binti, nataka nikusaidie. Akaambia, sawa, nisaidie. Utanisaidiaje? Akampa vijiti. Hivi vijiti kimoja uvishike. Akampa tonya la maji, akamwambia, akamwelekeza na wimbo wa kuimba. Vile vijiti akamwambia viweke sehemu mbalimbali, vitakuwa vinasema. Akaviweka sehemu mbalimbali. Yule mwanaume ametoka huko kulima, anafika pale, akaita, mke wangu. Kijiti kimoja kikaitika, nipo chumbani. Yule mwanaume anaingia chumbani, anakuta hamna mtu. Akaita tena, mke wangu. Akasikia kipo shambani. Akaenda, anakuta hamna mtu. Akasema tena, mke wangu. Akasikia chooni. Wakasema, hapa shatutoloka. Wakaanza kumkimbiza. vile vile bado ni mamba. Wakaanza kumkimbiza. Wakamkimbiza. Yule binti aka, alikuwa amebeba na siafu. Akaacha siafu njiani. Siafu moja. Zikaja siafu nyingi. Zikaangata. Lakini hawakukoma. Wakaendelea kumfuata. Ile tonya la maji. Akadondosha. Ukawa mto mkubwa sana. Lakini wakapita. Wengine wakafa. Bado wengine wakapona. Akaendelea kumkimbiza. Akaendelea kuimba. Kandege upepo nipeleke nyumbani kwa baba na mama, nimewakumbuka. Upepo nipeleke nyumbani kwa baba na mama, nimewakumbuka. Wanafika tu pale, upepo kampeleka, ukamnyanyua juu. Wakafuta pa, wakamkosa, akapelekwa hadi nyumbani kwao. Wazazi wake akamwambia, kwa nini umerudi na umerudi kwa kupaa? Akasema hivi, kule nilipokwenda ni wachawi. Wazazi wake akamwambia hivi, tulikwambia lakini hakusikia. Hadisi yangu imeishia hapo. Hadisi yetu inatufundisha tukiwa tunaambiwa na wakubwa tu tunasikiliza.
5: Tumpongeze.
0: Mwingine mjomba.
4: Kwa majina naitwa Daniel Fedia Kasatu, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Hadisi. Siku moja mbweha alikuwa anamfukuza sungura. Sungura alijificha kwenye kichaka na mbweha aliendelea kumtafuta sungura. Mbweha alipaza sauti akisema, "Upo wapi wewe sungura? Nataka kuwa rafiki yako." Sungura alijua ujanja wa mbweha. Hivyo alimdanganya, "Niko hapa karibu na mti mkubwa. Kumbe kwenye huo mti kuna nyuki." Mbweha alipokaribia kwenye huo mti alikutana na nyuki. Nyuki hao walimng'ata mbweha na kumkimbiza mbali. Sungura alirudi nyumbani salama. Hadithi yangu imeisha. Hadithi yetu inatufundisha tusiwe na tabia mbaya kama sungura alivyomdanganya mbweha.
5: Tumpongeze.
0: Hadithi ya mwisho shangazi.
7: Kwa majina naitwa Epifania na Madhana, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Hadithi.
5: Hadithi ndio.
7: Siku moja paka aitwaye Kitambi alikuwa na njaa sana. Paka Kitambi akawaza namna ya kupata chakula lakini hakupata majibu. Alipokuwa katika kuwaza, mara ghafla panya mtoto akakapita mbele yake kwa kasi, shwa na kuingia shimoni. Paka Kitambi akajilaumu kwa kutomkamata yule panya mtoto, maana alikuwa hajajiandaa wala hakutegemea kama alikuwa na panya eneo lile. Paka Kitambi akawaza kwa haraka, akaamua atumie ujanja wa kumdanganya yule panya ili akatoke kwenye lile shimo afanye chakula. Paka Kitambi akaenda taratibu hadi kwenye shimo lile na kusema kwa sauti ya upole, "Panya mzuri, haujambo? Wewe ni mzuri sana. Rangi yako ya manyoya yako inavutia sana. Kama hautojali, toka ndani ya shimo ili nikutazame ili ulivyo mzuri." Mama wa yule panya mtoto alikuwemo ndani ya shimo akajibu akasema, "Wewe paka nenda zako, maana mimi nakufahamu na ujanja wako wa hila. Unataka umdanganye huyu mwanangu atoke humu na kumla." Paka hakuweza kuendelea kujibizana na mama panya, maana mama panya anajua uongo na ujanja wote wa paka. Baada yake alielekea kumshawishi panya mtoto kwa maneno ya kumbembeleza, "Wewe panya mtoto, acha kumsikiliza mama yako. Hebu njoo hapa nje uone nimekuletea zawadi ya mbegu za mahindi na karanga tamu sana. Njoo ule mwenyewe, muache mama yako aumizwe na njaa humo shimoni." Mama akamkataza tena mwanaye asimsikilize yule paka. Mama panya alimwambia, mwanaye, mwanangu, usimsikilize kabisa huyo paka. Adui hajawahi kuwa rafiki. Neno lolote zuri utakalolisikia kutoka kwenye kinywa cha adui, basi ujue lina hila ndani yake. Adui yako hawezi kuhurumia kwa sababu ya njaa yako, bali yeye ndiye mwenye njaa, anataka kutokea au kukua na kukuua. Baada ya panya, mtoto alianza kushawishika na yale maneno ya paka na kumuuza maonyo ya mama yake. Panya mtoto alihisi kwamba yama yake anamuonea wivu kwa kuwa paka alimletea zawadi yake ye peke yake, hakumletea mama yake. Kwa hiyo panya mtoto akafanya kumtoroka shimoni aende kula mahindi na karanga alizoletewa zawadi na paka. Halafu akishiba atarejea shimoni. Mama panya alipogundua mawazo ya mtoto wake alikuwa alikasirika sana, lakini mama panya aliendelea kumsihi mwanaye na kumfundisha kwa kumwambia, sikiliza mwanangu, siku zote paka ni adui wa panya. Ukijaribu kutoka ndani ya shimo utakuwa chakula cha paka. Paka kitambi kwa mbali alianza kutambua sababu baada ya kusikia kuwa panya mtoto ameanza kushawishika na maneno ya mama yake. Paka aliendelea na ushawishi wa kusema, mama yako ni muongo. Kama ningekuwa adui nisingekuletea zawadi zote. Mama panya akamzuia tena kwa kusema, mwanangu, huyo paka atakuua ukitoka nje. Hizo mbegu alizokuletea sio zawadi, bali ni chambo ili azitumie kukushawishi utoke akukamate kumbuka kabisa, mwanangu, paka hali mbegu na anajua sisi panya tunapenda sana mbegu. Kwa hiyo ameamua kujifanya kuwa amekuletea hizo mbegu kama zawadi, utoke akukamate. Paka aliendelea kusisitiza kwa sauti yake ya upole akisema, mama yako anakuambia uongo, sitaki kukuua. Mimi nimekuletea zawadi hizi kwa sababu nakupenda. Wewe ni kadogo, sitaki uhangaike kwenda mbali kutafuta chakula. Basi kwa kuwa anaogopa hizi zawadi nilizokuletea, naziacha hapa, mimi naondoka. Wewe utatoka kwa muda wako, uje ule zawadi zako. Mimi naondoka, sitakuwepo. Panya mtoto aliposikia hivyo akaanza kulazimisha kutoka ndani ya shimo. Mama yake alijitahidi sana kumzuia, lakini hakusikiliza. Panya mtoto alitoka shimoni na kuchungulia nje, akaona kweli paka hayupo na mbegu zilizokuwa mbele kidogo ya shimo. Basi panya mtoto alisogelea mbegu na kuanza kula, huku akifurahi na kushangilia. Kumbe paka alikuwa amejificha nyuma ya lile shimo. Aliruka na kumkamata panya mtoto. Maskini panya mtoto. Panya mtoto alilia akiomba, mama, mama, nisaidie, lakini hakuwezekana. Aliliwa paka. Funzo la kimaadili: tuatii na kuwasikiliza wazazi.
5: Tumpongeze. Hongera.
0: Mzuri. Na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, umechukua kusikiliza hadithi walizohadithia watoto wa shule ya msingi. Moto wa shule unasema
5: elimu ni nuru.
0: Msikilizaji, na mtoto mzuri ulioko nyumbani mpaka kufikia hapa, hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Karuta. Shule hii ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Umesikiza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Tulikuwa na nahau, vitendawili, maswali, methali, chemsha bongo na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Tukutane Jumamosi ijayo muda na wakati kama huu, kwa pamoja tuna

0: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtu wa hasira uchochea ugomvi, bali asiye mwepesi wa hasira utuliza mashindano.
2: This is the word of God. A hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms a quarrel.
3: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not sure?
3: Usiondoke.
5: Mama,
6: nini tena mwanangu?
5: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
7: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
5: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
7: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
5: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
7: Mwanangu anaumwa pneumonia?
5: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
7: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
5: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
7: Sawa mama.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
12: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
13: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
12: Kwani zina thamani gani?
13: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
12: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
13: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
14: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
11: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
15: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
9: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
16: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Shalom shalom tu wa Mungu, habari za wakati huu. Sina shaka uko vizuri kabisa. Habari za muda huu wa kumekucha, sasa ni saa 5 hii. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Sunday School nyumbani. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi muda na wakati, kama huu popote pale ulipo, ungana nasi upate kujifunza mambo mazuri kabisa. Natamani mzazi mruhusu mtoto aweze kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo tumemwandalia kupitia kipindi bora kabisa cha Sunday School nyumbani. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na watoto hapa, nipo na Asa Adam, nipo na Happiness Noeli, nipo na Adnai Adam, bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Namba yetu ni 0752 16 33 36. Watoto wazuri, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za asubuhi ya leo?
1: Nzuri.
0: Karibuni tena.
1: Asante.
0: Nimkaribishe mtoto wa Adonai. Sasa tufungule kipindi kwa maombi.
2: Tufumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutufikisha hapa salama. Baba, tunakuomba umbariki mwalimu, umbariki mtangazaji, uwabariki na watakaoenda kusikiliza neno lako. Uwabariki walioko hospitalini, wagonjwa na wote watakao tusikiliza. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.
0: Amina sana. Asante sana mtoto mzuri Adonai. Umetufungulia vizuri kabisa kipindi chetu kizuri. Nikumbusha tu mtoto mzuri kwa nyumbani, namba ya simu ni 0752 16 33 36. Tunaenda kumwimbia Mungu, tunamsifu Mungu wetu. Nimkaribishe mtoto mzuri sasa, Happy, atuongozie kipindi cha kusifu. Karibu.
3: Gema kofi.

0: sana teremka.
1: Amina sana, tujipongeze moja mbili tatu.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
1: Amina sana, Mungu akubariki mtoto mzuri Happiness kwa kutuongozea kipindi kizuri kabisa cha kumsifu Mungu na watoto tulioimba, mtoto leo kwa nyumbani, mtoto leo kwa studio, sina shaka wote tumemsifu Mungu wetu. Sasa tunaenda katika kipengele kile cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Nipo na mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson, namba yetu ni 0752163336. Mwalimu karibu.
3: Asante sana ndugu mtangazaji, watoto na walezi, kwa niaba ya watoto walioko nyumbani, watoto hapa studio, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Amina. Leo tunajifunza habari za mtu mmoja mtoza ushuru. Mtu mmoja mtoza ushuru. Kutoza ushuru ni kazi nzuri, maana ni kazi ambayo unashika hela. Kuna mtu mmoja alikuwa anatoza ushuru, mtu mtoza ushuru. Akapenda siku moja akakutana na Bwana Yesu njiani. Kwenye pitapita za Yesu wakati anahubiri, akakutana na Yesu njiani. Kusoma zaidi tufungue katika kitabu cha Marko, Injili ya Marko sura ya pili. Pale kuna habari za huyu mtoza ushuru. Marko sura ya pili kuanzia mstari wa 13, pale tutapata maneno mazuri, maneno ya Bwana Yesu ambaye alikutana na huyu mtoza ushuru. Kuna wale watoza ushuru sokoni. Tunayemzungumza ni mtoza ushuru sokoni. Na maana watoza ushuru walikuwa wanahesabika ni watu wenye dhambi. Na mtu mwenye dhambi mara nyingi huapendwi na watu wengine kwa sababu anakuwa ni mtenda dhambi. Sasa mtu huyu na watoza ushuru, maana yake akikuta haujauza, haujawa na pesa, ana uwezo wa kunyang'anya hata vitu vyako. Maana yake ndio maana inaonekana mtu mtoza ushuru ni mtu mwenye dhambi. Injili ya Marko sura ya pili. Marko sura ya pili tutasoma kifungu cha 13. Marko sura ya pili kifungu cha 13. Anasema akatoka tena akaenda kando ya bahari, mkutano wote ukamwendea akawafundisha. Hata alipokuwa akipita akamwona Lawi wa Alfayo ameketi forodhani, akamwambia nifuate. Akaondoka akamfuata. Huyu mtu ni mtoza ushuru, ni sehemu ya kupata pesa. Lakini Yesu akamkuta huyu mtu, huyu mtu anaitwa Lawi mtoza ushuru. Yesu akamwambia kwamba nifuate, acha kutoza ushuru, acha kupata pesa, uje unifuate. Japo kuna watu wengi ambao Yesu aliwafuata, akamwambia sisi hatuwezi kumfuata. Na sasa hivi watoto wazuri, kuna watu wengine kumwambia twende kwa Bwana Yesu, nakwambia mimi sipendi kuja kwa Yesu. Maana kuna watu hapa duniani wapo, kanisani hawaendi, msikitini hawaendi, ni wapagani tu wapo. Huyo mtu Yesu akamkuta forodhani ameketi huko na toza ushuru. Yesu akafika akamwambia naomba nifuate. Yule mtu huyu Lawi akamfikiria Yesu akasema ngoja nikufuate. Akaacha akarudisha vitabu vyao akamfuata Yesu. Akaenda na kuna sehemu Yesu alienda akawakuta mpaka wengine ni wavuvi, walikuwa wanavua samaki. Yesu akawaambia hapana, sasa hivi hamtavua samaki, mtakuja kuvua watu. Sasa mnajua watoto, kwa nini Yesu alimuita huyu mtu mtoza ushuru na amfuate huyu Lawi? Yesu amekuja kututafuta sisi tuache mambo yetu yote tumfuate Yesu, kwa sababu haya mambo ya duniani ni ya muda tu kitambo, na baadaye tutayaacha. Tukisha yaacha tunaenda zetu mbinguni. Kwa hiyo tunatakiwa kufanya mambo ya Mungu kwanza, halafu ndipo tutafanya ya kwetu, na ndipo yatakapobarikiwa. Kwa hiyo huyu mtu akakutwa na Yesu amekaa pale forodhani. Na kwa kweli kweli ni mtoza ushuru na watu hawampendi, Yesu akaona, maana wale wasiopendwa ndio Yesu anawataka. Yaani ukimwona mtu ana dhambi, kuna mtu mwingine akimwona mlevi amekuja kanisani kwao, unasikia, "Eh, hey, wewe ondoka wewe. Wewe ni mlevi hapana." Na walevi kanisani wanatakiwa kuja, maana Yesu anawataka. Kuna mtu mwingine anaweza kuja, labda ni mchafu mchafu anakuja kanisani kwenu au siku ya sherehe. Kama siku ya sherehe kuna watoto wengine, naona kuna watoto wengine wakujaga ni machokora kwenye sherehe ya watoto, na wao unaona wanachanganyikana, wengine ni Waislamu, unaona katoto kingine anasema, "Yeye nendeni huko, wafukuzeni hao." Hapana, msiwafukuze. Wakija watu mnatakiwa muwakaribishe, muwaonyeshe upendo wa Yesu, muwaonyeshe namna mnavyopendana kanisani kwenu. Yaani hapa duniani hatutakiwi kuishi kama tunachukiana. Mtu mbaya mkaribisheni tena kwa upendo, kama Yesu alimkaribisha huyu lawi mtoza ushuru. Huyu alikuwa ni mtu mbaya sana, watu walikuwa wanamchukia, maana yake ni mtu mwenye dhambi. Sasa mtu mwenye dhambi, hivi unaweza kumkaribisha nyumbani kwako? Jibu ni ndio. Mtu mwenye dhambi mkaribishe nyumbani kwako, afu mfundishe wema wako. Kuna mtu mwingine anasema, "Nao kwao ni wachawi." Hata kama ni wachawi, waiteni alafu muwafundishe neno la Mungu. Muambie Yesu anaweza, Yesu anaponya, maana ndicho Yesu anatufundisha. Sasa huyu mtu ni mtoza ushuru, lakini alikubali kumfuata Yesu. Akaja akakaa meza moja na Yesu. Kuna watu wengi ambao walikuwa ni watoza ushuru, wengine walikuwa kama wakina Zakayo, watu wafupi wafupi, Kaisema, "Ebu nasikia kuna mtu anaitwa Yesu. Hivi yuko wapi huyo Yesu?" Kakapanda juu ya mkuyu, kakaenda kumwangalia Yesu ni nani. Ni pamoja, ni wakati huu ambao Yesu alikuwa amepita kwa huyu rawi mtoza ushuru, akamfuata yule rawi, akakubali, akaacha vile alivyokuwa yeye matendo mabaya, akamfuata Yesu. Sasa somo hili linatufundisha nini? Inatufundisha kwamba tukiona watu ambao ni watenda dhambi, tusiwatenge. Watu siwanyanyapae. Hata kama yuko ni mchafu mchafu, wewe ni msafi. Kuna mtu mwingine hata kula na mtu ambaye ni mchafu mchafu, anaogopa hata kula naye. Hata kama labda unaona ana manguo mpaka yananuka, maana kuna mtu mwingine unaweza kumuona na nguo za kunuka, unasema ukasikia kama kinya, hutaki hata kula naye, hata kuishi naye, hata kukaa naye pamoja. Mwingine ukimwona kama mwehu mwehu amekuja amekaa karibu yako, unataka kuondoka na kuondoka. Hapana, Yesu alitufundisha, yani mtu yoyote kwa vile alivyo, mkaribishe, kaa naye, mfundishe. Ndio maana yake Yesu alimuita huyu rawi mtoza ushuru, ni mtu mwenye dhambi, lakini Yesu akamuita kakaa naye. Kwa hiyo sisi wale watu tunaoona ni wabaya, ni wachafu wachafu, tuwaite, tuwafundishe usafi, halafu Mungu atatukuzwa. Mungu alibariki neno lake. Amina.
1: Amina sana. Mungu kubariki sana mwalimu kwa somo zuri kabisa siku hii ya leo.
3: Amina.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana na kipindi cha Sunday School nyumbani katika siku ya leo, na tunaenda katika kipengele kile cha maswali sasa. Na maswali ya leo, mwalimu yakoje?
3: Leo nitawauliza watoto maswali.
1: Leo mwalimu atawauliza watoto maswali kulingana na kile ambacho umefundisha. Je, watoto wameelewa? Tumzuri uliko nyumbani, una nafasi wewe ya kutuma swali lako ama kujibu kile ambacho mwalimu atakachouliza. Namba 0752163336. Tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kilozi Muhando, wimbo kwa jina Nipishe Nipite.

0: wanachukua bidhaa zao bila ruhusa, yani wakikuta ujiuza wanachukua kwa nguvu. Maana yake walihesabika ni watu watenda dhambi. Sasa na swali la pili nitamuuliza hasa, kwa nini yule mtoza ushuru alikubali kumfuata Yesu?
1: Alikubali kumfuata Yesu ili abadilishe maisha yake.
0: Asante sana. Mungu akubariki sana. Alikubali kumfuata Yesu ili abadilishe maisha yake ya dhambi awe mtu mwema. Asante, Mungu awabariki.
2: Amina sana, awabariki sana mwalimu kwa maswali hayo. Pia watoto wazuri, Mungu awabariki kwa kujibu maswali vizuri kabisa ya hapo na hapo. Safi sana. Mtoto mzuri wako nyumbani, mzazi mlezi, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Sunday siku nyumbani katika siku ya leo. Nikukumbushe tu watoto ambao nilikuwa nao, nilikuwa na Asa Adam, Happiness Noeli, Adonai Adam, pia mwalimu wetu mwalimu Adam Gibson. Jina langu ni Pisa Kizeba, nikutakia wakati mwema. Na mimi nitakuacha na wimbo wake huu, Jennifer Mgendi, mbo kwa jina Angaza.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afrika Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
6: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa, Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
7: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
6: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
9: The radio is on.

Kichwa cha neno la leo, ingia katika neema. Labda utanishangaa nikikwambia kwamba dini pekee inaweza kumchosha sana mwanadamu. Inaweza kumbebesha mizigo ya sheria, mapokeo na juhudi zisizoisha za kujaribu kujithibitisha mbele za Mungu. Mwishowe, mtu anajikuta amechoka moyoni huku bado akihisi hajafika popote. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu fikiria mtu anayekimbia juu ya mashine ya mazoezi itwayo treadmill. Anatoa jasho, miguu inauma, moyo unapiga kwa nguvu, lakini licha ya jitihada zote zile, bado yupo pale pale. Hakusogea hata hatua moja mbele. Hivyo ndivyo maisha ya dini bila neema yanavyoweza kuwa. Unajitahidi sana, lakini moyoni bado hakuna pumziko wala uhakika. Ndipo watu walipomjia Yesu wakimuuliza swali muhimu sana. Ukisoma Yohana sura ya 6 mstari 28 na 29 nasema, basi wakamwambia, tufanyaje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, muamini yeye aliyetumwa na yeye. Unaona tofauti yake? Wao walidhani watapewa orodha ya mambo ya kufanya, sheria mpya, masharti mapya, au mfumo mwingine wa kujitahidi zaidi. Lakini Yesu aliwaeleza kwenye jambo moja, imani ndani yake. Hiyo ndiyo neema. Ni swala la kujikaza mpaka uchoke ili Mungu akukubali. Ni kumwamini Kristo ambaye tayari alikamilisha kazi yake pale msalabani. Ndiyo maana kabla hajakata roho alisema, imekwisha. Deni la dhambi lililipwa, njia ya wokovu ikafunguliwa. Kwa hiyo maisha ya Kristo si kukimbia bila kusogea mbele, ni kutembea pamoja na Yesu. Si nguvu zako mwenyewe, unabebwa kwa neema yake. Kama umechoka leo kwa kujaribu kujitengeneza mwenyewe na kujitafutia kibali mbele za Mungu, simama kwanza. Acha kujizungusha kwenye treadmill ya dini ya matendo. Njoo kwa Yesu. Ndani yake kuna msamaha, uhuru na mapumziko ya kweli ya nafsi yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, mtaa wa Machazo, wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard Koloneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Kwaya ambao ni wenyeji, Tumaini Kwaya kutoka Kibondo na Kasulu, Kwaya kutoka Nguruka, Kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, Kwaya Mtegwa Noti, Kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17
7: 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Sana kisikiti karibu kweka pangulo. Yes! Yes!
9: Frank de Boer down the wall of Dennis Bergkamp.
10: Sports Weekend. Sports Weekend.
9: Michelle down.

0: Naam, assalamu alaykum wana Kigoma, assalamu alaykum wa Tanzania. Ni muda huu sasa ambao tunakwenda kuangazia habari za kimichezo Jumamosi ya leo katika kipindi kile pendwa kabisa cha Sports Weekend. Kumbuka tu hii 95.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Kwa muda huu msikilizaji, inapeperusha mawimbi kutokea NORAD Manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Na siku ya leo msikilizaji, uko nami EMS Emmanuel Mekoseni ambaye itakuwa nami mpaka pale majira ya saa 8 tukizungumza ama tukichambua yale yote ya kimichezo ambayo yamejili na yanatarajiwa kujili duniani kwa ujumla. Kwa hapa Kigoma msikilizaji, tutaangazia habari za michezo za hapa Kigoma, tukiangazia pia mashujaa, lakini pia kitaifa. Hapo mengi msikilizaji, ambapo kitaifa tutakuwa na mashabiki ambao tutazungumza nao kwa hapa Kigoma wakizungumzia ile Simba Day ambao ni hii leo. Kwa hiyo ni mengi kabisa msikilizaji ambao tutajadili na wewe, tutakupa sana kipaumbele, maana tayari waandishi wetu wameshazagaa mitaani huko kuhakikisha kwamba wanatoa maoni yao kuhusiana na Simba Day. Lakini pia tutaangazia habari nyingine nyingi za michezo za kitaifa. Tutaangazia Yanga ambao wao siku ya mwananchi ni siku ya kesho, lakini pia tutaangazia mengine mengi ya kitaifa. Habari za usajili nazo pia tutazipa kipaumbele kwa asilimia kubwa, vikosi ambavyo vinajiboresha kuelekea msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia tutaangazia Twiga Stars ambao wamefeli, wameshindwa kuelekea katika hatua inayofuata baada ya kushindwa, yani wamebakia katika hatua ya makundi, wameishia hatua ya makundi. Tutaangazia na benchi zima la ufundi. Kimataifa yapo mengi msikilizaji, tutaangazia habari za Afrika, lakini pia kule kunako kimataifa zaidi, ambako pia huko vikosi vinazidi kuboresha kujiboresha kuelekea misimu mipya ya ligi kule England, kule Spain, kule Italy, kule Ujerumani katika ile Germany Bundesliga. Msikilizaji, hapo mengi kabisa ambayo tutajadili Jumamosi ya leo. Wewe tega sikio paka pale tamata, lakini pia ujumbe wako ni muhimu, na baadaye nitakwambia namba ipi ambayo utashiriki nasi hapa katika Sports Weekend. Msikilizaji, karibu tuwe sote. Ni EMS kama nilivyokuambia, niko na Akaminko, niko na Leopard ambao atakuwa na wachambuzi wangu kwa siku ya leo. Karibu tuwe sote.
1: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.
0: Yes, msikilizaji, karibu sasa tuanze kuziangalia habari za kimichezo. Mitamboni ni Pasco Fadhili, KH mwekezaji. Muda ni huu paka pale majira ya saa 8 kamili. Kwa tutakuwa wote msikilizaji, ni wewe tu shiriki wako 0768 150 190, 0768 150 190. Tumia namba hiyo kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana kila ambacho unakisikia tu kikijadili hapa. Lopa, ni vipi?
6: Kwema kaka.
0: Mambo yanaendaje?
6: Mambo ni njema, siku ya wakulima na wafugaji iko vizuri. Ya
0: tunaanisha. Hivi leo ni siku ya wakulima na wafugaji.
6: 8-8 bwana.
0: 8-8.
6: 8-8. Katika sekta ya kilimo ni sekta muhimu sana kwenye taifa letu na lina takriban 55% ya pato la taifa. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la msingi na ni uti pia wa mgongo wa uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo leo bwana, wakulima wote wa mkoa wa Kigoma na nchini Tanzania sanjali na wafugaji wanaadhimisha hiyo siku kuu hiyo ambayo huadhimishwa kila mwaka ifikapo Agosti 8. Kwa hiyo na leo pia wanaadhimisha siku hiyo ya wakulima na wafugaji.
0: Hivi leo kwa hiyo wanaruhusiwa kupika ubwabwa?
6: Wanakula tena,
0: wanakula ubwabwa.
6: Kama unafuga ngombe unaangusha kabisa ngombe.
0: Unakula ubwabwa. Kama unafuga ngombe unaangusha ngombe.
7: Ubwabwa nao si ndio unazalishwa na wakulima? Kwa hiyo wahusika wenyewe wanaenda kutwanga leo baada ya kazi kubwa.
0: Kwa hiyo kutokuamua kupika ubwabwa waga ni kiburi tu cha kwao kwamba mna hatupiki.
7: Ni chaguo. Kwanza kwa leo ni chaguo ale ugali kwa sababu vyote analima. Analima mkulima. So, ale ugali, ale mchele. So vyote kwake ni chaguo.
0: Ale mchele,
7: fukaji, nyama ng'ombe, nyama kuku, vyote vinafugwa. Kwa hiyo leo ni sherehe yao na wanasherekea kwa kuchinja na hata kupata kile walichokipanda muhula mzima ama mwaka mzima.
0: Sawa sawa.
7: Leo inakuwa hitimisho hayo yote.
0: Lakini pia maadhimisho ya 8-8 kwa kanda ya magharibi yanafanyika pale mkoani Tabora pale ambapo mabanda yapo mengi sana, na nikizungumzia kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna banda la manispaa Kigoma Ujiji, kuna banda halmashauri ya wilaya ya Kigoma, yote mimi nimekwisha yaona, lakini pia kuna banda la wilaya ya Kibondo, kuna banda la wilaya ya Kasulu, kuna banda la wilaya ya Kakonko. Yani mabanda yote yapo na wanaonyesha bidhaa zote ambazo zinapatikana maeneo hayo. Kwa mfano Kasulu wanaonyesha bidhaa ambazo zinapatikana Kasulu, manispaa Kigoma Ujiji, banda lipo pale na vitu vingi ambavyo vinapatikana manispaa viko pale. Ukipita unaona kila kitu ambacho ukija Kigoma unaweza kukipata ama ukatuma ukaagiziwa, maana biashara sasa hivi hata kwa njia ya mtandao unafanyiwa tu
7: kabisa. Mambo hazani, mambo kidigito zaidi,
0: mambo kidigitali. Hivi kunaweza kukafanyika na nili kukafanyika siku ya michezo. Siku ya michezo ipo?
7: Siku ya michezo siku ya michezo tunaweza tu.
0: Kwa hiyo haipo
7: wenyewe.
0: Tuiamue sisi wenyewe.
7: Tuiamue wenyewe wana michezo kwa sababu sisi siku yoyote ni siku ya michezo, na ndio maana hadi wakati huu tuko hapa kuwapa wasikilizaji wetu kile ambacho walikuwa wanakisubiri kwa hamu kweli kweli.
0: Haya msikilizaji, moja kwa moja nikwambie tu nambari ya simu 0768 150 190, 0768 150 190, 0768 150 190. Namba hiyo, tuma ujumbe mfupi wa maandishi ukichangia kile ambacho unakisikia hapa. Iko kama hivyo, na moja kwa moja tuanze kuzitupia macho habari za kimichezo, na tunaanzia hapa mkoani Kigoma ambako pia kuna mengi, lakini nikujuze tu kwa upande wa Simba Day tutaelekea kule Kasangezi Baada ya kuelekea kule Kasangezi, tutaelekea hapo Gungu. Kasangezi kule mashabiki wa Simba wanaadhimisha ile Simba Day. Lakini pia hapo Gungu mashabiki wanaadhimisha ile pia Simba Day. Kwa hiyo tutajiunga na waandishi wetu ambao kwa maeneo hayo kutujuza nini ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa, maana kwa kule Dar es Salaam tayari sasa hivi tamasha limekwishaanza. Tamasha limekwishaanza kwa burudani mbalimbali. Kwa hiyo hata huku natumaini mashabiki wako wanafuatilia nini ambacho kinaendelea. Lakini kwa hapa Kigoma, hebu tuiangazie kidogo Mashujaa. Nilitamani nizungumze na msemaji, lakini kwa muda huu ana majukumu mengi, atashindwa kuungana sisi kwa njia ya simu. Lakini wamesajili wachezaji wengi sana. Sasa je, mnaiona nafasi ya kuendelea kusajili ama hao wanatosha kwa Mashujaa FC kuelekea msimu mpya, kwa wachezaji ambao, kwa timu ambayo itapambana katika ligi kuu kwa Tanzania bara, lakini pia itapambana kwenye michuano ya FA?
6: Ya, nafikiri ni timu shindani ambayo wamesajili, kwa sababu haimaanishi kwamba kusajili nyota wengi kwenye msimu mpya ndio itakuwa kigezo cha kuthibitisha ubora wako ambao umekuwa nao ama utaenda kutuonesha. Kwanza ni jinsi gani ambavyo sajili hizi zinaendana na matakwa ya mwalimu Amal Josi, ambaye tunafahamu ni mwalimu mpya kwenye kikosi. Anaingia kwenye timu huku timu ikiwa imefanya reshuffle kubwa kwa baadhi ya nyota takriban 10 ambao walikuwepo kwa msimu uliopita na msimu huu wameweza kuachwa moja kwa moja. Kimsingi ni wachezaji ambao wana quality nzuri, uzoefu ni mkanganyiko ama ni mchanganyiko wa wachezaji ambao wametofautiana, wakina Machela Julius, wakina Hassan Gumbo hawa, wakina Simba Tarik na wengine wengi ambao ni matiri ambayo tayari yana uzoefu na ligi, lakini pia wana ubora mkubwa na tayari wameshawahi kufanya makubwa katika misimu ya nyuma. Kwa hiyo ni wachezaji ambao kama timu na mwalimu akawa anafit katika ile mifumo yao ambayo mwalimu anahitaji, nafikiri wanaweza wakaipatia kile ambacho Mashujaa wanahitaji, kwa sababu nimekuwa nikizungumza mara kwa mara kwamba ligi yetu imekuwa haizalishi nyota wapya, kwa maana hawa wachezaji wamekuwa wakizunguka, leo wametoka hapa, kesho wameenda pale, jambo ambalo litafanya tuweze kuzoea namna hiyo ya wachezaji ambao tunakuwa nao kwenye ligi yetu.
0: Lakini swali ni kwamba kuna haja ya kuongeza wachezaji Kamiko?
7: Mimi naona kwa squad iliyokuwa mwaka jana na squad ya wachezaji baadhi wameenda kutoweka. Zeni naangalia squad ya sasa, wachezaji wengi wamechukua chipukizi baadhi na wachezaji wazoefu waliozoea tayari ligi. Lakini mimi kwa mtazamo wangu na nadhani Mashujaa

0: Asante sana. Ebana, huyo ni Malini Yohana kutokea kule Kasulu. Amesema namba 8 na namba 10 kwa ajili ya kuchezesha timu. Haoni haoni mchezesha timu pale mbele. Haoni.
1: Yeah, kabisa. Kama nilivyokwisha kusema awali unamtoa Hassan Cheda, unamtoa David Olomi. Kwa hiyo pale bado kuna viungo ambao Idrissa Stambuli amebezi sana kwenye kukaba zaidi. Kwenda kwa ataki na kupenyeza ile mipira ya hatari. Naona bado ubunifu wake bado, ila kwenye kukaba yuko vizuri. Nadhani bado namwangalia Hassan Kabunda kama ataweza kutiki ama kuzoea mazingira ya Kigoma haraka, naweza nikaona kama anaweza kaibeba hiyo nafasi ya namba 10. Inaweza ikapunguza kidogo kile kama atakuwa kwenye ule ubora ambao tumeuzoea pale akiwa na Mungu. Tofauti na hapo, kama atakuja na mazingira akamkata, basi kuna uhitaji wa kuwa na wachezaji wawili. Hatuwezi tukamtegemea Kabunda peke yake eneo hilo, kwa maana ameshaizoea ligi, lakini inahitaji mchezaji mwingine ambaye wana competition kwenye hiyo namba moja, ushindani wa hali ya juu kwenye namba moja, ili tuweze kupata kitu bora kwenye timu ya Mashujaa. Mimi nadhani eneo la juu zaidi, ndio maana mimi naanzia kwenye kiungo mshambuliaji namba 8, namba 10 na eneo la umaliziaji. Bado wanahitaji watu wawili watatu. Josephat bado Joseph Simoni kama anaweza kuclick haraka, ila ndio maana nimesema hatuwezi tukamhukumu kabla ligi haijaanza, ila tayari mechi za pre-season zimeanza kututia mashaka wana Lake Tanganyika Kigoma kusema kwamba bado tunahitaji nafasi ya wachezaji wawili ama watatu wa kule juu ili tuweze kumalizia kile ambacho kilikuwa kinatusumbua msimu uliopita. Kwa maana tulipika nafasi nyingi lakini walishindwa kuzitumia kutokana na wachezaji wa kule juu. Hatujuwezi kujua walichoka ama la, lakini wachezaji walikuepo lakini walishindwa kumalizia zile nafasi. Msimu inabidi tuongeze quality zaidi ya pale kuziba yale mapungufu ambayo yalikuepo msimu uliopita ili waweze kufanya vizuri.
0: Lakini msikilizaji mmoja alisema hatuwezi tukajaji, unasikia leo pale, hatuwezi tukajaji ligi haijaanza. Lakini sorry. Hatuwezi tukajaji ligi ikianza tukisema tuanze kujaji na kuna mapengo. Nani dirisha itakuwa lishafungwa
1: kabisa.
0: Umeona? Kwa hiyo kama kuna ni muda wa kuangalia kuna nafasi ipi ambayo imepungua ijazwe kabla dirisha halijafungwa, kama alivyozungumza Malin Yohana. Sasa tumempata vizuri bwana Malin, ni kwamba sehemu hizi na hizi ndio zina shida. Lakini kwa ile kusema tusijaji kabla ligi haijaanza, ligi ikianza tunakuta backline yote chwe, alafu dirisha limefungwa. Unaenda hivyo hivyo chwe, unafungwa mpaka dirisha la Januari, unajikuta yani wewe pointi zako hauwezi kuzifikia pointi za wengine, unakuwa ushapoteza muda mrefu wa kutosha. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuangalia sasa hivi kama hizo nafasi alizozungumza Malin Yohana, kama ni sahihi, basi waangalie namna gani ambavyo wanaweza wakaziboresha bwana Leopard.
1: Ndio maana nasema tusiwahukumu kwanza, kwa maana namuona Hija Shamte kama sijakosea. Hija Shamte ni kiungo mzuri, lakini the way kocha atavyomtumia, lakini pia na ushadi ni kiungo naye mzuri pia na Kabunda, viungo hao watatu kama mwalimu atatumia sana msimu huu kulingana labda na wanavyofanya training au wanavyowaona, kama ataamua kuwatumia zaidi hizi silaha, namuona na ushadi ni kiungo mbunifu mzuri sana, kama atatiki kwenye mfumo haraka wa kocha ala wa Manjosia ataweza kumpa kitu. Lakini pia Hija Shamte naye vile vile, pia na Hassan Kabunda, hawa viungo watatu kama wataweza kuingia kwa uharaka zaidi kwenye mfumo wa Mashujaa na mfumo wa mwalimu Ahmad Josia, nadhani kuna kitu kizuri ambacho kitapikwa eneo la katikati tu, watakuwa wamepunguza yale madhaifu ya msimu uliopita. Lakini kubwa zaidi ni kule juu, tunaendelea kugusia kule juu, washambuliaji waendelee kuangalia madhaifu yaliyojitokeza msimu uliopita ambao wameingizwa msimu huu, ili waweze kuzalisha kitu bora zaidi kwa Mashujaa, kwa maana msimu uliopita Mashujaa alikuwa anazuia vizuri, lakini eneo la juu ndio ilikuwa dhaifu zaidi. Na mimi msimu huu kati unaanza nilikuwa na

0: Jua kabisa, jambo la kwanza ambalo Mashujaa watakuwa naanza, wanaliwazia kichwani, benchi la ufundi, viongozi, ni kuhusu safu ya ushambuliaji. Kabisa.
1: Kuhusiana na safu ya ushambuliaji, ndicho ambacho amekizungumza Kaminko. Sawa. Natamani tutoke hapo. Kwa siku ya jana, ni jana ndo alicheza mchezo na Kagera wa kirafiki. Jana alicheza mchezo wa kirafiki Mashujaa na wamefungwa bao moja kwa bila.
2: Ilikuwa ni sare.
1: Ilikuwa ni sare bao moja kwa moja. Yes. Bao la Mashujaa lilifungwa na Salum Kihimbwa. Sare bao moja kwa moja. Inatosha sana, lakini kwa michezo ya kirafiki inatumiwa na kocha kuangalia fitness ya kikosi chake. Kwa hiyo minaona inatosha sana. Aya, niangazie ujumbe mfupi wa maandishi wa msikilizaji hapa, amesemaje kuhusiana na kile ambacho tumekizungumza hapa. Wengi wanazungumzia tu Simba, wengi wanazungumzia Simba. Haya, tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea na Sports Weekend.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
6: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
5: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
5: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
5: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
6: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
7: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
10: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
10: Angalia kijana. moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
9: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
10: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
10: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Yes, tumerejea msikilizaji, tumerejea kuendelea na Sports Weekend. Kama nilivyokujuza awali, EMS Emmanuel Mekosena hodha wako. Niko na Akaminko, niko na Leopard. Tuhakikisha kwamba unapata yale yote ya kimichezo. Na moja kwa moja tupie macho habari za michezo za kitaifa, na kama tulivyosema yapo mengi. Na leo kubwa kabisa ni Simba Day. Lakini pia kesho ni kilele cha wiki ya Mwananchi.
6: Kabisa.
5: Wiki ya Mwananchi. Wanasemaga wiki ya Mwananchi? Hivi wiki ya Mwananchi kuna shughuli zipi ambazo wamezifanya ndani ya wiki hii kuelekea kilele?
6: Lazima wanaweza kuchukua vitu ama
5: wanaweza. Kumbuka kesho ni kilele. Inamaanisha walianza kitambo. Wamefanya nini? Au ni kesho ndio mwanzo ndio wanazindua?
6: Hili wiki lote tangu ilivyozindua ya wiki la Mwananchi, tayari kuna shughuli mbalimbali za kijamii ambazo wamezishiriki. Kwa maana wameenda kwenye vituo mbalimbali, watoto yatima wenye mahitaji maalum, wameenda kutoa yale mahitaji mbalimbali ambayo wanakuwa wanayahitaji kuhusu eneo husika ambalo linahitaji vitu hivyo. Kwa maana tangu walivyozindua si wiki ya Mwananchi tu, na ndipo shughuli za kijamii zilipoanza kufanyika.
5: Sasa haya, tuiangalizie kwanza Simba Day ambayo Simba Day yenyewe ni leo, na sherehe zimekwisha anza mapema sana. Na kwa hapa Kigoma kuna sherehe zinaendelea katika vijiwe tofauti tofauti ama matawi tofauti tofauti ya mashabiki wa timu ya Simba. Kuna kitu nilikuwa nataka niangalie hapa. Yes. Okay. Kuna mchezo ambao umechezwa wa Simba under 17 dhidi ya Nkimi FC under 17. Na mchezo huo umetamatika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili katika sherehe za Simba. Simba Day iko hivyo bwana.
7: Kutoka Tanga hiyo.
5: Nkimi FC. Sawa bwana. Sawa. Na mashabiki wanaendelea kuingia uwanjani. Kuanzia asubuhi mageti yalikuwa yako wazi. Na zinafanyika kule Zanzibar kule.
6: Nini? Tamasha.
5: Tamasha la Simba Day.
7: Uhuru,
5: uwanja wa Uhuru, yes, huu hapa Uhuru. Kondo hivyo, mchezo wa awali umekwisha tamatika. Mchezo mwingine utapigwa baadaye. Sijajua kwenye ratiba yao kama mchezo wa maveterani upo.
7: Kwa Simba Day zilizopita tulikuwa tunawashuhudia wale maveterani ambao wameshawahi kupita Simba kwa misimu kadhaa ya nyuma, na kwa safari hii pengine tungemshuhudia pia hata John Lafferty Boko ambaye sasa hivi ni kocha wa timu za vijana ambaye timu yake imetoka kucheza hapo dhidi ya Nkimu ambayo imetoka kwa sare, lakini pia wakina Gabriel nyota kama hao wa zamani, na imekuwa ni kama vile kasumba kwamba kwenye matamasha kama haya mechi za utangalizi zimekuwa zinahusisha kwa namna hiyo kwamba vijana, wanawake na maveterani, kwa maana nyota wa zamani ambao walifanya makubwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na anakuaga pia na ladha yake kwa sababu kuna wakongwe wa timu hizi, na kama tunafahamu kwamba Simba Day ya mwaka huu klabu ya Simba inakwenda kuadhimisha miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo. Kwa hiyo kuna wazee wengine ambao ni mashabiki na wapenzi wa Simba kwa muda mrefu, wakishuhudia mechi kama hizi ambazo zinahusisha maveterani, huenda wakakumbuka na kupata burudani ambayo itawafanya pia kusherehekea vizuri siku ya Simba ambayo siku ya leo inakwenda kufanyika katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam.
5: Sawa. Haya, bana, ni muangalie hapa nani huyu? Nianze na Doni Hagai Ruyagila. Hagai yuko pale Kasangezi pale akiwa na mashabiki wa timu ya Simba. Sasa nizungumze naye ili tuweze kufahamu kule Kasangezi wanazungumzaje kuhusiana na Simba Day. Doni Hagai Ruyagila, natumaini na redio iko juu kabisa. Natumaini unanisikia. Hagai Ruyagila. Habari ya wakati huu?
8: Habari ni nzuri sana. Tuko katika kijiji cha Kasangezi.
5: Kasangezi. Kasangezi, wilaya Kasulu.
8: Kabisa kabisa. Tuko na mashabiki wa Simba. Na mashabiki tofauti tofauti wa timu pinzani ya Young Africa. Unajua kesho pia ni siku yao.
5: Ndio.
8: Kwa hiyo tuko nao hapa kwa ajili ya kuzungumza nao mawili matatu, wamejianaje na siku hii. Lakini pia wanazungumziaje usajili wa wachezaji ambao wamesajiliwa na viongozi wa Simba. Na wao lengo la kufanya sherehe hii katika kijiji cha Kasangezi ni lipi hasa? Niko na mratibu ambaye ni shabiki wa Simba. Sijajua ni shabiki wa Simba au Young African.
5: Atasema yeye mwenyewe.
8: Atajitambulisha mwenyewe. Habari za Simba.
9: Salama. Naitwa Lukata Eliase. Mimi ni shabiki wa timu zote, Simba na Yanga pia.
8: Kwa namna gani hasa shabiki wa timu zote?
9: Mimi ni mpenzi wa michezo. Sina timu.
8: Asante sana. Lengo la kuanzisha sherehe hizi za Simba Day bila shaka na Yanga siku ya mwananchi pia ni siku ambayo bila shaka utaanzisha kesho. Labda ni lipi hasa lengo la kuanzisha siku hizi?
9: Lengo kuu ilitokana na wazo lilonijia kwamba kuwaweka watu pamoja, kutoa tofauti za vilabu kwamba mimi ni Simba au mimi ni Yanga, lakini umoja ubaki pale pale. Ndio lengo kuu kwamba tuwe na siku ya kukaa pamoja, tuongee pamoja.
8: Na katika siku hii vitu gani ambavyo mmeviandaa kuhakikisha kwamba mnasherehekea siku hii vizuri, lakini pia na mambo mbalimbali ambayo mmeandaa?
9: Kila timu huwa ina mfumo wake. Kwa mfano Simba leo amekwenda kumuona mama mjane ambaye akaondokewa na mume wake, ambaye mume wake alikuwa ni Simba kindakindaki. Na baada ya hapo amekuja kufanya usafi zahanati ya kijiji. Kwa hiyo huwa kuna mambo mengi wanayofanya. Mwisho wa siku huwa kuna chakula cha pamoja. Kwa hiyo wanakaa pamoja, wanakula kwa pamoja.
8: Ndio, unawaambiaje mashabiki wa Simba, kwa sababu wao wamesema kwamba ni kiongozi wa timu zote mbili. Unawaambiaje mashabiki wa Simba ambao wanasherehekea siku hii ya Simba?
9: Mashabiki wa Simba wakae kwa kutulia, nafikiri huu unaweza ukawa mwaka wao. Pia labda ombi kwa watu ambao wanahusika na michezo. Kasangezi ni kijiji ambacho kina washabiki wengi wa vilabu hivi vikubwa. Kwa hiyo nilikuwa nahisi au nafikiria kwamba kama wangeleta kufungua matawi hapa ingekuwa kitu kizuri sana.
8: Asante sana. Pia hapa niko na mwenyekiti msaidizi au makamu mwenyekiti wa Simba Sports Club hapa Kasangezi. Mambo vipi?
10: Safi, mambo yaje.
8: Safi. Labda majina yako naitwa nani na unazungumziaje siku hii ya Simba?
10: Naitwa Michael Nyamgola.
9: ni makamu mwenyekiti wa mashabiki wa Simba kijiji cha Katangezi. Ndio. Tunashukuru Mungu kuifikia siku hii ya Simba Day. Kama alivyosema mratibu wa tamasha hili ya Simba Day kwa leo, kuna kila sababu ya kushukuru. Tuko tunasubiria kwa hamu kubwa, leo tumesubiria kikosi kitakachopangwa baadaye, tumesubiria utambulisho. Tuna imani mwaka huu ni mwaka wetu. Tumekaa kinyonge kwa miaka mitano, mwaka huu ni mwaka wa Simba. Na unazungumziaje usajili sasa ambao umefanywa na viongozi wa Simba? Usajili tuna imani na kocha. Kwa baadhi ya sajili zilizokamilika tulizokushaona, hatuna wasiwasi. Yupo Ibrahim Ndumbia na wengine ambao tumesubiria kuwasikia na kuwaona baadaye wakati wa kutambulisha wachezaji.
8: Huyo Ndumbia unamtangulia labda kwa sababu baada ya kushindwa kufanya vizuri katika michezo ya CECAFA, bila shaka mchezo wa kwanza ikaonekana changamoto, mchezo wa pili pia ikaonekana changamoto. Baada ya kuanza kufunga ana magoli mawili sasa, unazungumziaje hasa?
9: Ndumbia ni mchezaji mzuri na ni forward mzuri. Tusimhukumu kwa michezo michache iliyopita, yajayo nafurahisha. Ndumbia tuna imani naye wana Simba
8: sana. Lakini pia ni zungumze na shabiki pia huyu wa Simba Sports Club, kwa upande wako wewe unaitani na unazungumziaje siku hii kwako, kwa sababu imekuwa ni siku muhimu kwa mashabiki wa Simba lakini pia kwa viongozi wa Simba kuwatambulisha wachezaji ambao wamewasajili kuanzia benchi la ufundi lakini pia na wachezaji wote ambao wanakuwa wanashiriki katika michuano mbalimbali kuanzia michuano ya kimataifa na michuano ya humu nchini Tanzania.
9: Nashukuru Mungu. Kwanza naitwa Mkidadi Ramadhani, natokea Kasangezi. Kwa kikosi cha Simba hatuna wasiwasi. Ndumbia tunampa muda, mchezaji mzuri alipotoka tumeangalia rekodi yake. Unaona? Kwa sisi ni basi kwa ligi ianze tuangalie, na nina imani. Nina imani atafanya vizuri Ndumbia kwa ligi yetu ya Tanzania, hatuna mashaka yake. Ila leo kila mwana Simba wa Kasangezi tunamkaribisha Simba Day. Kuna pilau, kuna wali, tumejipanga vizuri. Hata tunakaribisha watu wa Yanga waje Kasangezi. Tuko hapa. Simba tunashangilia tu hapo. Na maneno yale mnaeli kama nanisikia na hivyo Mikidadi.
5: Haya sawa Mikidadi, asante sana.
9: Nakusifu sana maana ya kisheni. Mimi Mikidadi tumekuwa wote hapo na kukaribisha hapa Kasangezi Simba Day leo.
5: Asante.
8: Kwamba mmekuwa pamoja na mmesoma pamoja, lakini pia nimalizie na shabiki huyu wa mwisho kabisa na ile kijiji kiende na mshe nyingine. Unazungumzaje siku hii na ukianza majina yako?
9: Kama mimi kwa jina ndio sasa hali ni shabiki Real wa Simba original. Siku ya leo kwa kweli ni siku nzuri ambayo Simba tunaadhimisha leo, na kutokana na kuadhimisha kwetu leo sasa tuna wasiwasi na timu yetu ya Simba.
8: Haa ni mashabiki na viongozi wa Simba ambao tumetembelea katika eneo hili la kijiji cha Kasangezi. Lakini pia baadaye hivi kwenye mitandao ya kijamii watu wakifuatilia wataweza kuona kuingia YouTube Joy Media TV, lakini pia Facebook Radio Joy FM, lakini pia Instagram na mitandao yote ya kijamii. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuchukua matukio mbalimbali kwa ajili ya kuweza kupost katika mitandao yetu ya kijamii ili mashabiki wa Simba, mashabiki wa michezo waweze kuona na kitu gani ambacho mashabiki wa Simba katika siku ya Simba Day walikuwa wanakifanya katika kijiji hiki cha Kasangezi. Naitwa Hagai Rwagila. Ni Don.
5: Don Hagai Rwagila kutokea pale kijiji cha Kasangezi, kama ulivyosikia msikilizaji kuhusiana na Simba Day. Na moja kwa moja anatupeleka anatutoa pale Kasangezi na kutuleta hapa hapa manispa Kigoma Ujiji, ambapo hapa Galincha Sadiki Kibwana yeye yuko pale Gungu, ambako pia mashabiki pale wameungana kuhakikisha kwamba wanasherehekea ile siku ya Simba ama Simba Day. Na ni mtafute hapa kwenye line ya simu atujuze hapo nini ambacho kinaendelea kwa kule Kasangezi. Tumeona wamekwenda kufanya usafi kituo cha afya, amekwenda kumtembelea mke wa mshabiki wa Simba ambaye amefariki. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho amekifanya. Galincha, kwa upande wako hapo Gungu, habari ya mdau?
10: Seri hapa ni njema, sio Gungu, ni Kibirizi hapa. Kata Kibirizi hapa Soweto.
5: Uko Kibirizi, afu si kupati vizuri, ngoja ni kutafute tena. Kumbe yuko kata Kibirizi bwana Galincha. Yuko hapo Kibirizi hapo kwenye samaki. Sijui kwa nini ameenda hapo kwenye samaki. Tutoka na samaki za kutosha kwa yule kijana.
6: Siku ya kulima.
5: Galincha. Eh, hey, nakupata.
10: Nipo katika kata ya Kibirizi leo barabarani. Nikuelekea barabara hii ya kuelekea, nasema kuelekea katika wilaya mbalimbali, ama nasema kuelekea Kasulu wapi, lakini hapa Soweto Hoseni, nadhani unapofahamu vizuri.
5: Napafahamu vizuri.
10: Na hapa ambapo ilipo magari, ama tuseme ni eneo ambalo ninakwenda ku, nasema ni panamfazia nile Katosho.
5: Sawa sawa.
10: Unaona? Yes, ndio tupo hapa kwa wakati huu hapa katika kijiwe cha bodaboda hapa ambao wanajinasi na siku hii ya Simba, sio wao wanaazimisha kitofauti tofauti. Wanakwama, kuna mambo mengi sana wao wanafanya hapa kwa boda, lakini ikiwa pia ni kukutana kuazimisha tamasha lao kwa wakati huu hapa msikilizaji. Ambao moja kwa moja umeona kwa siku ya leo ambapo ni siku ya Simba, takatifika Simba, wanaamua kuweza kuanikiza madama hii. Ipo nao hapa baadhi ya viongozi katika kijiwe hiki, labda nikupe nafasi waweze kuzungumza nao ili upate kwenda kuwasikia moja kwa moja.
5: Sawa sawa.
10: Ya sawa, karibu. Asante. Kwa jina naitwa Fusi Abeli, ni mwasibu wa kijiwe cha bodaboda Soweto kilichoko ndani ya kata Kibirizi. Sisi leo tuna furaha kubwa kwa sababu ni siku ya Simba Day ambayo ni siku ya wachezaji wetu wanatambulishwa ambao wako Dar es Salaam, lakini sisi wenyewe hapa sioni kwetu tumenunua TV mpya inchi 55 ili tuweze kuwaona kwamba wakiwa wanaonyesha

0: Garincha huyo amezungumzia mafanikio yao kwa kupitia hii siku ya Simba Day. Wanazindua na TV ambao itakuwa wanaangazia michezo mbalimbali ya ligi kuu soka Tanzania bara nchi 55. Natumaini wamechangishana wote katika kijiwe hicho na kukamilisha hilo swala. Na natamani kufahamu shughuli nyingine ni zipi ambazo wanazifanya kwenye hii Simba Day.
1: Sawa, shughuli nyingine ambazo wamezifanya katika tamasha hili ni kama vile, kwa majina anaitwa Raymond, ni dereva wa bajaji. Mazingira haya ya kwetu, kiukweli kwanza tumefurahi kwa siku kama ya leo Simba kutimiza miaka 90. Tumefurahi sana kiukweli, tumeandaa sherehe yetu vizuri, vyema zaidi. Tumepika vyakula, tumeandaa vinywaji, pia tumepamba vizuri kwenye kijiwe chetu, na tumenunua TV ya inchi 55 kwa niaba ya kufurahia Simba Day, tukiwashuhudia wachezaji wetu mbele ya watani wetu Bajaji Young African. Tunawatazama wachezaji live kwa ukubwa wa hali ya juu, kwa quality wa hali ya juu, na wenyewe washuhudie kwamba tumechukua vyuma. Kiukweli tunafurahi sana kwa kutimiza miaka 90. Simba Day ya leo nimefurahi, na tumefurahi sana wanasimba wote wa Soweto na viunga vingine vya jirani. Asante sana. Yaani nadhani kwa asilimia kubwa wao wanazungumzia mafanikio ambayo wameweza kuyafanya.
0: Sawa.
1: Ya kwa asilimia kubwa ni kama baadhi ya shughuli za kijamii ni kama hawajaweza kuzishughulikia nazo sana kwa upande wao. Ni kama wamegusagusa tu kidogo, lakini kwa asilimia kubwa pia nimekuta hapa mambo yao kidogo wamejitahidi, labda niseme katika usafi wa ile eneo. Nilendo jambo dogo ambao wenda malifanya hapa. Unaona? Kwa ni jambo mbao kidogo wenda kusema labda ndio wenda kushughulikia hapa, wenda kufanya kidogo usafi katika ile eneo, lakini hiyo shughuli moja kwa moja kubwa zaidi ambao wanatakiwa kufanya, labda kuchangia damu ama vipi, ni mambo ambao wanaona kidogo wanasimba wa hapa katika kijiwe hiki cha Soweto hajafanya. Lakini pia watu wako wengi hapa, nitamani pia labda ni kupe wengine, yapo mmoja pia wa kumalizia na kumsikia yeye anasemaje kupitia hili tamasha kwa upande wake. Lakini wao kama wanasimba nje ya kufanya hiki ambacho tumekiona hapa, lakini tangu kazi kijamii labda ni ipi, natamani pia kufahamu kwamba mmeweka kwenye TV, lakini jamii msaada kuchangia damu kwa mtu na mimi mtafanya namna gani? Karibu
2: na wasanii. Mimi naitwa Musa Baya, sawa, ni mshabiki wa Simba tawi la Soweto. Umeona, kutokana na mazingira jinsi ya kuchangia damu, na sisi tumefanya sherehe kwanza. Kikubwa mimi na imani mambo mengi waga na kuja mbele. Kwanza tumeanza na ndogo hili, na imani mengi yatakuja mbele.
0: Garincha anasema mengi yatakuja mbele, namaanisha mengi ni mipango, yani mengi yako kwenye mipango. Mimi nadhani tukuache uendelee, kama kutakuwa na jipya utanijuza ili tumfahamishe msikilizaji kuhusiana na Simba Day ambayo

0: ya sherehe ambapo kilele cha Simba Day kufanyika. Kwanza tunapozungumzia Simba Day, kuna watu nyuma. Baada hapo walikaa chini, waliwaza, walijadili na wakaitoa ile hoja na kuileta kuitendea kazi. Mzee Hassan Dalali mwaka 2009 ndo wazo hili alilitoa yeye akiwa kama mwenyekiti wa Simba Sport Club na akaliwasilisha kwenye uongozi. Na mara ya kwanza Simba Day inaenda kufanyika pale Bunju na watu wanazidi kufurahi hadi leo. So ni kitu kikubwa, hadi sasa tunaona Simba Day 18 zimefanyika. Ni jambo kubwa ambalo liliwazwa na mtu mmoja, likawasilishwa kwenye management ya watu wengi zaidi, likachakatwa na likaanzishwa utaratibu namna ya kufanyika, litafanyikaje. Na kila Agosti watu wanafanya ili tamasha la Simba Day kila mwaka. So ni jambo la heri, jambo jema, ambapo unawasikia wasikilizaji wetu ambapo wametoa maoni yao hapo kutoka sehemu mbalimbali, na wameeleza kwamba lengo kuu la tamasha hili ni kukusanya watu kuwa pamoja, mazungumzo, kujenga mawasiliano mazuri baina ya watu na watu, kuhudumia jamii ambazo zile ambazo zinachukua mahitaji maalum ambayo yanaweza kusaidia maisha ya hapa na pale kuendelea. Tunaona yanajenga ukaribu zaidi wa kimaisha kwa mtu mmoja mmoja, hata watu wengi zaidi. Na nadhani hiki ni kitu kikubwa ambacho kimeendelea kuoneshwa na Simba Day, lakini pia tunaendelea kuona Simba Day inaendelea kuboresha zaidi kadri miaka inavyozidi kwenda. Kadri miaka inavyozidi kusogea, tunaona mabadiliko makubwa zaidi kwenye Simba Day, si kwamba uwanjani tu, si kwamba kwenye kutengeneza mapato tu, bali imeenda hadi kwenye ubinadamu zaidi, kwamba wanahudumia jamii kama hivi tunavyozungumza na wana toa mahitaji mbalimbali kwa watu ambao wenye uhitaji maalum. So ni kitu kikubwa, kwa maana tumefikia kwenye hadi ile asilimia ya kubebana sisi wenyewe kiutu, kibinadamu, kwamba tunajua tunaburudika, lakini pia kuna watu ambao hawawezi kuburudika kwa siku hii ya leo, lakini tunaungana nao kivipi kwenye faraja na kwenye burudani hizi, kwamba wanaungana nao kihivi kuwafariji na kukaa nao pamoja na kujumuika pamoja kuburudika. Mimi kwangu so ni jambo jema na ni kitu kikubwa kwa kweli.
1: Ni kitu kikubwa. Bana, tuachane na Simba Day. Siku ya Mwananchi ni kesho. Kuna jipi ambalo tunalitarajia kesho?
2: Yeah. Nafikiri ni namna gani ambavyo Yanga Day itafanyika kwa mtindo wa tofauti, kwa sababu tunafahamu mwaka 2025 ilikuwa ni tamasha ambalo lilikuwa lina uondo wa aina yake, na tunafahamu kwamba tamasha hayawezi kulingana, yani lazima pia yaweze kuzidiana katika upande wa ubora. Kwa hiyo tunategemea kuweza kushuhudia ubunifu wa hali ya juu ambao Young Africans watakuja nao katika tamasha lao la siku ya kesho, jinsi gani ambavyo wataweka mpangilio mzuri wa matukio yao ambayo mashabiki na wanachama wataenjoy na kufurahia na kuweza kutambua kwamba klabu yao, tamasha lao wamelifanya kwa mwaka huu 2026 inaweza kuwa bora kiasi gani. Lakini pia katika upande wa kushuhudia wachezaji, unajua Young Africans hadi hivi sasa bado nyota wao kadhaa hatujawaona wakiwa wamewatumikia Young Africans, hasa hawa wapi ambao wameingia, wakina Kangwanda, wakina Hussein Zokoani, the same pia wakina Sheikh Ture Sharulile. Kwa hiyo kesho ni uwanda mpana wa mashabiki kuweza kuwashuhudia hawa nyota katika mechi ya kirafiki ambayo klabu ya Young Africans wataucheza dhidi ya Igor Congo kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kwa hiyo ni sehemu tu ya vitu ambavyo mashabiki wanatarajia kwenda kuvishuhudia katika mchezo wa kesho ambako Young Africans wanakwenda kufanya tamasha lao la saba tangu kuanza kwa Yanga Day katika siku za hivi karibuni. Kwa hiyo ni siku ambayo pia wanayanga wanategemea kuweza kufurahi, wanayanga wanategemea kuweza kupata kitu ambacho ni bora kwa kupatiwa kitu ambacho kitakuwa ni kizuri kwa klabu yao kwa mwaka huu 2026.
1: Haya bwana, tutoke huko. Au kuna kingine?
0: Cha ziada
1: namba 6 ile, namba 6 anayezungumza.
0: Mimi kwangu nadhani namba sita ni sioni kama itatambulishwa, lakini kuna nafasi hiyo, lakini namba

0: sita. Sidhani, nadhani ni kujenga hoja tu mtandaoni, kujenga mapato, mapato mtandaoni, kuingiza kipato na kuingiza wale wafuasi zaidi kwenye mtandao wao wa kijamii ili wapate watu wengi wa kuwafuatilia. Nadhani ni hicho, na mimi kitu ambacho nakiwaza ni kama alivyosema Leopadi kwenye siku hiyo ya wananchi kesho, nadhani kuna kitu kitakuwa cha tofauti kuliko Simba, kwa maana Simba tayari tumeona michezo mitatu kama sijakosea Kagame Cup na wachezaji wao wameshakwisha kuwaona azewe, japokuwa si kiundani kivile, ila wameshakwisha kuwaona namna uchezaji wao angalau kidogo, lakini Young Africans bado mashabiki zao usajili mpya hajaona hata 1% hata 0 hawajaona, ila wameona tu wakitambulishwa, kwa maana kugusa pichi uwanjani, namna gani wanacheza, namna gani mchezaji mmoja mmoja bora wake huko sehemu gani, bado mashabiki hawatambui hilo. Kwa maana siku ya kesho wananchi nadhani watafulika kwa wingi zaidi na kwenda kuwaangalia wale wachezaji wao wapya waliosajiliwa, ili kuona nini kipi ambacho wanaweza kukileta katika msimu huu ama katika timu hiyo ya Young Africans msimu wa mashindano 2026-2027.
1: Yanga anacheza na nani kwenye mchezo wa kesho?
2: Igodi Kongo.
3: Hawa ni washindi wa pili kunako ligi kuu soka nchini Kongo kwa msimu uliopita Linafoot. Kwa sababu ligi kuu soka nchini Kongo inaendeshwa kwa mfumo wa makundi. Na kwenye kundi A kinara alikuwa ni TP Englaba Mazembe, and then Igodi Kongo yeye alikuwa kinara kwenye kundi B. Kwa hiyo kwenye ule mchezo ambao ulichezwa wa finali kati ya TP Mazembe na Igodi Kongo, Igodi Kongo alikosa kombe na Mazembe akawa bingwa wa ligi kuu soka nchini Kongo kwa msimu uliopita, lakini hawa wote wawili wanakwenda kuiwakilisha Jamhuri ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa kwa msimu unaofuata. Kwa hiyo Young Africans anakwenda kucheza na Igodi Kongo ambao na wao pia wapo kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na hivi punde tumetoka kufahamu wapinzani wa Young Africans kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa ambao ni Gaborone. Sasa kwa pengine mwalimu Mangoba anaweza akautumia huu mchezo pia kama sehemu ya kujipima na kupata ushindani wa timu kama Igodi Kongo ambayo ina wachezaji bora akiwemo pia Jonathan Kangalombo, kiungo mshambuliaji huyu ambaye tayari pia ameshawahi kuitumikia klabu ya Young Africans. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa Young Africans unaweza kuwa unahisia tofauti, na tukashuhudia pia mwalimu Mangoba akautumia katika lengo la kutafuta chemistry na kuangalia nani ambaye anaweza akamuestablish kwenye mfumo wake kuelekea msimu unaofuata. Lakini pia hapa ndiko sehemu pia kwa mashabiki wa Young Africans kuweza kushuhudia kwa uchache mno baadhi ya viwango vya nyota wao ambao ni wapya na wameingia kwenye timu kabla ya kuanza msimu mpya ambao kutakuwa kuna mchezo wa ngao ya hisani dhidi ya mahasimu wao klabu ya Simba.
1: Sawa. Haya, sawa, ni kuhusiana na timu ambayo itacheza na Yanga, maana lazima mbungi lipigwe na ikiwa ni moja ya michezo ya pre-season pia.
0: Simba ni Kenya Police.
1: Simba ni Kenya Police.
0: Kabisa.
1: Tuletea ahali bwana. Yaani hamna michezo ya kirafiki, hatuchezage na timu ngumu. Timu ya kawaida tu.
0: Lakini inatakiwa Blaza Seni hapo wawe wanabadilisha angalau kidogo, wawe wanabadilisha
1: kuvutia zaidi
0: kwenye entertainment. Wao wanaleta wasanii wakubwa. So
1: kwani tuseme ni wasanii wakubwa? Mbona wasanii wakubwa wana
0: kutoka
1: Alikiba ni msanii mdogo?
0: Kutoka nje.
1: Wasanii wakubwa kutoka nje.
0: Kutoka nje. Kwa maana wale wasanii wakubwa ambao
1: kina Davido
0: wanatoka nje. Watu wao wanashuhudia vitu vya tofauti kidogo. Kwa maana Alikiba ameshahudhuria Simba Day ngapi? Tatu kama sijakosea za hivi karibuni.
1: So pesa watu kaka pesa.
0: Watu raza ile raza mtu anatoka Kahama, mtu anatoka Katoro, mtu anatoka Njombe kwenye baridi kali kule.
1: Angalia wewe unawazungumzia wasanii wakubwa kama wakina Davido, si ndio hivyo? Wakina Wizkid, si ndio hivyo?
0: Kabisa.
1: Hebu angalia gharama ya Davido kumtoa Nigeria kumpeleka nchi nyingine kwenda kuperform ni shilingi ngapi? Alafu angalia kwa timu zetu hizi Simba na Yanga, kwa maandalizi ambazo huwa wanafanya na kila kitu, anaweza kujumlisha na hiyo gharama? Sio kwa pesa anazo, pesa wanazo. Lakini anaweza kujumlisha na hizo gharama?
0: Gharama anaweza wakiamua. wanaweza wakafanya hicho kitu, kwa maana mimi naangalia kwa upande mwingine inawezekana, kwa sababu kama brand yao wana brand kubwa, so hii brand wakiendelea kuilinda na kuibolesha zaidi za zaidi, ili waiweke brand yao waiweke kibiashara zaidi, kimapato zaidi, so zile hisa kama ni 100% labda wagawane, watafute influencer yoyote ambaye anaweza kuwa partner wa Simba Day, wabadilishe kitu fulani hivi, yani sio Simba Day simamie na wao tu, so watafute partner wamweke pale, kwa hiyo wabadilishane mawazo na biashara namna kuifanya. Nadhani wao peke yao watashindwa kwa kweli kuleta watu wakubwa kiasi hicho, ama wakisema washirikiane partner na Simba au kama wao, nadhani wanaweza kukifanya kitu kilicho bora, yani watoke kwenye kuiweka Simba Day kwenye uzamani, waiweke Simba Day kwenye biashara zaidi na ukisasa zaidi. Wanachokifanya kwa sasa mimi nadhani ni mauzo ya jezi na kutambulisha wachezaji, si ndio hivyo? Lakini mimi nataka waende juu zaidi na mbali zaidi, ama kidigitali zaidi, kama sasa hivi mitandao teknolojia inavyokuwa, so wabadilishe laza wasanii wakubwa, labda main performance wa tamasha hilo la Simba Day anatoka nje na washiriki wa ndani baadhi kama kina Alikiba, kina Mboso Kani, wanakuwa washereheshaji wasaidizi, lakini mkuu zaidi anatoka nje, mmoja hata wawili, ili kunogesha zaidi Simba Day.
1: Hawa ni maoni yako.
3: Young Africans wamesha kumweta, alikuwa ni Koffi Olomide.
1: Koffi Olomide washamleta, Koffi Olomide
3: aka perform, lakini pia wanaangaa katika upande wa interest kwa maana yale mahusiano baina ya mashabiki wa klabu ya Simba na namna ambavyo watahitaji kuweza kuburudika. Nafikiri Alikiba ni msanii mkubwa pia wa kimataifa katika nchi yetu. Kwa hiyo uwepo wake kwenye tamasha kama la Simba Day ina reflect pia ukubwa wa tamasha na jinsi gani ambavyo anaweza akatumbuiza na watu wengi wakaenjoy. Just imagine kwenye tamasha la Simba Day mwaka 2025, msanii Mboso Khan the way ambavyo aliperform, kila mmoja alienjoy, aliyekuepo kiwanjani alipata ile burudani ambayo hakujutia kuepo kiwanjani. Kwa hiyo nafikiri tu ni namna nzuri ambayo klabu ya Simba imejaribu kuangalia pia na interest, kwa maana ya uhusiano uliopo kati ya mashabiki wao na namna burudani ambayo wanaihitaji. Ni ngumu kuweza kumchukua msanii wa kimataifa wakati huu na kuweza pia kumuingiza gharama, wakati pia tamasha kama hili linalenga pia kama timu kuweza kupata uchumi ambao itasaidia katika msimu ambao anakwenda kuelekea.
1: Haya, sawa, ni kuhusiana na Simba Day na Yanga Day ambazo tulikuwa tunaziangazia. Hebu tuangazie kwa haraka habari nyingine za kimichezo, na hasa tuangazie dirisha la usajili. Kabla ya kuangalia dirisha la usajili, draw ya CAF imepangwa ilikuwa ni siku ya jana, na timu zetu zimefahamu
3: ilikuwa juzi
1: yes. Timu zetu zimefahamu nani ambao watakwenda kukutana nao, nani watakwenda kukutana nao, na ukiangalia kwa upande wa Simba na Yanga wameshajua wapinzani wao, ambapo kwa upande wa Simba itaanza na Mighty Wanderers ya Malawi, wakati Young African yenyewe ikikutana na Gaborone United ya Botswana. Na washindi wa raundi hiyo watasonga mbele kwenye hatua inayofuata kuelekea makundi ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo kuna hatua mbili. Kwa Simba na Yanga zimeanzia hatua za awali.
3: Simba na Yanga zimeanzia katika hatua za awali, kwa maana ya first preliminary round, ambako wakishinda hapo pia wana mechi nyingine ya pili, kama vile ambavyo ilikuwa kwa msimu uliopita. Simba alianza na Nsingizini, baadaye Gaborone, Young Africans alianza na alikuwa ni Willet Benguela, akamalizia na Silver Strikers ya nchini Malawi. Na safari hii pia ndio hivyo hivyo, Yanga anakwenda kuanza na Gaborone, bingwa wa ligi soka nchini Botswana, ambaye alikuwa na kiwango bora kwa msimu uliopita. Lakini pia kwa upande wa Simba, yeye anakwenda kumkabili bingwa wa ligi soka nchini Malawi, kwa maana ya Mighty Wanderers. Na tukumbuke kwamba Simba msimu uliopita yeye hakuwa bingwa wa ligi soka Tanzania bara, anakwenda kumkabili bingwa wa Malawi. Kwa hiyo lazima pia kuwe kuna respect na heshima kubwa katika kuzielekea mechi kama hizi pasipo pia kuangalia ile nature kwa maana ya asili ya timu ambayo inatokea, lakini ile quality na maana halisi ya ligi ya mabingwa. Pengine pia hapa ndipo ambako waga inaanza kuonekana kwa kuheshimiana pia, lakini kupeana kile ambacho kinastahili kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo hao ndio wapinzani katika upande wa wakilishi wa timu za Tanzania kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika.
1: Na unaziona nafasi za Simba na Yanga kusonga mbele hatua zinazofuata?
3: Ya nafasi zipo, kwa sababu tunaamini kwamba timu zetu sasa hivi zipo katika nafasi nzuri, kwa maana rank nzuri na zimeshakuwa na uzoefu mkubwa, na hata the way ambavyo dhamira zao kwa maana zile vision ni kufika katika hatua ya nusu finali huko. Unakwenda kucompete against Gaborone ambaye yeye hana rekodi nzuri kwenye haya mashindano. Mighty Wanderers ambaye hana rekodi nzuri kwenye haya mashindano. Kwa hiyo ni wazi kwamba tunaingia kwenye haya mashindano tukiwa tupo kama vile first team na favorite team. Kwa hiyo nafasi ni kubwa na ipo kutokana na vikosi ambavyo timu hizi mbili wako navyo na namna ambavyo wamejizatiti kuelekea msimu mpya wa kimashindano. Kwa hiyo itashangaza kwamba Young Africans kwa sajili ambazo wamezifanya and then aishie katika hatua za awali, na hiyo ilikuwa ni miaka ya nyuma, sio sasa hivi ambako tupo. Yani sasa hivi Simba na Yanga zikianza kwenye haya mashindano tunawafikiria katika hatua ya robo finali na nusu finali, ambako ndiko malengo yao makubwa walikojiwekea, sio tena kuishia katika hizi hatua za awali kama vile miaka ya nyuma ambako walikuwa wanaishia kwenye hatua za awali wakitolewa dhidi ya Al Hilal, wakitolewa dhidi ya Al Ahli. Kwa hiyo sasa hivi AM ndio kufika katika hatua inayofuata. Kwa hiyo nafasi naiona kwa timu hizi mbili kwa aina ya vikosi ambavyo wako navyo na the way ambavyo wamesajili kuelekea msimu unaofuata.
1: Haya, kule kwenye shirikisho Singida Black Star anaanza na Ali Gazala hivi. Ali Gazala hii ni nchi gani?
3: Kwa hii ni Sudani Kusini.
1: Sudani Kusini hawa. Sudani Kusini hawa ndio anaanza nao Singida Black Star, na akishinda hapo anaelekea katika ile hatua inayofuata, katika kuelekea hatua ya makundi. Tuone itakuwaje, maana nyingi sana Singida hatua ya makundi kuingia na kwa changamoto.
3: Msimu uliopita alifanikiwa kuingia
1: lakini
3: baada ya kumuondosha alikuwa ni Flambeau du Centro. Alifanikiwa kutinga kwenye group stage. Kwa hiyo sasa hivi ana record nzuri na ana uwiano mzuri wa kufika katika hiyo hatua, na wapinzani wake sio wapinzani wagumu. Ni wapinzani dhaifu kwa aina ya kikosi ambacho yuko nacho, anaweza aka compete licha ya kwamba heshima pia inatakiwa iwepo, hata kama unakwenda kumkabili mpinzani ambaye umemzidi kwa asilimia kubwa kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo ni mpinzani ambaye kwa Singida anaweza akamchallenge na anaweza akatoa ule ushindani, na anaweza pia akafanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi kama akiwa na kiwango bora kama vile ambavyo alivyokuwa nacho katika msimu uliopita.
1: Niko namwangalia Azam FC. Azam FC imepangwa na nani?
3: Azam yeye ataanzia hatua ya pili.
1: Anaanzia hatua ya pili. Kwa hiyo anamsubiri mshindi kati ya anamsubiri Azam, yes, ZFC na Asasi
3: Djibouti
1: Telecom. Yeye anapata favor ya kuanzia hatua ya pili. Yes. Kwa hiyo akishinda anaelekea hatua ya makundi. Ni kigezo kipi ambacho amekiangalia kwa Azam?
3: Nafikiri ni namna ambavyo timu safari hii zimekuwa zikitofautiana katika ule mpangilio, na kujaribu kuangalia pointi hapa zimezungumza, kwa sababu sasa hivi pointi Azam anazo katika mashindano. Tukumbuke msimu uliopita aliishia kwenye nafasi ya tatu kwenye kundi lake ambalo alikuwepo na timu kama Stellenbosch na Red Casablanca. Sasa kwa timu kama ZFC na AS Djibouti FC, hawa wao pointi zao ni ndogo, ambazo zimemfanya Azam aweze kuwa katika wale majayanti kama vile National Alali ambaye na yeye pia anamsubiria mtu, USM Alger, the same pia kwa AS Far. Kwa hiyo pointi ambazo yuko nazo Azam ndio imekuwa kigezo cha yeye kuweza kuanzia katika hatua inayofuata, kwa maana ya second preliminary round.
1: Haya, sawa kuhusiana na hizo draw ya CAF Champions League. Nadhani baadaye kuna habari za kimataifa tutapita pia kuangazia na timu zingine draw imepangwa vipi. Tetezi za usajili tutoke hapo, tetezi za usajili zikoje?
3: Tetesi tukianzia kwenye kikosi cha Simba, Thane Maodo Kante anatajwa kwamba timu tatu za kutokea kaskazini mwa Afrika zimeonesha nia ya kuzungumza na Simba na kumuhitaji kiungo huyo raia wa Senegal. Club African ambao hawa kimsingi mabingwa wa Tunisia kwa msimu uliopita na kwa msimu unaofuata watakwenda kuiwakilisha Tunisia kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wametuma ofa kwenye klabu ya Simba wakiwa wanamhitaji kiungo huyo wa chini, lakini pia wamekuwa wakipata upinzani mkali kutoka kwa timu kama Raja Casablanca ambayo na wao pia wamekuwa wanamhitaji. Kwa hiyo mara baada ya Simba kumrejesha Neo Gift Maema, wako mbioni pia kutaka kufanya biashara ya kumuuza Alassane Maodo Kante raia wa Senegal kuweza kujiunga na timu mbalimbali kutokea kaskazini mwa Afrika ambazo hadi hivi sasa zimeonesha nia ya kumuhitaji kiungo huyo moja kwa moja. Lakini pia katika eneo jingine ni katika upande wa Joyce Lomalisa Mutambala. Huyu ni mlinzi wa zamani wa kushoto wa klabu ya Young Africans. Rasmi ametambulishwa ama amejiunga na klabu ya Bandari FC Tanzania kutokea katika klabu ya huko nchini Angola ambayo alikuwa anaitumikia kwa msimu uliopita, na hii ni timu ambayo inashiriki ligi championship kwa msimu unaofuata na ipo katika mkakati wa kuconsign wale wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa na ligi kuu ili mradi timu hiyo kuweza kuipandisha. Ni kama vile ambavyo ilikuwa tu DTB ambayo ilikuwa ina contains nyota mbalimbali ambao kwa wakati huu ikaja kuwa Fountain Gate, the same pia ilivyokuwa Kitayose ambao safari hii ni TRA, na hawa pia Bandari wamekuwa wana huo mlengwa wa kucontains wale wachezaji ambao wana uzoefu tayari na ligi kuu ambao pia watawasaidia katika upande wa kuipandisha timu na kuwa katika mlengo mzuri wa kuipandisha ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo katika upande wa tetesi ni hivyo, lakini pia mchezaji watatu leo watakosa mchezo wa Simba wa kirafiki kwa maana ya Kapombe, Wilson Nangu sambamba na Abdumalik Hamza kutokana na Abdazaki Hamza kutokana na majeraha madogo ambayo wamekuwa wanayapata. Na haya ni kwa mujibu wa kocha mkuu wa klabu ya Simba Steve Barker siku ya jana akizungumza na waandishi wa habari kwamba Kapombe, Nangu na Hamza wataukosa mchezo wa kirafiki ambao Simba kwa siku ya leo watakuwa wanacheza dhidi ya timu ya Kenya Police. Lakini pia Selemani Mwalimu dili lake dhidi ya Simba. Simba bado hapo katika mpango wa kumhitaji Selemani Mwalimu kwa mkopo na tayari wamefanya mazungumzo na klabu inayomiliki kwa maana ya Wydad Casablanca nchini Morocco kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza wakampata mshambuliaji huyu ambaye kwa sasa hivi Simba wana uhitaji wa mshambuliaji katika hilo eneo, na wamekuwa kama vile hawana mpango wa kuingia sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine, jambo ambalo limwafanya aweze kuongeza nguvu kwa Selemani Mwalimu kwa sababu ni mchezaji ambaye tayari ana uzoefu kwa ligi kuu soka Tanzania bara, ni mchezaji mzawa ambaye kwa Simba atakuwa na faida, lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa na kiwango bora, jambo ambalo limewafanya waongeza juhudi viongozi wa Simba kuzungumza na klabu inayomiliki kwa lengo tu la kuweza kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza wakampata kabla ya msimu kuanza moja kwa moja. Kwa hiyo muda wote kama mambo yakiwa sawa huenda akarejea, licha ya kwamba kocha mkuu wa Wydad Casablanca amekuwa akimhitaji pia nyota huyu. Kwa hiyo kumekuwa kila upande ikiwa inamhitaji Selemani Mwalimu, lakini Simba naye pia amekuwa katika hizo harakati za kumhitaji Selemani Mwalimu. Kwa hiyo katika upande wa tetesi kwa siku ya leo ni hizo katika wigo wa kitaifa.
1: Katika wigo wa kitaifa, msikilizaji, tunaloga, lakini Joyce Lomalisa ameelekea wapi kule? Amelekea wapi? Bandari ya Kenya kule.
3: Ni bandari ya Tanzania.
1: Bandari ya Tanzania?
3: Hiyo ipo championship.
1: Haiko championship. Okay, nikafikiri bandari ya Kenya. Sawa, kwa muda huu msikilizaji tunapata break fupi, tutarejea kuendelea na habari za kimichezo.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
4: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41.

Channel, walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Ndahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Nini tena mwanangu?
1: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
7: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
0: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
0: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
7: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
0: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
7: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
8: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
9: Aya sawa. Aya, anapatikana tingi. Aya, anapatikana tingi. Tari sana. Jumbe mfupi wa msikilizaji nitofie macho hapa. Kabla tuangalia habari za kimataifa. Otwi wa Buronge tuko naye. Akisikiliza kipindi. Lakini pia baba K kutoka Ujiji, hatuhitaji wasanii kutoka nje. Simba ni ya kwetu na wasanii watoke kwetu. Kama uko umesikia hayo majibu. Taki bwana. Haya, mwingine anasemaje huyu? Ni Jeston. Jeston wa Businde anaomba tumfahamishe sikukuu ni nini na sherehe ni nini. Je, leo ni sikukuu ya Simba ama

0: Leopadi, wewe kwa vizuri,
1: sherehe na sikukuu
0: kote nini?
1: Nafikiri tu ni matamshi ya lugha, lakini tunasherekea, yani neno kusherekea, tunasherekea sherehe, sikukuu. Yani sikukuu ni siku ambayo watu huaga wanasherekea kitu fulani. Kwa hiyo hapo kwenye kusherekea, unaweza kusema kwamba hii ni sherehe. Sijui amenielewa vyema. Kwa hiyo katika mdhania wa namna hiyo, ni maneno ya Kiswahili ambayo yamekuwa yanatanabaisha Kiswahili ni Kibantu kwa sehemu moja ama nyingine.
0: Kwa hiyo nataka kusema maneno ni yana maana sawa.
1: Sherehe, sikukuu. Yaani sikukuu. Unaweza kusema kwamba na sikukuu sikukuu, hapana. Nasema ninasherekea sikukuu. Ili mradi mtu akuelewe sawa. Kwa hiyo kusherekea ama ni kitendo ambacho kipo ndani ya sikukuu. Kwa hiyo kwa mfano leo mashabiki wa Simba wanakwenda kusherekea sikukuu ya Simba Day. Unaona? Ambayo ni maadhimisho ya miaka 90 ya klabu yao. Kwa hiyo kwenye kitendo cha kusherekea ndio tunasema kwamba ni sherehe yenyewe.
0: Haya, sawa bwana. Bwana, sherehe ni tukio la kusherehekea. Na sikukuu ni siku maalum ya kuadhimisha jambo. Kwa maana halisi ni hii hapa. Sherehe ni tukio linalofanywa kwa ajili ya kuadhimisha jambo fulani, kama harusi, birthday, graduation, send off au anniversary. Inaweza kufanyika siku yoyote na si lazima iwe siku rasmi ya mapumziko. Sio, unaelewa? Mfano sherehe za harusi nini hivyo yani. Lakini sikukuu ni siku maalum inayotambuliwa rasmi kijamii, kidini, kwa ajili ya kuadhimisha jambo fulani. Mara nyingi inaweza kuwa siku ya mapumziko. Mara nyingi inakuwa siku ya mapumziko. Christmas, New Year. Umeelewa? Sikukuu ya mapinduzi, Idi, nini zile pale. Hapo umepata picha? Umepata picha? Ndio tofauti wa.
1: Kaona Simba Day ni nini?
0: Simba Day hizi ni nani, hizi ni sherehe.
2: Sherehe.
0: Mambo hazina siku maalum. Na hauwezi ukaiambia serikali kwamba tupumzike tusiende kazini. Unakuta barua pale ya kusimamishwa kazi.
1: Sasa zuri tumekuja weekend leo.
0: Leo ni weekend, lakini si wamepanga wao. Wenyewe wamepanga weekend ili kuwapata watu wengi. Lakini wana uwezo wa kupanga siku ya.
1: Leo hii tunasema kwamba muungano kila tarehe 26 mwezi wa 4.
0: Na mara nyingi sikukuu waga tarehe hazibadiliki. Mara nyingi sikukuu nyingi tarehe hazibadiliki. Ni chache ambazo tarehe zinabadilika, na zile sio kama zinabadilika hivi hivi homela. Zinabadilika kutegemeana na muandamo wa mwezi. Zile sikukuu za wenzetu Waislamu.
1: Kuna sikukuu na maadhimisho. Yaani kila kifika tarehe fulani tunaadhimisha.
0: Maadhimisho sio sikukuu wala sherehe.
1: Ndio kama 8-8 hivi. Hivi tuna hivi hii
0: 8-8. Nenye ni sikukuu.
1: Maadhimisho.
2: Sikukuu.
0: Nenye ni sikukuu.
1: Christmas.
0: Sikukuu
1: ambao kila 25 Desemba, unaona?
0: Yes. Hivyo yani, wala tuangalie habari za michezo za kimataifa kwa haraka. Timu kubwa ambazo kwenye draw ya CAF Champions League, timu kubwa tu.
1: Ya kuna klabu kama Atletico di Rwanda ambao hawa watakuwa na mchezo dhidi ya UD Songo. Lakini pia kuna klabu kama Simba ambayo tunafahamu ni Mighty Wanderers, Young Africans, Gaborone. Lakini Esperance Sportive de Tunis, yeye atakuwa anamsubiri mshindi kati ya Swili ya Libya FC dhidi ya KVZ, ambayo watakuwa wana mchezo wa hatua ya awali. Wakati huo Gor Mahia yeye atakuwa na mchezo dhidi ya Pyramid, na mshindi kati ya hapo atacheza dhidi ya El Merrek Bentoui dhidi ya Hegani FC ya nchini Somalia. Wakati huo Al Hilal Omdurman ya Sudan, wao watakuwa na mchezo dhidi ya Igonoa ya nchini Burundi. Wakati atakuwa anamsubiri mshindi kati ya Sidama Buna FC dhidi ya Angolos Djamena kutokea katika nchi ya Equatorial Guinea. Sambamba na hayo kutakuwa na timu kama RS Berkane, yeye atakuwa anamsubiri mshindi kati ya Medina United dhidi ya Sport Academy ya nchini Eswatini. Wakati huo klabu ya MC Alger atakuwa na mchezo dhidi ya ASN Niger FC ya nchini Niger. Lakini pia klabu ya Dynamo yeye atakuwa na mchezo dhidi ya El Merrek ya nchini Sudani. Klabu Afrikeni atakuwa na mchezo dhidi ya Joliba AC di Bamako kutokea nchini Mali, na Zamalek atakuwa na mchezo dhidi ya AS Sport ya nchini Djibouti. Kwa hiyo kwa haraka haraka, hizo ndo timu kubwa ambazo kwenye ligi ya mabingwa watakuwa wana mechi hizo kwa mwaka huu 2026-2027.
0: Mhm. Aya, sawa. Hiyo ni kuhusiana na CAF Champions League. Confederation kule ikoje, Akamiko?
2: Kwa Confederation huku kwenyewe kwa idadi kubwa watu wale wakubwa watakuwa wanasubiri michezo ya awali. Wao wanaanza 32 bora. Al Ahly yeye atamsubiri Mogadishu na Kitara FC. Ataipita hapo, ataenda kukutana na Al Ahly. Lakini pia anamwangalia USM Alger, yeye atamsubiri Zepanes FC na Spark FC. Ataipita hapo, ataenda kukutana na USM Alger. Lakini naangalia AS FAR Rabat, yeye atakutana na mshindi kati ya AS PC na Kodi Gorogo. Ataipita hapa, ataenda kukutana na FC FAR Rabat. Lakini pia namwangalia CR Belouizdad, yeye atakutana na mshindi kati ya AS Dunes na Hafia FC. Ataipita hapa, ataenda kucheza na Belouizdad. Lakini Raja Casablanca, yeye atamsubiri mshindi kati ya El Kanemi Warriors na UDMB. Ataipita hapa, ataenda kukutana Raja Casablanca. Lakini kwa timu nyingine kubwa, AS Maniema, yeye atacheza na mshindi kati ya UNM na Kabuskop DP, ambaye mshindi wa hapa ataenda kucheza na FC Maniema. Lakini pia Kaizer Chiefs atasubiri mshindi kati ya Red Arrows na Raja FC. Ataipita hapa, ataenda kucheza na Kaizer Chiefs. Na ni hao kwa haraka haraka wale wakubwa, timu kubwa kubwa ambazo zitaanza kwa idadi kubwa, zinaanza hatua ya 32 bora. Azam kama tulivyomzungumzia, pia Singida Black Star na Al Galala. Kwa hiyo ni hivyo tu kwa huko Confederation Cup.
0: Haya, ni hivyo tu kwa huko Confederation Cup ambayo bwana, tuondoke moja kwa moja twende huko majuu barani Ulaya ambako kuna mengi hasa. Hivi kule FIFA kuna jipya? Maana nimeona kuna baadhi ya mashirikisho yameanza kumpoza poza Infantino, kumuunga mkono. Yaani kuna watu wameanza kujirudi kuunga mkono kwamba mwamba asiwe na pressure, ataendelea tu kukalia kiti chake cha urais wa shirikisho la soka duniani FIFA.
1: Yeah, ina reflect jinsi gani ambavyo Gianni Infantino amekuwa ana ukosolewaji mkubwa, lakini kwa hichi ambacho kimeendelea inathibitisha ni kwa namna gani ambavyo anaweza akapita katika nyakati ngumu na watu wengi pia wakawa wanamtumaini, kwa sababu ni kiongozi ambaye ameingia kwenye muhula wa pili katika upande wa kuongoza shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, na amekuwa akipitia ukosolewaji mkubwa. Lakini pia jana nikashuhudia kwamba Argentina wao wakisimama na Gianni Infantino. Kwa hiyo ni kama vile ma-legend wa soka barani Ulaya walikuwa hawapendezwi na baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanavifanya, kama vile kutaka kuuza hisa, lakini kwa kile ambacho walikifanya na release ambayo nilishuhudia ina imemfanya aweze kusalia katika mlengo mzuri na kusalia katika ile njia ambayo ni nzuri kwa kuelekea kuiongoza shirikisho la soka ulimwenguni FIFA kwa kipindi ambacho amesalia kwa mujibu wa katiba na kanuni ambavyo inamtaka.
0: Sawa, hiyo ni kuhusiana na yani Infantino. Bana, kwenye michezo ya kirafiki ambayo imepigwa siku ya jana, Chelsea lipasuka. Chelsea lipasuka, lakini pia Arsenal pia lipasuka. Japokuwa mimi wagaso muumini sana wa michezo ya kirafiki kuangalia amefungwa na nini. Hapana, wagaso muumini sana wa hizo, kwa sababu timu zinapima vikosi vyao. Timu zinapima vikosi vyao, na bora kwenye pre-season ufungwe ili mjue ni wapi ambapo panavuja. Lakini pia ukiangalia pre-season, mchezo unaanza mpaka unatamatika, kocha amechezesha vikosi vyote, yani amechezesha wachezaji wote, na maanisha kwamba wale ambao walikuwa wale ambao tuseme wale ambao hawatumiki sana
1: backup players.
0: Eh, backup player wanapata muda wa kucheza.
2: Kabisa.
0: Wale wa ambao wao wanacheza na wenyewe wanapata muda wa kucheza, kila mmoja lazima acheze. Sasa katika hivyo usitegemee sana asilimia kubwa kwamba kocha amepania ashinde hii mechi.
1: Lakini Chelsea wana kocha mpya kwa maana ya Xabi Alonso ambaye ameingia kwenda kutafuta pia hata first 11 na the way ambavyo anaweza akaishape team kwa kuelekea msimu unaofuata. Licha ya kwamba kwa msimu ujao Chelsea atakuwa hayupo kwenye zile pressure nyingi za UEFA huku na kule, lakini katika upande wa EPL, miongoni mwa ligi shindani ambayo inakwenda kurejea siku za hivi karibuni, mwalimu hii inakuwa inampa uwanda mpana wa kutafakari na kutambua kikosi chake ambacho iko nacho na kile ambacho anakielekea kwa msimu unaofuata, kwa kuangalia eneo gani na eneo gani ambalo nitakuwa na uwanda mpana na wachezaji ambao watakuwa wanani save, sio tu kuwa na kikosi kimoja ambacho mwisho wa siku kama ikatokea injuries ambayo hayakutarajiwa nikana tena kutafuta. Kwa hiyo hii inatoa pia uwanda mpana kwa mwalimu, anakuwa ana kikosi kipana na kuweza pia kufahamu machaguo mengi kuelekea kwenye msimu mpya ambao tunakwenda kuangalia. Lakini kwenye upande wa matokeo, of course mechi kama hizi zimekuwa zinachezwa hata muda dakika 120 kwa maana vipindi vitatu. Kwa hiyo mradi tu mwalimu kuwa na uwanda mpana wa kuangalia maeneo tofauti tofauti ya kikosi chake, kuanzia katika upande wa utimamu wa mwili, fitness level ipo kwa namna gani, wanaweza wakashindana katika kiasi gani, ile endurance kwenye miguu yao, uvumilivu kiwanjani upo kwa namna gani. Kwa hiyo hizi ndizo mechi ambazo mwalimu kwa kushirikiana na wenzake wanakuwa wanapata na uwanda mpana wa kuangalia namna ambavyo wanaweza wakafanya kuelekea mwanzoni mwa msimu.
0: Ya sawa, lakini hebu twende moja kwa moja kwenye maboresho ya vikosi bana. Rodri alizungumza wazi kwamba yuko tayari kujiunga na Real Madrid. Mambo yameenda hakukamilika mara pa Barcelona hao. Sasa hivi jana, kwa statement ambayo ametoa jana, amewaambia Man City kwamba anataka kuondoka na klabu ambayo anataka kujiunga nayo ni Real Madrid. Barcelona wameweka mezani dau dogo kidogo, waangalie hapa dau ambalo Man City wamesema hapana kwa Rodri, kwa bao hilo, kwa dau hilo hapana. Waongeze dau lingine ambalo linaweza likawashawishi kumwachia Rodri. Anaondoka anakwenda Barcelona. Madrid dili lifeli. Hii inamaanisha nini? Kwamba mwamba anataka kwenda kucheza nchini kwao Spain.
1: Ya, na inawezekana ikawa hivyo kwa namna ambavyo dili awali lilikuwa kwamba Real Madrid, Los Blanco wao ndio walikuwa wanahusishwa naye kwa kiasi kikubwa, lakini kwa Rodri mwenyewe ameonekana kwamba ana interest na FC Barcelona, lakini pia ushawishi ambao Barcelona ameufanya moja kwa moja kwenda kuzungumza na Manchester City, na namna ambavyo wanahabari wengi wamekuwa wakiandika Guardiola pengine alimshawishi pia Rodri kujiunga na FC Barcelona kuliko Real Madrid. Lakini kwa nyota mwenyewe ambaye yeye kimsingi ndiye ana maamuzi ya mwisho, ameonekana pia kuipenda ama kuwa na mahusiano mazuri na FC Barcelona, miongoni mwa klabu ambayo inatokea nchini kwao, na the way ambavyo imekuwa ina ushiriki mzuri katika ligi kuu soka la ligi kwa misimu ya hivi karibuni, lakini pia ushiriki wao kwenye mashindano ya UEFA Champions League. Imewekwa hela takriban euro milioni 45 ambayo Man City awali walikataa, huku wakiwa wanataka nyongeza ya zaidi ya euro milioni 50 ndio wamwachie Rodri, kwa sababu FC Barcelona wao tayari wamekwisha zungumza na mchezaji mwenyewe. Kilichobakia ni City kuweza kutoa baraka zote kwa mchezaji kuweza kujiunga na FC Barcelona. Kwa hiyo nafikiri Rodri amechagua sehemu ambako alikuwa nako na interest, na amechagua FC Barcelona ambayo ilikuwa ni timu ambayo alikuwa anatamani tangia akiwa mdogo siku moja aweze kuitumikia.
0: Haya ni Rodri na Barcelona. Na mwisho wa siku dili litakamilika maana tayari City wako wanaangalia mbadala wa wa Rodri, na kiungo yule wa Morocco Boadi anatajwa sana, na tayari wameshatuma ofa ya kwanza kwa gharama na gani ambao wanaweza kumchukua kiungo huyo kwenda kuimarisha safu ya kiungo ya Manchester City.
2: Bila shaka Rodri alipita La Masia.
0: Rodri alipita La Masia? Sawa sawa.
2: Lazima anarudi nyumbani. Kuwe na uhusiano pale.
0: Sawa sawa. Sasa ilikuwaje anataka kwenda na nili Madrid?
2: Kipato.
0: Kipato ndio majivuno au?
2: Kipato.
0: Haya sawa. Bwana mpya kabisa ambayo imetokea usiku bila kutarajiwa, bila kutarajiwa. Ronald Araujo anaelekea Liverpool. Na dili la mkopo wa msimu mzima kukiwa na kipengele cha kumnunua moja kwa moja kama Liverpool atataka, na dau limeshawekwa wazi ni pauni milioni 55. Dili halikutarajiwa. Unajua kuna zile dili za kelele muda mrefu, wanamtaka fulani mtoka, lakini limekuja ni ghafla binvu, na tayari kesho anaelekea amesaidi kwa ajili ya vipimo vya afya.
1: So huyu ndio mrithi wa Konate.
0: Sijui. Naweza kusema hivyo. Ni sahihi, kwa sababu ameondoka Konate, wameangalia beki gani wa kumleta mwingine. Wameleta Araujo. Araujo. Usajili wa Araujo kwenda Liverpool utawa yani Liverpool atanufaika vipi na usajili huo?
1: Ni mchezaji ambaye ana filosofi nzuri ya kiuchezaji, utulivu, namna ambavyo amekuwa anafahamu katika levels za kiushindani. Amekaa FC Barcelona kwa muda mrefu, Boston River the same, amekaa kwa kipindi cha muda mrefu, jambo ambalo katika upande wa ukomavu anaweza akawa nao kwa kiasi kikubwa. Miaka 27 ni umri ambao kwenye mchezaji inategemea aweze kuwa na ukomavu ambao kwa timu kama Liverpool ambayo kwa msimu unaofuata itakuwa ina ushindani mkubwa katika mashindano tofauti tofauti. Anaweza akawa ana huo ubora. Anakwenda kuweka pacha na Virgil van Dijk ambaye kwa msimu uliopita ametumika sana, na pengine anaweza akapata haueni mbele ya Virgil van Dijk ambaye amekuwa na ubora mkubwa na ana sanaa ya kiuongozi. Kwa hiyo nafikiri Araujo ni material ambayo anaweza akaitumikia Liverpool kwa msimu unaofuata kwa the way ambavyo amekuwa na kiwango kizuri kuanzia akiwa na Barcelona kwa misimu ya nyuma, na namna ambavyo ana ukomavu kwa kiasi kikubwa.
2: Kama watacheza pamoja, mimi naangalia kwa engo nyingine pamoja Van Dijk na Araujo. Naona kuna kazi kocha nitakuwa aifanye, kwa maana naona wote kama wana ukosefu wa ile speed ya haraka kama timu inashambuliwa. Kwa maana kama Liverpool watapoteza mpira kwenye eneo hatarishi la kiungo, nadhani quick transition zitakuwa zinawaadhibu sana Liverpool kama watacheza wote wawili kwa wakati mmoja. Ila kwenye utulivu, so far ni kitu kizuri kama wamemsajili na watacheza kwa utulivu. Wote wana sanaa ya uongozi uwanjani, lakini mimi shaka yangu ni moja tu kwenye speed, kama watakutana na watu wale wenye mipira haraka zaidi kuanzisha counter attack. Nadhani Liverpool msimu wataenda kufungwa magoli ya aina hiyo mengi kweli kweli.
0: Sawa sawa. Haya, Araujo anakwenda kuimarisha safu ya ulinzi ya Liverpool akiungana na Virgil van Dijk, akiungana pia na beki ambaye alimnunua kutoka kule Ufaransa, Jacquet. Lakini pia kuna Leoni Muitaliano huyo ambaye msimu uliopita alikuwa majeruhi naye amesharejea, lakini pia bado kuna backup ya Joe Gomez. Nadhani hao mabeki wanatosha kwenda nao msimu mpya.
2: Wanatosha, lakini hawatoshi kwa ukubwa wake. Kwa ukubwa wa timu.
0: Lakini mimi nadhani walichokiangalia, unaona Leopard, Jacquet ni mgeni kwenye ligi. Lakini pia Leon hakucheza sana msimu uliopita, alicheza kidogo tu akapata majeraha. Injury. Kumleta Araujo kwa mkopo inamaanisha bado wanawaamini hawa vijana, Jacquet pamoja na Leon. Kwa hiyo Araujo na Van Dijk hawa watakuwa wanawapa uzoefu hawa vijana. Hawa vijana ili kuanzia msimu kesho kutwa vijana tayari wameshakomaa kwa ajili ya kuwatumia kwa future. Mimi nadhani ndio wazo la mabosi wa Liverpool hapo.
1: Labda iwe hivyo. Miaka 35 na Araujo miaka 27. Of course ni uzoefu, lakini pia nadhani pia damu changa namna ambavyo watakuwa wanafanya, kwa sababu Liverpool ukiwa unawaplace sana, kuna makosa ambayo wanayafanya katika eneo lao na beki wa kati, kutokana na physical, lakini pia namna ambavyo Van Dijk alikuwa na umri mkubwa kwa msimu uliopita. Nasema pia kwa Konate, the way ambavyo tunafahamu jinsi gani ambavyo katika upande wa sharpness bado hajawa na hiyo quality kubwa, labda kwenye 1v1 ndio ana hiyo quality kubwa. Kwa hiyo nafikiri ni mkakati tu ambao Liverpool yupo nao kwa msimu ambao tunakwenda kuelekea.
2: Na Araujo makosa kama hayo anayo ya kufanyiwa pressing kigugumizi mguuni, watu wanapoka mali wanaondoka nayo, anayo basi basi kama tulimuona pale Barcelona mpaka kutoka kwake, makosa kama hayo alikuwa anajitokeza.
0: Sawa sawa. Haya, sawa, ni usajili huo wa Araujo kwenda Liverpool akitokea kule FC Barcelona. Timu zinaendelea kujiimarisha, nikiangalia hapa taarifa nyingine za usajili. Ya sawa kubwa. Bana nani yule? Dio Mande. Madrid tayari na amekwishaanza mazoezi.
1: Ya, nimeona, ni jambo.
0: Nadhani chini ya Jose Mourinho atafanya vizuri.
1: Yeah.
2: Kabisa.
1: Watu ambao wanamzunguka kwenye kikosi cha Los Blancos Real Madrid na falsafa ambayo yupo nao Jose Mourinho anaweza yakaendana. Na naona the way ambavyo amekuwa anahitaji sana nyota wa aina hiyo. Alianza kwa Mikel Olise ambaye ile lake limekuwa gumu, lakini imekuwa nyepesi kama sio rahisi kwa upande wa Jean Diomande, raia wa Ivory Coast, kinda huyu mwenye umri wa miaka 19. Kwa hiyo the way ambavyo amekuwa anacheza, kasi ile, bola selection ambayo amekuwa nayo Jean Diomande, nafikiri upande ukiwa una Vini and then upande ukiwa una Jean Diomande, itakuwa na itakuwa ni Real Madrid ambayo itakuwa ina kasi kubwa katika maeneo ya pembeni. Kwa hiyo jinsi gani ambavyo mwalimu Jose Mourinho anaweza kwenda kumtumia ni vile vile kama vile ambavyo alikuwa anatumika akiwa na kikosi cha RB Leipzig, kwamba kasi katika maeneo ya pembeni, ile awalapi na kati ambayo alikuwa nayo ndio ubora ambao kwenye miguu yake ya kushoto amekuwa nao Jean Diomande tangia akiwa na RB Leipzig msimu uliopita.
0: Bwana Gabriel Jesus wa Arsenal, huyu mwamba anahitajika kule Napoli, na tayari wakala wake ameshakutana na viongozi wa Napoli kwa ajili ya kudiscuss deal lake. Huyu jamaa aondoke? Pale Arsenal.
1: Ni ngumu.
2: Gabriel Jesus. Nadhani msimu uliopita ni majeraha tu ndio alimweka nje ya uwanja. Lakini tofauti na hapo ni mchezaji mkubwa na ni mchezaji mwenye kaliba ama mwenye vinasaba na vikombe, kama vikombe vinamfuatafuata hivi. So kwenye upande wa kufumania nyavu yuko vizuri na kuondoka kwa Arsenal nadhani ni muda sahihi kwake kuondoka, kwa maana tayari Arsenal kuna Gaio Kolesi ambaye tayari hapati sana majeraha, injury kwake sio kitu, si rafiki, ila kwa yeye anatakiwa aende akajitafute Gabriel Jesus sehemu nyingine ambapo kama msimu atakuwa fiti, nadhani ni vizuri kwake kutoka na kwenda kujitafuta sehemu nyingine, kwa maana Arsenal hatakuwa na muda wa kumsubiri kwa sababu tayari timu imeshaanza mchakato wa kuwania zile tournament mbalimbali za kimashindano. Kwa hiyo kwake nadhani muda sahihi wa kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine.
0: Haya bwana.
1: Leo Seni Messi ametimiza miaka 5
0: tangu aondoke Barcelona.
1: Tangu aondoke FC Barcelona tarehe kama ya leo mwaka 2021. Ilikuwa ni siku ngumu sana kwa Lionel Messi wakati anawaaga mashabiki wa klabu ya FC Barcelona na kujiunga na klabu ya Paris Saint-Germain. Kwa hiyo leo imetumia miaka 5 kwa tangu Messi aondoke kwenye kikosi cha FC Barcelona na kujiunga na klabu ya Paris, ambayo kwa sasa hivi Messi yupo katika klabu ya Inter Miami ya nchini Marekani akiwa anaendelea kuitumikia ligi hiyo ya MLS.
0: Sasa huyo ni Messi, lakini ni wakumbushe tu mashabiki wa Liverpool, hakuna usajili wa mkopo ambao alikufanyaga ukafanya vizuri.
1: Kwa hiyo hata kwa Araujo naye pia ana mashaka.
0: Yaani kama story haipo kwa ajili ya kujirudia, tunaweza kaliona hilo.
2: Sasa mashaka hayatakiwi.
0: Yaani unajua wakati taarifa zinakuja wapembuzi wa mambo wakatoa orodha ya wachezaji wote ambao walisajiliwa kwa mkopo Liverpool. Nusahini kutoka Madrid kufanya vizuri. Victor Moses kutoka Chelsea kufanya vizuri. Alikuja pia Athamelo kutoka Juventus akufanya vizuri. Alikuja Ali Sissoko akufanya vizuri. Alikuja nani tena? Marquinhos kidogo. Kama Marquinhos walimtoa Spain lakini hakufanya pia vizuri. Kwa hiyo ni wachezaji ambao walisajiliwa kwa mkopo na hakufanya vizuri. Ila kuna timu ambazo waga zinanufaika na wachezaji wa mikopo. Akiwemo Arsenal.
2: Kabisa.
0: Bana, tunatamatisha Sports Weekend kwa siku ya leo msikilizaji. Lakini PSG wenyewe bado wanaendelea kupambana na dili la kumpata goalkeeper wa Japan. Wanaendelea kupambana ili waweze kumpata akaongeze pale kwenye safu ya ulinzi ya goalkeeping kule PSG. Na dili la bako la bao linaendelea kwa kizungumkuti, tusubiri tuendelee kuona inavyokuwa. Lakini Arsenal tunakumbuka pia wameshamuongeza Bruno Guimaraes, ni juzi tu hapo dili lilikamilika na kwenda kusaidiana na kina Declan Rice, akina Martin Zubimendi. Bana, mimi niwashukuru sana.
2: Ya, asante na wewe pia.
0: Asante, tuendeni tukaendelea na sherehe za Simba Day, tukijiandaa na Yanga siku ya kesho, lakini pia tukiendelea kujiandaa na msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Msikilizaji, East Africa Show Top 20 inafuata. Ni mshukuru wa Kamiko leo pale pamoja na Pasco Fadhili pale kwenye mitambo. Mimi ni EMS Emmanuel Maikoseni, kutakia mchana mwema na weekend njema.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara? Ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
5: Mama, mama, mama, nini tena mwanangu?
6: Kaka Max kanipigia, anataka kuongea na wewe, ni kuhusu mtoto wake.
5: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
7: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
6: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
7: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
5: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
7: Mwanangu anaumwa pneumonia?
6: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
7: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
5: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
7: Sawa mama.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
13: Mbegu zilizokusha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
9: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Radio Joy 90.5 FM.
15: DJ Faizo.

Yani Blue, yes. Mambo vipi msikilizaji? Weekend yako ikoje? Popote pale unapoisikiliza 90.5 Radio Joy FM. Basi kumbuka tu leo ndo ile siku ambayo tunazitwanga ngoma 20 kali kabisa ambazo ulizichagua ziwepo kwenye listi pale. East Africa Top 20 kwa hewa mpaka pale saa 10 kamili za jioni. Bwana mimi najua kwa bomba kinoma noma. Najua weekend yako imeanza vizuri na unaendelea nao vizuri. Sasa kwa wewe ambaye weekend kama vile bado ina michongo fulani hivi haijasoma, pole sana bwana. Najua pia weekend zinatofautiana. Kuna mwingine weekend yake inakuwa kawaida tu ile, unaelewa eh? Yes, kwa sababu pochi haisomi, wallet haisomi, unaelewa. Lakini mimi najua kuna wana ambao weekend yao iko fresh kabisa na wana enjoy kitaa fresh kabisa. Bwana mimi popote unapoisikiliza 90.5 Radio Joy FM, my love makopa kopa ya kutosha kudondokea hapo ulipo, kwa sababu wewe umechagua 90.5 na sisi tunakuchagua wewe ili tu enjoy pamoja mpaka pale saa 10 kamili za jioni. Tracy baby niko hapa kwenye AMIC kuhakikisha kwamba nakuwa na hodha wako kuziongoza zile ngoma 20 kali kabisa ambazo umezichagua na ambazo zinafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii, zinazungumzika, zina viewers za kutosha na vitu kama hizo. Leo ni zamu yako msikilizaji, vile vile kuitengeneza East Africa Top 20 ijayo. Naelewa jambo ni lile lile kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Sasa hivi natamani kupata shoutout za kutosha. Kwanza nijue wana ambao wanaisikiliza show sasa hivi wako kipande gani, majina yao na vitu kama vile, inakuwa imekaa nyama zaidi kwenye 0768 150 190. Wanieleze tu unaisikiliza East Africa Top 20 ukiwa wapi, mimi nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Ndio bwana, kwenye mitambo pale yuko Daniel Amando anayehakikisha kwamba sauti inakuwa sawa kabisa, hakuna mikwaruzo, hakuna mchele. Yes, lakini kwenye 1&2 DJ Faizo yuko pale, ndio ambaye tutashirikiana kwa pamoja kabisa kuhakikisha kwamba tunazihesabu zile ngoma 20 kali kabisa. Sasa kabla sijaenda mbele zaidi, bwana popote pale ambapo unaisikiliza 90.5 Joy FM, amani ni muhimu sana. Amani ni muhimu sana popote pale ulipo. Chuki ile nini, inakuwa kama vile sio mchongo mnapokuwa kitaa, alafu kuna mwamba anakunja nini, unaelewa bwana, chuki sio mchongo. Afu chuki huwa inaanza na hisia hatari sana ambayo inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii kwa ujumla. Chuki huwa inaanza na hisia ndogo sana moyoni, lakini kiacho ikue huwa inaweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu, kuvunjika kwa mahusiano muhimu kabisa katika jamii. Na sisi tumeshakubaliana kwamba peace and love kitaa ambacho unaishi, peace and love kijiwe ambacho unajidaiya, peace and love kwenye familia yako. Sasa kwa nini chuki iwepo? Na mtu mwenye chuki, kumbuka tu mara nyingi sana huwa anakosa amani ya moyo, anaishi katika mawazo ya kulipiza kisasi kila wakati na anashindwa kuona mema ya wengine. Yani mtu akiona amekukunjia hawezi akaona jema lako hata hilo hata moja. Sasa kwa nini tuwe na chuki jamani? Hii hali bwana huwa inaathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za kimaisha, hivi vitu havitakiwi kututenganisha, havitakiwi kuwa sababu ya sisi kuchukiana. Wewe unaamini cha kwako na mimi naamini cha kwangu, basi mimi naheshimu unachokiamini na wewe pia fanya kama vile unaheshimu kile ambacho ninakiamini, chuki isiwepo. Sasa tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano huwa inapata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki huwa inajikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Yes, ujumbe huu hapo umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Yes, lakini pia na habari njema kwa wewe ambaye unasumbuliwa na matatizo ya afya ya uzazi. Matatizo ya afya ya uzazi, wewe ni mwanaume au uwe ni mwanamke, pole sana kwa tatizo hilo, lakini upaswi kukata tamaa kwa sababu hilo tatizo Lupimo Sanitarium Clinic wameamua kulivalia njuga na wameahidi kwamba watahakikisha kwamba linatokomea kabisa, afya uzazi inakuwa fresh kabisa. Kuna dawa inaitwa JC Hepsi, hii inasaidia kuimarisha
afya uzazi kwa mwanaume. Kuna dawa inaitwa Fium Hepsi kwa mwanamke. Hizi dawa zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya na imethibitishwa kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana pia nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma hapa, Lupimo Sanitarium Clinic wanajidai pale maeneo ya CRDB ghorofa ya pili, Kigoma mjini hapa, lakini kwa Kasulu wako maeneo ya mtaa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ukiwatembelea pale moja kwa moja utapata tiba yako fresh kabisa. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Jumapili ndo wanaanzia saa 5, ile ndo wanafungua mpaka pale saa 11:30 jioni. Kama unatamani kuwasiliana nao, basi mimi nakupa namba hii hapa 0693 664 848. Namba nyingine ni 0715 944 941. Nakaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata matibabu bora kabisa na yenye uhakika. Bwana, asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kunisikiliza. Najua wapo wana wengi sana hapa, naona message zenu pia. Wale wote ambao wametu kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Bwana, asanteni sana, nyinyi ni watoto wa nguvu kabisa, tunajivunia sana nyinyi. Lakini pia wapo ambao wanatusikiliza kupitia masafa ya 90

0: 98.5 Radio Joy FM. Bwana nyinyi ni watu muhimu sana. Tunawathamini sana, tunawapenda sana sana sana. Roger nimekuona, Roger Z au baba Mixone huko Helujuu pale unasema unanisikiliza. Nimekuona pia asema Tris baby baby hapo mjengoni. Na imani uko fresh. Of course. Bwana niko bomba sana. Anasema ulakomea, of course ndakomea chane chane East Africa top 20 ya Radio Joy FM. Anasema anatamani kwenye chati pale ingie ngoma ya mtu mzima Silver the PC, kile changu kwa nini bonge moja la ngoma. Anasema na kile chake bwana ni Radio Joy FM. Anasema mwambie kitu Jose waburonge mtoto wa mama Lea. Okay, Tris weni noma umetisha. Thank you Jenny wenye Rubanda. Anaitwa Ibra kutoka Muhuka. Mtawa Kinyika pale ananisikiliza pia. Anaitwa Salum kutokea Mkongoro pale ananisikiliza fresh kabisa. Mambo ni aje? Fololo TZ kutoka Buzebazeba pale. Ye bwana East Africa Top 20 anatamani tawaliwe na ngoma ya 10% inaitwa Tamaa Mbaya, lakini nikukumbushe tu hii ni TBT. Zamu yake huwa inakuwa pale siku ya Alhamisi. Kila Alhamisi huwa tunazitwanga hizi ngoma za kitambo kabisa. Lakini leo tunaangalia zile ngoma ambazo zina trend. Oh, trending. Bwana Radio Joy FM anasema mambo ni bam bam. Anaisikiliza show East Africa Top 20 akiwa ametulia zake kazini kwake pale. Anasema tukandamize mpaka mwisho. Protasi AKM Congo Feki akiwa pande za Kasulu pale. Amna noma. Elias Joni kutoka Mlera Buhigwe pale. Mambo ni aje Joy FM bwana, tuko bomba sana sana sana sana. Geoffrey kutoka Nyakimwe big up sana. Thank you. Mtalubani kutoka Kabeba pale anaisikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Anasema karibu kwetu dada. Thank you. One day yes. Au sio? Simon Jumanne Pondoho yuko zake tayari kabisa kuzihesabu zile ngoma zote 20 ambazo zipo kwenye chati. Bas kaka kwa kutulia mwamba kutokea Titie Majengo pale. Kaka kwa kutulia soon tu tunaanza kuzihesabu. Bwana Moche ndiye abuya anapisikana Tirukegwa pale. Nimekuona Freddy kutokea Kigoma mwisho wa reli. Yeye bwana East Africa Top 20 anaomba itawaliwe na ngoma ya okay, ngoma ya Msomali vitamini. Anasema amezaliwa mtukutu. Okay, sawa bwana. Okay, ni aje mjengoni, niko fresh kabisa. Anaitwa okay, Yusuf kutoka Ujiji. Okay, Yusuf kutoka Ujiji anatafuta zake mchumba bwana. 0666 754 356 mchumba aliye tayari kuwa na Yusuf hiyo hapo. M Square au Mwarabu Mweusi kutokea Mlore Rusaba anasikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Atamani kusikiliza ngoma ya Mboso Uzalima wafikie wanafunzi wa Form 4 pale Form 4B Rusaba Secondary School. Jamani, mbona mwatenga Form 4A? Aya bwana, atulaze Tracy Richard mjukuu wa Mvano Rusaba. Okay, ulakoze big hide kutokea Nyakimwe Musha anasema namsalimia Joda mtaalamu wa kuweka jiwe mfukoni jina maarufu anaitwa Rafaeli. Okay, kutokea Rubanga pale pia anaisikiliza East Africa Top 20. Anaipenda Radio Joy FM. Beatus Ayubu kutoka Nyankoroko anaipenda sana Joy FM. Thank you. Kuro Yusufu Nyanduye wa Mubanga nimekuona pia. Okay, anaisikiliza East Africa Top 20 kutokea Manyovu pale Mubanga. Ngoma ya Mboso Uzalima ibambe zaidi. Anasema yeye kile vicheke ni Simba tu. Haya, mnyama usio. Okay, dogo je kutoka wapi? Zingatia ngoma Mario watu ishike nafasi za juu zaidi. Okay, jioni kutoka pande za Kigogo pale ametune 90.5 Radio Joy FM. Anasema kwamba anasubiri mangoma tu, basi tulia hapo sijali. Yohana Kalaheze ananisikiza fresh kabisa. Video Mungu mi jamani, ulimi wangu utakatika mieti. Video Mungu mi kutoka Kinazi. Video Mungu mi video Mungu mi kutoka Kinazi. Mudathiri kutokea Kiganza tuko pamoja sana. Anasema East Africa Top 20 itawaliwe na ngoma ya Mushizo kurudi nyumbani. Okay. Ni Topo kutoka Muhunga pale ananisikiliza pia. Mei kutokea Mwandiga ngoma ya Msomali. Anasema mimi sina utajiri. Okay, sawa. Anaitwa Ahuluki aka Sakapwide kutokea pande za Nyankele pale. Okay, anasema na anakubali sana, ananikubali sana pa studio. Thank you. Festo Pop pia nimekuona, unasikiliza East Africa Top 20 Magambo Shabani kutoka Kagongo pia nimekuona. Ngoma ya Mboso Kipepeo ipande nafasi za juu. Ngoma imeumbwa na Mina Boy kutoka Nyaroboza pale. Ehe, dadae, mambo vipi? Niko fresh kabisa. Anaitwa Dickson Anivase. Dickson Anivase kutoka Munyegera pale Buhigwe. Ka vipi ngoma ya Mario? Salio ishike nafasi ya kwanza kabisa. Pop Sound kutoka Nyakimwe, Chekeleni haiko form 4 wa Nyakimwe. Sadi Tembe kutoka Kagera Ujiji pale pia nimekuona mwamba. Big up sana, thank you. Ngote Boy, ngoma ya Ibra na J Melody uhakika izame hapa. Okay, Kantara Spriano Nyankoronko ndipo anapotokea. Atusikilize Matendo au Mwarabu Mweusi kutokea pande za Rusaba pale nimekuona. Shaiko poa sana, Mubali wa Mubali nimekuona. Tulayazi Tracy Richard mjukuu wa Mvano Rusaba, asante. Felas Lefasi kutokea Malalo Kasulu. Okay, nimekuona pia. Anasema Faizo unaulizwa vipi mjengoni? Yuko poa bwana. Huyo aongeagi huyu. Matendo au Mwarabu Mweusi kutokea pande za Rusaba pia nimekuona. Ashila kutokea Kiganza, ngoma ya Mario, watu wewe. Watu aha, anaomba ifanye vizuri. Sasa na mimi nataka tuanze kuzihesabu zile ngoma 20 kali kabisa, lakini huwa tunaanza mdogo mdogo. Sio nasemaga mdogo mdogo ndo mpango eh? Yes, tutaanza kuzisikiliza ngoma tano za chini zaidi. Huwa tunaanzia nafasi ya 20, ya 19, ya 18, ya 17, ya 16. Sasa nafasi ya 20 kwa wiki hii ni hii hapa.
1: East Africa Top 20.

Yes. Kaleta maneno ya uongo. Bwana huyo ni Slay. Yuko na Chino Kid, ngoma inaitwa Kipemba kwenye nafasi ya 16, nafasi ya 17 Harmonize na Mbosso. Ngoma inaitwa Leo, nafasi ya 18 ni Barnaba, yuko na D-Voice Mtufudenge. Nafasi ya 19 kakamata pale Click Master, ngoma inaitwa Tajua, na nafasi ya 20 ni Rapture, ngoma inaitwa Normally. Hizo ni ngoma sita ambazo tumezisikiliza hapo. Na kumbuka tu kwamba

tumezianzia nafasi ya 20 ya 19, 18, 17 mpaka 16. Hizo ni ngoma 6 ambazo tumezisikiliza, lakini ngoma bado zipo nyingi sana. I mean ni ngoma 5 ambazo tumezisikiliza, ila ngoma bado zipo nyingi sana, bado nafasi 15 zimesalia hapo. Endelea kuandasha komenti yako, niambie unatamani kusikiliza ngoma gani, ingie hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Mimi nitakuja kusoma baadaye kidogo ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini natamani nikutonye wewe ambaye unasikiliza East Africa Top 20 kwa time hii hapa. Sasa hivi bwana, taka imekuwa ni mali, watu wanachukua taka wanatengeneza baadhi ya vitu. Ile taka inakuwa tena mali ghafi nyingine. Sasa kwenye mtaa usoko lenu hivi halina sehemu ya kukusanyia taka ambazo zinaweza kuuzwa kwa makubaliano na uongozi wa eneo na mnunuzi wa aina ya taka ambayo inaweza kupatikana? Anzisheni basi sehemu salama ya pamoja, chagueni aina ya taka, siku za kukusanya, mtu wa kuweka kumbukumbu na siku ya manunuzi ya kuchukua taka. Yes, kwa sababu sasa hivi kuna baadhi ya taka kama vile makopo yale nini, watu wanachukua na wanatengenezea baadhi ya vitu. So sasa hivi taka, sasa hivi tunaambiwa ni fursa bwana, sio kila taka ni za kumwaga mwaga tu. Yes, lakini pia nina jambo hapa kutoka Tadio ambalo natamani nikupe msikilizaji. Tadio wanaendelea kusisitiza umuhimu wa msamaha kwenye jamii yetu, na tunaambiwa msamaha ni moja ya tunu muhimu sana ambayo inachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu na kukosekana na kutoelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe huwa unasaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi huwa wanabeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hapa inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunaweza kumwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata tulivu wa moyo. Msamaha huonyesha udhaifu jamani, unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe anachagua amani badala ya visasi. Kwa hiyo anatoa pia nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii hapa huwa inasaidia sana kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea, na wewe unaomba msamaha basi samehe. Kwa kufanya hivyo basi tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kabisa kwa jamii nzima. Ujumbe huu umetoka kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Asante sana kwa wewe ambao unaendelea kunisikiliza. Unaomba kipepeo ya Jux na Mboso ipande ipate nafasi za juu zaidi hapa kwenye East Africa Top 20. Anaitwa Kino JR. Nimekumanya Mama Obadia mkiwa Mubali wa Mubali, Muhanga Kasula, na isikilize East Africa Top 20. Bipo ni sawa, niko fresh kabisa. Samson Jez number 5 kutoka Mnanila pale uwanjani, Karo Mnanila pale. Anasikiliza East Africa Top 20. Edgar pia nimekuona, la Spopo ngoma Nandi. Anaomba yusiki ngoma gani sasa? Nandi ana ngoma nyingi sana. Na sasa hivi ana ngoma mpya kabisa. Sasa sijui ngoma gani ambayo unaitaka. Watoto wa Nyambichwa Boronge unasikiliza pia East Africa Top 20. Wanaomba ngoma ya Mboso Buju. Okay, sawa. Huyu anaomba ngoma ya Harmonize na Alikiba, utanizomea.

Nas pale anatumia kusikiza ngoma ya ya nani Zuchu. Sijui ngoma gani hani. Okay, aka mwana wa Kibaliza, nungunungu, the King Master MC Medi Muhammad wa Kiganza pale, anasema pomoko sana. Ni aje studio niko fresh kabisa, ngoma mpya ya Mboso, Bukujero, anaomba inani ifanye poa hapa. Anaitwa Lodi Masabo, yuko Kidahwe pale. Okay, mwana wa Kibaliza nimekuwa na pia kwa mara nyingine Vina Simtula Kagongo Migazini anasema unyama ni mwingi sana, unyama ni rundo hapa. Yes, pia maua yake Faizo hapa mjengoni fresh ni ameyapokea ngoma ya Mboso Ozarima, nadhani unamaanisha hivyo. Iendelee kupanda chati hapa tena chati za juu zaidi. Shu kutoka wapi? Anaomba wimbo wa watu okay. Abishaeli kutoka Kenya Kimwe Kisolo, ngoma ya Mboso. Okay, Mr. DJ ipande juu zaidi. Sawa sawa. Baba Precious, Precious wa Gwele pale Kinazi anasema kikaredo umetisha sana sana sana maua yako. Asante sana nimeyapokea. Delki Mmeo Alahabu kutokea Matiazo pia nimekuona. Simon kutokea Kalenge anaomba ngoma ya Mario Mombasa. Hamisi kutokea Muzeze pale ananipenda sana, atupenda sana wote hapa. Asante. Anaitwa Ziaha dtz.com anaomba ngoma ya Click Master Sherehe. Yusufu kutokea Ujiji, Yusufu nishasoma ujumbe wako. Kimbiza kimbiza, yes of course na kimbiza sana, tuko pamoja sana watu. Watu itoke Master MC Hemedi Muhammad itoke, yani ondoke au vipi? Utaratibu wa kuondoa ngoma hapa, unapoondoa ngoma unaikaribisha ngoma nyingine. Kwa hiyo ikitokea hiyo ngoma uliyoikaribisha na watu wengi sana, ile ngoma uliyosema itoke inatoka kweli kweli eh? Kama watu walioichagua pia ni wachache. Muha kwanza kufika Moloko, John Kidala Muhinda, Ruhuba pale. Ngoma ya Mboso imfikie binti Junior akiwa Ruhuba pale. Ngoma gani hujaitaja? Mambo vipi mjengoni? Fresh anaitwa Salma kutoka pande za Kilimahewa. Sawa. Acha tuendelee kuzihesabu zile ngoma ambazo zimesalia. Tulihesabu nafasi ya 20, 19, 18, 17 na 16. Nafasi ya 15 ni hii hapa.

0: Yes, ni nafasi ya 11 darasa na Harmonize Love Design imekamata pale nafasi ya 12 Diamond Platinum zini Jux Joy. Iko pale kwa nafasi ya 12, nafasi ya 13 ni Mario ngoma inaitwa Mombasa, nafasi ya 14 ni Harmonize ngoma inaitwa Wewe. Nafasi ya 15 ndio ambayo tumeanza nayo pale, Dogo Pateni yuko na Rayvanny ngoma inaitwa Namba Yote. Hizo ni ngoma 10 ambazo tumezisikiliza mpaka sasa hivi. Tumesaliana nafasi 10, lakini kuna ile bonus track usisahau eh. Yes, inakuwa nafasi ya 11 ile inakuwa ngoma ya 11. Sasa kaa tayari kabisa msikilizaji. Mimi najua unatamani kusikiliza zile 10 za juu zaidi zimekaje kaje. Endelea kudondosha comment yako ku request ngoma ambazo unatamani zikae pale kwenye East Africa Top 20, kwa sababu wewe ndio ambaye unapanga ngoma hizi hapa zikae je kaeje, si ndio? Yes, kwenye 0768150190 endelea kudondosha comment yako pale, niambie ngoma gani ambayo unatamani ikae hapa kwenye East Africa Top 20. Lakini una nafasi pia au mamlaka yote ya kuondoa ngoma yoyote ambayo unaona umeichoka, lakini uwe na mbadala wa ngoma nyingine. Kwa hiyo ikitokea ngoma nyingine ambayo umeichagua imechaguliwa sana, basi ile uliosema isepe inasepeshwa kama kura yake haitoshi. Unaelewa eh? Ehe, sawa. Okay, Mika nimekuona sema dada asikwambie mtu bwana tuna enjoy sana. Wana enjoy kinoma noma, sawa. Asante sana. Ni aje niko fresh kabisa, ngoma mpya kabisa ya Mbosso Bukujero anasema ingia kwenye East Africa Top 20 leo. Anaitwa Elodie Masabo yuko pale Kidahwe pale. Anaitwa Isa Kibaka kutokea Kizenga pale. Anaomba ngoma ya Mario Mombasa pamoja sana Datris Misosi, thank you. Vipi mjengoni, niko fresh kabisa. Salma ndo jina lake kutoka kipande cha Kilimahewa pale. Ngoma ya Gucci na Leivani inaitwa Jenifa Ibambe hapa. Mama Eludi kutoka Mkiga tuko pamoja sana, anaitwa nani? Hamza wa Kamigunga pale yuko pamoja na sisi mpaka tamati. Okay, Beatrice Ayubo wa Nyankoronko pale anaomba ngoma ya Mbosso. Ngoma gani hii inaitwa Power, imburudishe fundi wake Yobola, sawa. Mambo ni gani Tris? Niko vizuri kabisa, ana imani niko fresh, of course niko bomba sana. Kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM anaomba ngoma ya mtu mzima Silver. Okay, message imeshaisoma. Okay, ingia kwenye chat. Ingia kwenye chat East Africa Top 20, ngoma ya mtu mzima Nandi na Toto Badi. Okay, umeomba ngoma nyingine ya Nandi na Toto Badi Somebody, kwani ni bonge moja la ngoma Jose mtoto wa Mama Lea kutoka pande za Buronge pale. Lau Ezekiel kutoka Mubanga pale. Okay, nimekuona pia. Vipi mjengoni, niko fresh sana sana tu. Anasema nimetisha sana na amenipa maua yangu. Thank you, nimeyapokea. Vitu si Tomasi kutoka pande za Katavi. Nimekuona pia Mwamba. Anasema naendelea ku Okay. Anaomba ngoma ya Ibra nimepona ifanye poa hapa. Mariam kutoka Mwandigia kama sio ya Harmonize na Kusa anasema ifanye poa hapa. Tuko pamoja mpaka tamati. Thank you. Master MC Medi Muhammad mwana Kibaliza nimekuona top 20 poa sana pamoja mpaka tamati. Richard nimekuona. Zalha kutokea Msimba ngoma ya Click Master Sherehe anasema ipande hapa. Kipepeo ya Mbosso na Jux ipande nafasi za juu zaidi. Vena Simtula pande za Kagongo Migezini nimekuona pia. Ziaha dtz.com anaomba ngoma ya Click Master pia Sherehe. Anaitwa Kuruthumu anatokea Kibirizi nadhani. Anasema bi umebaruza. Thank you. Okay. Sidi wa London ngoma ya Chino Fashion ifanye poa hapa. Okay. Okay, Kizambano yanasemaga tunawapata. Anagata ngoma ambayo anachagua la nini? Bukujelo ya Mbosso yusike hapa, Mubali wa Mubali. Anaitwa Ibra kutokea Kitintale pale. Nakupenda sana dada, thank you, nakupenda pia. Mambo niaje, niko fresh kabisa. Anaitwa Shabiri JR wa Pacho JR. Mhm. Suzy Lucas yuko Kasulu stand mpya. Anaomba ngoma ya Mario My Daughter ifanye poa hapa. Shizo kutokea Muzenze pale. I'm so happy. Okay, thank you. Vizuri sana. Freddy kutokea Kigoma mwisho wa reli. Naomba ngoma ya Somali Vitamini. Anasema amezaliwa Mtukuto. Okay, sawa. Hamisi anasema naomba ngoma ya Jemelo diowe na mimi. Ngoma ya Mbosso Bukujero ingia kwenye South Africa Top 20 ni aje? Fresh kabisa, anahitaji ngoma ya Mario watu. Mama Clever kutokea Matiazo, Mtalubani Kabeba ni mpehai, anasema Tracy, anaitwa Richard Mvano Rusaba. Okay, ule mpango wa East Africa Top 20. Ah okay, Top 20 ya TBT ukoje? Sawa. Ngoja tuanze mwaka tuone mambo atakuwaje. Man Walk kutoka Nyakimwe Chekeleni, ngoma ya Mbosso ishike nafasi juu. Ngoma gani? Ngoma gani? Ngoma gani? Ameniandikia mistari hapa kwa juu, kwa moyo, kona kwa ngua. Okay, inaitwa Mr. DJ bwana. Okay, Dogo Side kutokea Businde, ngoma Msomali. Okay, nimeshasoma msijia kwa Sani Ali Madaga wa Mayange, tuko pamoja sana dada. Anaitwa DJ Zihaya, DTZ anaomba ngoma ya Mbosso DJ. Nei yupo Kigamboni pale. Nei ameomba ngoma gani? Ngoja nione hapa. Ngoma ya Diamond na Chela, my darling. Sawa bwana, naomba tukapate kwanza matangazo, baada ya hapo tutaendelea kuzihesabu zile ngoma ambazo zimesalia.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Give it up for

0: Yes, watu hiyo hapo msikilizaji kwenye nafasi ya sita hiyo ni Mario yuko na D-Voice imekamata hapo, lakini nafasi ya saba Alikiba na Mbosso Buju imekamata pale, nafasi ya nane ni Billnass na Nandi Halu, nafasi ya tisa Mbosso Ozalima, nafasi ya kumi Vienna Alikiba Finali, ndipo ambapo tulianzia pale. Bwana, safari yetu kama vile inaelekea elekea mwishoni, unajua? Yes, lakini bado mangoma yapo kwa ajili yako tu, na hatujafahamu kabisa zile zile tano za juu zile hatujazifahamu, hatujafahamu pia nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu bado hatujafahamu. Kumbuka tu hizi nafasi tatu huwa wewe unazitabili, sawa? Unazitabili, unatueleza nafasi ya kwanza kaka nani, nafasi ya pili kaka nani, nafasi ya tatu kaka nani. Ni baadaye nitakuja kupokea simu yako moja kwa moja, utasikika hapa mubashara ukitabili na kutueleza nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Alafu mshindi wetu huwa tuna zawadi yake muhimu sana sana sana sana sana. Kwa hiyo sikiliza hii trending yote, alafu wewe utatotea, utatuambia hivi nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu unadhani atakuwa amekaa nani. Ukipatia vizuri kabisa, basi zawadi yako sisi tunayo hapa. Sasa kwa sasa hivi naomba tuende tukasikilize nafasi mbili tu, nafasi ya tano na nafasi ya nne, alafu tunarudi hapa.
1: Namba 5.

0: Samba Nene. Yes. Aha, kipepeo. Yeah. Bwana kwenye nafasi ya 4 Jukes na Mbosso kipepeo. Nafasi ya 5. Hii hapa ni brand new song kutoka kwa Nandi. Iko na Mario. Ngoma inaitwa Somebody. Yes, tumeisikia hapo kwa mara ya kwanza kabisa hapa kwenye masafa ya 90.5 Radio FM. Na ni ngoma ambayo imefanya poa sana na imeingia moja kwa moja ndichi. Sasa tumesaliana nafasi tatu lakini na bonus track. Kumbuka hilo hapo. Na nikukumbushe tu zile nafasi tatu, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu wewe utazitabiri hapa. Utanipigia simu hapa moja kwa moja kwa nambari 0768150190. Sasa kaa tayari kunipigia simu, fanya kama vile unaweka voucher, unaunga dakika nini, baadaye utanipigia. Kwa sasa hivi naomba kidogo tukapate matangazo. Baada ya kupata matangazo tutaenda kusikiliza bonus track. Bonus track leo itakomeka nani leo? Mimi sijui, lakini utulia hapo hapo. Baada ya matangazo tutaisikia bonus track. Na tukimaliza bonus track, mimi nitakuja moja kwa moja kupokea simu yako, si ndio? Nambari ni 0768150190. Tuna pay bill kwanza.
1: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na

0: hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715944941. Nitarudia, yani 0715944941. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717100

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
4: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
5: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
3: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
5: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
3: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
5: Mwanangu anaumwa pneumonia?
3: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
5: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
3: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
5: Sawa mama.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Hii ni Bonus Track.

0: Yes, inaitwa Kamata Kamata Kamata, inaitwa Kamata, ni ngoma ya kwake Mbosso, ni ngoma mpya kabisa, ngoma ambayo leo imekaa pale kwenye bonus track kwa sababu haikupata watu wengi sana kuiomba, basi imekaa hapa. Kama ni ngoma ambayo umeielewa na unatamani ikamatie pale ndani ya listi, basi endelea kuirequest, itaingia moja kwa moja kwenye East Africa Top 20 listi. Ndio, yes, mimi niko tayari kabisa msikilizaji kupokea simu yako, uniambie utabiri wako umekaaje. Wewe unatabiri kwamba nafasi ya kwanza atakuwa amekaa nani? Unatabiri nafasi ya pili atakuwa amekaa nani? Unatabiri nafasi ya tatu atakuwa amekaa nani na ni ngoma gani? 0768150190, acha nianze na huyu hapa. Mambo ni aje?
1: Nakuaje dada?
0: Fresh kabisa, habari za kwako?
1: Nzuri nzuri.
0: Bwana, kama kawaida, jina mwishoni kabisa. Anza kwanza kuniambia utabiri wako umekaaje kwenye nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
1: Naanza na nafasi ya tatu.
0: Okay.
1: Nafasi ya tatu ni Mbosso DJ.
0: Sawa.
1: Nafasi ya pili Click Master Shele.
0: Sawa.
1: Nafasi ya kwanza Mbosso Bukujelo.
0: Okay. Nani huyu?
1: Toto Malia.
0: Toto wa mama Lea Jose wa Buronge, si ndio?
1: Ndio, mama anakusalimia.
0: Okay, msalimie sana mama Lea.
1: Tuko pamoja dada.
0: Okay, thank you. Okay, kwenye line simu, hello.
2: Habari.
0: Safi kabisa, habari yako?
2: Ah, safi tu.
0: Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu niambie utabiri wako, alafu mwishoni kabisa utanitajia jina lako.
2: Mbosso DJ.
0: Nafasi ya ngapi hiyo?
2: Nafasi ya pili.
0: Ah, unaanzia nafasi ya pili eh?
2: Ndio.
0: Haya, ehe, unaingia nafasi ya ngapi?
2: Ya tatu.
0: Haya, ya tatu ni nani?
2: Harmonize.
0: Ngoma gani?
2: Ah, kwa imenitoa kidogo dada.
0: Haya, tumalize na ya kwanza.
2: Now?
0: Tumalize na nafasi ya kwanza, umetabiri nafasi ya pili na ya tatu, bado nafasi ya kwanza.
2: Zuchu, nakupenda.
0: Okay, unaitwa nani?
2: Aba Sidafa, kutoka Kanazi.
0: Okay, poa poa, kutoka Kanazi, kwenye line ya simu, mambo ni aje? Hello? Okay, check na huyo hapa, hello?
3: Dana.
0: Hello? Hello. Okay, kwenye line simu, hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Salama, salama.
0: Sawa, unasikika moja kwa moja mubashara kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Tunasubiri utabiri wako, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, mwishoni utanitajia jina lako.
3: Kwa utabiri wangu mimi hapo ni ngoma ya Mario featuring Harmonize, nyimbo ya watoto.
0: Okay, imekaa nafasi ya ngapi hiyo?
3: Hiyo itakaa nafasi ya tatu.
0: Sawa. Mm-hmm. Nafasi ya pili?
3: Nafasi ya pili, mimi natabiri ni ngoma hiyo ya Harmonize na Mario.
0: Ipi?
3: Ngoma hiyo ya watoto, ndio nimetabiri kama nafasi ya tatu.
0: Okay, na nafasi ya pili sasa?
3: Ah, nafasi ya pili hapo sikuitafakari. Mimi nimefikiria kama ndio hiyo itakuwa nafasi ya tatu.
0: Sasa hapa utaratibu unatabiri nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa hiyo hizo nafasi mbili tunasemaje, kwamba hauzifahamu au sio?
3: Ndio, sijifahamu, lakini najua hiyo ngoma tu ya watoto itakuwa nafasi ya tatu.
0: Okay, unaitwa nani?
3: Naitwa Rashid Bikiza aka Chika Konde.
0: Okay, poa, mna noma. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi? Fresh kabisa. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, utabiri wako umekaaje?
4: Nafasi ya kwanza nampa Mbosso DJ.
0: Mm-hmm.
4: Ya pili nampa Majo watu wewe.
0: Okay. Nafasi ya tatu?
4: Ya tatu nampa Diamond Sasampa.
0: Unampa nani?
4: Diamond Sasampa.
0: Ah, okay. Unaitwa nani?
4: Naitwa Tonge.
0: Kutokea wapi?
4: Naitwa Tonge kutokea Kigoma.
0: Okay, mna noma. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Okay, hello.
5: Ah, hello.
0: Mambo vipi?
5: Hapo, habari hapo.
0: Fresh kabisa. Jina lako utanitajia mwishoni, natamani nisikie utabiri wako, na wewe pia unatabiriji nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
5: Yeah, ya kwanza hapo amesimama darasa akiwa na Mbosso, akiwa na Harmonize.
0: Mhm.
5: ngoma inaitwa tunakesha kwenye lindo.
0: Okay.
5: Ya pili amesimama hapo mtu mzima Mbosso DJ.
0: Okay, ya tatu?
5: Ya tatu akawa amesimama Christmas kwa hii nani chele.
0: Okay, unaitwa nani?
5: Ya naitwa Ezra Konda kutoka Rungwe mpya hapa. Karibu dada uje kula magimbi hapa Rungwe.
0: Okay, asante sana. Siku moja nitafika hapo.
5: Asante, karibu sana.
0: Thank you. Hello. Hello. Mambo vipi?
6: Poa.
0: Okay, na subiria utabiri wako, nieleze nafasi ya kwanza, ya pili na tatu, nadhani atakuwa amekaa nani?
6: Nitabiriwa pili, Zuchu, Dare na Kupenda.
0: Nafasi ya ngapi hiyo?
6: Nafasi ya kwanza.
0: Nafasi ya pili?
6: Nafasi ya pili, Mbosso.
0: Ngoma gani?
6: Darasa la saba.
0: Okay, na nafasi ya tatu?
6: Alikiba.
0: Ngoma gani?
6: Fainari.
0: Sawa, unaitwa nani?
6: Naitwa Sula, toka Kibirizi.
0: Haya, wasalimia wote Kibirizi hapo.
6: Haya, sawa.
0: Poa, mimi naomba nisipokee simu tatu za mwisho, nione hapa utabiri wako umekaaje kwenye nafasi hizo tatu za mwisho. Hello. Hello. Okay, mtu mwingine huyu hapa. Hello.
7: Hello.
0: Mambo vipi?
7: Poa.
0: Mhm. Na subiria utabiri wako Mamilo, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Wewe unadhani
7: Ya kwanza iwe Mbosso DJ.
0: Okay, ya pili?
7: Ya pili iwe Zuchu bado nakupenda.
0: Ya tatu?
7: Ya tatu iwe ile Zuchu naitwa Zuchu Zula.
0: Sawa, unaitwa nani?
7: Naitwa Rahma.
0: Rahma, uko wapi?
7: Nipo huku Kigoma Ilagala.
0: Okay, sawa. Wasalimie wote hapo.
7: Haya.
0: Haya, poa. Kwenye line ya simu, halo.
8: Halo.
0: Mambo vipi?
8: Salamu.
0: Okay, karibu sana. Ni zamu yako sasa kutupa utabiri wako. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ngoma gani na msanii pia unamtaja?
8: Ya kwanza nampa Alikiba Fainali.
0: Nafasi ya pili?
8: Ya pili Sherehe.
0: Sherehe ya nani?
8: Master.
0: Click Master.
8: Eh.
0: Okay, ya tatu?
8: Mario watu wewe.
0: Okay, unaitwa nani?
8: Naitwa Isa.
0: Isa kutokea wapi?
8: Mwandiga.
0: Haya, poa. Salimia wote huko Mwandiga.
8: Sawa.
0: Mtu wa mwisho huyo hapa kwa leo. Halo.
9: Halo.
0: Mambo vipi?
9: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Karibu sana.
9: Nataka kuongea DJ Mbosso.
0: Kwamba?
9: Nataka nyimbo ya Mbosso DJ.
0: Utaratibu ni kutabiri nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
9: Zuchu Zula.
0: Yaani nipangie hapo. Yaani hizo ni nafasi ya ngapi?
9: Ya pili.
0: Tuanzie unaanzia nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, au unaanzia ya tatu, ya pili, ya kwanza?
9: Naanzia ya kwanza, baadaye ya pili, baadaye ya tatu.
0: Haya, tuanzie ya kwanza. Ya kwanza umesema ngoma gani?
9: Nasema nyimbo ya Mbosso DJ.
0: DJ, ehe, ya pili?
9: Ya pili ya Zuchu aye.
0: Ao. Okay, ya tatu?
9: Ya tatu ni Mbosso upepeo.
0: Ha?
9: Ya Mbosso upepeo.
0: Ah, kipepeo.
9: Ndio.
0: Okay, unaitwa nani?
9: Naitwa Lambona.
0: Unatokea wapi Lambona?
9: Kigoma kwa Mwakizega.
0: Haya, poa. Salimia Mwakizega huko.
9: Haya.
0: Sawa, huo ndio utabiri kwa siku ya leo msikilizaji. Sasa mimi ruhusu sasa tuanze kuzisikiliza zile nafasi tatu za juu zaidi. Tuone nani atakuwa amepatia kwenye utabiri wake. Na ambaye anapatia, kama kawaida sisi huwa tunaiana, huwa tuna zawadi yake. Na zawadi zetu sisi huwa hazitabiliki. Kuna Jumamosi tunakuwa na zawadi hii, Jumamosi tunakuwa na zawadi hii, hivyo. Kwa hiyo zawadi huwa hazitabiliki. Sasa nafasi ya tatu kwa Jumamosi ya leo ni hii hapa.
10: Number 3.

喂喂，啊哈啊哈啊哈啊啊啊啊啊啊啊！Hiyo inaitwa DJ bwana ya kwa Kimboso kwenye nafasi ya kwanza. Kwenye nafasi ya pili Click Master. Ngoma inaitwa Sherehe. Nafasi ya tatu Mboso Bukujero. Hii hapa ni ngoma mpya kabisa ambayo kiukweli kwa muda mfupi tu imeingia mjini, kwa muda mfupi imefanya wonders kwenye mitandao ya kijamii, Audio Mac kule, Boomplay, yani wonders juu ya wonders. So hii ngoma pamoja na kwamba imechaguliwa kweli kweli hapa Joy FM, lakini ika deserve moja kwa moja kuingia ndichi kwenye listi kwa sababu ya ukubwa wake, namna inavyopop sasa hivi na vitu kama hivyo. Sasa mimi leo sina la ziada kiukweli. Hizo ndo ngoma 20 tumezihesabu kwa pamoja kabisa. Najua utakuwa umeenjoy kinoma noma sana sana sana sana, lakini nikukumbushe tu East Africa Top 20 ni kila Jumamosi saa 8 mpaka saa 10 za jioni, na wewe ndio una jukumu kubwa kabisa la kuchagua ngoma. Alafu sisi tunazipangilia hapa kwa namna ambavyo zimechaguliwa. Asante sana kwa wewe ambaye ulisikiliza tangu mwanzo mpaka wakati huu. Asante pia hata wewe ambaye umekuja tu kati ukakutia show ukasikiliza fresh tu. Asante pia kwa wewe pia ambaye umepata nafasi ya kupiga simu kuandika ujumbe mfupi wa maandishi, hata wewe ambaye ulikuwa tu pembeni ya radio yako unasikiliza una enjoy. Bwana, big shout out sana kwako. Trisa baby baby, mimi hapa na sign out kwenye mitambo pale alikopo Daniel Amando, kwenye one and two ni DJ Faizo. Sasa hii nafasi ya kwanza DJ tunafanya inaanza mwanzo, alafu enjoy nayo. Bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: The radio is on. Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
4: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
6: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
7: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme, na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme. Wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme, na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
5: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
1: The
8: wizard.
9: Uti ya amani. Sauti ya amani.
10: Haka. Nye, hebu, meona hii taarifa au bado mnalala tu?
11: Taarifa gani tena mzome? Umekuwa na breaking news kila siku.
10: Haka, hii ni serious weye. Kuna posti na samba mitandaoni huku. Eti nasema wanafunzi wa kitivo cha sayansi wamegombana na wale wa elimu. Na leo kutakuwa na vurugu kubwa chuoni eti hii. Haka.
12: Vurugu chuoni?
10: Ehe.
12: Nani ameitoa hiyo taarifa?
10: Mimi nimeona kwenye peji moja wanafunzi tu. Na watu wengi tena wanashare hii.
11: Usambaza sana, kufanya iwe kweli. Chanzo chake ni nani?
10: Haka. Mimi sijui chanzo chake eti. Lakini inaonekana hii kila mtu anaamini. Angalia.
12: Hiyo ndiyo hatari ya mitandao ya kijamii. Watu wakiona tu watu wengi wameposti, wanadhani ni ukweli bila hata kuthibitisha.
11: Sahihi kabisa. Wingi wa shares si uthibitisho wa uhalisia.
10: Haka. Tazama simu yangu inavyopopo eti. Eti hapa kuna update nyingine inakuja inasema kwamba wanafunzi waanze kujikusanya mapema kwa usalama wao. Naona jamani nye?
12: Hapo ndipo matatizo huanza.
11: Ndio. Kwa sababu watu wakishangiwa na hofu, huanza kujihami hata bila sababu.
10: Haka. Lakini kama ni kweli je?
12: Swali sahihi ni una ushahidi gani?
11: Au kuna taarifa yoyote rasmi kutoka uongozi wa chuo?
10: Haka, hilo mimi silijui eti.
12: Basi hiyo ni ishara ya kwanza kwamba tunapaswa kusimama kabla ya kusambaza chochote.
11: Sawa sawa. Hebu tuangalie kwa mantiki tu. Je, kuna mtu yeyote kati yetu ameshuhudia huo ugomvi binafsi?
10: Mimi hapana, sijashuhudia.
11: Unaona sasa?
12: Je, kuna maelezo rasmi kutoka kwa dini au administration?
10: Haka, sijayaona mimi.
11: Basi unachokiona ni uvumi, sio taarifa.
10: Ka. Ama. Kwa hiyo mimi kwa karibu nianze kusambaza taarifa ambazo si za kweli.
11: Ndio.
12: Ndio. Na hapa ungeweza kuchangia taharuki kwa watu wengi sana.
11: Sawa sawa.
10: Aka.
12: Ngoja niangalie peji rasmi ya chuo.
11: Ngoja na mimi niangalie hapa.
10: Ehe. Mkitazama hapo mnaona nini nyewe? Na mimi niambie eti.
12: Hapa kuna taarifa rasmi inasema hakuna ugomvi wowote uliotokea wala uliopangwa.
11: Na hapa ndipo nimeona pamesema kwamba wanasema pia taarifa zinazosambaa mitandaoni ni za upotoshaji.
10: Hala. Kumbe ni uongo kabisa?
11: Sawa.
12: Ndio.
10: Kweli.
12: Nafikiria kama watu wangeanza kugombana kwa sababu ya hii post.
11: Au wengine wangeanza kuogopa na kutokufika chuoni.
10: Na yote haya ni kwa sababu ya kitu ambacho hakipo. Jamani, kiukweli leo nimejifunza kitu kikubwa.
12: Umejifunza nini?
10: Nimejifunza kwamba sio kila kitu kinachoonekana mtandaoni kina ukweli.
11: Sawa kabisa. Na sio kila breaking news ni news.
12: Mitandao inahitaji akili, si hisia.
11: Sawa sawa.
10: Darasante wa hili, darasante na jamani.
13: Habari ya asubuhi wanafunzi.
14: Nzuri mwalimu.
13: Kabla tujaanza somo, nataka kuzungumza jambo muhimu sana. Kumekuwa na ongezeko la taarifa za uongo na upotoshaji mitandaoni ambazo mara nyingi husababisha migogoro, hofu na migawanyiko katika jamii na hata vyuoni. Niombe kitu. Mtandao ni chombo muhimu sana. Unaweza kutuunganisha, kutuelimisha na kutupa taarifa kwa haraka. Lakini pia unaweza kuwa hatari kama ukitumika bila ya uwajibikaji. Kabla ya kushare taarifa yote ile, jiulize maswali matatu. Je, chanzo chake ni cha kuaminika? Je, imethibitishwa? La tatu, je, inahudumia ukweli au inachochea hisia tu? Niwakumbushe kitu. Epukeni kusambaza vumi, lugha za chuki na taarifa zinazoweza kuwagombanisha watu. Kumbukeni, amani haivunjwi mara moja. Huanza kidogo kidogo kupitia maneno na posti tunazozisambaza mitandaoni. Asante mwalimu. Hama kweli leo tumelewa kwa uthibitisho ni muhimu sana kabla ya kushare.
12: Na kwamba kila mtumiaji wa mtandao ana wajibu wa kulinda amani.
11: Na mimi mwalimu, ninakuahidi tutakuwa mabalozi wa matumizi sahihi ya mitandao.
13: Safi kabisa. Hiyo ndio roho ya jamii yenye maendeleo.
15: Amani inaanza

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
4: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
4: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
8: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
7: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
7: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 mbili kamili asubuhi.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu, Waizmani Stefano, Biji Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
7: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
8: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
9: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Na ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio FM, na kama nilivyokujuza ni Jumamosi Agosti 8, 2026. Ni kuarike ili upate kuyasikia yale matukio tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu yale utakayo kwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima ili kuwapatia elimu, na Kuasa imesema zoezi la kuboresha na kudhibiti miundombinu ya maji katika eneo la bwawa la Katubuka linaendelea. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Orida Sayoni mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma wiki hii na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima kuwapatia elimu itakayowawezesha kufanya kilimo cha kisasa kitakachohusisha matumizi ya teknolojia na kuzalisha kwa tija. Josephine Kiravo na taarifa hii.
1: Balozi Siro amesema hayo wakati wa ufunguzi wa maonesho ya 88 kanda ya magharibi yanayoendelea katika viwanja vya Ipuli Tabora, ambapo amesema makundi hayo yanapaswa kutumia maarifa yanayopata kutoka kwa wataalamu ili kuongeza tija, ubora wa bidhaa na uzalishaji unaokidhi mahitaji ya soko.
2: Maafisa ugani mna kazi kubwa ya kusaidia wakulima wetu. Wakulima wetu bado wana maisha si ya kuridhisha sana. Mkitoka mkienda kwenye ground kule waliko vijijini kwenye mashamba yao, mtawasaidia kwa kiasi kikubwa. Niwaombe sana muwafuate wafugaji kule walipo. Na jueni ni kwamba mnalipwa kwa sababu ya hao wafugaji, mnalipwa kwa sababu ya hao wakulima. Hakikisheni mnakwenda kuwaona. Lakini maafisa wavuvi, watembeleeni wavuvi kwenye maziwa, kwenye mito, wasaidieni. Wapeni elimu kuhusu matumizi ya teknolojia za kisasa, mbegu bora, pembejeo, huduma za mifugo na mbinu bora za uzalishaji.
1: Sambamba na hayo, Balozi Siro amehimiza matumizi ya teknolojia katika maonesho hayo ili kuleta chachu kwa wakulima kujifunza ujuzi mpya na kutumia maarifa anayoyapata kuongeza uzalishaji. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakiso ameridhishwa na ujenzi wa jengo jipya la halmashauri hiyo lililopo katika maonesho hayo ya 88, ambapo amesema limeboresha mazingira ya ushiriki wa wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kuwawezesha kuonesha teknolojia mbalimbali za uzalishaji pamoja na bidhaa zao kwa ufanisi zaidi.
3: Kila siku tunataka mifano mizuri ili watu wakae sehemu nzuri. Na haya maonyesho sasa yatakuwa na mfano, kwa sababu itakuwa ni simulizi sasa, kwa sababu walikotoka mwanzo na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Mimi pia nimeridhika kama raia namba moja katika halmashauri yenu, na sisi wafanyabiashara wetu sasa wako sawa sawa, na wameniambia kabisa kwamba sasa wamelizika, sasa hivi watakuwa wanafanya kazi vizuri, kwa sababu kazi imekuwa ni nzuri hata mahali pa kuokea. Na wakaribisha watu wote watembee maeneo yetu ya Kasulu ili waone mabanda mazuri, lakini waone na watu wetu walivyoleta bidhaa zao nzuri, ambazo mtaona vionjo vipya kabisa vya mazao ambayo vinaletwa na watu wetu.
1: Maonesho ya 33 ya siku kuu ya wakulima 88 kwa mwaka huu yamebebwa na kauli mbiu isemayo tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravo.
0: Namshukuru sana Josephine Kiravo kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wanawake wafanyabiashara mkoani Kigoma wameitaja mitandao ya kijamii kama ukombozi mkubwa uliobadilisha maisha yao kwa kuwawezesha kujiingizia kipato na kutangaza bidhaa zao kwa wateja wengi ndani na nje ya nchi. Mwandishi wetu Timotheo Leonard alituandalia taarifa ifuatayo.
4: Ukuaji wa teknolojia na matumizi ya interneti nchini Tanzania umeendelea kufungua milango ya kiuchumi kwa wananchi wengi. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kwa mwaka wa fedha wa 2025-26, inaonyesha kuwa usajili wa watumiaji wa interneti nchini umekuwa kwa kasi kubwa na kufikia zaidi ya milioni 58.9. Kasi hii inachangiwa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la wananchi, hasa wanawake wanaotumia simu janja, ambazo zimefikia milioni 29.8. Veronica Biaka na Siri Jumane Rajabu ni miongoni mwa wanawake mkoani Kigoma wanaonufaika na mifumo hii. Wanasema mitandao ya kijamii inawarahisishia kufanya biashara wakiwa eneo lolote bila kulazimika kukaa sehemu moja kusubiri wateja.
5: Unaweza ukatumia simu yako kumfikishia mtu habari ya bidhaa zako ulizonazo, na ukatengeneza kipato kikubwa sana, ukatengeneza biashara ikawa kubwa na wakakufahamu watu wengi zaidi. Nina watu wako Tabora, Dodoma, Mwanza, Marekani, Omani, Kongo, Burundi, wote tumeunganishwa na WhatsApp group. Mtandao wa kijamii unaniingizia pesa kwa 90%.
6: Tunasema usitegemee wateja ambao wanazunguka tu duka lako hapo, watafute wateja katika mtandao wa kijamii. Mimi na account pia Instagram, lakini status Facebook na account huko nina post mara zote. Ukiwa unatumia social media hata ukiwa ndani usiku unaweza kufanyaje ukaposti na kubusi na kupata wateja.
4: Licha ya wanawake hawa kuendelea kunufaika kupitia mitandao ya kijamii, wanaume mkoa ni Kigoma nao hawapo nyuma katika kuchangamkia fursa hiyo ya soko la kidijiti kama anavyoeleza Adam Sadiki.
7: Binafsi mitandao ya kijamii imeweza kunisaidia sana. Mimi kama baba aidha mwanaume asasa kupitia kampuni yangu pendwa ya Neo Life International Limited hapa mkoani Kigoma. Na utumia mtandao wa kijamii kunitangaza, kuniblandi kwa lengo kubwa la kuikuza biashara yangu na kuweza kuwafikia watu kwa kiasi kikubwa.
4: Ili kuhakikisha wajasiriamali hawa wanatumia mitandao kwa tija na usalama, serikali kupitia idara ya maendeleo ya jamii imekuwa ikichukua hatua madhubuti kama anavyoeleza Rabani Gwaguzo ambaye ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji.
8: Tumekuwa tukiwashauri waweze kutumia mitandao ya kijamii, waweze kutumia Facebook, waweze kutumia WhatsApp, waweze kutumia TikTok ili kuhakikisha kwamba biashara zao, ujasiriamali wao unapata masoko, lakini vile vile wanapata fursa mpya za kibiashara na mbinu mbalimbali za mauzo. Kwa kweli mwitikio ni mkubwa na matumizi ya majukwaa ya kidijitali ni makubwa, spidi ni kubwa sana, lakini bado naona kuna changamoto. Changamoto, wanawake wengi hawapendi sana kujikita huko. Na anaweza akawa na simu lakini ina siku mbili hajaingia kuangalia huko. Lakini hajaweza kuyatumia vizuri haya majukwaa ya kidijitali katika shughuli nzima za kutafuta masoko, katika shughuli nzima za kutafuta fursa mpya za kibiashara.
4: Aidha, utafiti wa kitaifa wa sekta ya fedha Finscope unaonyesha kuwa 45% ya wajasiriamali wadogo nchini sasa wanategemea simu za mkononi na mitandao ya kijamii kupata masoko na kufanya miamala ya malipo. Timotheo Leonardi, Redio Joy FM.
0: Na taarifa hii kutoka kwake Timotheo Leonardi inatupa wasaa kuangalia taarifa nyingine. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Manispaa ya Kigoma Ujiji KUWASA imesema zoezi la kuboresha na kudhibiti miundombinu ya maji katika eneo la bwawa la Katubuka linaendelea likiwa na lengo la kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi. Esperance Ramadhani alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
9: Kauli hiyo imetolewa na kaimu meneja wa uzalishaji na usambazaji wa maji KUWASA Helman Nguki wakati akizungumza na kituo hiki. Amesema hapo awali kulikuwa na upotevu mkubwa wa maji kupitia miundombinu ya zamani katika eneo la bwawa la Katubuka, hali iliyokuwa ikisababishia mamlaka hiyo hasara kubwa.
10: Tupo hapa kwenye eneo la bwawa la Katubuka, kama ambavyo mnafahamu, kwa muda wa wiki moja sasa tumegundua kuna laini za zamani ambazo zilikuwa zinapoteza maji kupitia bwawa hili ambalo zamani lilikuwa ni eneo la kawaida, lakini pamejaa maji, makazi ya watu yameondoka, vituo vya mafuta pia watu wamekimbia, na laini zetu zilikuwepo. Mwanzo tulifanya kazi ya kukata baadhi ya laini. Hiyo itasababisha kwanza upatikanaji wa maji uendelee kuwepo, lakini pia tunakuwa tuna garantii na salama wa maji, kwa sababu hilo bwawa kuna vyoo huko vimeshafulika tayari na kadhalika. Kwa hiyo tungeendelea kuacha, maanake kuna uwezekano yale maji yangeweza kurudi kwenda kwenye system zetu za maji safi.
9: Nguki ameongeza kuwa baadhi ya maeneo yalikuwa yakikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji kutokana na uchakavu wa miundombinu ya maji. Hata hivyo, amesema maboresho yanaendelea yataongeza ufanisi wa huduma na kuhakikisha wananchi wanapata maji kwa uhakika.
10: Swala jingine ambalo ningependa kuelezea ni maboresho ambayo tulishayafanya tayari kata ya Mwandiga. Kuna baadhi ya wateja ambao tuliwaondoa kwenye kutegemea maji yanayotoka tanki la Bigabilo kule juu na kuwaungia maji ya gravity ambayo bomba letu kabla halijaingia kwenye sampu ya pale Mwandiga wenyewe maji yanayoendea. Na saizi hali ya maji ni nzuri, kutoka kupata maji siku mbili mpaka siku tano. Lakini pia eneo jingine ambalo tumefanya maboresho makubwa na yameleta matokeo makubwa ni eneo la Buhanda, mtaa wa Mgeo, ambako ni miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa na malalamiko makubwa sana ya kukosa huduma ya maji. Ni kwa sababu bomba ambalo waliungiwa zamani, wateja wengi wamejenga nyumba nyingi ambazo zipo juu kidogo kutoka kwenye usawa wa level ya maji. Tulichokifanya, tumeweka extension bomba jingine la inchi moja na nusu kutoka kwenye bomba la inchi sita, limepeleka huduma pale na watu wanafurahia maji. Tunawatembelea mara kwa mara, unakuta watu wameridhika, wanapata maji ya kutosha na hawatusikii tena malalamiko kwenye lile eneo.
9: Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa kukamilika kwa mradi huo kutaboresha upatikanaji wa huduma ya maji, kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa matumizi ya rasilimali hiyo muhimu katika eneo la bwawa la Katubuka.
11: Mimi naitwa Tabu Kasongo, mkaaji wa Katubuka. kutoka. Niko na mafundi mabomba, tuonao hapa wako wanafanya kazi ya kubadilisha mipira ya mabomba. Kwa mimi sehemu ninapoishi, maji kila siku yanapata. Wanapofanya hivyo wanafanya vizuri sababu maji yanayokuwa bwawani ni mengi sana.
12: Kwa jina naitwa Valence Mombeki. Unaona hii itasaidia kwa sababu maji mengi yalikuwa yanaenda kupotea tu pasipo sababu yoyote, yalikuwa yanaingia bwawani pasipo matumizi yoyote, yanaingia kusababisha kujaa pia kwa bwawa. Kwa hiyo kama kwa zoezi hili wameamua serikali kulifanya, itasaidia sana.
9: Serikali imeendelea kuimarisha sekta ya maji nchini kwa kujenga na kuboresha miundombinu ya maji na usafi wa mazingira, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama kwa urahisi na kwa uhakika. Nikiripoti kutoka Manispaa Kigoma Ujiji, jina langu ni Esperance Ramadhani.
0: Na serikali iko mbioni kukamilisha ukarabati wa meli kongwe ya MV Liemba kwa kutumia bilioni 32 hadi kukamilika kwake, mradi unaotarajiwa kuongeza uchumi kwa kasi kupitia usafirishaji katika ziwa Tanganyika na kurejesha mzunguko wa biashara kwa nchi za Zambia, Kongo DRC, Burundi na Tanzania. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel na taarifa kamili.
13: Meli ya MV Liemba ina uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 600 na mizigo tani 200 kwa wakati mmoja, ambapo kukamilika kwake na kuanza kazi ni hatua kubwa katika kuchagiza uchumi wa mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla, hasa kuingiza fedha za kigeni. Kampuni tofauti ikiwemo chama cha ushirika Ubumwe wamepewa dhamana na serikali kuhakikisha mradi wa ukarabati wa meli ya MV Liemba unakamilika, ambapo mhandisi wa ubora upande wa mkandarasi mjenzi bwana David Matala amesema ukarabati unahusisha maboresho makubwa kuhakikisha meli inaimarika zaidi.
14: Hii meli imejengwa tangu mwaka 1913 mpaka sasa hivi ndio meli kongwe zaidi duniani. Ni meli ambayo imeshaweza kufanya kazi kwa kipindi cha miaka 113 mpaka sasa, na ilisimama kazi mwaka 2018 kutokana na uchakavu wa baadhi ya vitu, ambapo tulianza ukarabati mwaka 2024 mwezi wa 7 ambao tulipewa mkataba wa miezi 24. Tumefanya mabadilisho ya vitu vingi sana. Tumebadilisha injini, mashineri zote, pamoja na baadhi ya vitu ambavyo tumeona vimechakaa ikiwemo vitanda na vitu vingine.
13: Kuhakikisha ubora wa ukarabati wa meli hii inaleta tija na mvuto, chama cha ushirika cha Ubumwe Carpenter Cooperative Society Limited kina jukumu kuhakikisha ufanisi huo unafikiwa.
15: Tunaomba serikali iweze kutupa nguvu na kuendelea kutuamini, ni kutupa kazi. Sisi tunaamini kwamba kwa kupitia miradi hii tutafanya vitu vikubwa zaidi ya hapa.
16: Tulipata kazi kutoka kampuni ya DHI kwa ajili ya kusupply furniture mbalimbali, ambapo ni viti, meza, makabati na kusupply mbao za kuweka chini. Na tumeifanya vizuri. Bado tunasisitiza kwamba ufundi ni ajira. Tumeiona ajira kabisa direct

0: ambayo ni imara, yanaweza kudumu kwa muda mrefu sana.
1: Mimi nawasisitiza vijana wengine ambao wanafanya kazi za useremala, ni vyema wakaangalia fursa kama hizi, wakaweza kujiunga ili waweze kupata fursa kama hizi na waweze kushiriki katika ujenzi wa nchi.
2: Aidha, shime ni kwa serikali ya awamu ya sita kuchukua hatua za kukarabati meli hii, ambapo imetoa fursa kwa vijana wa mji wa Kigoma kupata ajira na kujipatia kipato. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
3: Na tumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kilichosheheni matukio yaliyojili mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Rodeja FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojili ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Zaidi ya shilingi milioni 31 zimetumika katika kutekeleza shughuli za lishe kwa kipindi cha mwezi Aprili hadi Juni 2026 wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Samuel Masunzu na taarifa kamili.
4: Afisa lishe halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Tumaini Muna, katika kikao cha robo ya 4 ya mwaka 2025-26 cha kuanzia Aprili hadi Juni 2026, amesema shughuli zilizofanyika ni pamoja na utoaji wa elimu ya lishe, matibabu ya utapiamlo kupitia majiko darasa, kuwafikia vijana rika barehe, utoaji wa matone ya vitamini A, kuua minyoo ya tumbo kwa watoto na upimaji wa wingi wa damu kwa kina mama wajawazito.
5: Utoaji wa chakula shuleni, tuna shule za msingi 96 na shule za sekondari 36, zote zinatoa chakula. 79.52% ya watoto ndio walioweza kula chakula katika kipindi cha mwezi Aprili Juni, kisha 79.18% ya Januari Machi. Vijiji 55 waliweza kufanya siku ya afya na lishe ya vijiji, lakini pia elimu ya lishe ilitolewa kwa vijana likabalehe 1357 katika siku ya afya na lishe. Watoto 74,398 waliweza kupata matone ya vitamini A, na watoto 62,564 waliweza kupata dawa za kuua minyoo ya tumbo. Changamoto bado ni idadi ndogo ya watoto wanaohudhuria saliki na kuweza kupima hali ya lishe, lakini pia idadi ndogo ya kina baba wanaoshiriki siku ya afya na lishe ya kijiji.
4: Kupitia kikao hicho, baadhi ya washiriki wameshauri mikakati mbalimbali endelee kuchukuliwa katika utoaji wa elimu ya lishe, hasa kwa wanafunzi waliopo shule za msingi na sekondari.
6: Tukiitisha vikao vya wazazi, wanakuja wazazi wachache. Kwa unakuta wale wale wazazi wachache wanaohudhuria ndio wanaotoa michango na ndio wale watoto wao wanaopata.
7: Wazazi wale kuita kwenye kikao wanakubaliana kwamba yani ndani ya wiki ijayo tutakamilisha michango yetu. Lakini michango wala huwezi kuiona. Maana yake hata sasa hivi tutakuwa tunatumia uji ule ni kutokana na yale EK ya shule. Lakini wazazi wanaweza kachangia gunia moja. Wengine wote wanasema sisi tuna watoto mapinduzi, tuna watoto Kibondo, unakuta inakuwa ni changamoto. Wazazi vitu na sekondari vivyo hivyo, wazazi wanakuahidi kuchangia, mara wengine wanasema na mchango ni mingi, lakini sisi tumechukua maelekezo yako uliposema kwamba tukawabaini na wanao tukwamisha wilaya yetu kufikia 100%, maana 73 bado hatujafikia hata malengo ya KPI, tunaahidi tutaenda kulipambania.
4: Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Oswald Rezaula mwataka wadau kuendelea kushirikiana katika kukabiliana na hali duni ya lishe kwa kuzingatia utoaji wa taarifa sahihi kwa wazazi wanaochangia chakula shuleni.
8: Tunapoanza pamoja tuhakishe maliza pamoja. Kama walikubali kuchanga, mabadiliko yote ya michango yao, taarifa hizo ziwaendee na wao wajue kini nini kinachoenda kubadilishwa. Matumizi ye, tumefikia wapi na tunaendaje? Ndio kile ambacho watu nasema kwenye mitasari yetu, mapato na matumizi.
4: Naye mwenyekiti wa kikao hiki, mkuu wa wilaya ya Kibondo, Kanali Mstaafu Agrey Magwaza, amesema kuna haja ya viongozi kujifunza kwa waliofanikiwa katika suala la lishe shuleni na katika jamii.
9: Lakini ukiona ueleweki, ita mtu mwingine akusaidie kulizungumzia jambo lile kwa namna tofauti. Kumbe kuna mambo ambayo mnaweza mkajifunza hapa, sisi hatuwapangii. Na mimi naweza nisiwe na hela ya kutoa, lakini na kuku. Bali mnaweza mkauza kuku moja shilingi 10 na ngapi? Haya, shilingi 20,000.
4: Kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
3: Namshukuru sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imeendelea kufanya vizuri katika sekta ya elimu baada ya wanafunzi wa kidato cha 6 waliofanya mtihani wa taifa wa mwaka 2026 kufaulu kwa 100%. Kutoka wilayani Kasulu, mwanahabari wetu wa Gairu ya Gila alituandalia taarifa hii.
10: Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Simbeye, wakati akizungumza na Radio Joy FM mjini Kasulu. Mwalimu Simbeye amesema matokeo ya mwaka huu yameonyesha mafanikio makubwa, ambapo wanafunzi wengi wamepata madaraja ya A na B, hali inayoonyesha kuimarika kwa kiwango cha elimu na kuongeza matarajio ya halmashauri kupata wastani wa daraja la A katika matokeo ya kitaifa.
11: Madarasa ya kidato cha 6, kwa kweli tuna ufaulu wa 100%, wanafunzi wamefanya vizuri. vizuri zaidi.

0: Na ambapo walifanya mwaka uliopita kwa maana mwaka 2025. Kwa hiyo division 1 zipo nyingi za kutosha. Lakini hatuna division 4, 3, lakini pia hatuna 0. Kwa hiyo tuna division 1, tuna division 2. Lengo letu sisi ni kuhakikisha kwamba tunasogea kwenye division 1 peke yake. Hata hii tu ni kuhakikisha kwamba tunaiondoa. Kwa hiyo ufaulu ni mzuri. Ninaendelea kuwapongeza sana idara ya elimu sekondari kupitia afisa elimu sekondari kwa namna ambavyo wameendelea kuwa imara sana.
1: Amesema mikakati na juhudi zilizowezesha kupatikana kwa matokeo hayo mazuri zitaendelea kutumika kuimarisha ufaulu wa wanafunzi wa kidato cha 4 na kidato cha 2 ili halmashauri ya mji Kasulu iwe miongoni mwa halmashauri zinazofanya vizuri zaidi katika mkoa wa Kigoma na nchini kwa ujumla.
0: Kataka sasa ufaulu huu ambao unaendelea huku kidato cha 5 na 6 basi uende na kidato cha 4 na wao wafanye vizuri, lakini pia uende hadi kidato cha 2. Hiyo ndio nguvu ambayo tunapambana nayo kwa sasa na tunaamini tutafikia lengo.
1: Aidha, Mwalimu Simbeye ametoa wito kwa wazazi na walezi kushirikiana na serikali kwa kufuatilia maendeleo ya watoto wao shuleni kuhakikisha wanapata mazingira mazuri ya kujifunzia na kuwahamasisha kujituma katika masomo.
0: Wito ambao ninatoa kwa wazazi. Wazazi muwe ni watu ambao mnafuatilia watoto wenu kuhakikisha usalama wao, lakini kuhakikisha mahudhurio yao shuleni. Na wakati fulani ni vizuri pia kwa mzazi au mlezi kuwasiliana na walimu moja kwa moja kujua mtoto wake alifika shuleni, amesoma na anarudi nyumbani, iko hivyo. Na hata kama anaposoma mtoto sio mbali, basi ni vyema tu mzazi ndani ya wiki moja ukaenda shuleni ukataka kujua walau mahudhurio ya mtoto wako yako vipi na maendeleo yake yakoje, kwa sababu ni jukumu letu sote, walimu pamoja na wazazi, lakini na sisi kama halmashauri ambao ndio tunaosimamia haya yote, basi tuweze kufikia ufaulu mzuri.
1: Baadhi ya wazazi na walezi waliozungumza na Radio Joy FM wamesema wataendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya watoto wao kitaaluma, wakiamini ushirikiano kati ya wazazi na walimu ni nguzo muhimu ya kuongeza ufaulu na kuwajengea wanafunzi mustakabali mzuri wa maisha.
2: Mimi kama mzazi naona ni vizuri mzazi kufuatilia maendeleo ya mtoto shuleni na mzazi kushirikiana na mwalimu, inakuwa vizuri. Hiyo inaongeza chachu ya ufaulu wa mwanafunzi, lakini pia mtoto anavyoenda shule unatakuwa uhakikishe kweli mtoto amefika shule, na anavyorudi ukague madaftari kweli ameandika kwa ajili ya kuongeza chachu ya ufaulu wake. Lakini tukiwaacha watoto anaenda shule anarudi, wakati mwingine hawafiki shule kwa wakati, au wakati mwingine ufaulu wake unakuwa uko chini kwa sababu hauna ukaribu naye wa kufuatilia maendeleo yake ya shuleni.
3: Mzazi kufuatilia matokeo ya mwanae, kwa sababu atajua mwanae ana tatizo gani shuleni na mwanae anaendelea vipi shuleni.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
4: Madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko wametakiwa kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu kuinua sekta ya elimu kwa kuongeza ufaulu pamoja na kuondoa changamoto ya uhaba wa vyumba vya madarasa pamoja na matundu ya vyoo. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
5: Hayo yamejiri wakati wa kikao cha baraza la madiwani ambapo viongozi wamesisitiza kuendelea kusimamia na kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika maendeleo. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Fidel Chizanderego amewataka madiwani kuelimisha wananchi ili miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika halmashauri hiyo ilete manufaa makubwa kwa jamii.
6: Tunaanza mwaka mpya, nina maana kwamba tunahitaji kuona hali mpya, kasi mpya na nguvu mpya. Tumesikia kuna kujiandaa kwa ajili ya kuwapokea kidato cha kwanza ambacho kitabeba madarasa mawili kutoka shule ya Zamsi. Hiyo ni tukio ambalo halijawahi kutukia, ni jambo jipya. Kwa hiyo na sisi tujiweke wapya kuhakikisha tunakwenda kuhamasisha kwa upya, kwa nguvu na kwa ustadi wa kutosha.
5: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Ndaki Mhuli pamoja na mkuu wa wilaya hiyo Kanali Evans Malasa wameagiza watendaji wa vijiji na kata kufyatua matofali kabla ya Septemba 2026 ili kutekeleza maelekezo ya serikali ya kuboresha mazingira ya kujifunzia.
7: Napenda kutumia fursa hii kuendelea kukumbusha tuendelee kufanya kazi nzuri na tuungane kwa pamoja. Hili sio swala la walimu peke yake kufaulisha, ni swala letu sisi wote. Ni lazima tuhakikishe tunajikita kwenye maeneo yetu ili hali hii isirudi nyuma. Hapa tulipofikia ni pazuri, ni tuweze kwenda mbele.
8: Naamini watendaji wa vijiji na kata wamekwisha kuanza. Tulikubaliana mwezi wa 9 tarehe ngapi, nafikiri tukua ndo mwisho mwezi wa 9, kila kijiji washapangiana kiwango cha kwanza tofauti za 1,000 nafikiri tutazihitaji hizo mpaka mwezi wa 9, ili tunapoanza utekelezaji wa ujenzi wa vyoo kwenye shule zetu tusipate changamoto kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maelekezo kwamba robo ya kwanza ya Julai mpaka Septemba kuelekea mwezi wa 10, hata ningependa kusikia wanafunzi kwenye shule zote wanakosa matumizi ya vyoo.
5: Na baadhi ya madiwani wameahidi kutekeleza maagizo waliopewa kwa kuhakikisha wanakuwa na benki ya matofali ya kutosha.
9: Changamoto zipo ambazo ni ndogo ndogo tunazoendelea nazo, ambazo tunahakika kwa miradi ya maendeleo 26-27 tutakamilisha changamoto kubwa za wananchi. Wananchi kuwaomba kwanza wapokee maelekezo yanayotoka kwa viongozi. Kama sasa tumejikita kuhakikisha kila kijiji tunafyatua tofali kwa ajili ya maendeleo, tuhakikishe tukasimamie tofali zipatikane ili tujenge majengo ya kutosha.
10: Kama mwaka huu wa fedha kwa tunaoanza
5: kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravu.
4: Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa nyingine. Wananchi mkoani Kigoma wameaswa kutoa ushirikiano kwa shirika la Msalaba Mwekundu hasa katika magonjwa ya mlipuko, kuhakikisha hatua za kutoa msaada zinatolewa kwa wakati na kusaidia wananchi kuwa salama dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadislaus Sekeli.
11: Wito huo umetolewa na mwenyekiti mstaafu Bwana Msa Kifumo wakati wa makabidhiano ya ofisi na mwenyekiti wa sasa wakili Moses Basila, ambapo amesisitiza wanachama wote wa shirika la Msalaba Mwekundu kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanafanya kazi kwa moyo wa wito, hasa kusaidia wananchi.
12: Red Cross kama ilivyo sio mahali pa kufaidika, kwa kweli ni mahali pa kujitolea kwa kiasi kikubwa, na ni taasisi kubwa ya ubinadamu, haina tofauti sana na watumishi wa Mungu, kwa sababu sisi tunadili na pale penye nini, penye maafa au kujiandaa kwa ajili ya maafa. Sasa kwa sisi Red Cross kwa ni kujitoa mpaka maisha, wale wakwenda vitani, wale wa ICRC kwenda kuokoa majeruhi, na kipindi wanauawa, sasa hakuna thamani inayozidi uhai wa mtu. Kanuni zetu ya kwanza ni kujitolea, ubinadamu uko mbele, kutoa kupendelea na kadhalika, kwa kanuni saba, na ndiyo kile kifupi cha hinibu, tukianza na humanity, ubinadamu unatangulia mbele.
11: Kwa upande wa mwenyekiti aliyechaguliwa katika uchaguzi wa viongozi ngazi ya mkoa, wakili Moses Basila amesema watahakikisha wanashirikiana na serikali na wadau kuhakikisha kamati za maafa kila kata zinakuwa na utayari wa kusaidia wananchi, hasa katika magonjwa mbalimbali ya mlipuko.
13: Kwa upande wa serikali kushirikiana na Red Cross na wadau wengine kuzirevive zile kamati za maafa kuanzia ngazi ya kata, halmashauri, wilaya na mkoa. Tunapataje fedha? Tunapataje uhai wa hizi kamati? Tunataka inapokaa kuu inapokea ripoti ya maafa na kuijadili na kuitathmini based on data ambazo zimetoka kwenye kila kata. Ni wito wangu uhai huu wa hizi kamati uweze kuwa bayana ili kutekeleza sheria ya maafa ya mwaka 2022, sheria namba 6.
11: Wakili Moses Basila ameongeza kuwa kwa pamoja atahakikisha anaongeza wanachama wengi ili kufikia mpango wa kuongeza uzalishaji, pia na kusaidia wanachama wote kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa malengo endelevu.
13: Red Cross ni chama cha wanachama. Ni dhamira yetu na timu yangu kukirudisha kwa wanachama ili kuweza kupata idadi ya volunteer na wanachama wanaweza kutekeleza yale malengo ambayo Red Cross, mpango wa Red Cross na principles zetu saba zinatuongoza kiurahisi, kwa sababu utekelezaji unaanza na idadi ya watu. Lakini nategemea sasa ubunifu wa timu mpya ambayo imeingia kubuni miradi na kuwa kujiengage na hao wadau ambao wanaweza kutusaidia kupata funds za kuwafikia walengwa ambao ni umma, lakini kutoa majibu ya changamoto za kukabiliana na maafa, tatizo la wash health, zile activities zote ambazo ziko chini ya mandate ya Red Cross kwa mujibu wa mpango kazi wa sasa.
11: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
4: Na kwa taarifa hiyo nisemea kipindi cha kigomo hiki kwa siku ya leo kila la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Kabla sijatamatisha nikukumbushe tu moja ya matukio uliyosikia Jumamosi ya leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima ili kuwapatia elimu. Kuwasa imesema zoezi la kuboresha na kudhibiti miundombinu ya maji katika eneo la bwawa la Katubuka linaendelea, na madiwani wilayani Kakonko wametakiwa kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu kuinua sekta ya elimu. Shukrani zimuendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu mda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayoni, nikutakie Jumamosi njema na weekend njema.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.

Hali gani msikilizaji? Karibu katika kipindi kingine cha Mwito. Jina langu ni Pamela Omodo. Mwito ni kipindi cha robo saa ya mafunzo katika neno la Mungu pamoja na wimbo mtamu wa kumtukuza Mungu. Lakini kwa sasa, barikiwa na wimbo ufuatao.

0: Baada ya wimbo huo mtamu, sasa ni wakati wa mafunzo ya leo. Mafunzo yenyewe tutaletewa na Angaya Avedi, yakiwa yameandaliwa na mwalimu Harold Williams. Karibu.
1: Shikamo mpenzi msikilizaji, ninafurahi sana ya kwamba umejiunga nasi katika mwito kwa mara nyingine. Karibu sana. Jina langu ni Angaya Avedi, na mafunzo haya yameandaliwa kwa utukufu wa Mungu na mwalimu Harold Williams. Tumekuwa tukitathmini kitabu cha Warumi katika mlango wa kwanza. Ni kifungu ambacho kimejitokeza kuwa chenye utata sana, haswa tunapojiuliza ikiwa makafiri wataepuka hukumu kwa sababu ya kuwa hawakujua kweli. Kuhusu swala hili, maandiko yanasema bayana kuwa kuna wakati Mungu alikuwa akiwahurumia watu kwa sababu ya kutojua, lakini sasa amewaagiza kila mwanadamu kutubu. Ni kwa kuwa maandiko yanasema kuwa Kristo alionja kifo kwa niaba ya watu wote. Kristo alisema, enendeni kwa watu wote mkawahubirie, na kwa kila kiumbe Yerusalemu, Yudea na Samaria, na kwa sehemu zote za ulimwengu. Mpendwa, sidhani kama pana umuhimu wa kutilia mkazo swala hili, kwani tayari maandiko yenyewe yamelitilia mkazo ya kwamba watu wote bila kujali wanapoishi, ikiwa wamestaarabu au la, ikiwa wanaufahamu au la, hata ikiwa hawajaiona Biblia katika lugha yao au hawajawahi kutangamana na ulimwengu wa sasa, hata kama wana pengo kubwa katika maisha yao haswa kuhusu ufahamu wa Mungu, maandiko yanasema kuwa kila mtu ameitwa kutubu. Mambo haya yanathibitishwa katika kile kifungu ambacho tumekuwa tukikisoma kutoka katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 18 na 19 ambacho kinasema hivi: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu wapingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Hapa ndipo tulipoachia katika kipindi hiki wakati uliopita. Hivi leo ningependa tujikumbushe yale tulijifunza wakati huo. Pale mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu katika mfano wake na katika sura yake. Na hivi mwanadamu alikuwa kioo cha Mungu. Wakati Mungu akimuona mwanadamu alikuwa akiona mfano wake. Lakini Adamu alipomwasi Mungu, ule mfano wa Mungu ndani yake uliharibika, ingawa haukufutika kabisa. Maumbile yote yalilaaniwa kwa sababu ya uovu wa mwanadamu. Yale mabaki ya dhambi yameacha makovu yake duniani, na hivi ule urembo na utukufu ambao mfalme Daudi alizungumzia aliposema ya kwamba anga zaitangaza kazi ya mikono ya Mungu umetoweka. Hata hivyo, muhuri wa sura ya Mungu ungali juu ya binadamu, na urembo na kazi ya mikono yake bado unadhihirika katika maumbile. Ningependa tufahamu ya kwamba ingawa sura ya Mungu ndani yetu imeharibika na urembo wa kazi yake kidogo umepotea, Mungu bado anajidhihirisha kwa mwanadamu katika ufunuo wa kimaumbile. Wakati uliopita tulijifunza pia ya kwamba Mungu aliipuliza pumzi ya uhai ndani ya mwili wa mwanadamu na kumfanya kuwa na maisha ya kimwili, akili na kiroho. Lakini Mungu alimwambia mwanadamu kuwa siku utakapokula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika utakufa. Unatambua ya kwamba siku moja Adamu na Hawa walikula kutoka kwa mti waliokanywa kula, lakini mwili wake haukufa siku hiyo, ulikufa miaka mingi baadaye. Lakini kifo alichokumbana nacho Adamu ni kifo cha kiroho mara alipolila lile tunda. Kifo hiki cha kiroho kilimtenganisha Adamu na Mungu kabisa. Kilisababisha kuwepo kwa pengo kubwa na tupu katika moyo wa Adamu. Msikilizaji, mwanadamu anatafuta kwa dhati kutoshelezwa ambako ni Kristo peke yake ambaye anaweza kukuleta. Watu wengi hawapati amani na furaha wanayohitaji ndani ya mioyo yao, hata ingawa wanatafuta kila siku kwa dhati. Amani hii, kutosheka huku na furaha hii haiwezi kupatikana ila kwa kutoka kwa Yesu Kristo, Mwokozi wa wanadamu. Mungu amejidhihirisha kwa mwanadamu kupitia kwa ufunuo wa kimaumbile, na amefanya hivyo kwa sababu mwanadamu anaufahamu fulani kumhusu ndani yake. Mungu alipopuliza pumzi ya uhai ndani ya mwanadamu, alimsababisha kupata uhai, lakini ufahamu tulionao kama wanadamu ni zaidi ya ule ufahamu wa wanyama. Na kwa hivyo, utatambua ya kwamba mbali na ile pumzi tu, Mungu alimfanya mwanadamu kuwa na ufahamu kumhusu Mungu kwa kiasi fulani. Msikilizaji, pana hadithi kuhusu watu waliopatikana katika mabonde katika kisiwa fulani, na ikawa kwamba kwa miaka mingi sana hawajawahi kutangamana na dunia ya nje. Watu hawa walikuwa wakiabudu miungu, hata ingawa walikuwa hawajasoma wala kutangamana na watu wenye ufahamu wa dini. Hivi ni kusema kuwa roho ya mwanadamu inamfahamu Mungu kwa kiasi fulani, hata kama hajaambiwa kuhusu injili au kuhusu neno la Mungu. Kwa mfano, unaweza kujiuliza ni kwa nini mwewe akianguliwa miongoni mwa vifaranga utafika wakati mmoja ambapo atapaa juu badala ya kuishi kama kuku. Ni kwa sababu ana ufahamu fulani ya kwamba aliumbwa apaye angani na wala sio kutembelea ardhini. Kwa hivyo pana Mungu, na huyu Mungu amejijulisha kwa moyo wa mwanadamu. Naomba tutamatishe somo la leo, mpenzi msikilizaji, lakini sitaki kuondoka kabla ya kukufahamisha kwamba Mungu anakupenda, na kwamba dhamira yake ni kwamba wanadamu wote waitambue kweli na waikubali. Ni Mungu mwenye ghadhabu kuu, lakini ghadhabu hii imewekewa wale wanaotenda uovu na wanaoitupilia mbali kweli. Ni Mungu mwenye ghadhabu kuu, lakini ana mpango wa kumwepusha kila mtu na ghadhabu hii. Linalobakia ni mimi na wewe kumwamini Yesu Kristo na kutubu dhambi zetu kwake. Je, uko tayari ayatoe maisha yako na akuepushe na ghadhabu yake kuu? Uko tayari kutumika kwa utukufu wake ili wanadamu wenzako waiepuke ghadhabu hii? Karibu tuombe pamoja. Mfalme wa wafalme, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, asante kwa siku ya leo, kwa sababu hapana Mungu kama wewe. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa pendo lako ambalo tunajifunza kulihusu kila siku. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwenye haki, na hivi hautuangamizi, unangoja tuje kwako. Baba, tunanyenyekea mbele zako, tunaomba ukatusamehe uovu wetu. Ninamwambia msikilizaji wangu ambaye angependa kuokoka mchana wa leo, Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, ninaomba ukamguse, ninaomba ukamuonekanie, ninaomba Baba ukaonekane katika maisha yake, ili akaokoke na akajue wema wako, pendo wako kadhirika katika maisha yake, kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Baba, ninanyenyekea kwa sababu yake, kwa sababu ya maisha yake. Baba, ninaomba kadhirike, kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Jina lako litukuke kwa sababu ya huyu mmoja ambaye ameongezeka katika zizi lako. Baba, msaidie katika safari yake akakutambue, kwa sababu hapana aliye kama wewe. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba tukishukuru, amen. Mpendwa msikilizaji, natumai umeamini nami katika ombi hilo. Ikiwa una ushuhuda au una swali au umempokea Kristo kama mwokozi wa maisha yako na ungependa kupokea vijitabu vya kuikuza imani yako, tafadhali wasiliana nasi. Pale mwisho pana anwani zetu. Na hadi wakati ujao, naomba baraka za Mungu ziandamane nawe unapoondoka na unaporejea. Mimi ni Angaya Vedi. Umeitwa. Je, utaitika?
0: Shukran sana mpendwa msikilizaji kwa kuniazima robo saa.
2: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
3: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
4: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Pika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Mama, nini tena mwanangu?
7: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
8: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
6: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
8: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
8: Mwanangu anaumwa pneumonia?
6: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
8: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
8: Sawa mama.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, mtaa wa Machazo, wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard Koloneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Kwaya ambao ni wenyeji, Tumaini Kwaya kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
13: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
14: The radio is on.

0: Ni Jumamosi nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya na unaendelea shughuli zako za kila siku. Na nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Dakika 30 tu msikilizaji ambazo nakukutanisha na vijana mbalimbali ambao wanajishughulisha na kazi mbalimbali. Lengo likiwa ni kujipatia kipato ili maisha yasonge. Na kama ilivyo ada katika kipindi cha harakati za vijana, lengo lake ni kuibua vipaji au mawazo yanayoweza kumsaidia kijana kujikomboa kiuchumi, pia kumtangazia fursa mbalimbali ambazo anaweza kuzitumia ili kujipatia kipato na kuondokana na swala la umasikini. Na siku ya leo niko na kijana mwenzangu ambaye anajulikana kwa jina la Francis Omari. Yeye anafanya kazi ya kutengeneza maudhui katika mitandao ya kijamii. Kama unatembea huko mitandao ya kijamii ukiona maudhui ambayo unapatiwa katika mitandao hiyo ya kijamii, basi ujue kuna mtu ambaye anahusika na mambo hayo ya kutengeneza maudhui hayo. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Kama una swali lako lolote ambalo unataka kumuuliza Francis Omari, basi usisite kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali. Lakini pia nikukumbushe tu msikilizaji, kama unataka kuwa mwanafamilia wa kipindi hiki cha harakati za vijana, usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali, ukitaja jina lako ni nani, lakini pia unafanya kazi gani na unapatikana mahali gani. Na sisi 90.5 Radio Joy FM tutakufikia mahali popote pale ulipo. Kama nilivyokujuza kwamba nipo na kijana mwenzangu ambaye ni Francis Omari, anajishughulisha na kazi ya kutengeneza maudhui katika mitandao ya kijamii, basi endelea kuwa nasi katika kipindi hiki. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM ili ujue Francis ana nini leo. Maudhui haya ya katika mitandao ya kijamii yanatengenezwaje? Faida zake ni zipi, lakini pia changamoto ni zipi ambazo wanaenda kukumbana nazo? Mambo vipi?
1: Mambo poa.
0: Mzima?
1: Mzima.
0: Harakati zinaenda?
1: Zinakwenda na mshukuru Mungu.
0: Kazi yako ya kutengeneza maudhui ulianza lini?
1: Kazi yangu ya kutengeneza maudhui sijaanza muda mrefu, nafikiri ni ndani ya mwaka huu 2026 mwezi wa 3. Ndio ipo nipoanza kazi ya kutengeneza maudhui.
0: Kabla ya kuanza kazi yako kutengeneza maudhui, kuna kazi nyingine ambayo ulikuwa unajishughulisha?
1: Kazi hapo awali nilikuwa najishughulisha, ndio nilikuwa na kazi ambayo kwa ajili najishughulisha kabla ya kuanza kutengeneza maudhui. Ya kazi ambayo kwa najishughulisha, mimi ni mtu ambaye napenda kutengeneza video, editing video. Ya kupitia ufahamu wangu ambao sijasoma kuhusu editing za video, lakini nilikuwa najishughulisha, kuna watu ambao walikuwa nilikuwa nafanya kazi ya kuedit video.
0: Kwenye kazi yako hiyo ya kuedit video, ni nini kilikusukuma ukaingia katika shughuli hizo za kufanya editing ya video?
1: Shughuli hizo nisukuma zaidi ni baada ya siku moja nikiwa maeneo kanisani, kuna mtumishi mwenzangu ambaye anaitwa Mwale, sasa hivi yupo Dar es Salaam, alinipaga kamera, ndio mtu wa kwanza kunifundisha mambo. Alinipaga kamera akaniambia, Francis, unaona hii pen, naomba ipige picha with focus. Kwa hiyo nilipiga picha, alishangaa sana, akawa ameniwezaje ule kutumia kamera, ule kutumia kamera? Nilimjibu hapana, sijui kutumia kamera. Alisema kwamba una kipaji kizito sana cha nini? Cha mambo ya photo pia hata editing, lakini nitakufundisha namna ya kuedit video vizuri. Inaonekana unaicho kitu unacho ndani ya moyo wako. Na ndipo safari yangu ilipoanzia hapo.
0: Safari yako kutengeneza maudhui ilikuwaje?
1: Safari yangu kutengeneza maudhui, kwa sababu mtu kushajifunza kwanza mambo kutengeneza video editor, kuna ule msimu fulani uliingia sana, kama anaweza kutengeneza watu, kwani mimi sinaweza kutengeneza kitu fulani, kitu ambacho cha kwangu mwenyewe ambacho nikakiweka kikao vizuri. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kilinisukuma, kwamba ile wish kutoka ndani ya moyo wangu. Yeah.
0: Ni maudhui gani uliyowahi kuyafanya ukaona kabisa hii hapa nimeua?
1: Maudhui nakumbuka niliyowahi kuyafanyaga, ni maudhui kama ya aina tatu hivi. Maudhui ya kwanza nilikuwa nimesimama eneo hili barabara ya NORAD. Nilikuwa nimesimama labda kuongelea, yani nilikuwa natoka tu class, bado toka darasani, nikasema acha nipite tu hapa naongea tu jambo fulani kuhusu Kigoma, kwamba watu walioko mbali wanaona kiwe badilika hivyo. Yani ile content ya kusifia mkoa wangu, mkoa wa Kigoma, kwa ilienda viral sana, baadhi ya watu wengi sana walifuata, wasema hongera sana kijana, unafanya kazi nzuri. Pia kuna nyingine ambayo nilifanya, ni ile ya siku ya watoto duniani, ambayo niliongelea, nilikuwa nauza kwamba watoto wanatakiwa wafanye kitu gani, anatakiwa apewe vitu gani. Kwa hiyo ile pia ilienda viral sana. Na pia content nyingine ilikuwa imesimama eneo ya sekondari Kichanga Chui. Ya background nakumbuka ilikuwa imekaga music ya ya BBC, zile taifa laba taifa habari la pandogo mlo BBC ile. Ikaanza kuhost pale kwamba utakuwa na Mr. Francis Jackson, niwaletea kitu hichi chinechi na hichi. Kwa hiyo zile ndio ilikuwa ni kuandika fupi hivi. Kwa ndio unaona zienda viral zaidi sana zile pale video.
0: Katika kutengeneza maudhui kuna mtu ambaye aliwahi kukufundisha?
1: Kutengeneza maudhui hakuna mtu ambaye alikunifundisha, lilikuwa ni wazo tu lilikuja automatic katika akili yangu. Ilikuwa ni wazo tu, maana nilipata wishes baada ya kuona baadhi ya watu wakifanya maudhui. Kwa ile wishes yani yale matamanio baada kuona wale watu kaanza kunexpack hapo kunisukuma. Kuanza utaanza ya kutamii kwanza utaanza maudhui.
0: Kwenye kutengeneza maudhui wewe unatengeneza maudhui ya namna gani sasa?
1: Maudhui mitengeneza maudhui mimi ni kama host ambaye laba nakuwa na idea nitokano nyumbani kwamba mimi niende eneo fulani, nauliza watu wafanye laba changamoto laba za ukosefu wa ajira au laba changamoto za kushukua kwa maadili. Kwa natoka tu na madangu nyumbani naenda na target tayo na target kundi fulani, nitapofika wale watu hivyo ndio naanza kutengeneza maudhui yangu kufikisha ujumbe katika jamii.
0: Kuna msikilizaji ambaye anajiuliza sasa hivi Francis ni nani hadi kufika kwenye hatua hii ya kutengeneza maudhui.
1: Francis kwanza kwa majina kama inaitwa Francis Omar Jackson. Nimesomea shule ya msingi Ujiji kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7 mwaka 2011 nimeweza 2017. Baada hapo nikapangiwa shule ya sekondari Kitongoni, kasoma form 1 mpaka form 4. Baada ya kumaliza form 4 nilikuwa nimeingia kwenye mitikasi yangu mingine, ingawa nilihitaji kuendelea na elimu. Bahati nzuri kuna kwa brother wangu kwa bado endelea na elimu. Kwa hiyo itimini nilimsubiri kwanza amalize afu then mimi ndo nikaingia katika mambo ya elimu sasa. Ndio.
0: Na baada hapo?
1: Baada hapo ndio nilikuwa nimetulia sana kwanza kuangalia vitu gani vya kutafuta vya kuweza kufanya ili kujiingizia kipato mimi kama mimi. Ndio kwaona laba hicho kitu cha content creator ni jambo ambalo linaweza kuniingizia kipato mimi kama mimi, na pia inaweza kuwa ni sehemu ya kuwapa jamii yale kuwapa jamii maswali ambayo kwa kujiuliza kila siku.
0: Mara ya kwanza ulipoanza kazi yako ya kutengeneza maudhui, ndugu jamaa na marafiki walikuchukuliaje? Yaani walikuwa na mtazamo gani kwako?
1: Nakumbuka siku ya kwanza kabla sijaanza kutengeneza maudhui nilikuwa pia nakusikia nyimbo moja inaitwa nani yule Uchu Again. Ani nyimbo fulani tu matarajio. Kwa maana siku zote unapotaka kuwafanya kitu chako usifanye kwanza matangazo. Maana kusambomba matarajio yako ndio imebeba nini hatima yako. Kwa hiyo nianza kuona tu video kidogo kwa kazangu tu ndani, mwisho wa siku hata wasanga tu Francis huyo nimebuka nini kwenye mitandao kijamii kwa sababu Francis no shei ushafika huko dogo utofika mbali dogo kosa kazi za kufanya. Yaani dogo utofika popote. Yaani huko ni uzuri yani mkosa kazi za kufanya. Yaani mitandao ina faida yote ile. Lakini hayo maneno yalianza yani makwanza kabisa anza kunikatisha tamaa, lakini itokea tu mtu akaniambia hapana wewe fanya ile wish inotoka moyoni mwako, wewe kama umeufanya kitu wewe fanye hicho kitu, usisikilize maneno watu wataongea nini kuhusu wewe. Wewe fanye hicho kitu unachokipenda kutoka ndani ya moyo wako. Kwa maneno yalikuwa mengi tu ya wengi kunikatisha tamaa, ingia naambia dogo umeamua ufanye hivyo basi wewe kaza weko mapo hapo. Ndio.
0: Kwenye kazi ya kutengeneza maudhui mpaka sasa hivi, sasa kuna vijana ambao wameshakuja kwako wakakwambia kwamba Francis naomba na sisi utusaidie utufundishe namna ya kutengeneza maudhui?
1: Ya ndio, washakuja vijana kama watatu. Washakuja kwa vijana kama watatu ambao wako wakiona kazi yangu sasa napenda sana kutumia mtandao wa Facebook ambao napenda sana kutuma maudhui yangu. Wameshawahi kunifuata kwamba niwafundishe, na mmoja nafikiri alisema atafika siku ya Jumamosi ili niweze kumfundisha. Au wengine wao walisema atapangia ratiba zao vizuri afu then watakuja niweze kuongea na tupange muda na magani ya kuweza kuelekeza na magani content creator anatakiwa afanye kazi yake.
0: Mtu ambaye anataka kufundishwa na wewe, kuna kiasi cha fedha ambacho huwa unakitaji au wewe unafanyaje?
1: Sisi tunasema kwamba Mungu amekupa bure, naitwa toa bure. Kwa mimi ni mtu ambaye waga nipo fair, nipo free kwa kila mtu. Maana dunia ni duara, huwezi kujua nani atakusaidia kesho. Mimi waga mtu anapokuwa na ile wish ya kuweza kutamani kile kitu ambacho umebeba, mimi huwa nampatia tu bure kama mimi nilivyopatiwa bure. Sina kiasi chochote cha kutoza kwamba shilingi kadhaa kwamba njoo kwamba mimi ni unipe shilingi kadhaa nikufundishe. Hapana, mimi sipo hivyo. Mimi waga nipo free, ni muda wako tu, na pia na mimi kuangalia muda wangu kama napokuwa nipo free tunaelekea kezana.
0: Kazi ya utengenezaji wa maudhui inalipaje yani? Wewe unapataje pesa?
1: Maudhui kwa sasa hivi inalipa pia anapataje pesa? Pesa zinapatikana pale mtu unapokuwa labda unatengeneza maudhui, amependa labda utaje ukafanyie advertising, ukafanyie matangazo labda biashara yake hivyo. Kwa mnakaa chini naongea kwamba biashara hii hapa ndio ufanyie matangazo hivyo na hivyo. Unaenda ufanye matangazo, unapata angalau hiyo la kwenda kununua sabuni, maisha mengine yanaendelea.
0: Mitindo na ubunifu, kila mtu huaga na ubunifu wake. Tuna unajua katika utengenezaji wa maudhui wapo watu wengi ambao wanatengeneza na mitindo kila siku inabadilika. Wewe sasa uoga unatumia ubunifu gani wa kukutofautisha na watengeneza maudhui wengine ili mtu atakapoenda kwenye peji yako ajue kabisa huyu hapa anaenda kumwangalia Francis. Huo unatumia ubunifu gani?
1: Ubunifu ambao napenda kutumia mimi ni namna ya kuteka hadhira, yani namna ya upangiliaji wangu wa maswali napokuwa na hoji watu. Pia matofauti yangu mwingine mimi ni namna ya editing video zangu ambazo zinakuwa, maana kuna wengine wanakuwa na editing nyingi. Ndio maana mtu unapokuwa na edit katika edit yako video ukaweka mambo mengi unaenda kuharibu video. Kwa lazima upangilie vitu kwamba hichi kitu fulani kitakuwa kwa wakati huu katika hii video, hichi fulani kitakuwa kitakaa kwa wakati huu katika hii video. Kwa ndio tofauti wangu jinsi ulivyo mimi.
0: Watu wengi sana uoga wanatengeneza maudhui kutokana na kitu ambacho kiko trendy. Sasa kwa upande wako wewe, uoga unaposti maudhui kutokana na vitu kiko trendy au unakuwa una create mwenyewe?
1: Mimi maudhui yangu waga siendi kwa mkumbo, waga siendegi kwa trending, bali mimi maudhui yangu waga naangalia jamii. Jamii imebeba kitu gani? Jamii inahitaji kitu gani? Jamii inataka isikike kwa kitu gani? Jamii ina changamoto gani? Na kama hapo wale nafikiri kwa ni mwezi wa sita nafikiri kwa nikakuadhimisha siku ya watoto duniani. Nitengeneza kitu fulani ambacho kienda kugusa jamii. Je, mtoto ni mtu na gani? Mtoto atakiwa apewe vitu gani? Mtoto atakiwa alindwe vipi katika jamii? Hivyo vitu ambavyo ndio kitu ambacho nitengeneza content nafikiri ndio niliweza kuipost. Kwa hiyo waga naangalia jamii inataka kitu gani kwa wakati huo. Waga si andaye content zangu maudhu yangu kwa kufuata laba trending za watu, hapana. Waga mimi na usisitoe gadili na jamii inahitaji kitu gani kwa wakati huo.
0: Kwa mtu sasa ambaye anatamani kuwa mtengeneza maudhui, vitu gani muhimu vya msingi ambavyo anatakiwa kuzingatia?
1: Kwa mtengeneza maudhui yoyote, vitu ambavyo anataka kuzingatia, cha kwanza idea, kwamba mimi nataka kuwa mtengeneza maudhui, idea yangu ni ipi? Mama mtengeneza maudhui ni lazima uone idea yako moja ambayo utakuwa unasimamia hiyo. Sio leo mtengeneza maudhui labda comedy, kesho upo kwenye music, kesho upo wapi, hapana. Wewe sio mtengeneza nini? Mtengeneza maudhui lazima wewe uangalie wewe na target yako, kwamba mimi nitakuwa nacheza na hadhira fulani tu. Ndio nitakuwa nacheza nao. Pia mtengeneza maudhui ni lazima hakikisha ana vifaa vyake vya kufanyia kazi, kama ni standing ila kuweka, kama atakuwa anatumia kamera au anatumia simu au zile microphone, lazima awe navyo kama mtengeneza maudhui. Kwa wale watengeneza maudhui ambao tunaanza tunatumia nini? Tunatumia simu zetu za mkononi. Ndio tunazotumia. Pia tunatumia na microphone na standing zile za kuwekea simu. Kwa hiyo ni vile vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo kama mtengeneza maudhui. Pia uwe na target yako, kwamba mtakuwa na host kitu fulani tu, nitakuwa na bidhaa zangu hapo ambao hutochanganya watu. Mtu ambaye ajua mtu fulani labda France bana, maudhui yake ugazungumzia hichi na hichi, labda changamoto za kimaisha, vijana vipita changamoto gani hivyo. Kwa hiyo nikitapomfuata Francis jinsi anavyohoji kwamba labda vijana wanapitia changamoto gani, inawezekana changamoto tu anapitia yule kijana, inawezekana na mimi ndio napitia hiyo pitia yule kijana, labda nitapata jibu la nini na mimi la changamoto yangu. Kwa ndio mtengeneza maudhui anatakiwa awe na vitu kama hivyo.
0: Kwa nini haiwezekani mtengeneza maudhui akiwa na idea mbili? Kwa mfano labda amechagua kuwa comedian lakini pia anafanya vile vitu ambavyo ni serious, yani kwa mfano leo atatengeneza maudhui ambayo yanahusu mambo ya comedian, lakini baadaye anatengeneza maudhui ambayo yanahusu vijana labda na watoto.
1: Ushasema kwa baadaye. Napokuwa kwa baadaye, hiyo inakuwa tayari inakuwa ni option ya pili, lakini option ya kwanza natakiwa mtu ana target ya kitu, jambo fulani. Kama unaona ukona wa base labda kwenye comedian, anakuwa kwenye comedian. Kama uko ni mchambuzi wa mpira, unakuwa mchambuzi wa mpira. Kama unakuwa labda wewe ni mtu wa kudansi, unakuwa kwenye kudansi. Au mingine labda kama unakuwa labda ni mtu wa mchule, kama wale ambao mtu unakuta yeye page yake mtu anachambua mambo labda ya betting. Sasa mtu anapokuwa kwenye mambo ya betting, leo unakuta anaongelea mambo ya betting, kesho afu unakuta yupo kwenye comedy, ndio pale mtu anashindwa unashindwa kumuelewa, afuate cha wapi, aache cha wapi. Ndio maana ngiwa gona shule kwamba unapokuwa content creator, kama ni comedian uwe comedian, kama unakuwa ni host uwe host. Kama unakuwa dance uwe dance, ili mtu akuelewe kwamba napenda kuangalia mtu fulani na kwa amefuata kitu kipi kwake.
0: Kwa kijana ambaye anataka kuwa mtengeneza maudhui lakini hana simu nzuri, unamshauri nini?
1: Kwa kijana ambaye anakuwa anahitaji kuwa content creator au mtengeneza maudhui na hana simu nzuri, cha kumshauri tu, unajua unaweza kuwa hauna simu nzuri lakini ukawa na mtu ambaye anajua kuediting video vizuri, upangiliaji wako. Na pia aswasa wameta wanachoangalia sana ni yale maudhui, je, umekopi au ni ya kwako uliotengeneza? Ndio wanachoangalia zaidi. Kama uliotengeneza maudhui yako, waga kama ulikopi maudhui yako, waga na tabia ya kuyafungia, kwa namna ya kuyafungia. Lakini unapokuwa umetengeneza maudhui yako OG kabisa ambao umetengeneza wewe kama wewe, waga wanaruhusu tu ambao unatumia kama unavyotaka hivyo. Mungu atakusaidia, utanua simu nzuri tu ambao utafanyia nini? Utafanyia content creator zako na mambo mengine yataendelea.
0: Wewe ni content creator, ni maudhui gani ambayo wewe unayeepuka ili usivunje sheria na kanuni ambazo zimewekwa kwa mamlaka husika ambayo inasimama kuhusiana na masuala ya mawasiliano na mitandao?
1: Mambo mboga naepuka zaidi ni yale mambo labda mimi mangi sipendi kuzungumzaga siasa. Yale mambo ya labda ya kushawishi labda kwa uvunjaji wa amani, mambo waga sipo nayo. Unaepukaga sana. Maana mangi napenda kabla sijaenda sehemu fulani au sinafanya kitu fulani, lazima niangalie ile katiba inaruhusu mimi kufanya kitu hichi. Kama katiba iruhusu, siwezi nikazungumzia jambo hilo. Au labda niende kazungumzie labda kuhusu mambo ya kupush watu labda kafanya kitu fulani, kitu ambacho mimi waga naepukana nacho sana. Mimi waga naangalia kile kitu ambacho kinanusu mimi kama mimi. Ndoma kabla kuposti kitu chochote kile, lazima niangalie, je, katiba inaniruhusu mimi kufanya hivi? Au je, hii sehemu mimi ninapoenda kushoot content yangu, je, government, serikali inaruhusu mimi labda kuchukua video, kuchukua picha? Maana kuna sehemu zingine huruhusiwi nini kuchukua video au picha, kama sehemu za bandarini. Waga ni vigumu sana kama content creator unachukua video sehemu za bandarini, lazima uwe na vibali maalum vya kuchukua picha au video maeneo ya bandarini. Kwa ndio vitu ambavyo naepukaga hivi.
0: Kwa hiyo unasemaza kwa katiba ukitaka kwenda kunani kutengeneza maudhui,
1: lazima uangalie katiba inaongea nini. Unajua tupo chini ya sheria, kuna mtu ambaye yupo juu ya sheria. Lazima uangalie sheria inahitaji nini. Je, maudhui unaenda kutengeneza sheria na kubaliana nayo, je, sheria inakataa? Kama unaenda kutengeneza maudhui na unajua sheria inakataa, basi unatakuwa unaitafuta serikali. Sasa unataka uone mkono wa serikali jinsi ulivyokuwa mrefu.
0: Msikilizaji, kipindi hewani ni Harakati za Vijana, na siku ya leo nipo na kijana mwenzangu ambaye anajulikana kwa jina la Francis Omari. Yeye anajishughulisha na kazi ya kutengeneza maudhui katika mitandao ya kijamii. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Ushiriki wako ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190, kwa kile chochote ambacho Francis ameenda kukiongea kuhusiana na kazi yake ya kutengeneza maudhui. Kama una swali lolote ambalo unatamani kumuuliza, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, na si hapa studio moja kwa moja tutaenda kujibu. Nirejee kwako sasa Francis. Changamoto ni zipi ambazo unaenda kukumbana nazo katika kazi yako hii ya kutengeneza maudhui?
1: Changamoto ambazo labda nakutana nazo, labda mkuta umeandaa topic fulani na umesha target hadhira fulani. Sasa unapofika kwenye ile hadhira, lazima uweze kuongea, lazima uweze kuongea nao. Sasa katika kuongea nao, kuna wengine wanaenda hawana ule ujasiri wa kukaa mbele ya kamera. Kwa inakuwa ile ushi yako kwamba ilikuwa inahitaji watu kadhaa, lakini idadi ya watu inapungua kwa kuwa wengine wanaogopa nini? Wanaogopa kamera labda, labda wengine hawataki kuonekana katika mitandao. Kwa kukuta ndio changamoto labda ambazo mwingi waga anakutana nazo. Changamoto ambazo wengine labda ukuta mtu anakutana nazo ni hizo, unakuta labda nataka mimi natakiwa nishoot content yangu same fulani, lakini hiyo same fulani kibali mimi afeje akiniruhusu. Kwa hiyo process zinakuwa ndefu, labda unaanza kufuatilia kibali, niende kachukue hivi, ukuta ni na ule muda unakuwa umeenda. Kuta hata ile wish tena kwa mwana kwamba ndio nifanye content same ile pale, inakuwa imesha hata ile ID na inapotea. Nakuta changamoto unazopitia hizo.
0: Unakabiliana vipi pale ambapo umeposti maudhui yako, lakini baadaye kwa mtu ambaye ameenda kuangalia ile maudhui ana comment mbaya?
1: Unajua duniani sio wote labda watapenda kazi yako, na mengine na siku zote tujabu uchukua zile comment mbaya ndizo zinazofanya zinazotufunza sisi katika kutengeneza maudhui yetu. Mtu anapokuambia mbona ujui, akisema vile ujui, sio kukata tamaa, hapana. Ile mtu anaposema mwamba ujui, unakuwa na una push kwamba amesema ujui, basi natakiwa ni prove mpaka ifanye atambue kwamba mimi na hii kazi imefanya naijua kuifanya. Na pia ukuta comment zinakuambia, ndugu yangu hapa sema sauti hapo ipo juu sana. Kumbuka kuna jamaa fulani jitaga Niyo nafiki ni wapapa kiyo jitaga shetani wa Yanga. Alwe kukomenti kwenye peji kwenye bada kuposti kontenti yangu kwa mkujia kukomenti pala. Kwa msema anugu yangu jabu kuongeza kidogo editing vizuri mwanga vizuri na ujua simeko laba itakuwa na kiasi fulani lakini we endelea kupush. Yeye zingatia vizuri na kuweka rangi vizuri pia kupangilia sauti vizuri kwenye zangu sababu nzatoka unyama sana. Kwa hiyo content ilizidi kunipush na kusema oh okay kwamba kazi ninayofanya watu wengi wanaiona. Kwa hiyo acha nijitahidi niweze kupush namna kupangilia saa muonekano mzuri, editing sauti nzipangilie vizuri na kama kuna background music niweze kupangilia vizuri sauti ya chini isiye background isiwe na sauti ya juu kushinda the sauti tunaongea mimi. Kwa hiyo kuta hiyo comment organizepokea tunajua duniani pia uwezo kapina na watu wote lazima wewe na kuna watu negative wengine na kwa post kwa wote tuwe kusanya wote anajenga katika kazi yake katika ile kazi yangu mimi nafanya wote ananijenga hizo comment mbaya na nzuri zote zinanijenga.
0: Mpaka sasa ni faida gani ambayo umepata kutokana na kazi yako hii ya kutengeneza maudhui?
1: Faida niliyopata ni nyingi. Cha kwanza faida niliyopata mimi kuniongezea uelewa zaidi wa kujua namna gani mtandao una faida. Na pia faida ambayo kubwa ambayo niweza kuipata ni kumshutia video mtu aliona tu kazi ninayopenda akasema France John unishutie nini? Unishutie video yangu ya nyimbo yangu ya kwaya. Alikuwa ni mwalimu wangu, nilikuwa ni mwalimu ambaye tulikuwa tunasali naye anaitwa Mwalimu John Manoka. Aliwahi kunitaga kwa wadogo kazi zako niona mifano lakini naomba sasa uje unishutie video niangalie kweli unaweza kuedit vizuri. Sababu sasa mimi nitakuja kuprove. Kachukua vifaa vyangu akapanga tu location kwamba atakiwa tuende sehemu fulani muda fulani. Kachukua vifaa vyangu kamfuata kweli tukaenda. Kamaanza kushuti kila kitu nikarudi nyumbani. Na muka ile siku nilaga kama saa 8 usiku kwa sababu hiyo kazi. Kaedit vizuri nikapangilia vizuri kila kitu vizuri. Na mtu akija kuangalia viaweze kazania labda ili nyimbo ile mimi nilitumia simu yangu fanyaje? Kwa rekodi mtu akiangalia video kabisa ilikuwa ni quality zaidi yani. Ilikuwa video quality sana ambayo niliweza kutengeneza mwenyewe nilishangaa. Kwa hiyo ndio wenza hivi. Hata baadhi ya watu kwa kionyesha hivi wanashindwa kumwambia dogo, kwani ndio utengeneza hivi? Basi ukipata vifaa vikubwa utakuwa mtengenezaji mzuri sana, utakuwa mtu mkubwa sana katika kuedit video mbalimbali. Na pia namshukuru Mungu ambaye kidogo mwingine aliongeza kauwezo kingine kakuza kuedit video vizuri. Ni binamu yangu mimi anaitwa Sunday, apatikana Dar es Salaam Kiwalani kwa Gulia Oga jihusisha na mambo ya uuzaji wa nguo. Maingi anatumiaga brand yake mpenda kujita Single Dimples Empire, mkala wa mavazi. Anajulikana pale Kiwalani kwa Gulia Dar es Salaam. Kwa kuna wakati nilipokuwa Dar es Salaam kule alinikezelekeza kuna muda huu fulani anakuja Kigoma hapa akaweza kunikeza baadhi ya vitu vya kuongeza katika editing za video. Kwa nachomba Mungu tu sasa hivi ni kunisaidia niweze kuongeza ujuzi zaidi pia niweze kupata simu kubwa zaidi hapa ili kazi yangu iwe na quality zaidi na watu wazipokee vizuri.
0: Matarajio yako ni yapi sasa kwenye kazi yako hii hapa ya utengenezaji wa maudhui?
1: Matarajio yangu katika utengenezaji wangu wa maudhui ni kufikia hadhira, kuweza kutatua zile yani kuweza kufikisha kile kilio cha hadhira. Labda mtu wa changamoto fulani kufikisha kile kilio kwa watu kwamba changamoto amepitia mtu fulani basi iwezekana na mimi zikawa ikani inspire kwamba kama yeye alizokutokota kwenye ile changamoto basi naweza nikatoka kwenye ile changamoto. Na pia matarajio yangu makubwa zaidi ni kuweza kufika mbali katika kazi yangu ya content creator, hasa katika mimi napenda hasa katika kujifunza mambo mbalimbali hasa mambo ya video editing. Napenda nifike mbali zaidi na mwisho wa siku watu wasije kashangaa wakaona labda menoya Azam Media au Wasafi au Clowni wasije kashangaa kuniona tu siku yani mwaka wote ule kusije kaona tu France nipo katika hizo media kubwa zaidi hapa nchini Tanzania.
0: Wito wako ni upi kwa vijana ambao hawajishughulishi na kazi zozote? Inawezekana kuna wengine ambao wana simu nzuri na wana uwezo wa kuwa watengeneza maudhui lakini hawataki kujishughulisha na shughuli yoyote.
1: Mimi

0: kwa mtu unakuwa mtu ambao unakuwa mzuri katika kutepwa bali. Unajua mtu anza kuwa kaa ndio katepwa bali afu kaposti mtu akasoma bali yako akasema huyu mtu ana kitu. Katika kutepwa kwako kwa bali nzuri aba akakutepwa kwa bali zako nzuri nzuri zile hata baadhi ya watu wakawa wanakufuatilia kama wewe. Mwisho lakini mwisho wa siku inaanza kuingiza pesa kidogo kidogo na siku zote unapoanza kutafuta usikate tamaa mapema maana mwanzo uga ni mgumu. Na kila kitu kinaanza kila kitu yani kabla ya kila kitu ilianza zero afu kafuata moja mbili na kuendelea. Kwa kama bado upo kwenye moja au kwenye zero wewe fight hakuna kukata tamaa. Mapambano bado yanaendelea.
1: Sasa kwa mtu ambaye anatamani kukupata anaweza kupata kwa njia gani?
0: Ah mimi napatikana ukienda Facebook pale andika tu Francis Jackson ndio mtandao na jina la account ninayotumia unaweza kunipata pale Francis Jackson na unanipata pia kwa namba zangu za simu natumia 0794260789 pia kwa namba lotei napatikana kwa 0629211789.
1: Nakushukuru sana Francis Omar kwa nami katika kipindi hiki cha harakati za vijana.
0: Na pia mimi nashukuru sana kwa muda mlionipatia kuwepo mahali hapa.
1: Msikilizaji huyo ni Francis Omari ambaye ni mtengenezaji wa maudhui. Nafikiri kabisa utakuwa umemsikiliza na utakuwa umejifunza kitu kutoka kwake kwamba ni muhimu sana kuchangamkia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika jamii. Alianza kidogo kidogo lakini mpaka sasa hivi hapa alipofikia Simba na anaendelea kupambana ili siku moja atimize malengo yake. Msikilizaji ni simu kufikia hapo mimi sina la ziada ulikuwa nami Esperance Ramadhani mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha harakati za vijana. Bila kusimamiza matangazo alikuwa Daniel Amadu na fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukulela. Tukutane Jumamosi nyingine muda na wakati kama wa siku ya leo na kutakia jioni njema na weekend.

0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Nakusalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako na kuyabariki maisha yako, hasa kwa kukujalia kujifunza kutoka kwenye neno lake wakati kama huu. Jinsi imekuwa tokea tulipoanza mafundisho yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza, kwa sababu ya muda nitazingatia tu maandiko ya kimsingi, maana najua kwamba umetangulia kusoma sehemu hii. Somo letu latoka kwenye sura ya 21 na tuendelea hadi sura ya 22 aya ya 53. Sura hii iliyo mbele yetu yatudhihirishia uovu wa mfalme Ahabu na malkia wake Yezebeli. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ikawa baada ya hayo, Nabothi Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Sehemu hii ambayo maandiko yataja, ndugu msikilizaji, ni nzuri sana tena ya kupendeza. Kwenye mlima wa Samaria, hapo ndipo jumba la kifalme la Ahabu na Yezebeli malkia wake lilisimama. Nayo aya ya pili na ya tatu zaendelea kutuambia yafuatayo: Ahabu akasema na Nabothi, akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu, nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu. Nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au ukipenda, nitakupa fedha sawasawa na thamani yake. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali, nikupe wewe urithi wa baba zangu. Kama vile tusoma maandiko hayo, ndugu msikilizaji, tuona kwamba Nabothi alikuwa na shamba nzuri la mizabibu. Kwa kawaida, ilitajika Ahabu atosheke na hilo alilokuwa nalo, lakini si ndivyo ilivyokuwa, kwani alitaka shamba hilo la Nabothi. Nabothi hakutaka kuliuza shamba hilo kwa kuwa ni urithi wake kutoka kwa babaze kulingana na sheria ya Mungu, na wala hakuruhusiwa kuiuza. Kwa Nabothi kukataa kumuuzia mfalme shamba hilo, yatuonyesha kuwa alikuwa mtu mwenye ujasiri. Kwenye aya ya nne, neno latuambia hivi: basi Ahabu akaenda nyumbani kwake, ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabothi Myezreeli, akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Kwa kuwa Ahabu hangeliweza kupata alichokuwa kitaka, basi alikwenda nyumbani, amevimba kama mtoto aliyekatazwa kufanya kitu na mamaye. Ahabu hakuwa na njia ya kuipata ile shamba, lakini Yezebeli alikuwa na mpango wa jinsi aweza kupata shamba hilo. Katika mpango wake, afanya kutumia watu wasiofaa kumsingizia Nabothi kuwa amemtukana Mungu na mfalme. Hila ya mwanamke huyo ya faulu na Nabothi aangamizwa kwa kupigwa mawe hadi kufa. Je, waweza kufikiri ukiukaji wa sheria na haki za kibinadamu kuliko hili? Nami nakujulisha kwamba haya ndiyo ya katika historia na hutendeka daima katika ulimwengu wa sasa. Nabothi alinyang'anywa shamba lake na kuuliwa pia. Licha ya hayo yote, Ahabu hangeliweza kuepuka hilo alilotenda. Rafiki, haiwezekani hata kidogo kuepuka mavuno ya upandacho sasa, hasa katika dhambi. Siku yaja ambapo utatoa hesabu ya yote uliyoyatenda na kulipia viwavyo. Kwenye aya ya 15 na 16, neno laendelea kutuambia hivi: ikawa Yezebeli aliposikia ya kwamba Nabothi amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka ulitamalaki shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli alilokataa kukupa kwa fedha, maana Nabothi hako hai, lakini amekufa. Ikawa Ahabu aliposikia ya kwamba Nabothi amekufa, akaondoka alitelemkie shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli ili alitamalaki. Yezebeli ndiyo huyo ameingia na kutangaza kwamba sasa mumewe aweza kuchukua shamba hilo la mizabibu. Wakati huo yaweza kufikiriwa kuwa Ahabu ameepuka hukumu, lakini si hivyo, kwani mtu wa Mungu alikuwepo hapo ili kunena neno la Mungu. Hili ndilo tulipata kwenye aya ya 17 hadi 19. Nazo aya hizo zasema hivi: neno la Bwana likamjia Eliya Mtishbi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akae katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipo iramba damu ya Nabothi, mbwa watairamba na damu yako, naam, damu yako. Maneno haya ambayo Mungu alimnenea Eliya kusudi ampelekee Ahabu ujumbe ni maneno yaliyo sawa kabisa na hilo ambalo mtumishi wa Mungu mtume Paulo anena kwenye kitabu kile cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 7 akisema hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hili lililoko hapa, iwapo ungelizungumza na watu wa kale, wote watakwambia kwamba ni sheria ya Mungu isiyoweza kubadilishwa wala haibadiliki. Saulo wa Taso alifurahia hapo Stefano alipokuwa kipigwa kwa mawe, na siku yake ilipofika alipigwa huko Asia Minor si mara moja lakini mara kadhaa. Ndugu msikilizaji, ningelipenda kukwambia kwamba lolote unalolipanda leo hii ni lazima utalivuna maradufu. Na ikiwa utapanda mambo mazuri, mambo ambayo ni ya kubariki watu wa Mungu, wewe pia jiandae kwa mavuno ya baraka, mavuno ambayo utayafurahia. Sasa, kwenye aya ya 21 na 22, hukumu juu ya Ahabu na Yezebeli yatangazwa. Hivi ndivyo neno lasema: angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa, nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza hata kunigadhabisha ukawakosesha Israeli. Naam, hiyo ndiyo hukumu ya Mungu juu ya nyumba ya Ahabu kwa jumla. Kwa maneno haya Mungu amtangazia Ahabu ya kuwa uzao wake hautatawala tena katika Israeli na wala hautakuwepo, maana utakoma na yeye. Na kwa habari ya Yezebeli, asema hivi kwenye aya ya 23. Tena Bwana alinena habari za Yezebeli akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Hukumu hizi msikilizaji zote zilitimia kwa wakati wake, kama vile tutaona kwenye sura ya 22. Kwa muda tumezingatia huo ufalme wa kaskazini, lakini sasa tutatelemka kusini ambapo twakutana na mfalme Yehoshafati, mtu aliyemcha Bwana ingawaje alifanya mapatano na Ahabu. Hii ni kama vile twapata kwenye sura ya 22, tukianzia kwenye aya ya kwanza na ya pili, ambapo neno lasema hivi: wakakaa miaka mitatu pasipo vita kati ya Shamu na Israeli. Ikawa mwaka wa tatu, Yehoshafati mfalme wa Yuda akamshukia mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli akawaambia watumishi wake, je, hamjui ya kuwa Ramoth Gilead ni yetu, nasi tumenyamaza tusitwae mkononi mwa mfalme wa Shamu? Je, ni jambo lipi lililomfanya mfalme kama Yehoshafati kupatana na Ahabu? Tufahamu kwamba uadui ulikuwepo kati ya falme hizo mbili, na sasa ilikuwaje hapa ya kuwa Yehoshafati amepata kibali machoni pa mtu huyu? Kwa sasa tuona kuwa mapatano haya ni ya kigeni, ila baadaye tutatambua kuwa mapatano hayo yalitokana na ndoa iliyokuwepo kati ya Yehoramu mwana wa Yehoshafati na Athalia binti Ahabu. Hapa ndipo tuona habari za watoto wa Mungu wakioa kutoka kwa binti za watu, yani kijana mwenye urithi wa kiungu, kijana ambaye amekaa katika nyumba yenye maadili ya kiungu, akioa kutoka kwa watu walioabudu miungu ya kigeni. Na kwa hili na kuhakikishia kwamba, ndugu msikilizaji, mara muumini anapooa au kuolewa na asiyeamini, shida ndiyo huwa sehemu yao. Kwenye aya ya 3 na ya 4, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi: akamwambia Yehoshafati, je, utakwenda nami tupigane na Ramoth Gileadi? Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe, na watu wangu ni kama watu wako, na farasi zangu ni kama farasi zako. Mji huu wa Ramoth Gileadi, ndugu msikilizaji, ulikuwa mojawapo ya miji ya kabila ya Gadi. Katika vita dhidi ya Shamu, Shamu ilitwaa mji huo. Ingelikuwa nafuu kwa mambo kukaa kama yalivyokuwa, maana kwa jinsi hiyo Yehoshafati hangelijiingiza katika shida ya Ahabu. Kama mtu aliyemjua Bwana, angelifuata shauri la Bwana kama alivyonena kwa kinywa cha mtumishi wake Mikaia. Ilikuwa vibaya kwamba mtu huyu wa Mungu alikuwa amepatana na mtu wa Shetani. Zaidi ni kwamba vita hivi havikuwa vya Yehoshafati wala mji huo. Yote ni mambo yaliyomhusu huyo Ahabu. Kwenye aya ya 5, hivi ndivyo tuendelea kuona: Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Yehoshafati katika andiko hili tuona kwamba alijua ya kuwa kama mtu wa Mungu ilikuwa ni muhimu kwake kujua mapenzi ya Mungu ni yapi kwa habari ya kufanya vita juu ya Ramoth Gileadi. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400, akawaambia, je, niende juu ya Ramoth Gileadi kuupiga vita au ninyamaze? Wakasema, kwea, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Yehoshafati mtumishi wa Mungu na mfalme wa Yuda alitaka kuyajua mapenzi ya Mungu, maana hao manabii wengi hawakuwa wakinena kweli. Mtu huyu alikuwa na roho ya kupambanua, naye auliza hivi, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Swali hili lilimfanya Ahabu kumleta Mikaya, mnenaji wa mwisho. Hata hivyo, amjulisha kwamba ingawaje yupo huyo nabii wa Mungu, yeye amchukia. Kuna hao waliosema kwamba mtu hajulikani kwa marafiki alio nao, ila kwa adui zake. Ni vyema kuhakikisha, ndugu msikilizaji, ya kwamba una adui wanaostahili kuwa adui zako. Sifa aliyopokea Mikaya kutoka kwa huyu mfalme Ahabu ni kwamba alichukiwa. Mtumishi wa Mungu anapohudumu kweli ya neno la Mungu, ni lazima atakuwa na adui wanaomchukia, na hiyo ni sawa. Mikaya angelisema sawa na Paulo, kama alivyowaambia Wagalatia hivi, je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia yaliyo kweli? Rafiki yangu, hayo ndiyo hutendeka mara nyingi mtu wa Mungu anaponena neno la Mungu kama vile alivyolipokea kutoka kwake Mungu. Unaponena neno la Mungu, jiandae kuwa na adui, na hiyo ni sawa. Hayo ni kwa msingi wa yale tuliyoyasoma kwenye aya ya 6 hadi 7. Tunapogeukia aya ya 9, hivi ndivyo neno latuambia hapa. Ndipo mfalme wa Israeli akamuita Akida, akamwambia, mlete hima Mikaya mwana wa Imla. Basi Mikaya ndiye huyo mbele ya wafalme wale wawili, na yaonekana kwamba Ahabu alikuwa amemfunga gerezani. Haya ndiyo tuambiwa zaidi kwenye aya ya 10 hadi 12. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda walikuwa wakikaa kila mtu katika kiti chake cha enzi, wamevaa mavazi yao katika sakafu langoni pa Samaria, na manabii wote wakafanya unabii mbele yao. Na Zedekia mwana wa Kenaana akajifanyia pembe za chuma, akasema, Bwana asema hivi, kwa hizo utawasukuma Washami hata waharibike. Na manabii wote wakasema hivyo kwa unabii, wakisema, kwea Ramoth Gileadi ukafanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, ni kama mchezo wa kuigiza. Fikiria habari ya hao manabii 400 walipokuwa kikimbia mbele ya mfalme na kumwambia akwee Ramoth Gileadi, maana atafanikiwa. Aya ya 13 yatujulisha hivi, na yule mjumbe aliyekwenda kumwita Mikaya akamwambia, akasema, angalia sasa, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja usema mema kwa mfalme. Neno lako naliwe, na kusihi kama neno la mmoja wapo wao ukaseme mema. Mjumbe aliyetumwa kumleta Mikaya alimwambia nabii huyo kuhusu yote aliyokuwa yakitendeka na jinsi wafaa kunena masikioni mwa wafalme. Kumbuka kwamba nabii hao walitangaza ushindi, maana hilo ndilo mfalme alitaka kusikia. Iwapo Mikaya angelinena kwa jinsi hiyo, huenda angelipata kibali machoni pa mfalme na hata kuwa rafiki ya mfalme tena. Bila shaka mjumbe huyo alifikiri kuwa yuamsaidia nabii huyu wa Mungu. Hebu tuone jibu la Mikaya kwenye aya ya 14 inayosema hivi. Mikaya akasema, kama Bwana aishivyo, neno lile Bwana aniambialo ndilo nitakalo nena. Jibu hili jinsi lilivyo, ndugu yangu, latoka katika kinywa cha mtu aliyemjua Bwana Mungu wake. Alisema hilo atakalosikia kutoka kwa Mungu ndilo atanena. Mikaya alipofika sehemu walipokuwepo wale wafalme pamoja na wale manabii 400, aliyaona na kusikia yote yaliyokuwa yakiendelea. Aya ya 15 yaendelea kutuambia hivi, na alipokuja kwa mfalme, mfalme alimwambia, je, Mikaya, twende Ramoth Gileadi kupiga vita au tunyamaze? Akamwambia, kwea ufanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Tazama maneno ya Mikaya kwa wafalme. Kwake aliona kuwa ni mchezo wa kuigiza, naye aamua kuigiza pamoja nao. Hata hivyo mfalme alitambua kwamba Mikaya alikuwa kimdhihaki, maana alisema, kwea ufanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Hayo ndiyo yalikuwa maneno ya hao manabii wengine. Kisha kwenye aya ya 16, hili ndilo twalipata. Mfalme akamwambia, mara ngapi nimekuapisha usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Mfalme kwa maneno haya amwambia Mikaya kwamba anamdhihaki, maana amjua Mikaya kwamba hajawa katika kundi hilo la manabii wa uongo. Kwa ghafla Mikaya anena ujumbe wa Mungu kwao, kama vile twasoma kwenye aya ya 17 na 18. Hebu sikiliza. Akasema, naliwaona Israeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yoshafati, je, sikukwambia hata nibashiria mema ila mabaya? Sawa na Ahabu alivyokuwa amemwambia Yehoshafati, ndivyo ilitendeka. Kisha kwenye aya ya 24 hadi 27, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Ndipo akakaribia Zedekia, mwana wa Kenaana, akampiga Mikaya kofi la shavu, akasema, roho ya Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe? Mikaya akamwambia, angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana wa mfalme. Mkaseme, mfalme asema hivi, mtieni mtu huyu gerezani, mkamlishe kwa chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Zedekia tunayesoma habari zake hapa, yonekana kuwa alikuwa kiongozi wa wale manabii wa uongo, naye ndiye alimpiga Mikaya kofi la shavu. Nayo alionena mtu wa Mungu yalikuwa yatimie kwa wakati wake mkamilifu. Ahabu atakufa na Israeli kukimbia mbele ya adui zake. Wakati huo ndipo Zedekia atajua kweli ni nini. Aya ya 28 yasema hivi, Mikaya akasema, ukirudi basi kwa amani, Bwana hakusema kwa mimi, akasema, sikieni enyi watu wote. Kama mtumishi wa Mungu, Mikaya amjulisha Ahabu kwamba hatarudi nyumbani salama. Iwapo atarudi, basi Bwana hakuwa amemzungumzia. Na kwa kuwa alijua kuwa amenena kweli, aliwataka watu wote wawe mashahidi kuwa amenena kweli hiyo. Na kama ilivyo, watu hupenda kusikiliza uongo, na ndivyo alivyofanya Ahabu na mwenzake Yoshafati ambaye alijua vyema. Ahabu alikuwa mjanja, maana katika vita hakuvalia nguo zake rasmi za kifalme isipokuwa Yoshafati pekee. Na kwa Yoshafati kuvaa yale mavazi na kisha kuingia vitani, ziliwavutia wale wapiga mshale, nao wakamfuata kasi sana wakitaka kumpiga. Vita hivyo havikuwa vya Yoshafati, na karibia angeliangamia huko isingalikuwa Bwana aliyemuokoa. Kwenye aya ya 34 na 35, neno laendelea kutuambia hivi. Mtu mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha, akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma, kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake, geuza mkono wako, unichukue kutoka katika majeshi, kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Pigano likazidi siku ile, mfalme akategemezwa garini mwake, kinyume cha Washami hata jioni, akafa. Damu ikatoka katika jeraha yake ndani ya gari. Tuona hapa kwamba, ndugu msikilizaji, licha ya Ahabu kujificha katika mavazi yasiyo ya kifalme, hakuuliwa na askari, bali na mtu mmoja aliyepiga mshale wake kwa kubahatisha. Mshale huo ukamtafuta Ahabu na kumpiga mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma. Na kuruhusu msikilizaji useme kuwa hii ndio ilikuwa kombora ya kwanza ya kuelekezwa. Yaweza kusemekana kuwa mauti ya Ahabu yalikuwa ya bahati mbaya, lakini katika mtazamo wa Biblia ni wazi kwamba ni Mungu ndiye aliagiza itendeke kwa jinsi hiyo. Mungu huendelea kufanya hivi, kama vile anena kwenye kitabu cha Zaburi ya 64 aya ya 7, kwamba Mungu atawapiga kwa mshale wake nao watajeruhiwa mara. Kwa ufahamu huu, ndugu yangu, wahitaji kujua kwamba haiwezekani kukwepa hukumu ya Mungu. Ni lazima utatoa hesabu na kuvuna ulichopanda. Haijalishi utafanya ujanja hadi lini, ni lazima hilo lililompata Ahabu litakupata wewe pia, usipotubu na kuacha njia zako mbaya. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 37 na hiyo ya 38. Hivyo akafa mfalme, akachukuliwa Samaria, wakamzika mfalme huko Samaria. Wakaliosha gari penye birika la Samaria, na mbwa wakaramba damu yake. Basi ndipo walipooga makahaba, sawasawa na neno la Bwana alilonena. Hapa mwenzangu, tuona kuwa aliyoyatabiri mtumishi wa Mungu Eliya ndiyo yatimia. Damu yake ilirambwa na mbwa, kama ilivyotendeka kwa Nabothi. Baada ya kuona hayo, twageukia utawala wa Yehoshafati kwa muda. Hii ni kama vile tuona kwenye aya ya 43 inayosema hivi, akaiendea njia yote ya Asa babaye, wala hakugeuka, akifanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Lakini mahali pa jua pa kuondolewa, watu wakaendelea kutoa dhabihu, wakafukiza uvumba katika mahali pa juu. Hili alilotenda Yehoshafati ni jambo ambalo Mungu hangeliweza kumbarikia. Licha ya kasoro hii, Mungu amshuhudia kuwa alitembea katika njia ya Daudi babaye. Kwa lugha nyingine, alimtumikia Mungu maishani mwake. Aya ya 44 yasema hivi: Yehoshafati akafanya amani na mfalme wa Israeli. Hili alilotenda Yehoshafati, ndugu msikilizaji, alikuwa sawa hata kidogo, maana hakufaa kutenda jambo kama hili. Tusome hivi kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili, sura ya 19, mstari wa 2 na 3. Yehu mwana wa Hanani muonaji akatoka kwenda kumlaki, akamwambia mfalme Yehoshafati, "Je, imekupasa kuwasaidia waovu na kuwapenda wamchukiao Bwana? Kwa ajili ya hayo, ghadhabu ii juu yako itokayo kwa Bwana. Walakini yameonekana mema ndani yako, kwa kuwa umeyaondoa maashera katika nchi na moyo wako umeukaza kumtafuta Mungu." Sehemu alizoacha Yehoshafati zilikuwa kama vituo vya kufanyia kila aina ya uovu. Ndugu yangu, twafaa kuwa waangalifu kwa lolote tutendalo. Nayo aya ya 48 na hiyo ya 49 zatuambia hivi: Yehoshafati akafanya merekebu za Tarshishi ziende Ofiri kuchukua dhahabu, walakini hazikuenda, kwa maana merekebu zilivunjika huko Esion Geberi. Ndipo Ahazia mwana wa Ahabu akamwambia Yehoshafati, "Watumishi wangu na waende pamoja na watumishi wako merekebuni." Lakini Yehoshafati hakukubali. Katika hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, tuona kwamba mwana wa Ahabu alitaka kuwa na mapatano na Yehoshafati, lakini mfalme huyo wa Yuda hakuwa tayari kufanya lolote kama hilo. Alikuwa amejifunza funzo lake na hakuwa tayari tena kurudia jambo litakalomghadhabisha Bwana Mungu wa Israeli. Sura hii ya 22, ndugu msikilizaji, yamalizia kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 50 hadi 53. Basi Yehoshafati akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze mjini mwa Daudi baba yake, na Yehoramu mwanawe akatawala mahali pake. Ahazia mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli huko Samaria katika mwaka wa 17 wa Yehoshafati mfalme wa Yuda, akatawala miaka miwili juu ya Israeli. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, akaiendea njia ya babaye na njia ya mamaye na njia ya Yeroboamu mwana wa Nebati aliyewakosesha Israeli. Akamtumikia Baali, akamwabudu, akamghadhabisha Bwana Mungu wa Israeli kwa mfano wa mambo yote aliyoyafanya baba yake. Maandiko hayo, ndugu msikilizaji, ambayo pia yamalizia kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza, yatuonyesha jinsi ambavyo mwana alikuwa, yatuonyesha jinsi Yehoramu mwana wa Ahabu alivyokuwa kama babaye. Isitoshe, neno la Mungu lasema kwamba alikuwa kama mamaye pia, na akawa kama Yeroboamu aliyemghadhabisha Mungu kwa kuwakosesha wana wa Israeli. Hii ni onyo kwa kila mzazi kwamba wawajibika kwa yote utendayo, maana hayo ndiyo mtoto atafuata. Mungu akusaidie utende yaliyo mema machoni pake, ili watoto wako wamfuate Bwana Mungu wa kweli. Hakuna mfano ulio na nguvu kuliko mfano wa matendo. Je, wafanya nini ambalo litakuwa na ushawishi kwa jamii yako ili imfuate Mungu? Unapotafakari jibu la swali hili, mimi nitaomba nawe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili wewe ndiwe Mungu, Mungu unayetujali, Mungu unayetuwazia mema siku zote. Lakini sisi wenyewe kama wanadamu, kwa ajili ya asili ya dhambi iliyo ndani yetu, mara nyingi twakosa kukaza mioyo yetu kukufuata na kugeukia hayo ambayo ni ya kukukasirisha, hasa kwa kutenda yasiyo mapenzi yako. Naomba pamoja na ndugu yangu msikilizaji ya kuwa, kwa sababu umetupatanisha kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo na nafsi yako, utatusaidia kwa Roho wako Mtakatifu tupate kukaza mioyo yetu kufanya yaliyo mema machoni pako, toka mioyoni mwetu, na hata kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, nikijua kwamba utayatenda. Amen. Ndugu msikilizaji, najua kwamba maandiko tuliyojifunza yamekuinua katika imani na kukujulisha kwamba lolote unalotenda ni mfano wa watoto wako na hata jamii nzima kufuata. Nawe kumbuka hili, ya kuwa hilo unalolitenda ni kama mbegu unazozipanda, nawe kwa wakati wako utavuna maradufu. Mungu akusaidie upande yaliyo mema katika roho wake, ili upate kuvuna yaliyo mema. Neema yake iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Rafiki yangu, Naamini kwamba Mungu amenena nawe na kukuhimiza kabisa. Na hata hivyo, napenda ufahamu kwamba tupo hapa kwa ajili yako. Maoni na maswali yako twayakaribisha. Wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, nayo kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, nayo kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kuendeleza kipindi hiki, msikilizaji, kwa kutuma msaada wako wa kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, na ukitumia anwani niliyokupa hapo awali, hebu uitume. Najua kwamba utachukua hatua ya kubarikiwa kwa kujitoa kwa kuendeleza kipindi hiki cha Neno. Mimi ni Pamela Omodo na Neno litaingia.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Naam, hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha afya yako. Hii leo ni maswali na majibu, ambapo utakuwa na nafasi ya kuuliza swali lako na majibu daktari anayajibu. Na tayari hapa mezani yapo maswali ambayo msikilizaji umeweza kuyauliza. Sasa kipindi cha

0: leo inawezekana likajibiwa. Tunaanza naye huyu kwenye maswali yetu ya leo. Yeye hajaandika anaitwa nani na wala hajasema yuko wapi, lakini swali lake anasema, niliharibu mimba, ilianza kutoka damu na mwisho ikatoka kabisa. Naomba kujua hii ina maana gani kiafya na nifanyeje? Swali la msikilizaji wetu huyo.
1: Asante sana. Kama ujauzito unaharibika, kuna kuharibika kwa aina mbalimbali kwa ujauzito. Kuna ujauzito unaweza kuharibika, lakini mabaki ya mimba yakabaki ndani ya mfuko wa uzazi. Mtu tumbo linaendelea kuuma na damu zinazidi kutoka. Lakini sasa kuna kuharibika mimba, yale mabaki ya mimba yote ndani ya mfuko wa uzazi yakatoka, ambayo tunasema complete abortion. Na mgonjwa akifika hospitalini ukamwangalia, unaona kwamba hakuna dalili za kubaki mabaki ya mimba, basi kuna kuwepo hakuna tatizo, ila ni vizuri akatumia dawa za antibiotic. Kama kuna maumivu, akatumia na dawa za maumivu kusudi kuzuia uwezekano wa kupata maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo kuharibika kwa mimba, kuna incomplete abortion na complete abortion. Kwa hiyo inakuwa imejitoa yote.
0: Inajitoa yote.
1: Kwa hiyo kuna kuwepo hakuna tatizo.
0: Chanzo ni nini? Yeye anasema aliharibu au iliharibika yenyewe?
1: Iliharibika.
0: Yeah. Chanzo ni
1: wengi
0: nini?
1: Wengi wanakuwa na usemi wa hivyo kwamba aliharibu.
0: Ameharibu.
1: Kama ukiharibu ni kwamba kwa makusudi.
0: Ndio.
1: Umeharibu. Lakini sasa ni maneno tu, jinsi ya kuweka maneno sawa. Kwa hiyo chanzo cha uharibifu, kuharibika kwa mimba, kuna vyanzo vingi sana ambavyo vinaweza kusababisha ujauzito kufanya nini? Ukatoka. Kwanza, mtu anaweza kupata maambukizi, kwa mfano malaria, maambukizi ya bakteria. Lakini vile vile mimba inaweza kuharibika kama mtu ana matatizo ya figo. Ana ugonjwa wa figo, hazifanyi kazi vizuri, mimba inaweza kuharibika. Lakini vile vile mtu anaweza kuwa na magonjwa kama kisukari, mimba ikaharibika. Unaweza kuwa na tatizo kama shinikizo la damu la juu, hypertension, mimba ikafanya nini?
0: Ikaharibika. Uhusiano ni upi?
1: Lakini bado kuna vitu vingi sana ambavyo vinasababisha mimba kuharibika.
0: Uwe na kisukari halafu ujauzito uharibike?
1: Iko hivi. Unajua unapokuwa na sukari, ambayo sasa hasa sukari, unakuwa na sukari lakini hauendi kliniki. Unajua ni ugonjwa ambao uko ni sugu, ni wa muda mrefu unakaa. Sasa kama au kontroli sukari, utendaji wa kazi wa mwili katika ufanisi unaotakiwa haiendi vizuri, kwa hiyo unakwenda kuathiri mtoto aliyeko tumboni. Maana afya ya mama vile vile ni afya ya mtoto aliyeko tumboni. Afya ya mama ikisha yumba inakuwa ni shida. Na kingine ambacho kinaweza karibu ujauzito ni anaweza kuwa na uvimbe kwenye mfuko wa uzazi. Mimba haina mahali pa kufanya nini kukaa, au maumbile ya mfuko wa uzazi hayako sawa sawa katika hali ambayo ni ya kawaida. Mimba vile vile inaweza kufanya nini ikaharibika. Kwa hiyo mimba inaweza kuharibika na vitu vingi vinaweza kusababisha mimba kuharibika. Ndio.
0: Huyu anasema amesema kwamba damu ndio ilianza kutoka baada mwisho kabisa na ujauzito ukatoka.
1: Ndio maana kwamba mama anapokuwa mjamzito, mimba kuna ya kutishia kutoka, sawa? Tunasema threatened abortion.
0: Ndio.
1: Inaweza kana tishia kutoka. Lakini inaweza kaendelea kuwepo. Inategemea ina kule ndani kukoje. Huyo anaweza kaendelea. Lakini sasa kuna tunasema inevitable abortion. Unapata ujuzi kwamba ufanye chini ya juu ufanyeje? Hii mimba ifanye nini? Imeshaharibika tayari. Kwa hiyo sasa damu inaanza kutoka. Sawa? Inaanza kutoka damu, lakini baadaye unaanza kuona mabaki ya mimba yanatoka nje. Sawa? Unaona kama vinyamanyama vinatoka au mabonge ya damu. Baadaye unafanya nini? Unakuta vinatoka vyote. Sasa ndio maana tunasema mtu mimba inapokuwa imeharibika, hakikisha unafika hospitalini waweze kuangalia, je, kuna mabaki ya mimba au imeisha yote. Na saizi uzuri unajua zamani tulikuwa tunafanya kazi katika mazingira magumu sana, maana unaweka vidole, unatumasa tumboni, unasikilizia mfuko wa uzazi ukoje, na vinatakiwa uzoefu hali ya juu sana. Lakini sasa kule ndani unakuwa ukuoni, sawa? Lakini saizi kuna ultrasound, kuna haja ya kushika tumbo kwenda

0: mimba, anakuambia kwamba kuna mabaki ya mimba kidogo. Kwa hiyo kama ni mgonjwa anapelekwa theta, anafanywa kusafisha.
1: Okay.
0: Na tuwele mabaki ya mimba yaliyobaki, maana yakiendelea kubaki inaweza kusababisha maambukizi ya bakteria au damu ikaendelea kutoka, mtu akaishona damu. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba huyu mtu kuwa na uhakika kwamba imeisha mimba, mabaki ya mimba yametoka, imeharibika yote na imetoka yote, ni kufika katika kituo cha kutolea huduma. Wakamfanyia uchunguzi, wakajiridhisha kwamba kila kitu kimekwisha.
1: Shukrani sana daktari. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hilo ni swali la kwanza la msikilizaji wetu. Pasi na shaka msikilizaji, swali lako litakuwa limejibiwa kabisa. Swali lingine hapa ni kutoka kwake mama Adivera. Yeye yuko kule Masanga. Swali lake anasema, daktari, mama mjamzito kwa nini anatokwa na maziwa kabla ya kujifungua?
0: Asante sana. Unajua mama anapokuwa mjamzito, sawa, mimba imetunga, inaanza kukua. Kwa hiyo na utaratibu wa maziwa unaanza. Maana huyu mtoto anaendelea kukua, atafika kuzaliwa. Mtoto anapozaliwa, mama tayari maziwa yanapashwa kuwepo. Kwa hiyo sio kwamba maziwa yanakuwepo wakati mtoto amezaliwa.
1: Ndio.
0: Hapana. Wakati bado mama ni mjamzito.
1: Kwa pale
0: utaratibu inapotunga mimba,
1: inapotunga maziwa yanaanza
0: utaratibu taratibu kujitengeneza. Kadri mimba inavyokuwa inakuwa na maziwa yafanya nini? Yanajitengeneza. Kwa hiyo sio mpaka asubuhi kwamba mtoto azaliwe alafu maziwa ndio, hapana. Yanaanza mapema, ni maandalizi. Kusudi mtoto atazaliwa na akute kuna maziwa. Unakuta hata maziwa yanazidi kuongezeka, yanakuwa makubwa. Wakati mwingine mama anaweza kana sikia kama maumivu kwenye maziwa, lakini vitu vya kawaida. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa, sio kwamba mtoto azaliwe alafu maziwa ndio yaanze kutengenezwa, hapana. Ni maandalizi ya mapema. Wakati akiwa mjamzito, ukifinya hivi maziwa, unakuta maziwa yanatoka.
1: Kwa nini baadhi ya wanawake akijifungua kuna muda unasikia wanasemezana kwamba hakuna maziwa, na wanaanza kutafuta mbinu mbalimbali, wengine wakitumia pilipili manga na mambo mengine. Kuna ile si pilipili manga huwa wanataka kutumia kwamba si inaongeza maziwa, si vitu gani navuta.
0: Asante sana.
1: Nini hasa?
0: Asante sana. Unajua maumbile ya wanawake yanatofautiana kutoka mwanamke mmoja kwenda mwingine. Mwingine unakuta amebeba ujauzito lakini maziwa hayafai nini? Hayau ya kutosha. Ni kidogo kiasi kwamba mtoto akinyonya hawezi kushiba. Kuna ambao anakuwa na hivyo ni itilafu ambayo mtu mwanamke anakuwa nayo. Au wakati mwingine inaweza katokea wengine sasa. Chakula. Unajua unapokuwa unakula chakula, tunaposema mlo kamili, na ndio tunasema mama anapokuwa mjamzito apate mlo kamili. Vyakula unavyokuwa bila vyote hivyo ndio vinakwenda kufanya nini? Kutengeneza maziwa. Sasa unakuta wengine hawajali, mradi amekula tu. Sawa. Unajua ule chakula ukijua kwamba kinasaidia kitu gani? Hakuna kitu ambacho kinakuwa ndani ya mwili kinatengenezwa ndani ya mwili hivi hivi kwa kweti wewe ni mwanamke maziwa yatakuepo, hapana. Huko mwanamke, lakini vile vile lishe inapaswa kuzingatiwa. Sawa. Kama huli lishe nzuri ambayo inatija, wewe unakula mradi ushibe, unajua kwamba hiki ninachokula kinasaidia kitu gani? Ndio maana tukatoa zida, mlo kamili lazima tuzingatie kwa kiasi kikubwa sana, na usipendee kula chakula cha aina moja. Kwa hiyo unapokuwa unakula hivi vyakula vyote vinakusaidia kufanya nini? Kama ni mama mjamzito kupata maziwa ambayo ni chakula cha mtoto. Unajua ile mtoto miezi 6 ya kwanza lazima apate maziwa ya mama. Kwa kutopatikana ni shida. Ingawa kuna wengine inatokea hivi, unakuta amerithi labda kutoka kwa mama yake, hana lishe nzuri, unakuta maziwa yafanya nini? Yanakosekana. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Unakuta haiendi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo ni vizuri mama anapokuwa mjamzito kuzingatia lishe. Sio unakwenda mama wengi sasa. Unakuta mama akijifungua, tunakuta baba anahangaika kuleta supu ni nani? Na supu ndani ya wiki moja au wiki mbili. Zikiisha hapo hakuna tena.
1: Si kwamba zile kwa kama pongezi.
0: Ni kama pongezi. Maana sasa sio ndelevu.
1: Ndiyo.
0: Sasa vitu kama hivi hapana. Mama anapokuwa kwanza na ujauzito, anapashwa lishe ya kutosha nzuri. Amejifungua, unapashwa uwe mwendelezo. Maana mtoto anapashwa anyonye maziwa ya mama mpaka miaka miwili. Sasa kama hakuna lishe ambayo inajitosheleza, basi utakuta huyu mama maziwa yake afanya nini? Yanakuwa madogo. Anakuwa anamnyonyesha mtoto, lakini mtoto mwisho wa siku afanya nini? Ashibi. Hapati chakula cha kutosha ambacho ni maziwa. Na tunajua maziwa ya mama yana kila kitu. Kila kitu. Kinga, makuzi mazuri ya mtoto, ile miezi sita ya kwanza lazima anywe maziwa mama. Baada ya miezi sita ndio tunasema kwamba chakula cha nyongeza. Maana maziwa yanafanya nini? Yanakuwa hayatoshi. Sasa unakuta watu wengine hawazingatii vya hivi. Kwa hiyo swala la mama anapokuwa mjamzito lazima lishe ni kitu cha kuzingatia sana.
1: Kuna vyakula vya moja kwa moja daktari ambavyo kwamba ukitumia kwa mfano hiki unasaidia maziwa moja kwa moja.
0: Asante sana. Ndio maana tunasema kwamba mlo kamili. Sawa. Ukisha kula mlo kamili, hivi yote vinatengenezwa na vyakula tunavyokuwa tunavila. Ndio vinakwenda kutengeneza mwili ukae katika
1: tuseme maana yake ni muunganiko wa
0: muunganiko mbalimbali. Ndio naleta kitu ambacho kiko kamili.
1: Sawa.
0: Ndio kitu ambacho kwa tunazidi kwamba uwe kula mlo kamili. Hivi yote utavipata. Sawa. Ambavyo vinasaidia maziwa ya mama fanya nini? Kuwepo.
1: Asante sana daktari, bila shaka msikilizaji, Mama Divera wa kutoka Masanga, daktari atakuwa amejibu swali lako vizuri kabisa. Huyu anasema anaitwa Chiza Rugwa. Chiza Rungwa anasema kutoka kule Rusesa. Swali lake anasema nauliza hivi, ugonjwa wa dengu tunajikinga vipi? Nadhani kabla tujaangalia namna kujikinga tujue dengu ni nini hasa.
0: Asante sana. Dengu ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi. Sawa. Lakini ni ugonjwa ambao ni hatari pindi mtu ukiupata. Lakini unajua kwamba unaenezwa na mbu. Kuna mbu aina ya Aedes mosquito na anaeneza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo sasa kujikinga inatakiwa kama tunavyojua mbu akikungata kuna wa malaria, kuna baadhi za kaeneza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo sasa tunatumia neti.
1: Atuseme sasa ni kama malaria.
0: Ni kama malaria maana ni mbu. Akiungata unapata ugonjwa. Kwa hiyo kinga yake ni kama tunavyojikinga na ugonjwa wa malaria.
1: Ndiyo.
0: Lakini vile vile ukishatumia chandarua, sawa. Madirisha kuwawekea nyavu mbu asiingie ndani, sawa. Kufunga mapema milango, sawa. Kuvaa nguo ndefu, sawa. Nzito ambazo zitakusaidia afanye nini? Au mbu asipate na urahisi wa kungata. Lakini kingine ni kusafisha mazingira yetu. Unajua mbu wanazaliana kwenye maji. Kwenye vigae vya labda mtungi, makopo, kuna madimbwi karibu na sehemu za nyumbani, makazi ambayo tunakuwa tunakaa, unahakisha kwamba haya maji yote yanafanya nini? Yanakuwa hayapo. Ukiona dimbwi fukia. Sawa. Lakini vichaka kufyeka. Kuhakikisha kwamba haya mazingira ya nyumbani hakuna mazalia ya mbu. Tukifanya hivyo itakuwa inafaa na tusaidia. Lakini vile vile na kutumia dawa za ambazo tunasema mosquito repellent, unajipaka wasiweze kukungata mbu. Kwa hiyo kinga yake ni kama tunavyojikinga na ugonjwa wa malaria. Ndio. Kwa hiyo tunaposema kwamba tutumie neti, kuna wadudu aina mbalimbali, sawa, waweza kukungata, sawa. Sasa ni pamoja na mbu wanaoeneza ugonjwa wa dengu.
1: Tutawajuaje daktari kwamba hawa ni mbu wanaoeneza dengu? Kwa sababu tunajua wale wanaoeneza malaria ni wale wa Anopheles jike. Sasa hawa kuna utofauti gani na wale?
0: Asante sana. Tofauti yake kwanza inakuja, huyu anaeneza ugonjwa wa dengu, huyu anaeneza ugonjwa wa malaria. Sawa. Sasa kwa tofautisha, wakati mwingine inaweza ikawa ni vigumu, lakini mara kwa mara kutani ni mbu ambao wanakuwa ni weusi alafu na mabakabaka meupe. Weusi alafu na mabakabaka meupe. Lakini cha msingi, sawa, kuwajua hata kwa macho, kwa fani, cha msingi hapa ni kujua kwamba kuna mbu ambao wanaeneza ugonjwa wa dengu, na cha msingi ni kutumia chandarua na kutumia njia za kujikinga. Wale kuwajua, sijui kuwatofautisha, sio kitu cha msingi sana. Cha msingi ni kwamba hakisha kwamba mbu aweze kukungata.
1: Ndio. Matumizi ya vyandarua hivi sasa, wewe umekuwa ukizunguka, unaona kwamba jamii inayazingatia kwa kiwango gani? Licha ya kwamba serikali imeendelea kusogeza vyandarua kila kukicha.
0: Asante sana. Nafikiri ilikuwa ni mwaka jana walikuwa na walikuwa na gawa kila familia.
1: Tena walipata vyandarua vya kutosha.
0: Vya kutosha.
1: Na mimi nikiwemo mwa waliopata.
0: Lakini sasa vinatumika, elimu imefika, lakini bado tena ni majuzi. Majuzi hapa kuna sehemu nimepita, nikashangaa mtu amelima kama kabustani ka nyumbani.
1: Ndio.
0: Lakini kaona amezungushia kama vyandero kama vitatu, maana ni kubwa. Alafu vinaweka kama bado ni vipya. Sasa nikajiuliza, huyu amekwenda kununua dukani akazungushia bustani au ni vyandero ambavyo vigawiwa yeye akafanya nini? Akatumia kuchana alafu kuzungushia.
1: Umesema vilikuwa vipya kabisa.
0: Vipya kabisa, unaona kwamba kijachanika. Unajua kuna ambacho unakitumia
1: unaweza kusema kwamba kabisa. Basi
0: kwa kwamba hiki chandarua kilikuwa kimeshatumika lakini kimechanika.
1: Yes, yeah.
0: Kimetoboka toboka. Lakini sasa hivi nikaona kwamba ni kipya kabisa moja kwa moja amezungushia. Kwa hiyo bado kuna wachache ambao bado wana imani kwamba hivi vyandarua ukivitumia sijui vina matatizo mbalimbali. Wengine unasikia wanasema kwamba vinapunguza uzazi. Mambo kama hayo, yani mengi mengi ambavyo havina kichwa wala miguu. Lakini bado watu wapo ni wachache, lakini wengi saizi wamepata elimu, wanatumia vyandarua vya kutosha.
1: Msikilizaji, unaweza pia ukaendelea kutuandikia swali lako kupitia 0768150190, ukauliza swali lako, daktari atakujibu. Lakini vile vile ipo nambari yetu nyingine ya 0768386899, ukiuliza swali lako linajibiwa na daktari anaendelea kujibu maswali yako. Tutazame swali lingine, ni kutoka kwake Edmund Lusenge kutoka kule Nyanganga. Yanasema, wale mbu weusi wenye madoa meusi ni hatari kiasi gani?
0: Asante sana. Unajua kila mbu anakuwa na aina yake ya ugonjwa nao usambaza. Sawa. Sasa unajua kuna mbu aina mbalimbali wanasambaza magonjwa mbalimbali. Kuna ambao wanasambaza malaria. Sawa. Kuna mbu ambao wanasambaza matindi. Sawa. Kuna mbu ambao wanasambaza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo nipende kusema mbu yoyote yule ni hatari kwa afya ya binadamu. Anatishia afya. Maana usambazi wa magonjwa hayo inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo mbu wote wale, ndio maana tunasema tutumie vyandarua. Mbu asiwezi kungata. Sawa. Maana uwezo ukajua ingawa wengine wakutambua wanapatikana sehemu za mapoli, lakini mapoli watu wanakwenda anabeba mzigo, ile mzigo anakuja ameubeba, unakuta labda ni kuni, mzigo wa kuni mle katikati, mbu ametuama sehemu fulani kwenye mzigo, unafikisha sehemu za nyumbani, mbu anakuja kungata. Kwa hiyo mbu wote ni hatari sana kwa kusababisha magonjwa, maana kuna ugonjwa ambao ni rafiki kwa afya ya binadamu.
1: Asante sana. Tutazame swali lingine. Huyu hajasema anatoka wapi na wala anaitwa nani, lakini swali lake anasema hivi, mshipa unatibika na unasababishwa na nini?
0: Asante sana. Unajua neno mshipa lina tafsiri nyingi katika jamii. Wengi
1: Kabla daktari haujajibu kwenye hilo la mshipa, kuna huyu tena ameuliza swali linafanana na lile la dengu. Labda kabla hatujampita tuliangalie kwamba huu ugonjwa wa dengu unaweza kuambukizwa kwa hewa, kabla tujaenda kwenye hili swali namba linalofuata hapa.
0: Asante sana. Ugonjwa wa dengu haumkizi kwa hewa. Unapongatwa na mbu aina ya AIDS na kuambukiza. Yaani sawa kama mtu anavyoambukizwa malaria.
1: Ndio.
0: Mbu anakungata, una malaria, anakwenda kumngata mtu mwingine, anamwambukiza. Kwa hiyo hauambukizi kwa njia ya hewa. Ni baada ya kungatwa na mbu.
1: Asante sana. Twende tukatazame swali lake yule aliyeuliza kwamba hivi mshipa unatibika na unasababishwa na nini?
0: Mshipa tafsiri yake ni nyingi sana. Ni nyingi kwa nini? Ukiwa katika makabila mbalimbali unaweza kukua unasema mshipa, mshipa, mshipa. Tafsiri zao sasa.
1: Ndio.
0: Ambazo mimi nimeshaziona. Maana tunakaa katika jamii. Kwa mfano, mtu anakwenda anakuwa na anaharisha choo ambacho kina kamasi kamasi na damu. Wana tafsiri hivyo kama ni mshipa. Sawa. Sasa mshipa unakuwa na tafsiri tofauti tofauti katika kutokana na makabila. Lakini sisi tuseme labda mshipa au ngiri tunamaanisha henia kwa lugha ya kitaalamu. Henia. Sawa. Sasa enia inatibika. Na kutibika kwake ni operation. Yani upasuaji. Uwezi ukatibu enia kwa kutumia dawa. Maana enia inatokeaje? Sehemu ambapo kwenye misuli inakuwa dhaifu. Sasa inakuwa dhaifu vitu viliko tumboni, utumbo. Hasa mtu kama anakoa, kunyanyua vitu vizito, sawa. Au anapata choo ngumu wakati mwingine, sawa. Kwa hiyo anapokuwa anakoa anaongeza pressure tumboni. Si unajua unapokuwa anakoa, una kama tumbo linafanya nini? Na kuna intra-abdominal pressure, intra-abdominal pressure kwa ndani. Sasa ule msukumo mara kwa mara au unanyua kitu unajikaza hivi, unaona kwamba matumbo yafanya nini? Misuli imekaza ya tumbo. Sasa mara kwa mara kwa kufanya kunywa vitu vizito, unakuta utumbo unakuwa unajipenyeza sehemu fulani. Tunaita ngiri au henia. Sasa pale pakisha dhoofika. Na henia inaweza katokea sehemu mbalimbali katika mwili wa binadamu. Sawa. Kuna mbareka henia, kuna epigastric henia, kuna inguinal henia. Sawa. Na zingine nyingine. Sasa ile misuli ikizofika, inapashwa mtu afanye upasuaji kurekebisha sehemu husika. Hiyo ndio ngiri au henia. Lakini sasa wengine wanamaanisha mshipa akiwa anakuwa anapata choo ambacho kuna makini makene, yani makamasi kamasi.
1: Ndiyo.
0: Na damu wanasema ni mshipa. Sasa hapo ndio unakuta kuna tofauti tofauti. Sasa unapashwa kujua kwamba mshipa ni nini. Kule choo ambacho unakuta labda kina kamasi kamasi na damu, hiyo tunasema kwamba ni kualisha, unaalisha damu. Na kuna tiba zake. Sawa. Maana kuna bacillus dysentery, kuna amoebic dysentery, ambavyo ni choo ambayo inakuwa imechanganyika na nini? Na damu. Sawa. Ukienda hospitali vinatibika. Sasa wengine wako na imani kwamba hivi vitu ugonjwa sio hospitalini. Ina maana kwamba hawapati tiba ambazo zinastahili. Anakuja kwa tiba mbadala, anatumia hiki. Kwa hiyo unakuta wanatumia dawa ambazo sio sahihi. Matokeo yake nini? Mgonjwa anakwenda kuathirika zaidi na tatizo, ugonjwa unaongezeka na pamoja na kupoteza maisha. Unaona?
1: Ndiyo.
0: Kwa kutojua. Kwa hiyo haya magonjwa yanapokuwa yanatokea, cha msingi jamani, watu wataalamu wa afya wapo. Nenda kaulize, uwe na uhakika na kitu ambacho unakuwa una mashaka nacho. Utaelezwa tu. Maana hospitalini sio kwamba mpaka uende wakati unaumwa. Hapana, hata kama umwe. Unakwenda kuuliza, jamani, hili tatizo likoje? Na ugonjwa unapatikanaje? Lakini tukibakia katika imani, ndio unakuta kutaya magonjwa fanini yanaendelea kuwepo.
1: Asante sana daktari, tutazame swali lingine toka kwa Kepaskali kutoka kule Kasuku. Yeye anasema, daktari, mimi na shida ya macho yananiuma mara kwa mara. Shida ni nini?
0: Asante sana. Macho kama yanauma mara kwa mara.
1: Ndio.
0: Unajua macho ni kiungo nyeti sana kwa binadamu. Sio suara la kukaa nalo alafu asione wataalamu. Cha msingi, inawezekana macho yake yana itilafu, labda mwanga unaoingia unakuwa ni mkubwa. Yaani macho yanashindwa kuhimili. Na ndio maana ukienda hospitalini wakati mwingine wanakuchunguza, unaambiwa bwana, tatizo lako ni kwamba mwanga unakuwa unakusumbua. Kuna miwani ya kupunguza nini? Ukali wa mwanga.
1: Ndio.
0: Hautapewa kidonge, hautapewa nini, hautapasuliwa, lakini nakwambia ili tatizo bwana, macho yako mwanga unakuwa fa nini? Unakuwa mkubwa. Unashindwa, macho yanashindwa kuhimili. Basi unapewa miwani. Cha msingi ni kwenda kwenye kliniki ya macho. Wataalamu wapo wa macho, waenda wakamchunguze, waangalie tatizo likoje. Maana macho bwana unaweza kaacha hivi hivi, kumbe tatizo linakutaka kuwa kubwa. Mwisho wa siku unaweza kukuta una pressure ya macho, sawa, bila kujua. Ghafla hivi hautambui, unaona ni giza tu, hauoni. Naenda kwa ni mwanzo na mwisho, hautaonaga tena. Sasa sio kitu cha kuacha hivi hivi, ni vizuri ukaenda kufanya uchunguzi, tatizo bado halijawa kubwa, ukapata ufumbuzi, ukapata matibabu. Maana watu wakati mwingine wanaona kwamba tatizo linamsumbua kidogo, anaendelea nalo kwa kuwa anafanya shughuli zake, kumbe ni tatizo ambalo linaweza katishia uharibifu wa macho yake moja kwa moja, ukawa kipofu, uone ukapotea moja kwa moja. Kwa hiyo ni vizuri kufanyia uchunguzi.
1: Asante sana daktari. Huyo anaitwa Abdu kutoka kule, anasema kutoka Kigoma, na litakuwa ni swali letu la mwisho. Anasema ukifanya kazi na kifua kukubana sana, shida ni nini na nifanyeje? Swali la mwisho hili.
0: Asante sana. Sasa sijui kama ni kazi aina gani, maana kufanya kazi kifua kikauma, anaweza akawa na tatizo la kifua, labda kifua chake hakiko sawa sawa.
1: Kuna zile kazi za kushindwa
0: kufanya kazi wakati mwingine, ukafanya kazi nzito, lakini sasa sio mwili wote kuuma. Yeye anasema kifua kinauma. Na kama kifua kinauma, je, ni kwenye misuli ya nje au nyama za nje yani? Au haya maumivu anasikia ndani ya mapafu kwa ndani? Anasikia maumivu? Unajua wakati mwingine kuelezea maumivu inakuwa ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwamba haya maumivu inakuwa wapi? Mwingine akisikia kifua kinabana, anasema kifua kinabana, lakini kumbe kuna maumivu. Sawa. Sasa cha msingi ni nini? X-ray zipo. Kama anaona kwamba akifanya kazi inawezekana kama ana tatizo hivi, maana sio kwamba ukifanya kazi una afya ambayo ni ya kawaida. Kifua kiumi.
1: Kuna wale ambao unakuta wanabeba mizigo sana. Ile mizigo ya kilo 100 mfano mihogo, weka magunia.
0: Anabeba lakini kifua kiumi.
1: Okay.
0: Anabeba lakini kifua kiumi. Kwa hiyo kama kifua kinambana au kinauma, kina matatizo kifua. Kwa ujumla kama kina matatizo, anao kwamba kifua changu hakiko sawa, ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma, wakamfanyia uchunguzi, x-ray zipo, watapiga x-ray, wanaangalia mapafu yake, kuna nini, uweze ukajua, maana kama akoi afai nini, inawezekana kuna tatizo. Au wakati mwingine anafanya kazi ambazo zinamzidi uwezo, yani unafanya kazi zaidi isivyo kawaida. Unajua binadamu tumeumbwa tofauti tofauti. Unaweza kuwa unafanya kazi ukakuta kifua kina shida, kina nini, lakini ukifanya kazi nasikia kifua kifanya nini, kinakuuma. Wakati mwingine ukuta mwingine yuko hivyo hivyo. Sawa. Lakini cha msingi ni kuangalia kifua. Ndio maana kuna kwamba kuna siku ya kifua duniani ya kuadhimisha. Wakaona kwamba matatizo ya kifua yanazidi kuwa makubwa. Kwa hiyo sasa watu wanatakiwa kufanya uchunguzi wa kifua chako au vifua vyao. Unakwenda hospitalini, unachunguzwa. Ni kama magonjwa mengine. Usisubiri kuumwa. Kulinda afya yako ni pale ambapo unakuwa unafanya uchunguzi mara kwa mara. Kuhakikisha kwamba afya yangu iko sawa sawa.
1: Na kushukuru sana daktari kwa majibu ya maswali yote.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, hatuna la ziada. Tukushukuru sana wewe ambaye umeweza kuwa nasi katika kipindi chetu kizuri cha afya yako, ambapo maswali yote ambayo umeyajibu daktari, ambayo umeyauliza daktari ameyajibu kupitia 0768150190 na vile vile kupitia 0768386899. Unaweza kuendelea kututumia swali lako katika kipindi kijacho.
2: Imetimia saa 1 kamili usiku.
3: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Ni Radio Joy 90.5 FM.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba tili tena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa, zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
8: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
8: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
9: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
11: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
10: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
11: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
10: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
12: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
13: Amani yetu ni jukumu letu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Kigoma ina sauti yake.
17: Na sauti hiyo ni Radio Joy
16: 90.5 FM.
17: Utasikia ukweli.
18: J. Faizo.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Mama! Mama! Mama,
3: nini tena mwanangu?
2: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
3: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
4: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
2: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
4: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
3: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
4: Mwanangu anaumwa pneumonia?
2: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
4: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
4: Sawa mama.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
5: Faizo.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema Linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
10: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
11: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
12: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
10: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.

0: Faiso.
1: Baby.

Na mne Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio FM na kama nilivyokujuza ni Jumamosi Agosti 8, 2026. Ni kuarike ili upate kuyasikia yale matukio tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu yale utakayo kwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima ili kuwapatia elimu. Na Kuasa imesema zoezi la kuboresha na kudhibiti miundombinu ya maji katika eneo la bwawa la Katubuka linaendelea. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni utakuwa nami Orida Sayuni mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma wiki hii na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima kuwapatia elimu itakayowawezesha kufanya kilimo cha kisasa kitakachohusisha matumizi ya teknolojia na kuzalisha kwa tija. Josephine Kiravo na taarifa hii.
1: Balozi Siro amesema hayo wakati wa ufunguzi wa maonesho ya 88 kanda ya Magharibi yanayoendelea katika viwanja vya Ipuli Tabora, ambapo amesema makundi hayo yanapaswa kutumia maarifa yanayopata kutoka kwa wataalamu ili kuongeza tija, ubora wa bidhaa na uzalishaji unaokidhi mahitaji ya soko.
2: Maafisa ugani mna kazi kubwa ya kusaidia wakulima wetu. Wakulima wetu bado wana maisha si ya kuridhisha sana. Mkitoka mkienda kwenye ground kule waliko vijijini kwenye mashamba yao, mtawasaidia kwa kiasi kikubwa. Niwaombe sana muwafate wafugaji kule walipo. Na jue ni kwamba mnalipo kwa sababu ya hao wafugaji, mnalipo kwa sababu ya hao wakulima, hakisheni mnakwenda kuwaona. Lakini maafisa wavuvi, watembeleeni wavuvi kwenye maziwa, kwenye mito, wasaidieni. Wapeni elimu kuhusu matumizi ya teknolojia za kisasa, mbegu bora, pembejeo, huduma za mifugo na mbinu bora za uzalishaji.
1: Sambamba na hayo, Balozi Siro amehimiza matumizi ya teknolojia katika maonesho hayo ili kuleta chachu kwa wakulima kujifunza ujuzi mpya na kutumia maarifa anayoyapata kuongeza uzalishaji. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakiso ameridhishwa na ujenzi wa jengo jipya la halmashauri hiyo lililopo katika maonesho hayo ya 88, ambapo amesema mmeboresha mazingira ya ushiriki wa wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kuwawezesha kuonesha teknolojia mbalimbali za uzalishaji pamoja na bidhaa zao kwa ufanisi zaidi.
3: Kila siku tunataka mifano mizuri ili watu wakae sehemu nzuri. Na haya maonyesho sasa yatakuwa na mfano, kwa sababu itakuwa ni simulizi sasa, kwa sababu walikotoka mwanzo na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Mimi pia nimeridhika kama raia namba moja katika halmashauri yenu, na sisi wafanyabiashara wetu sasa wako sawa sawa. Na wameniambia kabisa kwamba sasa wamelizika, sasa hivi watakuwa wanafanya kazi vizuri, kwa sababu kazi imekuwa ni nzuri hata mahali pa kuokea. Na wakaribisha watu wote watembee maeneo yetu ya Kasulu ili waone mabanda mazuri, lakini waone na watu wetu walivyoleta bidhaa zao nzuri, ambazo mtaona vionjo vipya kabisa vya mazao ambayo vinaletwa na watu wetu.
1: Maonesho ya 33 ya siku kuu ya wakulima 88 kwa mwaka huu yamebebwa na kauli mbiu isemayo, tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravo.
0: Namshukuru sana Josephine Kiravo kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wanawake wafanyabiashara mkoani Kigoma wameitaja mitandao ya kijamii kama ukombozi mkubwa uliobadilisha maisha yao kwa kuwawezesha kujiingizia kipato na kutangaza bidhaa zao kwa wateja wengi ndani na nje ya nchi. Mwandishi wetu Timotheo Leonard alituandalia taarifa ifuatayo.
4: Ukuaji wa teknolojia na matumizi ya interneti nchini Tanzania umeendelea kufungua milango ya kiuchumi kwa wananchi wengi. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kwa mwaka wa fedha wa 2025-26, inaonyesha kuwa usajili wa watumiaji wa interneti nchini umekuwa kwa kasi kubwa na kufikia zaidi ya milioni 58.9. Kasi hii inachangiwa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la wananchi, hasa wanawake wanaotumia simu janja, ambazo zimefikia milioni 29.8. Veronica Biaka na Siri Jumane Rajabu ni miongoni mwa wanawake mkoani Kigoma wanaonufaika na mifumo hii. Wanasema mitandao ya kijamii inawarahisishia kufanya biashara wakiwa eneo lolote bila kulazimika kukaa sehemu moja kusubiri wateja.
5: Unaweza ukatumia simu yako kumfikishia mtu habari ya bidhaa zako ulizonazo, na ukatengeneza kipato kikubwa sana, ukatengeneza biashara ikawa kubwa na wakakufahamu watu wengi zaidi. Nina watu wako Tabora, Dodoma, Mwanza, Marekani, Omani, Kongo, Burundi, wote tumeunganishwa na WhatsApp group. Mtandao wa kijamii unaniingizia pesa kwa 90%.
6: Tunasema usitegemee wateja ambao wanazunguka tu duka lako hapo, watafute wateja katika mtandao wa kijamii. Mimi na account pia Instagram, lakini status Facebook, na account huko nina post mara zote. Ukiwa unatumia social media, hata ukiwa ndani usiku unaweza kufanyaje ukaposti na kubusi na kupata wateja.
4: Licha ya wanawake hawa kuendelea kunufaika kupitia mitandao ya kijamii, wanaume mkoani Kigoma nao hawapo nyuma katika kuchangamkia fursa hiyo ya soko la kidijiti, kama anavyoeleza Adam Sadiki.
7: Binafsi mitandao ya kijamii imeweza kunisaidia sana mimi kama baba aidha mwanaume, hasa kupitia kampuni yangu pendwa ya Neo Life International Limited hapa mkoani Kigoma. Na utumia mtandao wa kijamii kunitangaza, kuniblandi kwa lengo kubwa la kuikuza biashara yangu na kuweza kuwafikia watu kwa kiasi kikubwa.
4: Ili kuhakikisha wajasiriamali hawa wanatumia mitandao kwa tija na usalama, serikali kupitia idara ya maendeleo ya jamii imekuwa ikichukua hatua madhubuti, kama anavyoeleza Rabani Gwaguzo ambaye ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji.
8: Tumekuwa tukiwashauri waweze kutumia mitandao ya kijamii, waweze kutumia Facebook, waweze kutumia WhatsApp, waweze kutumia TikTok, ili kuhakikisha kwamba biashara zao, ujasiriamali wao unapata masoko, lakini vile vile wanapata fursa mpya za kibiashara na mbinu mbalimbali za mauzo. Kwa kweli mwitikio ni mkubwa na matumizi ya majukwaa ya kidijitali ni makubwa, spidi ni kubwa sana, lakini bado naona kuna changamoto. Changamoto, wanawake wengi hawapendi sana kujikita huko, na anaweza akawa na simu lakini ina siku mbili hajaingia kuangalia huko, lakini hajaweza kuyatumia vizuri haya majukwaa ya kidijitali katika shughuli nzima za kutafuta masoko, katika shughuli nzima za kutafuta fursa mpya za kibiashara.
4: Aidha, utafiti wa kitaifa wa sekta ya fedha Finscope unaonyesha kuwa 45% ya wajasiriamali wadogo nchini sasa wanategemea simu za mkononi na mitandao ya kijamii kupata masoko na kufanya miamala ya malipo. Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
0: Na taarifa hii kutoka kwa Timotheo Leonard inatupa wasaa kuangalia taarifa nyingine. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Manispaa ya Kigoma Ujiji KUWASA imesema zoezi la kuboresha na kudhibiti miundombinu ya maji katika eneo la bwawa la Katubuka linaendelea, likiwa na lengo la kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi. Esperance Ramadhani alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
9: Kauli hiyo imetolewa na kaimu meneja wa uzalishaji na usambazaji wa maji KUWASA Helman Nguki wakati akizungumza na kituo hiki. Amesema hapo awali kulikuwa na upotevu mkubwa wa maji kupitia miundombinu ya zamani katika eneo la bwawa la Katubuka, hali iliyokuwa ikisababishia mamlaka hiyo hasara kubwa.
10: Tupo hapa kwenye eneo la bwawa la Katubuka, kama ambavyo mnafahamu, kwa muda wa wiki moja sasa tumegundua kuna laini za zamani ambazo zilikuwa zinapoteza maji kupitia bwawa hili, ambalo zamani lilikuwa ni eneo la kawaida, lakini pamejaa maji, makazi ya watu yameondoka, vituo vya mafuta pia watu wamekimbia, na laini zetu zilikuwepo. Mwanzo tulifanya kazi ya kukata baadhi ya laini. Hiyo itasababisha kwanza upatikanaji wa maji uendelee kuwepo, lakini pia tunakuwa tuna garantii na usalama lama wa maji, kwa sababu hilo bwawa kuna vio huko vimeshafulika tayari na kadhalika. Kwa hiyo tungeendelea kuacha, maana yake kuna uwezekano yale maji yangeweza kurudi tena kwenye system zetu za maji safi.
9: Nguki ameongeza kuwa baadhi ya maeneo yalikuwa yakikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji kutokana na uchakavu wa miundombinu ya maji. Hata hivyo, amesema maboresho yanaendelea yataongeza ufanisi wa huduma na kuhakikisha wananchi wanapata maji kwa uhakika.
10: Swala jingine ambalo ningependa kuelezea ni maboresho ambayo tulishayafanya tayari kata ya Mwandiga. Kuna baadhi ya wateja ambao tuliwaondoa kwenye kutegemea maji yanayotoka tanki la Bigwabilo kule juu na kuwaungia maji ya gravity, ambayo bomba letu kabla halijaingia kwenye sampu ya pale Mwandiga wenyewe maji yanaoendea, na saizi hali ya maji ni nzuri, kutoka kupata maji siku mbili mpaka siku tano. Lakini pia eneo jingine ambalo tumefanya maboresho makubwa na yameleta matokeo makubwa ni eneo la Buhanda, mtaa wa Mgeo, ambako ni miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa na malalamiko makubwa sana ya kukosa huduma ya maji, ni kwa sababu bomba ambalo waliungiwa zamani, wateja wengi wamejenga nyumba nyingi ambazo zipo juu kidogo kutoka kwenye usawa wa level ya maji. Tulichokifanya, tumeweka extension bomba jingine la inchi moja na nusu kutoka kwenye bomba la inchi sita, limepeleka huruma pale na watu wanafurahia maji. Tunawatembelea mara kwa mara, unakuta watu wameridhika, wanapata maji ya kutosha na hawatusiki tena malalamiko kwenye lile eneo.
9: Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa kukamilika kwa mradi huo kutaboresha upatikanaji wa huduma ya maji, kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa matumizi ya rasilimali hiyo muhimu katika eneo la bwawa la Katubuka.
11: Mimi naitwa Tabu Kasongo, mkaaji wa Katubuka. Niko na mafundi mabomba, tulionao hapa wako wanafanya kazi ya kubadilisha mipira ya mabomba. Kwa mimi sehemu ninapoishi, maji kila swaga napata. Wanapofanya hivyo wanafanya vizuri sababu maji yanayokuwa yanaingia bwawani ni mengi sana.
12: Kwa jina naitwa Valence Mombeki. Unaona hii itasaidia kwa sababu maji mengi yalikuwa yanaenda kupotea tu pasipo sababu yoyote, yalikuwa yanaingia bwawani pasipo matumizi yoyote, yanaingia kusababisha kujaa pia kwa bwawa. Kwa hiyo kama kwa zoezi hili wameamua serikali kulifanya itasaidia sana.
9: Serikali imeendelea kuimarisha sekta ya maji nchini kwa kujenga na kuboresha miundombinu ya maji na usafi wa mazingira, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama kwa urahisi na kwa uhakika. Nikiripoti kutoka Manispaa Kigoma Ujiji, jina langu ni Esperance Ramadhani.
0: Na serikali iko mbioni kukamilisha ukarabati wa meli kongwe ya MV Liemba kwa kutumia bilioni 32 hadi kukamilika kwake, mradi unaotarajiwa kuongeza uchumi kwa kasi kupitia usafirishaji katika ziwa Tanganyika na kurejesha mzunguko wa biashara kwa nchi za Zambia, Congo DRC, Burundi na Tanzania. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel na taarifa kamili.
13: Meli ya MV Liemba ina uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 600 na mizigo tani 200 kwa wakati mmoja, ambapo kukamilika kwake na kuanza kazi ni hatua kubwa katika kuchagiza uchumi wa mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla, hasa kuingiza fedha za kigeni. Kampuni tofauti ikiwemo chama cha ushirika Ubumwe wamepewa dhamana na serikali kuhakikisha mradi wa ukarabati wa meli ya MV Liemba unakamilika, ambapo mhandisi wa ubora upande wa mkandarasi mjenzi bwana David Matala amesema ukarabati unahusisha maboresho makubwa kuhakikisha meli inaimarika zaidi.
14: Hii meli imejengwa tangu mwaka 1913 mpaka sasa hivi ndio meli kongwe zaidi duniani. Ni meli ambayo imeshaweza kufanya kazi kwa kipindi cha miaka 113 mpaka sasa, na ilisimama kazi mwaka 2018 kutokana na uchakavu wa baadhi ya vitu, ambapo tulianza ukarabati mwaka 2024 mwezi wa 7, ambao tulipewa mkataba wa miezi 24. Tumefanya mabadilisho ya vitu vingi sana. Tumebadilisha injini, mashineri zote, pamoja na baadhi ya vitu ambavyo tumeona vimechakaa ikiwemo vitanda na vitu vingine.
13: Kuhakikisha ubora wa ukarabati wa meli hii inaleta tija na mvuto, chama cha ushirika cha Ubumwe Carpenter Cooperative Society Limited kina jukumu kuhakikisha ufanisi huo unafikiwa.
15: Tunaomba serikali iweze kutupa nguvu na kuendelea kutuamini, ni kutupa kazi. Sisi tunaamini kwamba kwa kupitia miradi hii tutafanya vitu vikubwa zaidi ya hapa.
16: Tulipata kazi kutoka kampuni ya DHI kwa ajili ya kusupply furniture mbalimbali, ambapo ni viti, meza, makabati na kusupply mbao za kuweka chini. Na tumeifanya vizuri. Bado tunasisitiza kwamba ufundi ni ajira. Tumeiona ajira kabisa direct unaonekana. Baada ya kupata hii kazi, ubunifu umeongezeka, lakini kushikiana na maengineer wa kampuni kwa kuwa ni mafundi, basi na sisi tumejaribu kufuata maelekezo yale na kuna elimu zaidi imeongezeka. Kwa kama tunapata kazi nyingine, nafikiri tuongeza ufanisi.
13: Hata hivyo, kazi kubwa inayofanywa na vijana waliopo katika chama cha ushirika cha Ubumwe kuhakikisha mwonekano wa kisasa wa meli ya MV Liemba, viongozi wamepongeza kuona vijana wazawa wanaungana ili kufanikisha kazi hiyo.
14: Tumepitia kwenye kila baadhi ya kazi ambazo wanazifanya pamoja na furniture ambazo wanazisupply, tumeona zinakidhi vigezo ambazo tunahitaji na pia ni bora, lakini pia na material ambayo wanayatumia ni material ambayo ni imara, yanaweza kudumu kwa muda mrefu sana.
17: Mimi nawasisitiza vijana wengine ambao wanafanya kazi za useremala, ni vyema wakaangalia fursa kama hizi, wakaweza kujiunga ili waweze kupata fursa kama hizi na waweze kushiriki katika ujenzi wa nchi.
13: Aidha, shime ni kwa serikali ya awamu ya 6 kuchukua hatua za kukarabati meli hii, ambapo imetoa fursa kwa vijana wa mji wa Kigoma kupata ajira na kujipatia kipato. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na tumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki hii kilichosheheni matukio yaliyojili mkoa ni Kigoma kwa wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojili ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki hii. Zaidi ya shilingi milioni 31 zimetumika katika kutekeleza shughuli za lishe kwa kipindi cha mwezi Aprili hadi Juni 2026 wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Samuel Masunzu na taarifa kamili.
18: Afisa lishe alimaanisha wilaya ya Kibondo Bwana Tumaini Muna katika kikao cha robo ya 4 ya mwaka 2025-26 cha kuanzia Aprili hadi Juni 2026. Amesema shughuli zilizofanyika ni pamoja na utoaji wa elimu ya lishe, matibabu ya utapia mlo kupitia majiko darasa, kuwafikia vijana rika barehe, utoaji wa matone ya vitamini A, kuua minyoo ya tumbo kwa watoto na upimaji wa wingi wa damu kwa kina mama wajawazito.
19: Utoaji wa chakula shuleni, tuna shule za msingi 96 na shule za sekondari 36, zote zinatoa chakula. 79.52% ya watoto ndio walioweza kula chakula katika kipindi cha mwezi Aprili Juni, kisha 79.18% ya Januari Machi. Vijiji 55 waliweza kufanya siku ya afya na lishe ya vijiji, lakini pia elimu ya lishe ilitolewa kwa vijana likabalehe 1357 katika siku ya afya na lishe. Watoto 74,398 waliweza kupata matone ya vitamini A, na watoto 62,564 waliweza kupata dawa za kuua minyoo ya tumbo. Changamoto bado ni idadi ndogo ya watoto wanaohudhuria saliki na kuweza kupima hali ya lishe, lakini pia idadi ndogo ya kina baba wanaoshiriki siku ya afya na lishe ya kijiji.
18: Kupitia kikao hicho, baadhi ya washiriki wameshauri mikakati mbalimbali endelee kuchukuliwa katika utoaji wa elimu ya lishe, hasa kwa wanafunzi waliopo shule za msingi na sekondari.
20: Tukiitisha vikao vya wazazi, wanakuja wazazi wachache. Kwa unakuta wale wale wazazi wachache wanaohudhuria ndio wanaotoa michango na ndio wale watoto wao wanaopata.
21: Wazazi wale kuwaita kwenye kikao, wanakubaliana kwamba yani ndani ya wiki ijayo tutakamilisha michango yetu. Lakini michango hata huwezi kuiona. Maana yake hata sasa hivi tutakuwa tunatumia uji ule ni kutokana na yale ma EK ya shule. Lakini wazazi wanaweza kachangia gunia moja. Wengine wote wanasema sisi tuna watoto mapinduzi, tuna watoto Kibondo, unakuta inakuwa ni changamoto. Wazazi walitona sekondari vivyo hivyo, wazazi wanakuahidi kuchangia, mara wengine wanasema na mchango ni mingi, lakini sisi tumechukua maelekezo yako uliposema kwamba tukawabaini na wanao tukwamisha wilaya yetu kufikia 100%, maana 73 bado hatujafikia hata malengo ya KPI, tunaahidi tutaenda kulipambania.
18: Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Oswald Rezaula amewataka wadau kuendelea kushirikiana katika kukabiliana na hali duni ya lishe kwa kuzingatia utoaji wa taarifa sahihi kwa wazazi wanaochangia chakula shuleni.
22: Tunapoanza pamoja tuhakishe maliza pamoja. Kama walikubali kuchanga, mabadiliko yote ya michango yao, taarifa hizo ziwaendee na wao wajue nini kinachoenda kubadilishwa. Matumizi yetu tumefikia wapi na tunaendaje? Ndio kile ambacho watu nasema kwenye mihutasari yetu, mapato na matumizi.
18: Naye mwenyekiti wa kikao hiki, mkuu wa wilaya ya Kibondo, Kanali Mstaafu Agrey Magwaza, amesema kuna haja ya viongozi kujifunza kwa waliofanikiwa katika suala la lishe shuleni na katika jamii.
23: Lakini ukiona ueleweki, ita mtu mwingine akusaidie kulizungumzia jambo lile kwa namna tofauti. Kumbe kuna mambo ambayo mnaweza mkajifunza hapa, sisi hatuwapangii. Na mimi naweza nisiwe na hela ya kutoa, lakini na kuku. Bali mnaweza mkauza kuku moja shilingi 10,000 na ngapi? Haya, shilingi 20,000.
18: Kutoka hapa wilayani Bondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Namshukuru sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imeendelea kufanya vizuri katika sekta ya elimu baada ya wanafunzi wa kidato cha 6 waliofanya mtihani wa taifa wa mwaka 2026 kufaulu kwa 100%. Kutoka wilayani Kasulu, mwanahabari wetu wa Gairu ya Gila alituandalia taarifa hii.
24: Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Simbeye, wakati akizungumza na Radio Joy FM mjini Kasulu. Mwalimu Simbeye amesema matokeo ya mwaka huu yameonyesha mafanikio makubwa, ambapo wanafunzi wengi wamepata madaraja ya A na B, hali inayoonyesha kuimarika kwa kiwango cha elimu na kuongeza matarajio ya halmashauri kupata wastani wa daraja la A katika matokeo ya kitaifa.
25: Madarasa ya kidato cha 6, kwa kweli tuna ufaulu wa 100%, wanafunzi wamefanya vizuri zaidi ya ambavyo walifanya mwaka uliopita, kwa maana mwaka 2025. Kwa hiyo division 1 zipo nyingi za kutosha, lakini hatuna division 4, 3, lakini pia hatuna 0. Kwa hiyo tuna division 1, tuna division 2. Lengo letu sisi ni kuhakikisha kwamba tunasogea kwenye division 1 peke yake. Hata hii tu ni kuhakikisha kwamba tunaiondoa. Kwa hiyo ufaulu ni mzuri. Ninaendelea kuwapongeza sana idara ya elimu sekondari kupitia afisa elimu sekondari kwa namna ambavyo wameendelea kuwa imara sana.
24: Amesema mikakati na juhudi zilizowezesha kupatikana kwa matokeo hayo mazuri zitaendelea kutumika kuimarisha ufaulu wa wanafunzi wa kidato cha 4 na kidato cha 5 pili ili halmashauri ya mji Kasulu iwe miongoni mwa halmashauri zinazofanya vizuri zaidi katika mkoa wa Kigoma na nchini kwa ujumla.
25: Kataka sasa ufaulu huu ambao unaendelea huku kidato cha 5 na 6 basi uende na kidato cha 4 na wao wafanye vizuri, lakini pia uende hadi kidato cha 2. Hiyo ndio nguvu ambayo tunapambana nayo kwa sasa na tunaamini tutafikia lengo.
24: Aidha, Mwalimu Simbeye ametoa wito kwa wazazi na walezi kushirikiana na serikali kwa kufuatilia maendeleo ya watoto wao shuleni, kuhakikisha wanapata mazingira mazuri ya kujifunzia na kuwahamasisha kujituma katika masomo.
25: Wito ambao ninatoa kwa wazazi, wazazi muwe ni watu ambao mnafuatilia watoto wenu, kuhakikisha usalama wao, lakini kuhakikisha mahudhurio yao shuleni. Na wakati fulani ni vizuri pia kwa mzazi au mlezi kuwasiliana na walimu moja kwa moja kujua mtoto wake alifika shuleni, amesoma na anarudi nyumbani, iko hivyo. Na hata kama anaposoma mtoto sio mbali, basi ni vyema tu mzazi ndani ya wiki moja ukaenda shuleni ukataka kujua walau mahudhurio ya mtoto wako yako vipi na maendeleo yake yakoje, kwa sababu ni jukumu letu sote, walimu pamoja na wazazi, lakini na sisi kama halmashauri ambao ndio tunaosimamia haya yote, basi tuweze kufikia ufaulu mzuri.
24: Baadhi ya wazazi na walezi waliozungumza na Radio Joy FM wamesema wataendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya watoto wao kitaaluma, wakiamini ushirikiano kati ya wazazi na walimu ni nguzo muhimu ya kuongeza ufaulu na kuwajengea wanafunzi mustakabali mzuri wa maisha.
1: Mimi kama mzazi naona ni vizuri mzazi kufuatilia maendeleo ya mtoto shuleni, na mzazi kushirikiana na mwalimu inakuwa vizuri, hiyo inaongeza chachu ya ufaulu wa mwanafunzi. Lakini pia mtoto anavyoenda shule unatakuwa uhakikishe kweli mtoto amefika shule, na anavyorudi ukague madaftari kweli ameandika kwa ajili ya kuongeza chachu ya ufaulu wake. Lakini tukiwaacha watoto anaenda shule anarudi, wakati mwingine hawafiki shule kwa wakati, au wakati mwingine ufaulu wake unakuwa uko chini kwa sababu hauna ukaribu naye wa kufuatilia maendeleo yake ya shuleni.
2: Mzazi kufuatilia matokeo ya mwanae, kwa sababu atajua mwanae ana tatizo gani shuleni na mwanae anaendelea vipi shuleni.
24: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko wametakiwa kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu kuinua sekta ya elimu kwa kuongeza ufaulu pamoja na kuondoa changamoto ya uhaba wa vyumba vya madarasa pamoja na matundu ya vyoo. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
3: Hayo yamejiri wakati wa kikao cha baraza la madiwani ambapo viongozi wamesisitiza kuendelea kusimamia na kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika maendeleo. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Fidel Chizanderego amewataka madiwani kuelimisha wananchi ili miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika halmashauri hiyo ilete manufaa makubwa kwa jamii.
5: Tunaanza mwaka mpya, nina maana kwamba tunahitaji kuona hali mpya, kasi mpya na nguvu mpya. Tumesikia kuna kujiandaa kwa ajili ya kuwapokea kidato cha kwanza ambacho kitabeba madarasa mawili kutoka shule ya Zamsi. Hiyo ni tukio ambalo halijawahi kutukia, ni jambo jipya. Kwa hiyo na sisi tujiweke wapya kuhakikisha tunakwenda kuhamasisha kwa upya, kwa nguvu na kwa ustadi wa kutosha.
3: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Ndaki Mhuli pamoja na mkuu wa wilaya hiyo Kanali Evans Malasa wameagiza watendaji wa vijiji na kata kufyatua matofali kabla Septemba 2026 ili kutekeleza maelekezo ya serikali ya kuboresha mazingira ya kujifunzia.
6: Napenda kutumia fursa hii pia kuendelea kukumbusha tuendelee kufanya kazi nzuri na tuungane kwa pamoja. Hili sio swala la walimu peke yake kufaulisha, ni swala letu sisi wote. Ni lazima tuhakikishe tunajikita kwenye maeneo yetu ili hali hii isirudi nyuma. Hapa tulipofikia ni pazuri, ni tuweze kwenda mbele.
7: Naamini watendaji wa vijiji na kata wamekwisha kuanza. Tulikubaliana mwezi wa 9 tarehe ngapi, nafikiri tu ndio mwisho mwezi wa 9, kila kijiji wachapangiana kiwango cha kwa tofauti 1,000 nafikiri tazihitaji hizo mpaka mwezi wa 9. Ili tunapoanza utekelezaji wa ujenzi wa vyoo kwenye shule zetu tusipate changamoto kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maelekezo kwamba robo ya kwanza ya Julai mpaka Septemba kuelekea mwezi wa 10, hata ningependa kusikia wanafunzi kwenye shule zote wanakosa matumizi ya vyoo.
3: Nao baadhi ya madiwani wameahidi kutekeleza maagizo waliopewa kwa kuhakikisha wanakuwa na benki ya matofali ya kutosha.
26: Changamoto zipo ambazo ni ndogo ndogo tunazoendelea nazo,
4: ambazo tunaotoka kwa miradi ya maendeleo 26 na 27 tutakamilisha changamoto kubwa za wananchi. Wananchi kuwaomba kwanza wapokee maelekezo yanayotoka kwa viongozi. Kama sasa tumejikita kuhakikisha kila kijiji tunafyatua tofali kwa ajili ya maendeleo. Tuhakikishe tukasimamie tofali zipatikane ili tujenge majengo ya kutosha.
8: Kama mwaka wa fedha kwa tunaoanza kwa ajili ya kuongeza vyumba vya madarasa shule za misingi ya sekondari, kwa sababu kufikia 2028 tutakuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi wakiingia form 1. Tumejipanga kuhakikisha zoezi hilo linakamilika na linaenda kwa wakati.
3: Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa nyingine. Wananchi mkoani Kigoma wameaswa kutoa ushirikiano kwa shirika la Msalaba Mwekundu hasa katika magonjwa ya mlipuko, kuhakikisha hatua za kutoa msaada zinatolewa kwa wakati na kusaidia wananchi kuwa salama dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadislaus Sekeli.
9: Wito huo umetolewa na mwenyekiti mstaafu Bwana Musa Kifumo wakati wa makabidhiano ya ofisi na mwenyekiti wa sasa wakili Moses Basila, ambapo amesisitiza wanachama wote wa shirika la Msalaba Mwekundu kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanafanya kazi kwa moyo wa wito, hasa kusaidia wananchi.
10: Red Cross kama ilivyo sio mahali pa kufaidika, kwa kweli ni mahali pa kujitolea kwa kiasi kikubwa, na ni taasisi kubwa ya ubinadamu, haina tofauti sana na watumishi wa Mungu, kwa sababu sisi tunadili na pale penye nini, penye maafa au kujiandaa kwa ajili ya maafa. Sasa kwa sisi Red Cross ni kujitoa mpaka maisha, wale wakwenda vitani, wale wa ICRC kwenda kuokoa majeruhi, na kipindi wanauawa, sasa hakuna thamani inayozidi uhai wa mtu. Kanuni zetu ya kwanza ni kujitolea, ubinadamu uko mbele, kutoa kupendelea na kadhalika, kwa kanuni saba, na ndiyo kile kifupi cha hinivu, tukianza na humanity, ubinadamu unatangulia mbele.
9: Kwa upande wa mwenyekiti aliyechaguliwa katika uchaguzi wa viongozi ngazi ya mkoa, wakili Moses Basila amesema watahakikisha wanashirikiana na serikali na wadau kuhakikisha kamati za maafa kila kata zinakuwa na utayari wa kusaidia wananchi, hasa katika magonjwa mbalimbali ya mlipuko.
11: Kwa upande wa serikali kushirikiana na Red Cross na wadau wengine kuzirevive zile kamati za maafa kuanzia ngazi ya kata, halmashauri, wilaya na mkoa. Tunapataje fedha? Tunapataje uhai wa hizi kamati? Tunataka inapokaa kuu inapokea ripoti ya maafa na kuijadili na kuitathmini based on data ambazo zimetoka kwenye kila kata. Ni wito wangu uhai huu wa hizi kamati uweze kuwa bayana ili kutekeleza sheria ya maafa ya mwaka 2022, sheria namba 6.
9: Wakili Moses Basila ameongeza kuwa kwa pamoja atahakikisha anaongeza wanachama wengi ili kufikia mpango wa kuongeza uzalishaji, pia na kusaidia wanachama wote kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa malengo endelevu.
11: Red Cross ni chama cha wanachama. Ni dhamira yetu na timu yangu kukirudisha kwa wanachama ili kuweza kupata idadi ya volunteer na wanachama wanaweza kutekeleza yale malengo ambayo mpango wa Red Cross na principles zetu saba zinatuongoza kiurahisi, kwa sababu utekelezaji unaanza na idadi ya watu. Lakini nategemea sasa ubunifu wa timu mpya ambayo imeingia kubuni miradi na kujiengage na hawa wadau ambao wanaweza kutusaidia kupata funds za kuwafikia walengwa ambao ni umma, lakini kutoa majibu ya changamoto za kukabiliana na maafa, tatizo la wash health, zile activities zote ambazo ziko chini ya mandate ya Red Cross kwa mujibu wa mpango kazi wa sasa.
9: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki kwa siku ya leo kila la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu moja ya matukio uliyosikia Jumamosi ya leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima ili kuwapatia elimu. KUWASA imesema zoezi la kuboresha na kudhibiti miundombinu ya maji katika eneo la bwawa la Katubuka linaendelea, na madiwani wilayani Kakonko wametakiwa kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu kuinua sekta ya elimu. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayuni, nikutakie Jumamosi njema na weekend njema.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.
1: Msikilizaji, ni kuimara kabisa, nami natumai umzima popote ulipo. Hiki ni kipindi cha kilimo cha leo. Kilimo cha leo ni kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kilimo ambayo misingi yake iko katika maandiko matakatifu. Mie ni Uniskala nikisema usibanduke hapo ulipo. Msikilizaji, watu wengi hutegemea kilimo sana katika nchi yoyote ile. Ni jambo la busara kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako ili upate mazao bora zaidi. Mkulima ni lazima azingatie hali ya anga iko vipi ili aweze kujua kuwa kilimo chake kitanawiri vipi. Udongo unahitaji maji na rutuba ya kutosha ili shamba lako liweze kuimarika. Katika kipindi hiki tungali tunaangazia andiko la msingi ambayo inatoka katika kitabu cha Isaya 58, ambapo Sibs Sibanda wa New Frontiers anatufunulia ahadi za Mungu wakati tunapomgeukia kwa unyenyekevu tukimtumikia. Na bila kupoteza wakati, hebu msikize Sibs Sibanda akieleza andiko hili la msingi kutoka katika kitabu cha Isaya 58.

0: Tuko katikati ya kusikiliza ufasiri mkuu wa andiko la msingi la Foundation for Farming,
1: nilivyokufunulia jinsi Mungu anavyochukulia mfumo wa kibinafsi, ila anatuita katika hitimisho la kujitoa kwa kuwatafuta maskini, kuweka mipango kwa ajili ya hao ambao hawataweza kamwe kutulipa. Hii ndiyo maana ya Foundation for Farming, kuwatoa maskini katika umaskini.
0: Hebu tufungue mioyo yetu na kumsikiliza akiwa anatufunulia ahadi za Mungu wakati tunapomgeukia kwa unyenyekevu.

Hali yangu ya kibinadamu sio kuwa na hisani, kuweka mipango kwa ajili ya maskini au kuwasaidia wale ambao hawataweza kunisaidia. Mungu anatupa ahadi za ajabu. Tutakuwa na nuru katikati ya giza. Neno la Kibrehania kwa kupambazuka ni baka, ambalo linamaanisha kugawanya, kupenyeza au kuvamia. Maana tunapopata, sio kwamba wakati tunapofanya hivi vitu, Mungu kwa upole, taratibu na uangalifu ataleta nuru katika kanisa lake, taifa na hata bara. Hii inazungumzia uvamizi wa nuru kwa nguvu. Mungu anasema, ikiwa mtafanya mambo haya kama mtajitoa kwangu mimi na mkijitoa kwenu nyinyi wenyewe kwa wenyewe, tutaenda kuwa na upenyo au ushindi. Ni lugha hiyo hiyo tunaiikuta katika Yohana, ambapo anazungumzia juu ufalme wa Mungu. Anasema kwamba haunyemelei kimya kimya na kuomba ruhusa, lakini unapatikana kwa kulazimisha na nguvu nyingi. Hiyo ndiyo tunayotaka kuwa na shauku ya kuona katika hili bara linalojulikana kama bara la giza. Tunataka kuona uvamizi wa nuru, sio kuomba radhi kwa upole au kuomba wanasiasa, bali uvamizi kamili wa nuru na wa moja kwa moja. Mungu anasema hili litatokea kwa hekima yetu wenyewe, mipango na ufahamu, bali litatokea wakati tunapomkaribia Mungu kwa unyenyekevu na kuomba atusaidie na kutuonyesha, na kisha tuwe watii kwa kile anachotuonyesha kufanya. Hii ndio maana Foundation for Farming sio tu teknolojia. Tunamwamini Mungu katika uvamizi wa nuru katika hii bara na kupita. Hatupandi tu mahindi. Tunamwamini Mungu aje na nguvu zake. Bacha imetumika katika Isaya mlango wa 35 mstari ukiwa wa 6, ambapo inasema maji yatabubujika katika nyika na vijito jangwani. Hapa tena kuna dhana ya kujitokeza kwa nguvu kwa ufalme wa Mungu. Nuru hapa linazungumzia wokovu unaokuja kwa mataifa na mabara. Inazungumzia pia furaha ya Bwana na mafanikio. Katika mstari wa 2, uponyaji uko ndani ya mstari wa 4, na afya yako itatokea mara. Hilo neno afya linatoka katika chimbuko la Kiebrania stimach, ambalo linazungumzia sio tu uponyaji wa magonjwa ya mwili, bali hasa kuwa uponyaji wa jeraha. Nambari ya 3, ushawishi, ambao unapatikana kwenye mstari wa 8. Na haki yako itakutangulia. Haki yako inaweza kueleweka katika maana mbili tofauti. Kwanza, tunajua kwamba Kristo mwenyewe ni haki yetu. Hivyo ni ahadi iliyo nzuri kiasi gani kwamba Yesu atatutangulia. Kwamba tunapoipeleka injili ya ufalme, hatuendi tu kama mawakili, wanasheria au washauri naotaka kushawishi watu, bali Bwana Yesu Kristo mwenyewe anatutengenezea njia, yani anatutangulia. Pili, haki itaongea ukweli au usahihi wa namna ambavyo Mungu ametuonyesha kuishi nira ya uonevu, ambapo kutakuwa na kutambua kwamba hili kwa kweli sio wazo la mwanadamu, bali ni hekima ya Mungu. Ulinzi. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Mara nyingi sana mlinzi wa nyuma anawatoa maadui nyuma wakati hata hakujua kama walikuwa hapo. Wakati tunapoenda kutangaza ujumbe wa ufalme wa Mungu, kuna watu na hali ambazo tutapambana nazo na kuzitambua kama shetani akijaribu kuturudisha chini. Lakini wako wengi nyuma yetu ambao hata hatukuwajua, ambao Yesu Kristo ametuokoa kutoka kwao katika rehema zake kuu. Nambari ya 5, majibu ya maombi kwenye mstari wa 9. Ndipo utaita na Bwana ataitika, atakutangulia naye atasema mimi hapo. Hii inafanana na Nyakati za Pili mlango ukiwa wa 7 mstari wa 14, ambapo anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka binguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Ni ahadi kuu ya ajabu iliyoje. Lakini pia tuone kwamba maombi yetu yanaendana na utii wa Mungu. Ikiwa tu tungefanya mambo ambayo Mungu anatuambia tufanye, tutaenda kuona maombi yakijibiwa. Nambari ya 6, upaji wa mahitaji, uko kwenye mstari wa 11.

0: Naye Bwana atatuongoza daima, ataishibisha nafsi yako pasipokuwa na maji. Hii ni ahadi ya kusisimua sana. Wakati ambapo tumekuwa vijijini, udongo ukiwa mfinyanzi, uliokwa tunashangaa hawa watu wanaendelea kuishi namna gani. Zaburi mlango wa 41 mstari wa kwanza hadi wa tatu inarudia hili katika toleo la Kiingereza cha kisasa, yani contemporary English version. Inasema, wewe Bwana Mungu unabariki kila mtu anayewajali maskini, na unawaokoa hao watu katika nyakati za taabu. Unawalinda na kuweka uhai, unawapa furaha katika nchi, wala huwatii mkononi mwa adui zao. Kila wakati unawaponya na kuwarudishia nguvu zao wanapougua. Nambari ya saba, uuzaji wa matunda na mafanikio. Mstari wa 11 huo huo tu. Na kutia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Maji yana maana ya kiroho na ya kimwili katika maandiko. Katika hali ya kimwili, Isaya mara nyingi anatuambia kwamba anatumia hiki kielelezo cha maji kueleza baraka za Mungu. Katika Isaya mlango 41 mstari wa 18 inasema, nitafunua vijito vya maji juu ya milima na chemichemi katikati ya mabonde. Hapa maji yanazungumzia baraka. Mungu anasema mtakuwa watu waliobarikiwa na Bwana Mungu wenu. Kuna maana za kiroho zinazoandamana na Yohana mlango wa 7 mstari wa 38 kuendelea. Sio tu kwamba kuna baraka za kimwili, bali pia kumiminiwa kwa Roho wa Mungu ambaye kwake tunawezesha kwa ajili ya wito huu mkuu ambao Mungu ametupa, kujenga upya. Mstari wa 12 ikiwa ni nambari ya 8, na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua msingi ya vizazi vingi, nao utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejesha njia za kukalia. Ingawaje mazingira yenyewe yanaashiria kujengwa upya kwa Yerusalemu na Ezra na Nehemia, inaendana kwa karibu na Mathayo mlango wa 16. Ni lazima tukumbuke pia utaratibu ambao Kristo anajenga. Analilenga kanisa lake na kisha kulipa funguo kujenga mataifa na mabara. Ninaomba kwamba tuwe baraka katika mataifa na hao ambao kwa muda mrefu wamedharauliwa.
1: Wow, mambo ya nguvu. Neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Ni lazima tuamini maonyo na ahadi za Isaya mlango 58 na kusimama imara tunapofundisha Foundation for Farming kwa mataifa.
0: Amen, jilani. Ninaamini kwa moyo safi kwamba Foundation for Farming ni makini kwa kulijenga upya bara letu zuri.
1: Katika kipindi kinachokuja, tutachunguza kwa undani zaidi katika mambo ya kiutendaji ya Foundation for Farming, kama vile kuachanisha mimea na mizunguko ya mazao.
0: Tutaonana wakati ujao.
2: Kweli kabisa, hilo limekuwa ni andiko lenye msingi kutoka katika kitabu cha Isaya 58 ambapo ametufunulia ahadi za Mungu wakati tunapomgeukia kwa unyenyekevu tukimtumikia. Nasema asante kwa ajili ya hiyo. Nacho hiki ni kilimo chenye msingi yake katika maandiko matakatifu. Kumbuka, ikiwa wewe ni mkulima, ni lazima shamba lako liwe na rutuba ya kutosha ili kilimo chako kiweze kuwa na mazao bora. Rutuba hupunguka kwa haraka sana, kwa hivyo ni jukumu lako mkulima kuliongeza kila mara. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Njia hii tunaita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu na saa maelezo yake Sibs Sibanda, na mimi na maswali au maoni chungu nzima, naomba uwasiliane nami kwa kuniandikia barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, na makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima, endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata tutaangazia misingi zaidi ya kimungu ya Foundation for Farming. Kwa niaba ya Sibs Sibanda wa New Frontiers, Mie ni Yunis Kala nikisema Mungu akutunukie baraka zake. Kwa heri.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Kwa jina langu naitwa mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka kanisa la Pentecoste MMPT Gungu. Leo nimekuja na ujumbe mzuri kwa ajili yako wenye kichwa kinachosema unawezaje kuendelea kutunza furaha yako. Kweli ni kwamba kwenye maisha huwa kuna kupanda na kushuka. Kuna nyakati fulani zinatokea, zingine ni nzuri, zingine zinakuwa ni mbaya, zinatuumiza, mambo mengi sana yanatokea. Sasa ni namna gani ambavyo unaweza kuendelea kuitunza ile furaha au kutunza ile amani yako ya ndani pasipo kujali kile unachokipitia katika maisha yako? Kitabu kile cha Wafilipi sura ile ya 4 mstari wa 4, maandiko yanasema hivi: furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Ili andiko ukilisikiliza kwa haraka unaona ni andiko fulani hivi linaongea maneno mazito sana. Anasema furahini katika Bwana siku zote. Sasa anaposema siku zote, kibinadamu ni ngumu sana siku zote kuwa ni za furaha kwenye maisha yangu. Yaani ni haiwezekani siku zote ikawa ni za kupata kuinuliwa, kubarikiwa, kufanya nini. Kuna siku tu itatokea utapokea taarifa mbaya. Kuna siku itatokea utatendewa vibaya na mtu mwingine. Kuna siku inaweza kutokea ukajeruhiwa. Yaani siku hazifanani. Lakini Biblia imeamua kusema kwenye siku hizo hizo ambazo haziwezi kufanana kwenye swala la matukio, siku zote Biblia inasema furahini. Kwa lugha nyingine, itunze amani ya moyo wako. Kila siku pasitokee chochote kinachoweza kuondoa amani yako ndani yako. Au pasitokee kitu kinachoweza kuondoa furaha yako kwenye maisha yako. Siku zote. Sasa mtihani uko hapa kwenye siku zote. Naza furahini siku zote, tena nasema furahini siku zote. Kweli ni kitu ambacho kinaomba ufahamu wa ziada ili uweze kuishi katika hiyo furaha ya kila siku. Kuna namna, kuna vitu kama uwezi kuvielewa, sio rahisi kuweza kudumu katika furaha kila siku na siku zote za maisha yako. Kwanza kitu cha kutafakari ni kwamba hichi kitabu cha Wafilipi kimeandikwa na Paulo, mtume Paulo. Huyu mtumishi wa Mungu Paulo amekamatwa, akapelekwa gerezani, akafungwa. Na ni kusema kwamba huyu Paulo amepita kwenye nyakati ngumu kwenye maisha yake. Ameenda gerezani, amekosa chakula, kuna wakati amekosa fedha. Anazungumza mwenyewe, anasema amejifunza kuwa radhi na mambo yote, wakati wa kupata, wakati wa kukosa. Anasema anajaribu kukili, anasema katika yote hayo aliendelea. Sasa aliendelea kumwamini Mungu. Sasa Paulo ameenda gerezani akiwa Rumi, amefungwa kwa muda wa kutosha tu. Kwa hiyo maana yake kuna wakati Paulo na yeye alienda gerezani akateseka. Lakini kwa mujibu wa andiko hili inatuonyesha kwamba hata kama Paulo alipita kwenye magumu, akaenda gerezani, akafanya nini, lakini bado na yeye aliweza kuitunza furaha yake siku zote. Kwa sababu hawezi kutuandikia sisi tufurahi siku zote wakati yeye kuna siku alikuwa na huzuni, alipita kwenye magumu. Maanake hata siku Paulo alipokuwa gerezani alikuwa na furaha. Hata siku ambayo Paulo alikosa chakula alikuwa na furaha. Hata siku ambayo Paulo alipokea taarifa mbaya, labda watu waliokuwa wamewahubiri wakaanza kurudi nyuma, wakaanza kuiacha imani, bado pia Paulo huyo huyo tena aliendelea kuwa na furaha, licha ya kwamba aliwakaripia watu, lakini hawakuondoa furaha yake. Anasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Sasa swali linajiuliza, huyu Paulo mtumishi wa Mungu alikuwa na moyo wa aina gani? Kuna vitu gani ambavyo alikuwa na vifahamu vilivyofanya aendelee kuishi katika furaha siku zote za maisha yake? Na pengine mimi na wewe tunaweza kuwa tunakosa nini? Kwa nini hali zetu za sasa au furaha yetu inaamriwa na matukio tunayokutana nayo? Kwa nini leo utakuwa na furaha, kesho una huzuni, kesho unataka kujinyonga, kesho unataka kujiua, umeachishwa kazi kidogo, mawazo, hauna hamu tena ya kwenda ibadani? Yaani kuna mtu akipita tu kwenye
1: changamoto kidogo, ukiugua kidogo, hauna haja tena kwenda ibadani, ukikosa fedha, unaona kama Mungu ni muongo, Mungu hafai, ukipata changamoto fulani katika maisha yako, unahisi kama kuwa disappointed, unakata tamaa, unaona kama vile dunia yote imetwishwa kwenye kichwa chako. Ni rahisi sana kupoteza furaha, ni rahisi sana kupoteza tumaini. Kwa nini kwenye nyakati hizi tunapita kwenye mazingira haya na hali zetu za mioyo zinakuwa hivyo? Nataka niseme kwamba miongoni mwa kitu ambacho kilimsaidia Paulo ni kwamba Paulo alipata ufunuo juu ya upendo au juu ya kifo cha Yesu Kristo. Paulo alipata ufunuo juu ya kifo cha Yesu Kristo na pendo la Mungu katika maisha yetu. Paulo alifanikiwa hapa. Kwa hiyo miongoni mwa kitu kilichofanya Paulo aendelee kudumu katika furaha siku zote ni kwa sababu alipata ufunuo wa kile Yesu alichokifanya msalabani wakati anakufa, lakini pia alipata ufunuo juu ya upendo wa Kristo katika maisha yake. Na anaelewa kabisa nini kitakuja kutokea baadaye, mara baada ya maisha haya kuwa tumeondoka hapa. Sasa msikilize huyu mtumishi wa Mungu Paulo anachoanza kuzungumza katika kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari ule wa 35. Warumi sura ya 8 mstari wa 35. Maandiko yanasema hivi: ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Kwa mujibu wa hili andiko, unapata akili fulani ambayo Paulo alikuwa nayo iliyombeba kutembea kwenye furaha siku zote za maisha yake. Paulo anasema katika kukua kiimani na kujifunza maarifa, alifika pointi akagundua, akasema hakuna chochote kinachoweza kumtenga na upendo wa Mungu. Kwa kile ambacho Kristo alikifanya msalabani, akakubali kufa na akatusamehe dhambi, akabeba masikitiko na huzuni zetu zote, hakuna yeyote anayeweza kututenga. Wanasema haijalishi ni dhiki, ni njaa, ni uchi, ni hatari, chochote akiwezi kututenga na upendo wa Kristo. Maana yake Paulo alikuwa anajua hata leo akifa hajatenganishwa na upendo wa Kristo. Hata leo akikosa chakula hajatengwa na upendo wa Kristo. Bado Kristo anampenda Paulo no matter what. Amekosa chakula, amepata chakula, anaumwa, yuko gerezani, yuko wapi? Kwa Paulo akiwa gerezani anaona upendo wa Kristo kwenye maisha yake. Paulo akiwa amekosa chakula bado anaona pendo la Kristo lina nguvu kwenye maisha yake. Nataka kuzungumza na msikilizaji kwamba Yesu Kristo anatupenda kuliko kawaida. Kitendo cha kutoa uhai wake na kufa msalabani kwa ajili yake, alilipa kitu cha thamani sana kuliko chakula unachoweza kukosa. Alilipa au alifanya tendo la maana sana kuliko ada, kuliko kazi ambayo unahisi leo hauna, na hiyo inakufanya usiende kanisani. Utagundua nini? Kwamba mara nyingi vitu vinavyotukosesha furaha ni vitu vidogo vidogo sana kwenye maisha yetu. Na kwa sababu ya vitu vidogo tunapoteza au tunashindwa kuendelea kudumu kwenye furaha ya kutazama kile ambacho Kristo alikifanya pale msalabani. Siri itakayokufanya uendelee kumpenda Mungu zaidi, uendelee kudumu kwenye furaha siku zote za maisha yako, ni pindi utakapoelewa kwamba Mungu anakupenda kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Haijalishi umepata, umekosa, uko tajiri, uko maskini, uko nini, vile ulivyo, Mungu anakupenda kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Paulo anasema, nimegundua hakuna chochote kinachoweza kunitenga na upendo wa Mungu. Haijalishi hata kama ni kifa, Paulo anasema hakuna kinachoweza kumtenga na upendo wa Mungu. Alikuwa anawaandikia Warumi, wakati huo kuna changamoto, wanapitia adha mbalimbali za kanisa, kuna mapito yanaendelea, kwa hiyo watu wengine wakawa wanaanza kuiacha imani, wengine hawana msimamo, mateso ni mengi. Kwa anajaribu kuambia kwamba pendo la Kristo ni kubwa kwenye maisha yetu, pasipo kujali nini ambacho kinaweza kutokea. Manake tunapaswa kudumu katika furaha siku zote, pasipo kuangalia matukio ya nje. Usiruhusu matukio ya nje yakaamua furaha yako. Yani wewe ukitaka kuendeshwa na matukio, leo umepata pesa una furaha, kesho umekosa una huzuni. Yani utateseka na utahangaika, kwa sababu kuna wakati maisha hayaendi vile unavyotaka. Kuna baadhi ya matukio yatatokea kwa sababu yamejisikia kutokea. Haijalishi wewe unapenda au hupendi, yatatokea. Maana yake lazima tujifunze namna ya kutunza na kulinda furaha zetu au amani ya mioyo kila siku. Na tunawezaje? Kule maandiko yanasema, furahini katika Bwana. Maana yake huwezi kufurahi siku zote kama hujajua siri iliyo katika Bwana. Furahini katika Bwana. Maana yake lazima uwe ndani ya Kristo. Na nini kinakufanya ufurahi? Unapoangalia kile ambacho Kristo alikifanya msalabani, ile kazi aliyofanya, lile pendo lake, namna ulivyosamehewa dhambi, namna ambavyo ulikuwa unaishi maisha ya mateso ya kuonewa, unajikuta furaha ndani yako inaamka kwa sababu ya kulipokea pendo au kuithamini kazi ya Yesu Kristo hapa msalabani. Ukiwa katika Bwana unafundishwa kwamba maisha ya hapa duniani yanapita na yana muda zaidi ya hayo yanayokuja. Kuna maisha ya baraka sana yanayokuja mbele. Hayo ndio yanaweza kufanya uendelee kuwa na imani na tumaini. Hii Warumi sura ya 8 mstari wa 18 maandiko yanasema hivi: kwa maana nayahesabu mateso wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Maana yake Paulo alikuwa na ufunuo, mbele kuna utukufu unaokuja kufunuliwa katika Kristo Yesu. Hata haya yanayopitia na yahesabu kuwa si kitu. Maana yake hakuna chochote kingeweza kuiba furaha ya Paulo. Na hata wewe mpendwa, ni kusii kwamba hakuna chochote kinapaswa kuiba upendo wako, furaha yako, amani yako, kwa sababu uko mbele tumeandaliwa baraka, tumeandaliwa aina fulani ya maisha ambayo utakuja kuishi. Bwana akusaidie uitunze furaha yako kila wakati katika jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya msikilizaji aliyesikiliza neno hili. Namuombea neema na moyo wa kudumu katika imani, moyo wa kujua pendo lako katika maisha yake, ili aweze kudumu katika furaha siku zote za maisha yake. Asiamuriwe na matukio au mambo yanayoendelea katika maisha yake. Hayo mambo yasiamue furaha katika maisha yake, bali furaha yake iamuliwe na yeye kukuamini wewe, kukaa katika wewe, kukutumaini na kutambua kila ulichofanya katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana umsaidie msikilizaji, umtendee aliyo mema katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi nini anachopitia, lakini Mungu umpe moyo wa tumaini, umpe moyo wa subira katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu kwa sababu umesikia na utafanya. Ni katika jina la Yesu Kristo uliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu, amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka kanisa la Pentecoste MMPT Gungu. Unaweza kunipata kwa 0622244375, 0622244375. Mungu akubariki sana, amen.

Kichwa cha neno la leo, ingia katika neema. Labda utanishangaa nikikwambia kwamba dini pekee inaweza kumchosha sana mwanadamu. Inaweza kumbebesha mizigo ya sheria, mapokeo na juhudi zisizoisha za kujaribu kujithibitisha mbele za Mungu. Mwishowe, mtu anajikuta amechoka moyoni huku bado akihisi hajafika popote. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu fikiria mtu anayekimbia juu ya mashine ya mazoezi itwayo treadmill. Anatoa jasho, miguu inauma, moyo unapiga kwa nguvu, lakini licha ya jitihada zote zile, bado yupo pale pale. Hakusogea hata hatua moja mbele. Hivyo ndivyo maisha ya dini bila neema yanavyoweza kuwa. Unajitahidi sana, lakini moyoni bado hakuna pumziko wala uhakika. Ndipo watu walipomjia Yesu wakimuuliza swali muhimu sana. Ukisoma Yohana sura ya 6 mstari wa 28 na 29 nasema, basi wakamwambia, tufanyaje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, muamini yeye aliyetumwa na yeye. Unaona tofauti yake? Wao walidhani watapewa orodha ya mambo ya kufanya, sheria mpya, masharti mapya, au mfumo mwingine wa kujitahidi zaidi. Lakini Yesu aliwaeleza kwenye jambo moja, imani ndani yake. Hiyo ndiyo neema. Ni swala la kujikaza mpaka uchoke ili Mungu akukubali. Ni kumwamini Kristo ambaye tayari alikamilisha kazi yake pale msalabani. Ndiyo maana kabla hajakata roho alisema, imekwisha. Deni la dhambi lililipwa, njia ya wokovu ikafunguliwa. Kwa hiyo maisha ya Kristo si kukimbia bila kusogea mbele, ni kutembea pamoja na Yesu. Si nguvu zako mwenyewe, unabebwa kwa neema yake. Kama umechoka leo kwa kujaribu kujitengeneza mwenyewe na kujitafutia kibali mbele za Mungu, simama kwanza. Acha kujizungusha kwenye treadmill ya dini ya matendo. Njoo kwa Yesu. Ndani yake kuna msamaha, uhuru na mapumziko ya kweli ya nafsi yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, mtaa wa Machazo, wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard Colonel Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
6: Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio, na hawa ni Majengo Artist Group wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
7: Shinegi alikuja hapa jana asubuhi mapema zaidi. Tunajua kwamba wewe upo likizo. Lakini alikuja asubuhi na mapema. Akaleta malalamiko yake yale yale na akaweka vipingamizi, akasema kwamba tuendelee kukushauri kwamba ubadilike. Sasa sijajua ubadilike nini zaidi, lakini amesema inatakiwa ubadilike. Maisha mlionayo kwa sasa sio mazuri kwa upande wake, anasema. Na ametoa siku tatu, amesema ubadilike, na baada ya siku tatu hizo amesema atakuchukulia hatua ambayo hatua hiyo akikuchukulia inaweza ikakupotezea mambo mengi zaidi, hasa hapa kazini.
8: Kwa kweli hii ni hatari sana.
7: Kwa nini bwana?
8: Mimi sijui nimekula hasara, yani hata sielewi kama nimekula hasara. Nasema hivyo kwa sababu
7: ndio.
8: Mimi naona huyu mwenzangu ni kama vile amechanganikiwa kwa sasa. Yani amechanganikiwa kabisa. Kwa sababu haya masuala ni ya kifamilia,
7: ni
8: masuala ya ndani kabisa.
7: Ndio.
8: Sasa kama ni masuala ya ndani alafu anakuwa anaongea ongea nje, inakuwa haimaanishi haileti picha nzuri.
7: Ndio.
8: Labda tu nikuulize kitu kimoja, mheshimiwa, labda wewe familia yako iko hivyo?
7: Bwana Mr., niseme kitu kimoja kwamba kila mtu ana majukumu yake katika familia. Sema tu mimi naweza nikasema kitu kimoja kwamba mke wako ni kweli anakusia kwa katika upande fulani pale anapoleta malalamiko yenu ya ndani nje, lakini wakati mwingine naweza nikasema pengine labda nyinyi wawili bado hamjapatana. Kwa hiyo mimi ningependa siku moja shemeji awepo hapa na wewe uwepo hapa ili tuweze kuzungumza kwa pamoja ili tujue nini tatizo liishe. Ambo madogo sana.
8: Maana kwamba nyinyi mkoseani, yani mko vizuri tu, mnaishi vizuri tu, labda sijajua. Kwa sababu mimi
7: ndio. Niseme kitu kimoja bwana Mr. ni kwamba kukoseana kupo na ndio maana nimekwambia kila familia ina changamoto yake.
8: Ndio.
7: Sawa. Ndiyo. Sema tu sisi ya kwetu bado hujayapata wewe, lakini hata mimi mwenyewe ukija kwangu unaweza kukuta changamoto ni kubwa zaidi kuliko hiyo. Huyo bwana Mr. ni sema kitu kimoja. Haya mambo bwana yataisha, ni mambo madogo tu.
8: Ndio.
7: Masawa bwana, mambo madogo sana. Afu unavyoona shemeji akiendelea kufanya kitu kama hiki, nahisi kama vile unaweza ukawa ukapoteza confidence katika mambo yako ya kazi.
8: Hebu
7: mwite shemeji siku moja tukae naye hapa ili tuzungumze bwana, mambo ni madogo sana.
8: Basi sawa, mimi nadhani halina shida hilo swala. Halina shida.
7: Ndio kabisa.
8: Nitamwita siku moja ili tukae hapa pamoja tujue shida yake ni nini, kwa sababu mambo haya nikimwacha tu hivi anaweza kuwa ni makubwa zaidi.
7: Ndio, yatakuwa makubwa sana. Unajua nikwambie bwana Mr. sisi sasa hivi ni wafanyabiashara, tena wafanyabiashara wakubwa. Unajua katika maisha lazima kuna maelewano nyumbani kati ya wewe na mkeo. Unapokuwa na maelewano lazima kazi zitafanyika vizuri. Unajua kitu kingine bwana Mr. ufahamu jambo moja. Mwanamke pia ni chanzo cha maisha yako. Mwanamke anapokuwa analalamika sana ndani, basi na maisha yako pia yanashtakiwa, yanakuwa ni maisha ya kulalamika. Kwa hiyo jitahidi sana mke wako sio analalamika sana. Jitahidi sana. Sisi wenyewe bwana tuna familia nyumbani kwetu, tunajitahidi sana wanawake usilalamike. Tunajitahidi sana. Kwa sababu wanawake ni muda mwingi wanahitaji kuwa karibu na familia yake. Anatamani kutoka kazini ukae tu nyumbani muangalie TV, kama ni wapenzi wa mpira football basi mkae mnaangalia football, na kama ni wapenzi wa music basi mkae mnaangalia music. Na kama ni wapenzi sana wa kuangalia vipindi vya dini basi mkae pamoja. Yaani mwanamke anataka akae na wewe nyumbani pamoja pale tu unapokuwa uko free. Lakini wanasahau kitu kimoja kwamba wanaume ndio kabeba majukumu makubwa katika familia. Kwa hiyo mwanaume ana channel nyingi. Sio channel moja tu ya kukaa ofisini. Anaweza kuwa ofisini lakini bado akawa na mishemishe za hapa na pale. Lakini mimi nadhani haya yote yataisha, wala usijali bwana Mister. Na ninaomba haya yaishi ili ufanye kazi vizuri, kwa sababu kadri ninavyoendelea kuyaona haya yanavyoendelea kutokea upande wako,
8: ndio
7: naona kuna hasara kubwa kabisa kwenye kampuni mpya ambayo tunataka tukukabidhi.
8: Ni kweli.
7: Sidhani kama utakuwa mfanyakazi mzuri iwapo haya yanaendelea kukutokea. Lakini mimi nikuhusii tu bwana Mister.
8: Ndio.
7: Sina maana mbaya.
8: Ni kweli.
7: Ila kaa na mke wako, yaishi haya mambo ya kugombana gombana. Itafikia wakati atakushtaki sehemu ambayo pengine wewe hukutaka mambo hayo yafike. Alafu ikawa shida kubwa, ukachukua maamuzi mabaya. Utakapochukua maamuzi mabaya, basi utajikuta unaingia kwenye hatia mbaya. Utakapoingia kwenye hatia mbaya, na kampuni yetu inaweza kaingia kwenye hatia mbaya pia.
8: Ni kweli.
7: Kwa hiyo ni kusii bwana. Haya mambo ni madogo lakini ni makubwa kama itaendelea.
8: Kuwepo yani.
7: Kuonekana waziwazi kama hivi.
8: Ni kweli. Basi sawa, mimi nikushukuru sana mheshimiwa. Unajua? Kwanza hata sikutarajia kama tunaweza tukazungumzia mambo kama haya.
7: Ni kweli.
8: Nimekuelewa. Yaani umeongea nimekuelewa kabisa. Basi sawa, mimi acha niende nyumbani.
7: Ndio.
8: Nitajua. Nitakaa naye vizuri, nitampanga tu alafu mambo mengine. Itakuwa tu sawa nadhani.
7: Yaani ina shida.
8: Unajua kweli kampuni ndio kama hivi mnanikabidhi.
7: Ndio.
8: Na mambo yakiendelea kuwa yanaendelea hivi, kweli yataweza akafanya nikarudi nyuma kabisa kiufanisi. Kwa nikajikuta napoteza hata mambo mengine zaidi.
7: Yaani sio kupoteza mambo mengine, unaweza kupoteza sifa na ajira kabisa, kwa sababu sisi tumekuwa ajili hapa sio kwa ajili ya kupoteza. Tumekuajili hapo kwa ajili ya kupata vitu.
8: Ni kweli.
7: Sawa. Kwa hiyo utakapopoteza ufanisi wako katika kazi tutakushusha kwanza cheo.
8: Mm-hmm.
7: Utarudi chini, tutakushusha chini kwenye mshahara wako ule ule 300 kama unakumbuka. Kwa hiyo utashuka chini. Sasa ya nini ushuke chini? Yaani kisa familia tu.
8: Hapana.
7: Hebu mlete huyu shemeji hapo tukae naye tuzungumzie yaishe. Yaishe kabisa na mambo mengine yaendelee.
8: Sawa.
7: Ah.
8: Ah.
7: Kitu gani kibaba?
8: Sawa, sawa. Ah, huyu nani tena anapigapiga simu? Ah. Udalali anasemaje tena udalali huyo? Mimi shachanganikiwa saizi. Ah. Hey, hello.
9: Hey, hello, mister.
8: Ndiyo, habari vipi?
9: Kwema bwana, habari za
8: sasa. Ah, kwema, kwema.
9: Uko nyumbani?
8: Ah, hapana, siko nyumbani, ndo natoka kazini huko.
9: Ulisema uko likizo bwana mister.
8: Yeah, hey, kwa kuna mambo tu fulani hivi. Kwa kuna mambo fulani tu hivi nilikuwa nayamaliza malizia kidogo.
9: Ah, sasa tunaweza tukazungumza kidogo?
8: Ah, labda tunazungumzia kuhusu nini? Kama masuala yale ya fedha, hapana, niko barabarani, itakuwa ni vigumu sana kuzungumzia masuala hayo. Labda masuala gani? Ah, alafu wewe mzee wewe naye bwana wewe sasa hivi mimi sikuelewi. Wewe ukaenda nyumbani ukaongea na mke wangu si kwamba masuala ya nyumba. Ule ndo kuongea naye kuhusu nini sasa?

0: Wewe bwana usijisaulishe bwana. Afu kumbuka wewe ni mtu mzima, sawa? Naomba tuongee vitu ambavyo vinakuwa ni sahihi kabisa. Yeye mke wangu amejua vipi sasa masuala ya kando kando ya bahari? Kwa sababu juzi tu hapa ameniambia kwamba wewe ulikuja nyumbani na ukamwelezea masuala ya ile nyumba ya kando kando ya bahari. Yaani ilikuwaje mpaka mkafikia hapo?
1: Sikiliza nikwambie bwana Mr. Kwa sababu mimi sijawahi kuja hapo nyumbani kwako na kuanza kuuliza maswala ya kando kando ya bahari. Sawa, mimi ni mtu mzima kama ulivyosema. Sasa mimi naongeaje maswala ya ofisini na kati wewe hujaniruhusu mimi niongee maswala ya ofisini? Hiyo inakuwa ni kuvunjana heshima bwana. Mwambie mke wako aniombe radhi. Kama upo naye hapo mwambie aniombe radhi. Mimi hicho kitu sipo.
0: Hivi unajua kama anakusikia hapa?
1: Yaani hata kama unaye sasa hivi weka loud speaker hapo, mimi ni mchambue. Mimi nachambuaga watu ambao wananichanganya bwana. Naweza nikamchambua japo ni shemeji yangu, namchambua kabisa.
0: Sawa, basi tutaliongelea hilo baadaye. Ehe, wewe ulikuwa unataka kuniambiaje? Hebu niambie kidogo.
1: Sasa hapo ndio umeenda kwenye pointi bwana Mr. Na hiyo ndio pointi ya msingi ambayo mimi nimekupigia simu. Nimejiunga vocha yangu hapa kwa ajili ya kuongea mambo ya msingi unazokuletea masuala ya mke wako mimi. Mke wako unamwambia kwanza aniombe radhi. Ndiyo.
0: Sawa, hebu endelea basi na kusikiliza, maana hapa kumekucha hapa.
1: Shida sio kwamba kumekucha. Ndiyo. Unanipa jambo wanga nalichambua kwanza.
0: Sawa.
1: Nikishalichambua ndo nalitafakaru. Nikishalitafakaru ndo nalijibia.
0: Ndiyo.
1: Sasa swala lako hili bwana limenichanganya kidogo kwa sababu nilikuwa bado sijalichambua. Ghafla naambiwa eti mimi nimekuja kwako kwa mke wako, mara si nimefanyaje, nimeongea masuala ya kando kando ya bahari. Hapana bwana.
0: Ndio.
1: Achana na hilo sasa.
0: Sawa sawa. Hebu
1: nilikuwa na wazo moja hapa kuhusiana na swala letu lile la ile nyumba ya kando kando ya bahari.
0: Ndio.
1: Ile nyumba bwana imeisha. Wajenzi wameshamaliza, wameshapiga vioo, wameshapaka rangi, wameshaweka kila kitu, mambo yako sawa. Kwa hiyo sasa nikataka nikupigie hapa simu nikuambie kwamba tumepata kijana mmoja ambaye huyo kijana ni mwongeaji ananizidi mimi.
0: Ndiyo.
1: Nataka huyo kijana ndo awe mfunguzi, mshereheshaji wa ufunguzi wa ile nyumba yako. Na
0: ndiyo.
1: Mimi tukimtumia yule kijana, naamini nyumba yako inaweza ikawa imepata msemaji mkuu.
0: Sawa, basi haina shida, kama umempata huyo kijana itakuwa ni vizuri sana. Nadhani kikubwa kama nilivyokuambia kwamba tunahitaji kupata mtu ambaye atakayeweza kuisemea hiyo nyumba, kwa sababu tunajua ni nyumba ya biashara. Kwa hiyo tunahitaji tupate mtu ambaye anaweza akaisemea hiyo nyumba ili tutakapoifungua tu basi tupate angalau hata watu wa kupanga moja kwa moja.
1: Sawa bwana Mr. Ndio, mimi nadhani hakuna shida kwa sababu tayari hapa ninaona.
0: Sawa.
1: Ya Wajapani, Waingereza, Wakorea.
0: Wewe.
1: Ninaona ya watu wa nje wengi.
0: Safi, nakukubali.
1: Naona kwa nyumba hii kishafunguliwa kwa sababu hii nyumba bwana imekaa katika hali ya utalii.
0: Ndio.
1: Na wewe hii nyumba itakuingizia pesa nyingi sana kwa sababu imekaa katika maeneo ya kiutalii.
0: Sawa.
1: Kwa mtu anayekuja kuishi hapa ama kupanga hapa, ina maana kwamba atakuwa ni mmoja kati ya watalii.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nadhani haina shida bwana Mr. Hilo ndio jambo la msingi nikotaka nikuelezee. Basi nisikuchukulie muda bwana Mr. Tukutane kando kando ya bahari.
0: Umecheka leo. Haya bwana, baadaye.
2: Sasa hapa ni nzuri, sijui nyewe huko.
3: Sio tu jambo, tunamshukuru Mungu wote wazima. Sawa? Mimi nimekuja kukuona pia, kuna jambo nikwambie.
2: Jambo gani hilo?
3: Mimi mume wangu kama unakumbuka nenda kumshtaki ofisini. Hivi ninavyoona leo nimepigiwa simu na bosi wake nikamwambia niende. Tukafika pale, tulivyofika yule mzee ambaye ni bosi wake akaanza kutoa maswali. Mimi nikaelezea kwangu ambayo ni mapungufu yake yeye, na yeye akawa ameelezea baadhi. Ile ikaonekana makosa ni ya kwake. Kwa hiyo kama tushauri, baada ya kutushauri, ila zaidi alimshauri mwenyewe.
2: Kwa hiyo mwanangu anataka kuniambia mambo yalikuwa serious kiasi hicho mpaka imefikia hatua mnaenda kuwekana vikao ofisini vya familia yenu?
3: Hey, mama, sasa mimi ningefanyaje? Mtu mwenyewe namwambia haelewi. mimi nikaona msaada wangu ni huko. Maana nilikuwa nikimwambia ananijia juu, nikimwambia tuongee, yani anataka napindisha maneno. Sasa mimi nifanyeje? Nikaona msaada wangu zaidi ni huko. Kwa hiyo hivyo ndio hivyo. Tumepigiwa simu leo ndio tukao tumeenda. Kwa hiyo ndio ujue kama mambo yalikuwa ni serious. Nilikuwa nikija hapa unafikiri nakutania. Mimi sikuwa na utani mama. Mwangu alikuwa amebadilika. Sina alikuwa amebadilika vibaya mno.
2: Paka imefikia hatua mnamweka kikao. Bosi wa mume wako una kanae chini na kuweka kikao cha mambo yenu ya ndani. Kiukweli umenishangaza sana wewe mtoto.
3: Yaani sitaki ili wala lile. Na ndio maana nilichukua huo uamuzi. Maana nikuja kwako.
2: Wewe naye mwanangu serious. Even serious wewe unaijua wewe. Serious mimi najua ni yule mgonjwa ambaye yuko hoi mahututi.
3: Eh, hey, mama naye anaacha kunichanganya. Kwamba mgonjwa wake amezidia ndio yuko serious. Mimi mwenyewe niko serious na maisha yangu. Yes, yuko serious na afya yake. Na mimi niko serious na maisha yangu.
2: Sagradi. Sawa uko serious na ndoa yako. Kwa hiyo kuniona hata mimi mama yako. Ungeniambia mimi mama yako. Na ukatafuta tawazi wawili watatu kwa walita hapa. Baada ya hapo tukazungumza kuliko kuenda kuyapeleka mambo ofisini. Aniambie leo bosi wake ameajua. Kisha na kesho kutoka kumwambia mfanyakazi mwenzake. Hivi unafikiri inapendeza kweli?
3: Mama mimi sijui. Mimi ninachotaka ni mwangu abadilike. Mimi mama mambo sijui kutangaziana sipini na nini. Mimi sijui. Atajua mwenyewe. Angekuwa anataka siri angelekebika mwenyewe. Maana muda mwingine nilikuwa nahitaji kuongea. Nataka kuzungumza naye yana nikuepo. Sasa mimi nifanye nini? Hicho ambacho nimeamua atajua mwenyewe. Mimi nimeshaamua.
2: Sasa Gradi mwanangu, mgeni nataka kanisani kama ambavyo ulikuwa umechukua tu ya kwenda kanisani.
3: Mama, hamna cha kanisa, hamna cha mchungaji, hamna cha mtumishi yoyote. Ukiamua utangaza mama yangu natangazwa tu. Kwa hiyo mimi nimepoona ndio huko huko. Mungu mwenyewe ndiye anayejua.
2: Aya bwana, kwaona imani mko wangu imebadilika.
3: Mama usoma swali sasa hivi, itajulikana mbele kwa mbele.
2: Kwa hiyo una uhakika na unachokiongea?
3: Ndio mama, nina uhakika kwa sababu moja, amehakikishiwa kule ofisini. Kuna ofisi ambayo ni mpya imefunguliwa. Na hiyo ofisi hawezi kuitumia mpaka ajue kuitunza familia yake vizuri. Na akishindwa hawezi kufanya kazi kwenye ile kampuni.
2: Inaonekana huyo bosi ni mwema. Aya bwana.
3: Ila mama mimi nasikia nje hapa yenye tocho na ukutani. Na kuna umekaa tu unaangalia mpira hapo sijui umelizika vitu gani.
2: Sasa unataka nifanye nini mwanangu? Maisha yenyewe ndo haya haya. Mwenye nishajizeki. Unataka nifanye nini? Wewe nenda bwana kaangalie huko. Utajua mwenye unapika vitu gani. Sawa, hamna shida.

0: Bwana mista, mbona unaonekana kama vile mtu ambaye una mawazo sana? Hivi tutafanya leo uzinduzi kweli? Maana leo ndio siku ile ambayo tulikuwa tunasubiri kwa hamu kwa ajili ya uzinduzi. Lakini ninapokuona bwana mista kama vile hauna amani. Si shida nini tena?
1: Ni kweli ndugu yangu, naonekana kama vile sina amani. Unajua kuna mambo tu kidogo ya kifamilia.
0: Ndio.
1: Yameingiliana kidogo.
0: Sawa kabisa.
1: Kwa hiyo lakini hamna shida.
0: Ndio.
1: Tutafanya uzinduzi kesho, sio leo tena, kwa sababu siku ya leo naiona hajakaa vizuri kabisa ndugu yangu.
0: Sasa bwana, mbona mimi nimeshaandaa watu, nimeshaandaa project yote ya ufunguzi, alafu wewe tena unasema kesho, na kati mimi tayari nimeshaalika watu kutoka sehemu mbalimbali. Inakuaje tena bwana mista? Hayo mambo ya kifamilia unayaingizaje tena kwenye shughuli?
1: Yaani shida sio mambo ya kifamilia. Subiri ndugu yangu. Subiri ndugu yangu, haya mambo sio ya kifamilia. Ni kwamba kuna mambo yameingiliana.
0: Kama yapi sasa?
1: Ambayo yameingia katika familia. Kwa hiyo na kidogo yamenitoa katika uwepo. Yaani katika feelings zile ambazo ya hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa ndugu yangu, mimi nadhani wewe kama umeshaandaa watu, andika taarifa haraka haraka kwamba issue haitofanyika leo, tuifanye kesho, kwa sababu kuna mambo ya haya na dharura, kila mtu anayejua. Sawa? Kila mtu anafahamu dharura. Kwa hiyo nadhani haina shida.
0: Yaani wewe bwana mista unachukulia mambo kama ni mambo ya mchezo sana. Sawa? Lakini hii kitu iko serious. Unajua mtu ameshapokea kadi yake na anajua leo ndio uzinduzi. Alafu ghafla eti unamtumia message, yani ujumbe eti kwamba hakuna kitu. Yani tunakosea kabisa bwana.
1: Najua kwamba tunakosea na sio utaratibu mzuri, kwa sababu tuliowatumia ujumbe tayari wameshaacha mambo yao kwa ajili ya leo.
0: Ndio kabisa.
1: Lakini dharura ipo. Yani dharura huwa ipo. Andika message, tusiendelee kulumbana hapa. Andika message, watumie message wageni waalikwa wote kwamba uzinduzi ni kesho, sio leo ndugu yangu. Mbona ni kitu rahisi sana? Tuma message kwa kila mmoja, uambie tu kwamba kuna dharura, kuna baadhi ya wageni hawajafika leo, kwa hiyo hatuwezi tukafanya uzinduzi. Kuna wageni muhimu zaidi hawajapatikana bado, hawajafika. We danganya tu, sema tu hata nani
0: nini.
1: Wageni wetu wengine wamekosa usafiri wa ndege, kwa hiyo watakuja kesho. Si hivyo tu bwana, wewe unakuaminia bwana huko au ushindwagi na jambo bwana?
0: Unaniaminia? Yaani mimi ni danganya watu, waheshimiwa kabisa ni wadanganye. Nachukulia vitu rahisi.
1: Hamna, sio hivyo.
0: Yaani kabisa niandike message eti ni danganye. Unajua kudanganya ni uongo.
1: Hamna.
0: Uongo. Haumweki mtu huru.
1: Ujue
0: hiyo kitu. Yaani mimi niingia hatiani kwa kudanganya watu. Wewe kwanza naomba niambie bwana mista, yaani kitu gani hicho ambacho kimefanya tusizindue leo? Maana huko tu unasema familia imefanyaje? Wameteketea au imekuwaje?
1: Hawajateketea.
0: Kama nini sasa?
1: Hebu naomba uniamini kitu kimoja.
0: Nini?
1: Familia. Nazungumzia familia, nazungumzia ni mambo ambayo imeingiliana na familia. Familia imeweka pingamizi kidogo kuhusu swala hili la uzinduzi leo.
0: Aya.
1: Kwa sababu familia na yenyewe inatakiwa iwepo.
0: Oh my god.
1: Sasa basi.
0: Ndio.
1: Mimi ninachokiomba, kama unaona haiwezekani kuahirisha hili swala leo, basi tufanye kitu kimoja. Mimi nadhani kila kitu kinawezekana. Tufanye kitu kimoja. Wewe
0: kama kitu gani hicho?
1: Alika watu wako hao waje. Wakishakuja, basi simama wewe kama muhusika mkuu. Alafu utasema kwamba muhusika kidogo hayupo. Alafu ufanye hilo jambo wewe mwenyewe kama inawezekana. Hebu fanya hivyo basi.
0: Mwana mista, unafanya vitu kama vile unajifundisha kuongea.
1: Sio hivyo.
0: Kwanza unaongea kwa kujivuta vuta. Unaongea kwa kujivuta vuta. Yaani sijui unakuwa una nini wewe.
1: Sasa bwana,
0: yaani mambo yako ni ya taratibu sana. Hivyo nafikiri mimi niite watu. Kwanza wote niliowaalika wananifahamu mimi kama tu ni shushushu. Kama ni chawa. Sasa leo hii eti mimi nisimame tena kama meneja, mkurugenzi msaidizi, mkurugenzi mtendaji. Yaani nakuaje bwana mista? Yaani unanichukulia tu, unataka kuniokota ukota tu. Unataka kuniokota.
1: Sio kukokota ndugu yangu.
0: Sasa sikiliza bwana mista.
1: Eh.
0: Mimi nimekuelewa.
1: Sawa.
0: Sawa, kashughulike na familia yako hiyo. Tukutane hiyo kesho. Wakija sawa, wasipokuja shauri yako mwenyewe.
1: Ah, sasa ukisema hivyo unakuwa unaniangusha ndugu yangu. Nisikilize kwanza, nisikilize. Unajua ukisema hivyo unakuwa unaniangusha. Tuelewane. Hebu tuelewane jambo moja. Maana uwezi kusema tu kwamba wakija sawa wasipokuja shauri yangu. Ah, hiyo inakuwa ipendezi. Hebu wewe tuongee kitu kimoja. Tuelewane jambo moja tu. Vipi, tunakubali tufanye kesho au tuiforce leo hii hii? Hebu uichague tufanyaje.
0: Kwanza umeshasema una familia, familia imeingilia mambo haya kwamba na wenyewe anataka kushiriki. Sasa tuache tu tufanye hiyo hiyo kesho, haina shida. Mimi nimeongea tu kwa ustaarabu kwamba wakija sawa, maana kwa sababu tumeshalika watu na watu wamesha hatimaye wanaweza kona za kuja mida hii. Sasa kama watakuja au wakakuta nisho iendelee, kesho arudi. Yaani umwalike mtu leo na kesho tena umwalike. Atakula kwako. Utawapikia ugali au chakula chochote utawapa wewe. Ulipo mbaili.
1: Sasa ndugu yangu, mimi sio mbaili. Huko tunapoenda huko. Ah, hamna. Yaani hakuna hata uniambie nini. Sikiliza, mimi sio mbaili. Sawa. Ningekuwa mimi ni mbaili nisingejenga nyumba huko kando kando ya bahari. Sawa. Hebu tufanye kitu kimoja. Basi sawa. Alika hao watu tufanye hiyo issue.
0: Sasa
1: maana naona kama vile da hatuelewani. Alika hao watu, andaa mishemishi, andaa
0: sasa
1: kila kitu ambacho kinatakiwa kiandaliwe, andaa tufanye hiyo issue leo.
0: Sasa
1: haina shida.
0: Ulikuwa wapi muda wote huo unajivuta vuta tu? Ulikuwa unajivuta vuta tu, unajivuta vuta, kumbe mambo ya kuongea unayo. Familia kitu gani bwana? Familia iache ikae nyumbani, mtoto anaulia gunia la mahindi na miogo tutawachanganyia umo umo kama wanataka kwa.
1: Haya sawa sawa.
0: Bali wa muogo.
1: Basi basi basi.
0: Familia kitu gani? Familia na pesa, wapi na wapi?
1: Sawa, nimekuelewa.
0: Tengeneza pesa uheshimike mjini. Wewe familia na kusaidia.
1: Haya basi inatosha. Wewe sikuwa kuwa una familia ndio unaongea hivyo. Naongea ongea tu maneno mengi. Basi sawa ndugu yangu, tusipoteze muda, hebu fanye hilo jambo ili mambo yaende sawa.
0: Haraka haraka, hii ni tofauti.

0: Karibu sana bwana Mr. Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Kwanza kabisa ni kupongeze kwa kuwa tayari mambo yako yako salama, yako vizuri. Ninaamini sasa tukukaribishe katika ulimwengu wa utendaji kazi. Ni kushukuru sana pia kwa kuwa ulinisikiliza ile siku tulipokuwa na shemegi, tukazungumza wote na mambo yakaenda vizuri. Ni kushukuru sana. Unajua kuna wengine kwanza wasingeweza kukubali tukakaa kitako wote pamoja ili tuweze kujadili masuala ya kifamilia, lakini wewe umekubali na kuona ni swala jema ili tukilikaa wote pamoja na tukalizungumzia. Kwa hiyo nakushukuru sana na mimi, kwa kuwa hata mimi pia sasa umeniweka huru mbali na mambo yenu.
1: Ni kweli kabisa, hata mimi nimeona sasa hivi tuko huru.
0: Ndio.
1: Mimi nadhani yameisha hayo.
0: Yameisha.
1: Hata mimi nikupongeze kwa kuwa uliliona hilo.
0: Asante.
1: Kwamba tukikaa pamoja
0: ndio
1: pengine yataisha, na ni kweli yameisha.
0: Yameisha tayari.
1: Sasa hivi
0: ndio
1: nadhani familia iko vizuri tu, haina shida kabisa, mambo yanaenda vizuri.
0: Asante.
1: Nafanya vile vitu ambavyo wanavihitaji, nafanya kabisa sasa hivi.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nashukuru sana.
0: Kwa
1: hiyo hapa ndio nyumbani kwako mheshimiwa nadhani. Hongera sana.
0: Yeah.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea dui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko

0: Habari za wakati huu msikilizaji, ni matumaini yangu ya kuwa hujambo ubuheri wa afya kabisa. Ni kukaribisha kwa wakati huu ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Ni kipindi cha Ijue Afya Yako kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lengo kuu ni kuhakikisha unafahamu masuala mbalimbali ya husuyo afya kwa ujumla. Na kama tunavyofahamu kwenye afya mambo huwa ni mengi, mambo ni mengi sana ambayo huwa yanazungumzwa hapa na wataalamu wa afya. Huwa wanazungumzia pia kuhusiana zile changamoto mbalimbali za kiafya. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa na Lupimo Sanitarium Clinic. Kliniki inayotoa matibabu kwa kutumia mimea, matunda pamoja na mboga mboga. Lupimo Sanitarium Clinic, kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma, wanapatikana sehemu mbili na nitakutajia ni wapi wanapopatikana. Lakini pia kwa wewe ambaye upo Kasulu, Lupimo wanapatikana huko. Na wanatibu changamoto mbalimbali kama kisukari, pressure, magonjwa ya zinaa, hapa na maana nazungumzia kisonono, kaswende na magonjwa mengine mengi. Lakini pia kwa wale ambao wanasumbuliwa na vidonda vya tumbo, unasumbuka na masuala ya uzazi wewe mwanamke, lakini pia uzazi kwa mwanaume, Lupimo wanashughulika nayo na changamoto hizo zinatibika kabisa. Na kwa wao ambao upo Kigoma mjini, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Kwa wao ambao upo Kasulu, wanapatikana Kasulu mjini mtaa wa JTZ mkabara na fensi ya chuo cha ualimu. Kwa wao ambao unatokea Kasulu mjini pale, shuka na ile barabara ya Sofia inayoelekea soko la Sofia. Ukishuka na hiyo barabara mpaka chuo cha TTC, mkono wako wa kulia mkabara kabisa na hiyo fensi, utaona bango lao na utakuwa umewafikia moja kwa moja. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia 0715 944 941. Nitairudia tena namba hii, ni 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Na kwa siku ya leo tutakuwa pia tukipita na jumbe zako, kama ambavyo tumekuwa tukifanya katika baadhi ya vipindi. Utakuwa unatuma maswali yako hapa na mimi nitakuwa na kuwakilisha vizuri kabisa kumuuliza daktari, na tayari tunaye Dr. Madila atakuwa anajibu changamoto yako, swali lako na ulituma hapa labda ni ushauri. Dr. Madila atakujibu vizuri sana kutokana na namna ambavyo wewe umeuliza. Kwa hiyo tumia namba hizo msikilizaji, kutuma swali lako, kutuma ujumbe wako mfupi, niambie unaitwa nani, unatusikiliza ukiwa wapi, na kisha uulize swali lako. Na mimi nitapita na swali lako mara tu baada ya kumkaribisha Dr. Madila na kukusalimia wewe msikilizaji. Nisio mwongeaji sana kwa sababu Dr. Madila tayari yuko hapa ndani ya studio zetu, atazungumza na wewe na mambo yatakwenda vizuri. Kikubwa zaidi tufuatilie mwanzo mpaka tamati. Kuna wengine pia walikuwa wanajiuliza pengine ile ofa ya Lupimo imetamatika tayari. Je, kuna ongezeko pengine la ofa? Kuna ongezeko ya siku za ofa? Basi wewe kama unajiuliza hivyo, usijali kwa sababu Dr. Madila tuko naye hapa, ataweza kukufahamisha zaidi. Nikukaribisha sana Dr.
1: Ah, nashukuru.
0: Habari za Lupimo?
1: Salama kabisa.
0: Majukumu yanaenda?
1: Majukumu yanaenda kwa kweli. Tunamshukuru Mungu, ametujalia tumeweza kukamilisha majukumu salama. Watu wamejitokeza kwa wingi. Tunashukuru sana kwa kweli wa Tanzania, tunapowaita, tunapokuwa na jambo letu. Mambo mazuri ya kiafya, wamekuwa kitusikiliza. Na wengine wamekuwa ni wadau wazuri wa kufuatilia vipindi vyetu vya afya ambavyo tunavirusha hapa kila siku. Wamekuwa kujifunza, wengine akituma message za pongezi. Wengine wamekuwa kutupigia simu na kutupongeza. Yote ya yote tunawashukuru sana kwa kweli kwa pongezi zao. Lakini nipende kujibu swali lako ambalo umeuliza kuhusu ofa. Ofa yetu imeisha. Kwa kweli hakuna ongezeko la ofa. Hakuna ongezeko la ofa. Kikubwa tu msikilizaji wetu endelee kufuatilia vipindi vyetu vya afya mpaka pale wakati mwingine tutakapotangaza tena. Ila kwa sasa hivi tumerudi katika utaratibu wetu wa kawaida. Na utaratibu wetu wa kawaida sio utaratibu mgumu. Kwa sababu vipimo badala ya shilingi badala jinsi vilivyokuwa bure, lakini sasa hivi unachangia shilingi 20,000 tu. Mm. Unafanyiwa vipimo vya mwili mzima. Okay. Kwa shilingi 20,000. 20,000 kwa ajili ya afya yako msikilizaji. 20,000 ni pesa ndogo sana kwa ajili ya afya yako. Unafanyiwa vipimo vya sukari, endapo unahitaji kujua kiwango cha sukari, vipimo vya pressure, vipimo vya uzazi, vipimo vya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Tunaangalia kama una shida ya vidonda vya tumbo au la. Tunaangalia matatizo mbalimbali katika mwili kwa shilingi 20,000 tu. Kwa hiyo ni fedha ambayo kwa mtu yote anayejali afya yake ni fedha ambayo hawezi kushindwa kuitoa. Lakini lile punguzo la gharama za matibabu lenyewe linaendelea pale pale. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kuhusiana na gharama za matibabu. Mm. Gharama za matibabu bado ziko nafuu. Mm. Na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Okay. Kwa kila ambacho Mungu amekujalia utalipia bila shida yoyote. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi kwamba ofa imenipita basi siwezi kupata tena huduma kwa bei nafuu. Sasa hivi matibabu ni bei juu, hapana. Mm. Ofa imepita, lakini bado matibabu yetu gharama zake ni nafuu. Vipimo utalipia shilingi 20,000, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bila shida yoyote. Kwa hiyo hakuna muda hawala usiwe na wasiwasi msikilizaji wetu.
0: Mm. Kwa maana hiyo daktari umezungumza kwamba vipimo ni 20,000 kwenye utaratibu wa kawaida, maana yake mmesharudi tayari.
1: Ndio.
0: Punguzo la gharama za matibabu lenye bado
1: linaendelea. Yes, linaendelea kama kawaida. Kwa hiyo ndio maana nikasema msikilizaji wetu asiwe na wasiwasi. Kuhusiana na gharama za matibabu, kwa sababu punguzo bado linaendelea. Kikubwa yeye afike na shilingi 20,000 ya vipimo. Ashike afike na kianzio chochote cha matibabu ambacho kitamsaidia aweze kuanzishiwa matibabu.
0: Ndiyo. Na kizuri zaidi ninachokipenda kutoka kwenu Lupimo ni ule utaratibu ule wa kulipia kidogo kidogo.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Una kiasi fulani unalipa.
1: Unapunguza.
0: Unapunguza, unachukua dawa. Sio unapunguza, unarudi nyumbani kukaa. Unapunguza, unachukua dawa. Unapunguza, ukipata tena kiasi fulani unalipa, unaendelea kutumia dawa.
1: Ndiyo.
0: Mpaka ujue ni mtu mwingine ukimwambia labda matibabu yako ni kiasi fulani.
1: Ndiyo.
0: Labda hicho kiasi akaona ni kikubwa, kukilipa chote kwa pamoja ni changamoto.
1: Ni changamoto kwa sababu uwezo tunatofautiana. Mwingine ataona kiasi ni kidogo au cha kawaida. Mwingine ataona kikubwa kwa sababu maisha yetu ni kama vidole vya mikononi, kwamba hatufanani. Kwa hiyo katika utaratibu huo ndio maana tukaweka utaratibu wa kuwa mtu analipa kidogo kidogo,
0: kidogo
1: kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. Na ndio maana watu wengi wanapenda huduma zetu za Lupimo, kwa sababu tunamjali hata yule Mtanzania mwenye kipato cha chini.
0: Ni kweli kabisa. Nafikiri daktari, kabla hatujaanza kupita na jumbe za wasikilizaji,
1: ndiyo,
0: utukumbushe namba ya simu, lakini pia Lupimo mnapatikana wapi?
1: Okay, msikilizaji wetu katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni tuko hapo. Kama unatokea Mwanga kwa Mchaga, gorofa hilo liko mkono wa kulia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, ofisi yetu iko barabarani kabisa, barabara ile alama ya kuelekea stendi ya Mlusi, mtaa wa JTZ. Unapofika mwisho wa ule ukuta wa chuo cha walimu cha TTC, ukitazama mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Fika hapo uweze kupatiwa matibabu. Sasa endapo kama unahitaji kutuma swali lako sasa hivi, unahitaji kuzungumza na mimi, basi nipigie kwa nambari za simu zifuatazo ambazo nakwenda kukutajia. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 94 49 41 41. Nitarudia tena 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko busy msikilizaji wetu, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 68 48 48 48. Nitarudia tena, yani 06 06 93 93 66 68 48 48 48.
0: Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hizo ambazo tumekwisha kukutajia. Tuma ujumbe wako, tuambie unaitwa nani na unatusikiliza ukiwa wapi. Lakini kisha ulize swali lako kama una swali lolote, kama ni ushauri, kama ni dalili yoyote inakusumbua huko na hufahamu hiyo dalili inaashiria tatizo gani. Uliza hapa, tabibu Madila yuko hapa, atakujibu vizuri kabisa na utakuwa umeelewa. Tukianza na huyu moja kwa moja, anasema daktari habari za muda huu.
1: Salama, salama.
0: Anasema samahani daktari.
1: Bila samahani.
0: Yeye anapata vidonda sehemu za siri.
1: Ndiyo.
0: Anauliza shida ni nini.
1: Okay, kwanza nikupe pole ndugu yangu kwa tatizo hilo. Sijajua ni jinsia gani kwa sababu hujasema jina. Lakini vidonda sehemu za siri ni dalili ya magonjwa ya zinaa. Hasa hasa ugonjwa ambao tunaita kaswende au syphilis, kitaalamu tunaita syphilis. Ugonjwa huu mara nyingi huwa na tabia kutengeneza madonda au vidonda. Mwanzoni anaanza kama malengelenge, baadaye yale malengelenge yakipasuka anatoa maji, baada ya maji kutoka yale inaacha vidonda. Hali hiyo mtu akiendelea nayo baadaye jembe lile linavimba. Linakuwa linavimba, maumivu yanakuwa ni makali sana. Kwa hiyo ugonjwa huu ni ugonjwa wa zinaa, ni ugonjwa ambao unatibika ndugu yangu. Jitahidi uweze kufika. Bahati nzuri punguzo la gharama za matibabu inaendelea kama kawaida. Kikubwa fika na shilingi 20,000 kwa ajili ya vipimo. Matibabu utalipia kwa bei ya punguzo. Punguzo bado linaendelea kama kawaida. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, fika na kianzio chochote cha matibabu, utaanzishiwa matibabu vizuri bila shida.
0: Okay, sawa. Ndiyo. Sawa. Huyo anasema daktari habari za hapo.
1: Salama.
0: Anasema yeye huwa anasikia maumivu kwenye kitovu, lakini pia anasikia kama kuna mtoto anacheza tumboni, ila akipima anakuta hana mimba.
1: Kwanza nikupe pole dada yetu, lakini hiyo ni dalili ya changamoto ya uvimbe. Kitaalamu tunaita uterine fibroid. Mara nyingi mwanamke akiwa na uvimbe huwa anaonyesha dalili zote za mama mjamzito. Kichefuchefu, anaona tumbo linajaa, wakati mwingine anahisi kama mtoto anacheza. Lakini kumbe hakuna ujauzito wote. Sasa mimi ni kuombe tu jitahidi uweze kufika, tukufanyie vipimo. Vipimo gharama yake ni shilingi 20,000 tu. Utafanyiwa vipimo vya mwili mzima, tutaangalia vipimo vya uzazi, tutaangalia mji wa mimba. Endapo tabaini uwepo wa tatizo, basi andaa kianzio chochote cha matibabu ambacho kitakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu. Bahati nzuri punguzo la gharama za matibabu linaendelea kama kawaida. Kwa hiyo utapatiwa matibabu kwa gharama nafuu kabisa.
0: Huyo anasema daktari samahani.
1: Bila samahani.
0: Anasema yeye kiuno kinamuuma sana.
1: Ndiyo.
0: Hadi anashindwa hata kufanya tendo la ndoa.
1: Pole. Pole.
0: Anauliza
1: sana.
0: Shida ni nini? Anaitwa Jonas.
1: Maumivu makali ya kiuno ni dalili ya mambo mengi. Yawezekana kabisa kuwa na changamoto ya maambukizi ya bakteria ya UTI. Inaweza kupelekea hali kama hiyo, lakini pia upungufu wa madini ya calcium na phosphorus ambao huwa anaimarisha mifupa. Lakini pia inategemea unafanya shughuli gani. Kama unafanya kazi ya kuinama kwa muda mrefu au shughuli ya kukaa kwa muda mrefu, inaweza kapelekea hali kama hiyo. Au unafanya mazoezi magumu sana kwa muda mrefu, inaweza kupelekea hali kama hiyo. Au una changamoto ambayo tunaita arthritis, changamoto ya maumivu ya viungo, aidha kutokana na uzito mkubwa, yote hiyo inaweza kusababisha maumivu makali ya kiuno. Kikubwa ni kuombe jitahidi ufike ofisini kwetu tuweze kukufanyia vipimo, tuangalie tatizo linalokusumbua. Baada ya hapo tutabaini tatizo na tutakupatia matibabu. Vipimo ni 20,000, punguzo la gharama za matibabu linaendelea kama kawaida.
0: Ujumbe huo uende sambamba na huyu Abeli anasema shida yake ni miguu. Miguu inauma sana na alipimwa akaambiwa kuwa ana tatizo la mishipa. Halafu pia damu haitembei vizuri. Anauliza je, tiba ni shilingi ngapi? Maana hii tatizo ni kwa miaka 3 sasa anasumbuka nalo.
1: Okay, pole sana ndugu yangu. Tatizo hilo kitaalamu tunaita PVD, peripheral vascular disease. Changamoto za damu kutotembea vizuri kutokana na uwepo wa mafuta mabaya ambayo tunaita cholesterol, ambao mara nyingi huwa yanaziba ile mishipa ya damu iliyoko maeneo ya miguuni au sehemu zingine na kusababisha damu kutotembea vizuri. Au yawezekana damu ile ikawa inatembea lakini nzito, ikawa inatembea taratibu. Sasa hali kama hiyo wewe inasababisha ganzi, miguu kuuma sana, pamoja na changamoto nyingine. Ni kuombe tu jitahidi ufike ofisini, andaa shilingi 20,000 kwa ajili ya vipimo vya mwili mzima, pamoja na faili. Baada ya hapo, daktari endapo atabaini shida, basi atakuanzishia matibabu kwa gharama ya punguzo. Sasa gharama matibabu inategemea na tatizo lako ambalo linakusumbua, na ndio maana kuna vipimo. Lakini gharama ni nafuu sana, na unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo. Kwa hiyo lile punguzo la gharama za matibabu linaendelea kama kawaida, ndugu yangu. Kwa wewe andaa tu kiasi chochote kwa ajili ya dawa na hiyo pesa ya vipimo, basi utapata huduma vizuri bila shida yoyote.
0: Ndio. Anasema yeye ana mtoto wake ana miaka 6. Anasema lakini mtoto wangu ana changamoto.
1: Ndio.
0: Anasema mtoto anavimba kordani moja.
1: Ndio.
0: Anauliza dokta, inawezekana kumsaidia mtoto wangu?
1: Inawezekana kabisa dada yetu. Uvimbe wa kordani moja ni dalili ya changamoto ya ngiri. Mara nyingi inatibika na mtoto anarudi katika hali ya kawaida. Dawa zipo. Kikubwa mlete aweze kupata matibabu.
0: Yeye huyu mwingine anasema yeye anaitwa Mary.
1: Ndio.
0: Aya, anaomba umsaidie. Anasema akiwa kwenye tendo la ndoa,
1: ndio,
0: tumbo linamuuma sana kana kwamba hafurahii chochote.
1: Kwanza nikupe pole kwa changamoto hiyo. Maumivu makali ya tumbo wakati ukiwa unashiriki tendo la ndoa si dalili njema sana, kwa sababu inawezekana kuwa na changamoto za uvimbe kwenye kizazi. Kwa hiyo ni vyema uweze kufika tuweze kufanyia vipimo. Vipimo ni shilingi 20,000 tu. Baada ya hapo, endapo tutabaini tatizo, basi tutakuanzishia matibabu. Na uzuri ni kwamba gharama za matibabu ile punguzo bado liko pale pale. Kwa hiyo utapatiwa matibabu kwa gharama nafuu sana. Kwa hiyo andaa kiasi chochote kwa ajili ya dawa, basi utapatiwa huduma vizuri kabisa bila shida yoyote. Ndio.
0: Haya, wewe mwingine anasema daktari, mimi nina changamoto moja. Kwanza hisia zangu ziko mbali sana.
1: Ndio.
0: Na huwa nakuwa mzito sana jembe kusimama.
1: Ndio.
0: Sema na jembe ikisimama halishuki.
1: Okay. Kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini pia issue ambayo umeizungumza ni dalili ya upungufu wa hormone ya uzazi ambayo tunaita testosterone hormone. Hormone hii inapopungua, basi huwa inapunguza kabisa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia kitendo cha jembe kusimama na kushindwa kushuka pia si dalili njema. Yawezekana pia hata uzalishwaji wa mbegu nao umepungua katika kokwa. Kwa hiyo mazingira kama hayo ni vyema ukatutembelea ofisini tukufanyie vipimo na tuangalie namna ya kukusaidia kupatia matibabu, kwa sababu dawa zipo, vipimo ni shilingi 20,000 tu. Baada ya hapo, punguzo la gharama za matibabu linaendelea kama kawaida. Fika na kianzio chochote cha matibabu, utapatiwa matibabu vizuri bila shida yoyote.
0: Naam, kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, tupo na Dr. Madila kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na kipindi hiki ni kwa ajili yako wewe msikilizaji, kwa ajili ya kuuliza maswali ya usuyo afya. Na daktari yuko hapa kwa sababu moja tu ya kukujibu wewe swali lako, lakini pia kukupa ushauri wa kiafya. Sasa kama una swali lolote pengine kuhusiana na afya, kuhusiana na changamoto mbalimbali za kiafya, una dalili yoyote, unatamani kujua ni changamoto gani, au wewe una changamoto tayari unatamani kujua kwamba hiyo changamoto inatibika, basi uliza hapa, Dr. Madila atakujibu. Na unaweza kutuma ujumbe wako kwa namba 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Tuma ujumbe wako mfupi, uliza chochote kinachohusiana na afya, nami niko hapa kukuwakilisha wewe msikilizaji. Nitamuuliza dokta na atakujibu vizuri kabisa. Utakuwa umepata jibu la changamoto yako, jibu la swali lako. Na kwa wewe ambaye tayari unasumbuka na changamoto mbalimbali, basi Lupimo hapo kwa ajili yako. Na kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Ukifika hapo uta wapata na unaweza ukapigia kwa namba hizo ambazo nimekuchajia, watakusaidia, watakuelekeza vizuri, utafika bila tatizo lolote. Tunaendelea na kupita na jumbe zako msikilizaji, na huyu yeye anasema Dr. Samahani.
1: Bila Samahani.
0: Mimi nina changamoto moja. Anasema daktari, mimi nikikutana na mwanaume huwa sifiki kileleni hata tukikaa masaa matatu.
1: Okay, kwanza ni kupe pole.
0: Huyu ni mwanamke sasa.
1: Okay, ni kupe pole kwa changamoto hiyo, kwa sababu kitendo cha wewe kutofika kileleni tafsiri yake ni kwamba kwanza huwezi kufurahia tendo la ndoa. Si wewe tu, hata mwenza wako naye hawezi kufurahia tendo la ndoa. Lakini vile vile hiyo hali mara nyingi ni hali ambayo inatokana na changamoto za hormone. Inawezekana hormone zako wewe mama, hormone ile ya progesterone ambayo inahusika na masuala hayo ya hisia wakati wa tendo la ndoa, inawezekana ikawa ipo kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo hali kama hiyo kwa kweli ni changamoto kubwa, si dalili njema sana kwa wewe mama. Ni vyema sana ututembelee ofisini tuweze kukufanyia vipimo, tuweze kuangalia hali hiyo, lakini pia uweze kupata matibabu kwa sababu dawa zipo. Vipimo gharama ni shilingi 20,000, utafunguliwa faili na utapimwa kwa pesa hiyo hiyo, na utapatiwa ushauri kwa pesa hiyo hiyo. Lakini kwenye matibabu utachangia tena kidogo kulingana na kile ambacho Mungu amekujalia. Lakini punguzo la gharama za matibabu lenyewe linaendelea pale pale. Ndio.
0: Huyo anauliza daktari, kuna anauliza kama kuna dawa ya kupunguza unene au kitambi.
1: Dawa ya kupunguza unene ipo ndugu yangu. Fika ofisini utapatiwa dawa hiyo, utapewa na ushauri wa namna ya kupunguza, namna nzuri ya kupunguza. Kwa hiyo utakaa vizuri kabisa.
0: Mwingine anasema daktari, mimi naomba tu ushauri wako. Anaitwa Laurent. Anasema hivi, ukimaliza kula unatakiwa unywe maji baada ya muda gani na kiasi gani?
1: Ukimaliza kula unatakiwa unywe maji baada ya dakika 15. Tunashauri sana baada ya dakika 15 unatakiwa upate chakula. Kuhusiana na kiasi gani, kiasi inategemea na uzito wako. Tunatofautiana. Uzito unapokuwa mkubwa sana, manake pia kiwango cha maji nacho kinatakiwa kiongezeke. Lakini jitahidi sana kwa siku moja usinywe maji chini ya lita moja na nusu. Manake inatakiwa yaanze lita moja na nusu na kuendelea kulingana na uzito wako. Maji ni muhimu sana ndugu yangu, umeuliza swali zuri, lakini maji ni muhimu sana. Ndio.
0: Frank anasema yeye anasumbuliwa na tumbo. Anasema tumbo linauma. Ndiyo. Na hii ni baada tu ya kula chakula. Anapomaliza kula chakula tumbo linamuuma sana. Na huwa anasikia tumbo kujaa. Anauliza shida ni nini na je inatibika?
1: Ndugu yangu Frank, hiyo ni dalili ya changamoto ya vidonda vya tumbo. Ni kuombe tu jitahidi ufike. Inatibika vizuri kabisa. Dawa zipo. Kwanza tutakufanyia vipimo tuweze kuhakiki. Je, ni vidonda vya tumbo au kuna shida katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula au tatizo ni nini? Baada ya hapo kile ambacho tutakibaini, basi tutakuanzishia matibabu kwa gharama ya punguzo. Gharama ya punguzo inaendelea pale pale, japo vipimo utalipia shilingi 20,000. Kwa ni kualike sana siku ya kesho uweze kututembelea, uweze kupata huduma vizuri kabisa.
0: Huyo mwingine anataka tu kujua kwamba tatizo la upungufu wa nguvu za kiume huwa linatokana na nini?
1: Tatizo la upungufu wa nguvu za kijinsia au nguvu za kiume linatokana na mambo mengi. Kwanza watu ambao wanajichua, inaweza kaleta hali kama hiyo. Lakini vile vile ulaji usiofaa. Vyakula unavyovitumia, unatumia sana vyakula gani? Vyakula pia navyo vina mchango mkubwa sana wa kuweza kujenga au kuharibu mfumo wa uzazi. Lakini vile vile tatizo hili kama mtu ana matumizi makubwa ya pombe kupita kiasi, uvutaji wa sigara, vitu vyote hivi vinaathiri mfumo wa uzazi na mwanaume huyu anapoteza uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Kuna magonjwa kama ya ngiri, magonjwa ya tezi dume, kisukari, pressure na kadhalika. Yote haya yanaweza kuathiri uwezo wa tendo la ndoa. Kwa hiyo mambo yako mengi ndugu yangu, kikubwa fika ofisini kwetu kwa elimu zaidi pamoja na vipimo, ikiwa ni pamoja na matibabu. Vipimo ni 20,000. Matibabu inategemea na tatizo lako ambalo linakusumbua, lakini gharama za matibabu bado ziko chini. bado ile punguzo la gharama za matibabu iko pale pale. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Andaa kiasi chochote kwa ajili ya dawa, utapatiwa matibabu vizuri bila shida yote.
0: Haya, na kwa muda huu tukawasikilize mashuhuda ambao wao walifika Lupimo wakiwa na changamoto mbalimbali za kiafya, na baada ya kufika Lupimo wana yapi ya kuzungumza.
2: Mara ya kwanza ndio kuja hapa, mke wangu alikuwa anaumwa. Ni kuja hapa alikuwa na mateso mengi. Na nikaja hapa kampima, wakatupa dawa, kwa kweli sehemu kubwa ya mateso yake yatatuliwa hapa. Lakini mwanzo na mimi nilikuwa na sikuwa na uhakika sana huduma za Lupimo. Sasa baada ya kusoma tangazo kwa muda mrefu nikaona nije kishi mwenyewe. Sasa baada ya kufika hapa nikaangalia huduma, nikaona ni huduma za kitaalamu. Kwa sababu mimi ni mcha Mungu, tumshia Mungu, nilikuwa makini sana kwamba nisikaingia kwenye uganga wa kienyeji. Lakini baada ya kuthibitishwa kwamba shughuli za kitaalamu, nikaondoa wasiwasi. Chanzo cha imani ni kusikia. Usiposikia kitu huwezi kujenga imani. Ukisikia vibaya utaamini vibaya. Ukisikia ukaambia vizuri ukapokea vizuri utaamini vizuri. Kilichonifurahisha ni kwamba mtu unaweza kulipa kwa awamu. Hiyo ndio inaleta unafuu sasa. Lupimo huduma zao ni nzuri za kitaalamu. Dawa nazotoa kulingana na matatizo ya mke wangu ziko dawa sahihi, maana zinimsaidia.
0: Naam, hao ni baadhi tu ya mashuhuda ambao walifika Lupimo wakiwa na matatizo mbalimbali ya kiafya, na kama ambavyo umewasikia wako vizuri kabisa, wamepona, na ndio maana wamekuja hapa kwa ajili ya kushuhudia kila ambacho wamekipata kupitia Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa wewe msikilizaji ambaye unasumbuka na matatizo mbalimbali ya kiafya, na wewe itaidi wafikie Lupimo kwa ajili ya matibabu. Kumbuka Lupimo kuna mwarobaini wa changamoto mbalimbali za kiafya ikiwemo masuala ya uzazi na vidonda vya tumbo na magonjwa mengine mengi. Lakini mimi hapa kama nilivyokuambia kwamba tukirejea nitapita na jumbe tatu za mwisho, lakini kwa wao ambao nitakuwa sijapita na ujumbe wako usijali, kwa sababu Dr. Madila akitoka hapa ataendelea kukujibu, lakini pia unaweza ukampigia moja kwa moja mara tu atakapotoka ndani ya studio zetu. Na wa kwanza ni huyu, yeye anasema habari za hapo daktari.
1: Salama.
0: Hongera kwa kuendelea kutupa elimu.
1: Tunashukuru sana.
0: Anasema yeye ana tatizo moja tu. Anasema yeye baba yake huwa anaumwa sana. Kuchanganyikiwa, na baada ya muda fulani anakaa vizuri. Anauliza je, hiyo ni dalili labda ya kifafa au ni dalili ya tatizo gani?
1: Kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini mtu anapochanganyikiwa ni dalili ya mambo mengi. Inawezekana akawa na changamoto ya afya ya akili. Afya ya akili ikawa ina changamoto. Lakini pia wagonjwa kifafa wanapitia hali kama hiyo, wagonjwa wa stroke au kupooza pia na wao wanapitia hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi uweze kumleta ofisini kwetu tuweze kumwangalia. Kama ni tatizo ambalo liko ndani ya uwezo wetu, tutawaeleza kwa uaminifu mkubwa na atapatiwa matibabu vizuri kabisa bila shida yote.
0: Huyu mwingine anasema kwamba yeye huwa anapata maumivu chini ya kitovu na pia huwa anatokwa na uchafu mweupe ulioganda. Anauliza je, ni fangasi? Lakini pia hapo ameuliza kwamba daktari, PID ni ugonjwa gani?
1: Okay, kwanza ni kupe pole. Hizo ambazo umezitaja ni dalili za changamoto ya fangasi, lakini ugonjwa pia wa PID nao huwa unaonyesha dalili kama hizo. Na tukisema PID ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama pelvic inflammatory disease, yani mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi. Kuanzia pale kwenye mji wa mimba kwenda kwenye mirija ya uzazi na kufika mpaka kwenye viwanda vya mayai. Sasa endapo bakteria watafanikiwa kuingia katika njia ya uzazi, hapo ndipo tunasema mwanamama huyu ana shida ya PID. Kwa hiyo ni kuombe tu dada yetu, fika siku ya kesho ofisini uweze kufanyiwa vipimo ambavyo ni shilingi 20,000 peke yake. Lakini punguzo la gharama za matibabu linaendelea kama kawaida. Fika na kianzio chochote cha matibabu ambacho kitakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu. Baadaye endapo utatumia dawa vizuri, basi hali yako itarejea vizuri na utapona kabisa.
0: Haya, tutamatishe na huyo anasema, daktari, mimi ninataka tu kuja kupima, naomba uniambie ni wapi mnapatikana Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Okay, kwa wakazi wa mkoa wa Kigoma tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB tupo ghorofa ya pili, lakini vile vile kwa wakazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, tuko mkono wa kulia. Kwa hiyo ukiwa barabarani basi ukiwa unaelekea stendi ya Mlusi mkono wako wa kulia utaona bango letu limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic, fika hapo uweze kupatiwa matibabu. Lakini sasa endapo utakuwa na swali lolote ninapotoka ndani ya studio hizi uendelee kunipigia, endelea kunitumia message nitajibu. Lakini pia unapokuja siku ya kesho ili usipotee na kwenda mahali pengine, basi jaribu kutumia namba hizi ambazo zitakusaidia. Namba zetu za simu, namba ya kwanza ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena. 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 48 48. Nitarudia tena, yani 06 06 93 66 68 48 48.
0: Mimi sina la ziada, msikilizaji. Tukutane wakati mwingine.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
6: Kigoma ina sauti yake.
7: Na sauti hiyo ni Radio Joy
6: 90.5 FM.
7: Utasikia ukweli.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa kiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa. Lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi rudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili muone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Bi Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambayo umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dirisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakwezekana? Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho ameshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yangu sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa baadaye nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe kilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sirdia, la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera.
5: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni nataka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
7: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale

0: Mda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja una maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruki. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti sana. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leo fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwananga kamwa kasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Akaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama, kimeisha, nimepona.

0: Bona, nikasema hivi, hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani, kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie, Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana tukanue nani, tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako kuniombea ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu da wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ambao wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwa, kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni siadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuwaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha.
2: Kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie wafike katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
2: Kabisa.
3: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake, alivyokuja akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yaani atusemi sana. Akampigia mama yake simu.
2: Ndio.
3: Mama yake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usi zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa, amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa wa kipindichi tutaombea, tutaombea maji. Na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mthrua sawa, wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wako, nadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwegzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na wapolitisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu amcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Na furahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost Sulu mwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia, wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Unasikiliza Joy FM.
9: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
10: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
11: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
10: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo, hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio, utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
11: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
10: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ninakusitu asubuhi hii ya leo ambayo tumekutana na wewe niweze kukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, ambapo unaweza kuongea na sisi moja kwa moja kupitia kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Hasa zaidi ni kukaribisha sana katika siku hii ya leo tena nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema mimi na wewe tuweze kusikizana vizuri. Na tunapokuwa katika kipindi chetu, tupende kumshirikisha Mungu wa mbinguni ambaye ndiye tabibu mkuu na kiongozi wetu na mratibu wetu wa afya zetu na mratibu wa kila jambo tunalifanya. Baba wa mbinguni, wewe ni mwenye rehema na upendo. Tunakushukuru kwa sababu ya kutuamsha tena siku nyingine na kutupatia neema ya kuweza kukutana na wajoli wako ambao wengine wasumbuliwa na maradhi, wengine ni wazima, lakini wanapoamka kwenda makazini, wahifadhi, walinde, walinde njiani, waepushe na mitego ya mwovu shetani, wapatie neema na amani. Nchi yetu zidi kuitawala, kuiweka chini ya himaya yako, uzidi kuleta amani kwa kila mja wako, ukifungua mafanikio katika mwili na katika roho na katika imani, na pia katika afya, ukitupatia nguvu na ushindi kwa kila changamoto. Wale ambao wanaenda makazini na wale wanaosafiri, wale wanaohitaji kuanza pamoja na wewe, wanapokushirikisha, wajalie na wote wanaopiga magoti wakikulilia, wakihitaji uweze kutatua changamoto zao za maradhi, changamoto zao za kiuchumi, changamoto zao za kimaisha na changamoto zao za kiroho. Yesu, wewe kama tabibu wa matabibu, lete afya na uzima na lete mwanzo mpya wa siku hii ya leo, ukisahau yaliyo nyuma, kutupatia kufuta makosa yetu na kutupatia ushindi dhidi ya siku hii ya leo tena. Anza pamoja nasi, kutubariki na kutuongoza katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Leo nazungumzia juu ya dawa inayoitwa Indumbula. Indumbula ni moja ya dawa makini sana ambayo pia imepata kibali maalum cha kusajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Indumbula hii ni dawa ya asili kwa wenye matatizo ya moyo, watu wenye matatizo ya shinikizo la damu, kwa kuondoa kiwango cha mafuta yaliyozidi kwenye mirija ya damu, mabaya kwenye mishipa ya damu, cholesterol, na kuondoa maumivu ya kifua inayoitwa pectoris angina. Indumbula ni dawa inayotibu matatizo ya moyo. Wengi ambao wamekuwa kipitia changamoto za moyo na ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa moyo nisha kuambia ni umoja wa magonjwa makubwa sana yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kumekuwa na ongezeko kubwa la ugonjwa wa moyo kuua kimya kimya. Wanasayansi wanamuita muuaji wa kimya kimya au silent killers. Silent killers manake ni muuaji wa kimya kimya anayesababisha maafa katika familia nyingi na jamii nyingi. Vifo vya ghafla, vifo visivyotarajiwa, ama kupata kiharusi kwa sababu ya kukonda kwa mishipa ya damu. Hizi ni changamoto kubwa zinazotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Ugonjwa wa moyo unaua wazungu, unaua Afrika. Ugonjwa wa moyo haupigi hodi. Unaweza kuishi na ugonjwa wa moyo ndani ya moyo wako bila wewe kujua ya kwamba kama una tatizo la ugonjwa huu wa moyo. Ugonjwa wa moyo hauna dalili. Ni mara chache sana unaweza kupata kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, moyo wako kutokupiga kwa usawa, kujikuta moyo unapiga hovyo hovyo, unasikia tutu tutu tutu tutu tutu. Moyo unapiga namna hiyo, unahisi ni sijui ni kitu gani kimesababisha. Lakini pia inaweza kusababisha heart attack, pressure kupanda, pressure kushambulia mfumo wako wa mwili na kuondoa kabisa uwezekano wa wewe kupata nguvu kwenye mwili, mwili kunyongonyea ghafla, mwili kuishiwa nguvu, mwili kuishiwa nguvu. Changamoto hizi ni changamoto kubwa. Ukizungumzia tatizo la ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa moyo nimekuambia kwamba inashambulia wazungu kwa Afrika. Ukienda Ulaya, ugonjwa unaoua sana wazungu ni ugonjwa wa moyo. Shirika la Afya Duniani WHO inasema ugonjwa wa moyo unachukua karibu hatua namba moja kwa wakazi wote duniani kuwa ndio ugonjwa ambao ni hatari zaidi kuliko magonjwa mengine, yakifuatiwa na magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya viungo. Lakini mama wa magonjwa yote wanakuambia ni ugonjwa wa moyo na ndio tishio kubwa. Sasa Waberoya Clinic tumekuja na suluhisho la changamoto la dawa makini sana
ambayo tayari imepata usajili kwa watu kupitia usajili wa baraka za tiba asili na tiba mbadala pale Dodoma. Na sasa dawa hii ni dawa makini sana ambayo tumekuwa tukiita thamani kwa jina la Omega 4 moyo. Wengi ambao wamekuwa na changamoto za moyo, waliona changamoto za moyo kufanya kazi kwa ufanisi wa chini, kiwango cha chini cha utendaji kazi, wengine wakipata matatizo ya kiharusi, wengine wakipata matatizo ya ulemavu wa kudumu, wengine wakipata magonjwa ya moyo, kuziba kwa mirija ya damu na kusababisha matatizo mbalimbali kwenye mwili na kusababisha damu kuganda kwenye mishipa. Viko visababishi vingi sana. Viko visababishi vingi sana msikizaji wangu vinavyoweza kusababisha tatizo la moyo kuendelea kuwa kubwa. Lakini zaidi ya yote tunachoweza kuzungumza kwamba dawa hii ya Endumbura ambayo tunaita Endumbura imekuwa msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la mishipa ya damu kuziba, watu wenye tatizo la pressure ya juu, watu wenye tatizo la kukosa usingizi, watu ambao unakuta mapigo ya moyo yako juu. Ukianza kutumia tu hii Endumbura pressure inakusumbua, unashindwa kupumua vizuri. Tatizo hili ukienda kupima pressure unaambiwa iko juu. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa. Watu wanafunga wengine safari kwenda mpaka India kusafisha mishipa ya damu. Wengine wanakwenda mpaka Ulaya, wengine wanaenda St. Thomas huko Ulaya, hospitali mbalimbali ili wapate msaada. Lakini kama utatumia dawa za asili, dawa ya asili inayoitwa Endumbura, changamoto zako zinaweza zikigeuka kuwa historia. Kwa dawa hii imeleta mafanikio makubwa sana katika maisha ya kiafya na maisha ya kitabibu pale wa Beroya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa tukiitumia kwa watu ambao walikuwa na changamoto za ugonjwa wa moyo kwa muda mrefu, ambao wamejaribu kutumia dawa mbalimbali wameshindwa, lakini akifika wa Beroya akitumia hiyo dawa inaitwa Endumbura inaleta mafanikio mapya. Kwa hiyo hiyo dawa ni dawa moja makini sana, imekuwa msaada mkubwa, imeleta mafanikio makubwa. Kwa hiyo nikushauri tu popote ulipo unaweza kaamua kutembelea wa Beroya ukapata tiba za changamoto zako za moyo, ukapata tiba ya changamoto zako za kifua kubana, ukapata changamoto za ukatatua changamoto zako za pressure, ikazibua mirija ya damu na kuiacha kiwa wazi na kuondoa maumivu ya kifua, kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, ikaondoa kabisa hizo changamoto. Pressure yako kama ni ya kupanda unatumia dawa za kizungu kila siku. Dawa za kizungu hazina usuluhisho. Nimekwambia wazungu tu wenyewe huko Ulaya kwao wanakufa sana na ugonjwa huu wa moyo. Kwa hiyo jitahidi, unaweza kaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic kama una tatizo la kumeza dawa za kila siku za kizungu. Ukitumia dawa yetu hii kwa mwezi mmoja mpaka miezi miwili, tatizo lako linaweza likageuka kuwa historia kabisa kwa 100%. Na wengi wanasema hivi ni kweli? Wacha nikwambie, kama wewe uamini, fanya jambo moja, uje ununue tu dawa hata nusu dozi au robo dozi. Anza kunywa uone mabadiliko yatakavyojitokeza. Ndani ya wiki mbili tatu utaanza kufurahia na kushangilia na kuona kwamba kumbe wa Beroya Clinic Mungu amewaleta kwa wakati ili kuleta utatuzi na uondoaji wa changamoto ambazo zilishindikana zilishindikana kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ukifika pale wa Beroya inaweza kukuta kwamba tatizo lako likapotea kabisa, likapotea kabisa. Kwa hiyo hiyo itakuletea mafanikio mazuri, ukafanya mwili wako kuendelea vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo moyo ni moja ya kiungo muhimu sana. Moyo ni moja ya viungo makini ambavyo vinaweza kuletea mafanikio makubwa katika mwili. Kwa hiyo ili uweze kutibu moyo na kufanya kuwa na mafanikio mazuri, ni vizuri ukaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic
ukapata tiba za changamoto hizi za ugonjwa wa moyo, itakusaidia sana. Dawa yetu hii imeleta mafanikio makubwa, kama nilivyo kuambia msikilizaji kwamba wengi ambao wanatembelea pale Waberoya Clinic wameona namna ambavyo dawa hii imekuwa ni msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la pressure ya kupanda, pressure ya kushuka. Dawa hii inafanya kuminimize na kuondoa zile shida zinazosababisha mtu awe na tatizo la moyo muda wote na moyo wake kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo ukija pale Waberoya Clinic, dawa yetu hii inaweza kukuletea mwanzo mzuri na mafanikio mazuri kwenye changamoto zako za ugonjwa wa moyo, na ukabaki unashangilia na kufurahia na kukuta tatizo lako likatoweka kabisa kabisa. Kwa ni kushauri tu msikilizaji, chukua hatua. Waacha kuendelea kuchelewa. Chukua hatua, uje pale Waberoya Clinic upate tiba kamili ya matatizo yako mbalimbali, yatakufanya uweze kukaa vizuri na kubaki unashangilia. Hiyo itakusaidia sana kukaa vizuri na kuona namna ambavyo dawa hizi za asili zinavyoweza kupambana na changamoto ya maradhi mbalimbali. Kwa hiyo itakuletea kama hiyo ulosokero, nimekuambia imekuwa msaada mkubwa kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Wale ambao wametembelea pale ofisini kwetu ni mashahidi, wameona namna ambavyo inaoletea mafanikio. Inavyoletea mafanikio. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni msaada mkubwa sana. Na niende tu hatua ya pili, nikwambie pale sio kwamba tuna hiyo tu peke yake hiyo urosekero. Nimekuambia kwamba tumesajili dawa kuu nne. Kuna hiyo jocha ambayo inashughulika na matatizo ya viungo, kuna hiyo urosekero ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, tuna ile indumbura indumbura ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, na tuna zingine nyingi kadha wa kadha. Kwa hiyo wewe ukitamani kupata tiba kamili na mafanikio mazuri kwenye afya yako, ni kushauri tu chukua hatua ya kutembelea hapo Waberoya Clinic. Kwa hapa Kigoma tuko maeneo ya stesheni hapa, kwa pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha. Tuko maeneo ya Nyasha, na leo nitakuwa ninawahudumia wakazi wa Kasuru. Nitakuwa pale na wenzangu watakuwa wanaendelea kuwahudumia wakazi wa Kigoma, matabibu wenzangu, na huduma zetu zitaendelea kuwa nzuri bila shida yoyote. Kwa hiyo dawa hii ambayo inapambana changamoto za moyo, wanasayansi wanashauri ya kwamba kutokana kwamba ina viunganishi vinavyoitwa steroid regulated constitution beta systolic and other plants, inafanya kazi ya kupambana changamoto zile za mishipa ya damu ambayo imeziba na kusababisha kitu kinachoitwa dutu kwenye mishipa ya damu. Dutu ni uvimbe fulani unaoziba damu isipite kwa kutosha na kupunguza uwezo wake wa kufanya kazi wa mishipa hiyo ya damu. Lakini pia inafanya kazi dawa hiyo hiyo, ina support mfumo wa ubongo kufanya kazi kwa ufanisi vizuri. Lakini kana kwamba itoshi, manapambana pia na changamoto za mfumo wa kansa, kuzuia kansa isiingie ndani ya mwili na mtu asipate kansa, ina ni kinga kwa kansa. Lakini pia kana kwamba itoshi, inapambana na changamoto za maumivu ya viungo kidogo, lakini zaidi ya yote inapambana na changamoto za matatizo ya moyo kwa ujumla. Ndio kazi na regulate depression na pressure kupanda juu, pressure iliyo kwenye hatari. Ukianza kuinywa ina fanya kazi vizuri sana ya kufanya moyo wako ukae kwenye standard inayohitajika bila kupata shida mbalimbali. Ndio kazi kubwa ya hii dawa ambayo inaitwa indumbula. Hiyo ni dawa makini sana ambayo wengi ambao wametembelea pale Waberoya Clinic wameona namna inavyowasaidia na namna ambavyo inapambana na changamoto zao za magonjwa. Hii ni kazi kubwa ya hii dawa inayoitwa indumbula pale Waberoya Clinic. Lakini kana kwamba itoshi, dawa hii ya indumbula inatengeneza digestion yako kuwa nzuri, inaondoa sumu ambazo zinazuia mfumo wa mwili kutokufanya kazi kwa ufanisi mzuri,
inasafisha mishipa yako ya damu vizuri, alafu inalinda na kutengeneza kinga zidi ya mashambulizi ya magonjwa ya moyo yanayosababisha kupata kitu kinachoitwa heart attack. Inasaidia sana na kuondoa kabisa hizo riski. Lakini kana kwamba itoshi, inafanya kazi nzuri sana dawa hii inaitwa Ndumbula kwa kusaidia watu wenye changamoto za maumivu ya viungo. Inaondoa kabisa kwa watu wenye matatizo ya viungo, lakini pia inasaidia sana kutibu tatizo la magonjwa mbalimbali ya hasa ya moyo. Kwa hiyo ndio maana inaitwa Ndumbula. Ndumbula ni dawa makini sana inayofanya kazi ya kukontrol matatizo ya moyo na kutibu matatizo ya moyo na kufanya moyo wako kukaa vizuri. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu, utembelee wa Beroya Clinic. Tatizo kama una tatizo la moyo, moyo wako kwenda mbio, moyo wako kudunda dunda ovyo ovyo, moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, moyo wako kukaa kwenye hali ya taharuki, ni kushauri ni kuambie tu kwamba usiwe na wasiwasi sasa. Unakuta unageuka usiku, unaangalia huku, mara unaangalia juu, mara unaangalia upande huu, mara upande huu, unajaribu kuinama, unajaribu kukulalia tumbo, bado unakuta tatizo la moyo linaleta vichomi vichomi kwenye kifua, hasa upande wa kushoto chini ya mbavu za kushoto ambazo tunazita pectoris angina, unashindwa kupumua.

unyafuzi. Unyafuzi manake ni udumavu, kushindwa kukua. Mtoto unakuta kwamba anakula lakini mwili wake haubadiliki, kanakaa kako vile vile, katumbo kamebenuka hapo mbele, kanakula kula lakini huoni mtoto akiwa na changamka. Ni hali ya tishio la maradhi ya utotoni kwa watoto. Kwa hiyo hata kama mtoto wako haumwi, lakini ukachukua hii dawa ya omega 1 ukawa unampatia, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni kwenye uji, itamsaidia kuondokana na tatizo la upungufu wa vitamini, itamsaidia kuondokana na tatizo la udumavu, itamsaidia kuondokana na tatizo la unyafuzi, itamsaidia kuondokana na tatizo la maumivu ya utotoni. Maana kuna wakati mtoto unakuta tu anaanza kulia tu ghafla, mtoto anashindwa kufanya vizuri, mtoto unakuta kwamba anakuwa ni mtu wa kulialia kwa sababu hawezi kuongea kwamba naumwa hapa, lakini kama analia hasa wakati wa usiku, kuna wakati mwingine analia asubuhi, kuna wakati mwingine analia sana mchana, mpaka unashindwa huyu mtoto ana shida gani. Unajaribu kutafuta suluhisho, huwezi kulipata. Wewe mchukulie hii omega 1. Omega 1 ni moja ya dawa ambayo imepata usajili kwenye taasisi yetu ya kiserikali ambayo inashughulika na mambo ya tiba asili na tiba mbadala, na imepata usajili pale omega namba 1. Inafanya kazi vizuri sana kwa watoto walio na changamoto, lakini pia kana kwamba itoshi, inapambana na changamoto nyingi sana. Kwa sababu hii omega namba 1 inapambana na allergic acid, ina kitu kinachoitwa allergic acid, ina caprol, ina flavonoids, ina porinus, ambazo zina faida kubwa kiafya, kwani upambana na bakteria na virusi vya aina mbalimbali vya magonjwa ndani ya mwili. Hii hufanya kazi kama kisafisha damu. Kwa sababu hiyo ndiyo maana huchanganywa kwenye madawa mengi ya asili yanayotibu magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu pamoja na magonjwa ya moyo. Yani hii unaweza kuifanya kuwa kiungo katika familia. Mkao mnatumia kuweka kwenye uji, mkao mnatumia kuweka kwenye chai, inakuwa ni nzuri sana. Inaifanya chai yako kuwa na nguvu, yani unapokunywa unapata zile vitamini na minerals zilizoko mle ndani kwa wingi sana. Hii ndio kazi kubwa ya hii omega namba 1. Omega namba 1 pia ina vitamini C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Inafanya kazi vizuri sana, huimarisha kinga ya mwili. Kwa hiyo omega 1 huimarisha na kuiwezesha kinga ya mwili kuwa na nguvu kama ikitumiwa mara kwa mara. Pia hupambana na kuua bakteria hatarishi ndani ya mwili na virusi ndani ya mwili, lakini inapambana pia na changamoto za UTI, inapambana na changamoto za kibofu, kupunguza uwezo wa kufanya kazi wa kibofu cha mkojo, kutoa mkojo kwa ufanisi, na mkojo nao kwa makwama, kujisikia maumivu wakati wa kujisaidia, kusikia kama unaungua, unajisikia kama unachomeka. Pia inarudisha kumbukumbu na kuongeza uwezo wa kumbukumbu kwenye ubongo kwa watoto wanaoferi sana darasani. Hii ni nzuri sana. Omega 1 ni nzuri kwa mtoto kuanzia miaka kuanzia miezi mitatu mpaka mzee wa miaka 90 kuelekea miaka 100. Akitumia hii inamsaidia sana, kwa sababu kwa wazee na kwa watu wazima ambao wamekuwa kiugua mara kwa mara, akianza kutumia hii inasaidia kuondoa zile seli mzee ambazo hazifai ndani ya mwili, zilizoshambuliwa na magonjwa, zilizoondolewa kinga zake, inazifagia na kuziondoa nje na kutengeneza new seli, yani seli kijana. Inatengeneza seli kijana na kuanza kurutubisha mfumo wako wa mwili kukaa vizuri. Ndio maana hii omega 1 ukiichukua ukienda kuanza kupaka kwa mfano kichwani, ikiwa umechanganya na maji ya limau alafu unapaka kichwani, kama ulikuwa na kipara, nywele zitaanza kuota. Ndio kazi ya hii omega 1. Inafanya kazi vizuri sana. Binti yangu mmoja pale Tabora anasema kwamba alikuwa na nywele ambazo zinakatika katika mara kwa mara. Alipokuja kuchukua hii omega 1 akaenda akachanganya na limau kama nilivyomuelekeza, alafu akawa anapaka kichwani, halafu anafunga kitambaa na kaa karibu nusu saa. Baada ya kiosha nywele, anakuta nywele zake zimekuwa imara zaidi. Kwa kile unavyozidi kuitumia ndivyo inavyozidi kuleta mafanikio mazuri. Inazuia na kuchelewesha kuzeeka. Ni kazi kubwa ya hii omega 1. Omega 1 inapambana changamoto za maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, maumivu na kutibu matatizo ya kukosa usingizi inayoitwa insomnia. Kwa kuwa ni chanzo kizuri cha antioxidanti, hii hukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli
na kusaidia kupunguza na kukomesha

0: kabisa uharibikaji wa seli, chembechembe za mwili na kuzuia uzeekaji wa haraka na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine mengi. Husaidia tumbo na ini. Kwa kutumia hii ina hutibu infection na asidi kuzidi mwilini. Unakuta kuna watu anakuambia umeenda kupima, naambia kwamba una kitu kinachoitwa labda lactic acid ama ketonic acid ama uric acid, kwamba uric acid zimezidi kwenye mwili wako, ndizo zinazosababisha maumivu ya mwili. Ukianza kunywa hii omega 1 inatibu tatizo la uric acid, msikilizaji wangu, inatibu kabisa, inasaidia sana na kuzuia mwili, linautunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu katika mwili. Ni kazi kubwa sana ya hii omega namba moja. Hii omega namba moja kwa mfano unapoitumia, kwa mfano una tatizo la ini, una tatizo la figo, ukianza kuinywa tu matatizo yako yataanza kutoweka polepole, lakini kwa uhakika. Husaidia na kuongeza uwezo wa utoaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo wale ambao unakuta kwamba una tatizo, wamepimwa hospitalini, umeambiwa kwamba una hepatitis B, labda una hepatitis C, ama una virusi vya papiroma, ama una virusi vya Hunter, ukianza kuinywa hii, kwa sababu inapambana na virusi vya aina mbalimbali, ina uwezo wa kufanya flushing out toxin, na inaziita ni sumu, kwa sababu zile seli zote zilizoambukizwa maradhi inazisukumia kwenda nje. Husaidia na kuimarisha mfumo wa mkojo. Husaidia na kuimarisha mfumo wa utoaji wa haja ndogo kwa urahisi na uwezo wa kutoa uchafu kwa ufanisi, urahisi na mafanikio mazuri hali ya juu. Hutibu matatizo ya koo. Watu wenye matatizo ya koo, unakuta mtu anashindwa kumeza vizuri vyakula, koo lake unakuta kwamba lina kama linakwama kwama hivi. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba yani hii kwa sababu ya ladha yake, kwanza sio chungu, ni tamu, utafikiri ukwaju. Kwa hiyo unapoweza kuichanganya kwenye uji au kwenye chai, inakuwa inafanya kazi vizuri na kufanya mwili wako uzidi kuwa imara na mwili wenye nguvu na mwili wenye afya njema. Inatibu mifupa. Matumizi ya omega 1 hutibu mifupa na kuzuia mchakato ujulikanao kitaalamu kama osteocalcics, yani seli ambazo huvunja mifupa na kumomonyoa mifupa. Inaondoa matatizo yale ya kulia mgongo, jamani. Yani kama una baba yako nyumbani ni mgonjwa wa mgongo, unaweza kumnunulia hii omega 1. Kuna ya 30, kuna ya 50, kuna ya 100 kilo moja. Hii ukimpelekea baba akaanza kuinywa, yale matatizo alikuwa anakulalamikia kila wakati, nitumie hela ninunue dawa za kizungu hapa za kunisaidia kupoza maumivu labda ya miguu, maumivu labda ya mgongo, maumivu labda ya kichwa, maumivu labda ya misuli, akianza kunywa hii ni suluhisho, itakusaidia sana kuonyesha kwamba namna ambavyo anasaidika na hiyo dawa. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa. Hutukinga dhidi ya kikohozi na magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB na asthma. Yaani hii omega 1 inasaidia. Watoto wale wanaougua wanakohoa kila wakati, unajaribu dawa hizi, unajaribu dawa zile, unajaribu zile kule, lakini nikwambie chukua hii omega 1 uanze kumpatia mtoto wako. Matatizo yako yanaweza kageuka kuwa historia, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, na mambo haya ninayokuambia yako pia kwenye kitabu chetu hiki ambacho kinachoitwa Ijue Afya Yako. Kitabu cha Ijue Afya Yako kinajaribu kuelezea namna ambavyo unaweza ukajitibu mwenyewe nyumbani kwa kutumia mimea mbalimbali na matunda mbalimbali na miti mbalimbali na mizizi mbalimbali ya miti mbalimbali inayoweza kutibu matatizo yako ya mwili. Namna unavyoweza kujitibu kwa vitunguu maji, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia vitunguu saumu, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia karoti, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia mdalasini, kutumia hizi pepa na vitu vingine vingi ambavyo vimekuwa ni msaada mkubwa, lakini ujui namna ya kuvitumia, utakutana navyo pale. Upjui na ni hii omega namba moja, hutibu mfumo wa utoaji haja ndogo kwa urahisi, hutibu mfumo wa upumuaji, hutibu mfumo wa uti wa mgongo, mfumo wa umengenyaji wa chakula, mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Inasaidia kutibu vitu vingi sana. Wanasayansi wa Ayurveda na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria wanasema wamejaribu kufanya utafiti za kisayansi na tafiti za kiafya, wamegundua ya kwamba omega 1 inaweza ikatibu matatizo ya misuli vizuri kwa ufanisi mkubwa sana. Maana ina uwezo wa kufagia mafuta yote yasiyohitajika ndani ya mwili ambayo tunayaita mafuta dutu. yani mafuta taka mwili, inawezwa kuyatoa nje na kuyaondoa kabisa. Kwa hata wale watu wenye vitambi vikubwa wanatamani kuvisawazisha, wanatamani kupunguza vile vitambi, hii omega namba moja ina uwezo mzuri sana wa kupambana changamoto za vitambi visivyohitajika. Lakini kana kwamba itoshi, ina uwezo wa kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo na kurudisha kumbukumbu kwenye misuli na kufanya mwili wako kufanya kazi vizuri. Kwa watu waliopoza akiwa anatumia hii, inamsaidia kwa sababu huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo, na hivyo uhusisha ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu omega 1 hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishwaji wa kemikali julikanayo kitaalamu kama neprofini, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hiyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Kwa watu walio na tatizo la pressure ama watu walio nao upata tatizo la kukosa usingizi ambayo inaitwa insomnia, na hutoa nafuu kubwa dhidi ya misongo ya mawazo. Kwa mfano, na mawazo mazito mazito makali makali yanasababisha unashindwa hata kulala usingizi, njoo uchukue hii omega namba moja, msikilizaji wangu. Ukianza kunywa kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni, kijiko kimoja asubuhi, kimoja jioni, tatizo lako la pressure na mawazo litatoweka vizuri sana. Litatoweka vizuri sana. Hii ni dawa moja makini sana. Moja dawa tunayojivunia pale wa Beroya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 22 imekuwa ikitumika. Huko India wanasema wameitumia kwa zaidi ya miaka 3000. Mpaka watoto wadogo wanaelekezwa kwenda kuiandaa miti yake hii. Ukienda kwa mfano kule kwetu Iringa, mahali inakopatikana dawa hii kwa wingi sana, inastawi ukanda wa baridi baridi kali kama Iringa, Mbeya na kule maeneo ya Njombe, ndiko inakostawi kwa wingi sana. Na matunda yake hayo yanayotengeneza dawa hii ndio yanayotengeneza hata ile dawa inayoitwa hope juice. Kwa hiyo ni dawa moja nzuri sana, ambayo dawa hii ina uwezo wa kufanya kazi nyingi sana katika mwili, kwa sababu inaponya magonjwa kama ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, ile unasikiaga pingili zako za mgongo zimelika, gegedu lako bana limeshambuliwa, linatengeneza vichomi vichomi vya miguu, unakuta miguu kule chini kukitikanyaga tu unasikia kama unakanyaga misumari hivi. Unasikia miguu inauma, unashindwa hata kutembea. Hii ukichukua inatibu vizuri sana matatizo hayo, na matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo, kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection na kutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno, maumivu ya viungo kwa ujumla, kujisikia umechoka choka. Wewe kunywaga hii omega namba moja, omega namba moja ukianza kuinywa inakata kabisa uchovu wa aina yoyote ndani ya mwili. Kwa hata asubuhi unapoenda shambani, unapoenda kwenye shughuli zako, wengine unakuta nakwambia kwamba tabibu, mimi nikiinama kidogo tu, nikiinama nashindwa kuamka kwa sababu mgongo unakuwa unauma kweli kweli. Sijui na ugonjwa gani huo. Ni ugonjwa wa viungo. Kwamba kile kitendo cha kuinama muda mrefu na kuzoesha mwili kwenye kuinama inama kunasababisha zile pingili za mgongo kupunguza zile lubricant ama uteute. Na kwa namna hiyo unapokunywa hii omega namba moja, inarudisha zile fluidi zilizopungua na ambazo zimetoweka. Kwa hiyo hukuza kiwango kikubwa cha rehemu na kupunguza rehemu mbaya ambayo inaitwa inayotengeneza mafuta yake inayotengeneza maumivu ya viungo. Hutibu uwezekano wa kupata mawe kwenye kibofu cha mkojo. Ni kazi kubwa ya hii. Ina faida kubwa kwa afya ya moyo. Hope hii omega namba moja ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL, na ukinga uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa jinsi hiyo huzuia magonjwa mbalimbali ya moyo, inaimarisha misuli ya moyo na kuongeza nguvu kwenye moyo. Kama utaitumia mara kwa mara, inasaidia sana. Ina faida kubwa kwa wagonjwa wa kisukari. Inasaidia na kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu omega 1 ina kitu kinachoitwa profino. Profino ambacho ni kimiminika ndani ya mmea huu au ndani ya tunda hili, ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari, husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Kama ulikuwa unaelekea kupata sukari, ama ndio umeanza kutumia dawa za kizungu, ama ndio umepata kisukari, tembelea wa Beroya Clinic upate hii omega namba moja ikusaidie rafiki yangu. Husaidia kuboresha mchakato wa umengenyaji wa wanga katika mwili, kwa sababu vyakula vyetu vingi sisi kama Afrika vyakula vyetu vingi ni ugali, vyakula vyetu vingi ni wali, vyakula vyetu ni hivyo. Kwa sababu omega 1 ni ina chlorium ambayo usaidia umengenyoji wa wanga, hivyo usaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu na kufanya mwili wako uzidi kupambana na changamoto za sukari ili sukari yako isipande wala kushuka kwa kiwango kinachohitajika katika mwili. Kwa hiyo inairegulate ili sukari yako ikawe kwenye normal range. Na ndio maana nakuta kwamba wengi ambao wametembelea pale Oberoi Clinic anakwambia tabibu, nimetumia tu lita zangu 3 mpaka 5 za hope juice. Ninaona sukari yangu inakaa vizuri. Ni kweli itakaa vizuri tu. Wewe njoo kwa mfano leo hii kama una tatizo la kisukari na kimekuwa kikikusumbua na kuletea ganzi kwenye miguu, ganzi kwenye mikono, ganzi kwenye kwenye misuli, unashindwa kufanya kazi vizuri, nikwambie njoo uchukue hii hope juice leo, iko kwenye ofa na ofa yake inaisha leo. Ofa yake inaisha leo ni shilingi 35,000. Uchukue ile hope juice ambayo ina special kwa ajili ya kisukari. Ukifika hapa sema tu kwamba nahitaji hope juice ile ya kisukari. Uende ukaitumie siku 3 siku 4. Nipigie simu uniambie kwamba kama hujaona mafanikio, si mimi niko hewani kwenye kipindi cha redio hapa kila siku. Nipigie simu. Niambie tabibu, ulitudanganya, hii dawa yako nimekunywa sijaona mafanikio. Au nimechukua ile omega 1 nimekunywa sijaona mafanikio. Msikilizaji nikwambie, omega 1 inafanya kazi kuwa nzuri, inaboresha na utibu na kutoa nafuu kubwa kwa maumivu ya hedhi kwa binti zetu. Kwa mfano kama mtoto wako anapataga hedhi ya maumivu makali, anaumia mpaka anazirai, wengine wanaumia mpaka wanasikia maumivu, wanashinda na kunywa tu dawa au wanawekewa drip ya dawa za kizungu, wacha nikwambie njoo mchukulie hii omega namba 1 mtoto wako, kesi yake inaweza ikamalizika kabisa. Hii inauzwa shilingi omega namba 1 inauzwa 30,000. Hope juice inauzwa 35,000 leo kwenye ofa. Kwa hiyo jitahidi ufike pale Oberoi Clinic, utapata faida nzuri sana. Huongeza idadi ya mbegu za kiume kwa wanaume hii omega 1, kwa kuwa ina wingi wa madini ya chuma omega 1, hivyo ina uwezo kuongeza damu na pia mbegu za kiume kwa mwanaume na kumfanya rijari. Hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa na hiyo omega namba 1. Faida za omega 1 kwa watu wenye changamoto za macho. Huongeza uwezo wa kuona. Upunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho, kutoka machozi kwenye macho. Hizi si dalili nzuri sana. Kama unapata matatizo kama haya, tembelea pale Oberoi Clinic ujipatie hiyo omega 1 hata 30,000, itakusaidia kwa ajili ya kuimarisha matatizo yako na kuondoa changamoto za maradhi na magonjwa. Msikilizaji nikwambie tu pia kwamba ina faida kubwa katika umengenyaji wa chakula. Inazuia na kutibu magonjwa mengi ya tumbo kama magonjwa ya vidonda vya tumbo, infection kwenye tumbo. Unywaji wa hiyo omega 1 asubuhi katika tumbo tupu kwa kutumia kijiko kimoja ukachanganya na asali na alafu kaweka pia kwenye uji, inasaidia sana kutengeneza ini lako kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa na uboresha ubora wa umengenyaji wa chakula na kutibu vidonda vya kinywani na vidonda vya tumbo kwa haraka sana, na usaidia usharabiwaji wa virutubisho vingi toka katika chakula, hivyo usaidia mwili kwa ujumla. Hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Hutoa nafuu kubwa kwa wenye shida ya kiungulia. Watu ambao unakuta napata kiungulia kila wakati, hiyo inatibika na hii dawa inayoitwa omega namba 1. Ni chanzo kizuri cha madini na vinilishe muhimu, maana humkamilisha na kutoshereza hitaji la madini na vitamini na proteini ambazo hufanya mwili kupambana zaidi na virusi vya aina mbalimbali na magonjwa ya aina mbalimbali. Kwa hiyo ina faida kwa watu wenye shida za ngozi. Watu wenye matatizo ya ngozi, kama ukichukua kwa mfano juisi yake kwa unapaka kwenye ngozi, inatibu matatizo ya makovu ya kizamani na kuyaondoa ngozi kuwa yenye afya na angavu, hung'aa sana na kuvutia, kwa sababu hope juice ina omega 1 ina vitamini C na A kwa wakati mmoja. Kemikali asilia huondoa seli zilizokufa zipambanazo na makunyanzi ya uzee, ambayo huzalishwa kemikali iitwayo collagen ambayo hufanya kazi na kuonekana ya kitoto na inayovutia na humfanya mtu aonekane kijana siku zote. hurejesha na kujenga upya seli za sehemu ya ngozi iliyoharibika. Hivyo huifanya ngozi kuwa nyororo na muonekano mzuri wa kupendeza. Nikwambie msikilizaji, Waberoya Clinic Mungu ametujalia kuwa na mimea mingi mizuri yenye mafanikio makubwa. Hatuna mgonjwa ambaye anasema mimi nimekunywa dawa pale Waberoya Clinic, nimefuata kawaida zile ambazo mmeziweka na sheria zile mlizotoa kwamba mtu akitumia dozi nzima akinywa hizo dawa au kimaliza dozi nzima ulioandikiwa na tabibu wetu. Na huwa kama unataka kupona kwa 100%, ngoja nikuchekeshe. Tena nikwambie msikilizaji wangu kwamba kama unatamani kupona vizuri kwa ufanisi mkubwa na afya yako irudi kama ulivyokuwa mwanzo, wacha nikwambie, usiagize dawa ije kwa njia ya magari. Njoo mwenyewe ofisini kwanza, uonane na sisi matabibu wako, tukuhudumie, tukuandikie dozi kamili na tufuatilie historia ya ugonjwa wako. Ile dozi mara nyingi wengi ambao wamekuja ofisini hawalalamiki, lakini wale ambao unakuta anakwambia nilisikia tu tangazo la hope juice nikaja kuchukua hope juice, ni vizuri uchukue ndio, lakini unaweza kukuta kwamba una magonjwa ambayo tunayaita ya mtindo wa maisha, na dozi yako yawezekana isiwe dumu la lita 5 la hope juice, ikawa labda ni lita 10 au ikawa ni lita 15 au lita 20. Kwa hiyo utalazimika kuendelea kufuata pale ofisini, kila inapoisha unafuata, ikiisha unafuata, unaunganisha, unaendelea kuinywa siku zote. Kama ni omega 1 ikiisha unafuata mpaka utakapona mwili wako sasa umekaa sawa, uko vizuri. Hapo utashangilia na kumtukuza Mungu wa mbinguni aliyewaleta Waberoya Clinic tuwepo Kigoma. Wengi nimefurahi sana mmekuwa mkiniambia kwamba msihame Kigoma jamani, msihame. Ni kweli hatuna mpango wa kuhama. Hatuna mpango wa kuhama. Kwa sababu miaka ya nyuma tulipoanza mwaka 2004 tukiwa pale Mwanga eneo la Regeza Mwendo, tuliwahi kukaa pale miaka kadhaa, lakini baada ya kutoka pale na kurudi kule Tabora, saa hii tuko tunafanya mpango wa kupata eneo la kujenga hospitali yetu ya kudumu, hata kiwezekana iwe ya kulaza, ndio mpango wetu mkubwa Kigoma hii. Kwa hiyo tukifaulu hiyo tutaweka hospitali ya kudumu hapa Kigoma. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi kabisa ndugu zangu, wale ambao mmekuwa mashahidi mmetembelea pale Waberoya Clinic, muendelee kuwa mashahidi kuambia watu wengine pia waje Waberoya Clinic. Changamoto nyingi unakuta mtu ana tatizo labda amepima hospitalini, ameambiwa na matatizo yale haya na yale. Wewe kata kama umeambiwa huwezi kupona kwa dawa za asili, unaweza ukaja pale Waberoya Clinic ukatuuliza sisi tukakwambia kama umeambiwa uwezi kupona, nenda katumie siku 3 au siku 4 wakati unajipanga kusafiri kwenda kwenye rufaa yako uliotumwa. Unapotumia siku 2-3 unakuta mabadiliko yanatokea. Kama mama mmoja yuko pale Geita, yeye alikwenda hospitali ya Bugando Mwanza, akaambiwa ana kansa ya matiti. Alipoambiwa ana kansa ya matiti, yule mama akakata tamaa kabisa, wakakata kinyama fulani wakaenda kukifanyia uchunguzi kule hospitalini. Kuna vipimo vizuri sana kwa teknolojia, tumepiga hatua nzuri sana, hata wazungu kwenye teknolojia wamepiga hatua kubwa sana. Wakapima wakagundua kwamba ana kansa. Yule mama kawa ikabidi awe anakwenda kila baada ya wiki 3 anakwenda Bugando kwenda kukutana na madaktari wake pale. Wanampa dawa, anakuja anapita pale Waberoya Clinic, anachukua dawa inaitwa omega 1 pamoja na dawa nyingine inaitwa omega 5. Anakunywa yule mama. Nasema mwanzoni alikuwa haoni mabadiliko, lakini baadaye akaanza kuona mabadiliko ya kasi. Akaacha kutumia, akatupigia simu. Akaacha akaendelea kutumia ile dawa ya omega 1 na hope juice. Saa hii ni mzima hivi ninavyoongea na wewe msikilizaji.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
2: We are your friends. We are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
4: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
3: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34:10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wako wote nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
3: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
3: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
4: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
5: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
6: Unasikiliza Joy FM.
7: You're not you.
6: Usiondoke.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
10: Ni siku nyingine tena, msikilizaji wa 95.5 Radio Joy FM, popote pale ulipo, habari za usiku. Pole sana na majukumu ya siku nzima ya leo. Tumeanza siku tayari nyingine. Ni kupongeza wewe ambaye kidogo umefanikiwa, lakini pole ambaye ulipata changamoto katika siku nzima ya leo. Jina langu ni Pisa Kizeba. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Kama ulivyosikia kiashiria hicho, na hapa mezani pona mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Wote kwa pamoja, mimi na Pastor Alex tunakwambia karibu sana, tupate kujifunza yale ya mambo ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Leo tuna mada nzuri kabisa, inasema mwanamke adimu. Mwanamke adimu ni mwanamke gani huyo adimu? Jiulize hapo, wewe mwanamke uliyenaye hapo, mke wako, je, ni mwanamke adimu? Leo tutapata madini mazuri kumtambua mwanamke adimu ni mwanamke gani. Yule ambaye ameshaingia kwenye ndoa ama kabla hajaingia kwenye ndoa, nini ambacho kinamsababisha mwanamke au mwanamke adimu, ni kitu gani? Mtaalamu atatuambia vitu vingi sana siku ya leo. Natamani utege sikio upate kujifunza mambo mazuri kabisa kupitia kipindi bora cha Nuru ya Mahusiano. Nimekuambia jina langu ni Prince Kizeba, nipo na mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah, na hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania. Unatupata vizuri. Kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwake Yami, wimbo kwa jina, wimbo huo mzuri kabisa. Baada ya wimbo sasa mimi tutarudi tuna moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo.

0: kutupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Nikwambia namba yetu ya simu ni 0768150190. Nipo na mtaalamu wetu Pastor Alexi Jeremiah tuko naye hapa. Lakini kama unataka namba ya mtaalamu, usijali, labda tutakuwa na maongezi ya angalau ya kuzungumza naye. Unatamani kufunga vitu fulani ambavyo vinakusumbua kwenye mahusiano yako? Mwisho wa kipindi atataja namba yake ya simu, utachukua namba yake, utamtafuta kwa kesho yake sasa, baada ya saa 6 hii akiweza kipindi asubuhi yake, sasa kumtafuta mchana, utazungumza naye na yeye atapata kusaidia. Ila anapomaliza kipindi, jamani, msimtafute, anasema na yeye anaenda kupumzika na habibi wake, na yeye ana ndoa, anatunza ndoa yake, kitaonya kipindi anakufanya ile mambo anatoja kufanya wana ndoa. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Mambo ya ndoa, Priska. Mbona umeakazia sana?
0: Kwani ufanye?
1: Tunafanya kwa sababu tendo la ndoa ni kitu kizuri ambacho ni kitu ambacho kama mwanandoa lazima ufanye, ni wewe wanadha. Na wanandoa wengi wanaamini kwamba hivi, unajua tendo la ndoa lina kiasi chake. Tendo la ndoa lina kiasi chake, na hatuingii kwenye ndoa kwa sababu ya tendo la ndoa pekee, lakini ni moja kati ya vitu ambavyo vinatengeneza intimacy ya karibu sana kwa wanandoa. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba ni vizuri kufanya tendo la ndoa kama wanandoa. Na niliwahi kuzungumza nikasema kuna vitu ambavyo mkivifanya kwa tendo la ndoa, badala ya kutengeneza ule ukaribu wa kihisia, vinaua ule ukaribu wa kihisia. Ikiwemo maneno ambayo mnayazungumza na mingine. Kumbuka tendo la ndoa ndo tendo pekee linaloweza kumfanya mtu na mtu kuwa kitu kimoja katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kwa sababu kihisia, wewe unajua mtu ambaye ushawahi kusex naye, hata kama mnaweza kugombana, kuwasuluhisha inaweza kuwa rahisi kuliko mtu ambaye hujawahi kusex naye. Unaelewa? Ndio kwa maana huwa napenda kusema kwamba ushauri na saa ambao tunaufanya, unaomba pia neema ya Mungu. Sababu kuna watu wamesha sex, watu wanajuana mauzuri na maubaya huko kitandani. Wewe unapokwenda kuwashauri, unatakiwa kuwa na umakini mkubwa sana. Mimi nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa na changamoto na mkeo, na mume wake. Akilumbana na mume wake, alikuwa ni ndugu, hii ilikuwa ni within the family. Akilumbana na mume wake, anakuja na msema mume wake vibaya sana. Anadai kwamba mimi nataka niachane naye, sio kitu gani, elele. Unamshauri. Ukimshauri Priska, anachokifanya, wakisha tu patana na mume wake, anamwambia mume wake kila kitu.
0: Alichonishauri moja,
1: fulana amenishauri moja, mbili, tatu. Kwa mwisho wa siku unajikuta kwamba wewe ndio unaonekana mbaya. Kwa niseme tu kwamba watu wasiingilie sana unapotaka kuwashauri wanandoa. Be very careful. Kuwa makini. Hawa watu waisha unaona utupu. Yaani huyu anamjua, huyu ana kovu hapa, ana raha yake hii, ana nini lake, kila kitu. Kwa you need to be very careful unapokwenda kuwashauri hawa watu. Lakini it is very important wanandoa kupeana hii kitu kwa heshima, kupeana hii kitu kwa upendo, kupeana hii kitu kwa hisia zote. Ni jambo zuri.
0: Kupeana kwa heshima ni nini?
1: Sawa. Psychologically, nishafundishaga hii. Kisaikolojia, mwanaume anapokuwa kabla hajafanya tendo, yani kile kabla, ndo ana hamu ya kushiriki tendo. Kwanza niseme hivi. Hutakiwi kuzuia hisia za tendo la ndoa. Yani, hapa naongeza kwa watu wote. Uwe single, uwe umeoa, uwe umeolewa, uwe hujaolewa. Unapohisi mwili unahitaji kusex, usijizuie. Ule mwili una function kwa kazi yake maalum. Lakini wewe unaweza, unaweza kuzuia mindset yako kwenye kufanya lile tendo kinyume na taratibu. Nikisema kinyume na taratibu, sasa hapa ni kwamba haujaoa, unafanya na nani? Mwili uache uriact, lakini uonyeshe nidhamu kwamba ninaweza kuresist. Kwa sababu unapouua kwamba ninahisi kufanya tendo la ndoa, ninatakiwa kuondoa hii hisia isiwepo. Kuna namna ambavyo, unajua mwili ni sana nini niseme, ni kama udongo. Sawa? Kila kitu kina changes, kina mabadiliko. Mwili unaporeact kutaka tendo, acha ile hisia iishi ndani yako. Lakini wewe tengeneza ile nidhamu ya kwamba I'm not gonna do it. Sitofanya. Kwa sababu sina mtu husika wa kufanya naye. Tukija kwa mwanaume, mwanaume anapomwili unapokuwa na react kufanya tendo la ndoa, mindset yake huwa ina lose focus, yani akili yake huwa inapoteza utendaji kazi wake kama mwanaume kwa 50%. Akishamaliza kushiriki tendo la ndoa, anapo ejaculate, yani anapopiga mshindo, anapomwaga zile shahawa, akili yake inarejea full. Nikaisema hii last time, ndo kwa maana mwanaume mara nyingi sana anapomaliza kushiriki tendo la ndoa huwa hahitaji intimacy, ule ukaribu wa sana na mwanamke, isipokuwa anahitaji ukaribu na yeye peke yake. Atarejea kwenye kupekua mafaili ya kampuni ya biashara, kama ni ya huduma, kama ni ya nini. Ila mwanamke yeye, baada ya kuwa ameshiriki tendo, anachokitaka ni intimacy, ule ukaribu. Endelea kumtomasa tomasa, endelea kumuongelesha, endelea kumwambia alivyo mzuri, endelea kumwambia na kumsifia alivyo fanya shughuli ilivyokuwa pevu. Wanasema vijana ilikuwa lele lele. Anataka iwe hivyo. Ila kwa mwanaume anataka. Ndio kwa maana naomba niwashauri wanawake. Hakikisha una vyote viwili. Ukimaliza kushiriki tendo, unapokuwa kwenye tendo, fanya maujanja. Uwe mbunifu kwenye tendo. Na unapomaliza tendo, andaa akili yako kufanya mazungumzo ya kina na mwanaume. Maana mwanaume anapomaliza kushiriki, ndipo ambapo huwa anaanza kuzungumzia vitu vya mikakati ya maisha.
0: Baada ya kumaliza.
1: Baada ya kuwa amemwaga.
0: Sasa mkiwa wakati mwanamke anakuwa na hali ya ukaribu.
1: Yeye anakuwa na ile ukaribu. Sasa sawa, mwanaume anaweza kubaki karibu, lakini akibaki karibu,
0: akili yake iko,
1: akili yake inaanza kufanya vitu vingine. Sasa what you need to do as a woman, kama mwanamke, ni kwamba ulikuwa mtamu kitandani, ulikuwa nakata viuno, unafanya nini? Hakikisha pia akili yako unaiandaa kwamba now atakapokuja na hoja fulani, nitampokea kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ipo hivyo. Sasa tunapozungumzia mwanamke adimu,
0: kwanza mwanamke ni nani hasa?
1: Sawa, mwanamke ana tofauti na mke. Sawa? Tunaposema mwanamke, msichana ni mwanamke ambaye hajawa na ukomavu, kuna vitu hajavielewa. Sawa? Yuko na kuwa. Mwanamke ni mwanamke, ni mtu ambaye ameanza kuwa na ukomavu. Kwa tofauti kati ya kukua na kukomaa, ana ukomavu, anauelewa baadhi ya vitu. Mke ni huyu mwanamke mwenye ukomavu ambaye yupo tayari kuwa cultivated, kutunzwa, kukuzwa. Priska, ulipokuwa kwa baba na mama, walikuwa nakulea kwa malezi yao. Ulivyoolewa, yule baba ambaye ni mume wako alirithi yale malezi kwa baba, yeye ndo anachukua charge ya kuanza kukukuza wewe. Baba alikuwa anakuhudumia kila kitu kimwili, anakulisha, anakuhudumia kila kitu. La mwanaume anapokuwa anachukua gharama ya kila kitu, ya mambo yote. Sasa issue inakuja kwamba Priska, mwanamke anatakiwa kuwa na ukomavu na anayejitambua na kujielewa. Nizungumza majuzi nikasema mwanaume ambaye hana maono na hajajielewa na una ukomavu hafai kuwa mume wa mtu. Na mwanamke ambaye hayupo tayari kukuzwa, kulelewa na mume, hafai kuwa mke wa mtu. Sababu anatakiwa kuwa matured na awe tayari kuwa cultivated, avunwe kutoka kwenye mikono ya baba kuja kwenye mikono ya nani? Ya mume. Sawa? Sasa kuna vitu vitano au sita ambavyo nakwenda kuvizungumza kwa habari ya mwanamke adimu. Kwanza, huyu mwanamke adimu ni mwanamke ambaye anapendwa na kila mwanaume. Mm. Yaani mwanaume yoyote huwa anamtaka huyu mwanamke kwa namna moja au nyingine.
0: Mwanamke.
1: Anamtaka huyu mwanamke kwa namna moja au nyingine, mwanaume yoyote yule. Yaani kuna ambaye hatopenda vyote ambavyo nimezungumza au nitazungumza, lakini kuna baadhi ya vitu mwanaume anavitaka. Jambo la kwanza, mwanamke adimu huwa anapenda mara nyingi kukaa peke yake. Sawa? Mara nyingi sana huyu mwanamke huwa anapenda kukaa peke yake. Na anapokaa peke yake Priska, sio kwamba anakuwa mchawi. Maana kuna mtu anaweza asielewe. Mwanamke adimu anapokaa peke yake Priska, watu wanaweza kusema labda
0: anajisikia
1: ni mtu mpweke. Kuna tofauti kati ya kitu kinachoitwa solitude na loneliness. Mtatafsiri vyote pia kwenye group moja la upweke. Lakini tunapozungumzia upweke, upweke si tu kukaa peke yako. Upweke wa kweli Priska ni ile hali ya wewe kufeel kuwa disconnected. Yani disconnected ni sana umeplug simu, umechomeka simu kwenye charge, ipo connected, ina charge. Kudisconnect ni kuitoa kwenye charge. Mwanadamu huwa na vitu ambavyo huwa vinamcharge. Sasa upweke ni mwanadamu pale ambapo anakuwa disconnected, anaondolewa kwenye charge. Sawa? Upweke sio kutokuwa na watu walio kuzunguka, hapana. Unajua unaweza kuwa katikati ya watu na bado ukawa mpweke. Unaweza ukahisi kwamba upweke unanisumbua, ngoja niolewe. Kuwa na mume akumalize upweke.
0: Unaweza kaolewa na upweke unao vile vile.
1: Unaweza ukaolewa na bado ukabaki kuwa mpweke. Unaweza ukaoa na bado ukawa mpweke. Sasa tunapozungumzia upweke, kuna grupu la watu wengi sana ambao hawaelewi na kujua maana ya upweke. Loneliness, tunaposema neno loneliness, ni ile mtu kutamani connection, yani mtu unatamani uwepo wa watu wengine. Supo peke yako, you are lonely. Sasa loneliness ni wewe kutamani kuwa connected, kuwa na watu wengine. Na solitude, tunapozungumzia neno solitude, ni issue ya wewe mwenyewe kuchagua kuwa na wewe mwenyewe ili upate na uitafute amani yako ya ndani. Nilikuwa nimekaa mida fulani hivi mahala peke yangu. Ilikuwa hapa Hussein. Mtu mmoja akaja. Sasa pale nilipokuwa nimekaa, kulikuwa ni kama kabla sijakaa mimi kulikuwa kuna kikao. Watu walikuwa wanafanya kikao. Mtu mmoja akaja akaniambia, baba umekaa peke yako? Yaani ni kama upo kwenye kikao cha wewe peke yako." Kwa mtu ambaye anaweza kuniweza kufikiria huyu mtu yupo lonely, no. Mimi pale nilikuwa solitude. Maana nilikuwa naitafuta amani yangu mwenyewe. Nilikuwa na watu wengi wenye akili, matajiri wengi huwa wanapata muda wa kukaa wenyewe. Sawa? Anapokaa peke yake anafaidi sana ile solitude, kwa sababu kwanza analinda muda wake, lakini pia inamsaidia yeye hajielewe mwenyewe kwanza. Sawa? Lakini kitu kingine, anaujenga umahiri wake peke yake. Nilizungumza kitu kimoja majuzi nikasema, hivi unajua kwamba unaweza kuwa single ndani ya ndoa? Yaani unaweza ukawa single yetu upo ndani ya ndoa. Yaani upo ndani ya ndoa lakini bado kuna nyakati zinakutaka uwe single. Usingo ambao unamaanisha ni upi? Hutakiwi Priska kusubiri mtu mwingine aje kukukomplete ili uwe completed.
0: Kwa Kiswahili
1: ni kwamba hutakiwi kusubiri mtu mwingine aje kukukamilisha. Changamoto kubwa ambayo tunaiona kwenye ndoa, ambazo mimi nakutana nazo kuzisolve inakuwa ni issue, ni kwamba unakuta mume aliamini kwamba maadam nimeoa huyu mke ndo anakuja kunikamilisha.
0: Na kwa sababu ya hiyo.
1: Ila umeelewa?
0: Mimi naelewa.
1: Mke naye anaamini kwamba before sijaolewa nilikuwa sijakamilika, kwa huyu mume ndo anakuja kunikamilisha. Asa ipo hivi. Unatakiwa kuwa kamili nje ya kukamilishwa kwanza.
0: Kamili nje ya kukamilishwa.
1: Ehe. Ni sawa na mke. Unatakiwa kuwa mke kabla ya kufanywa kuwa mke.
0: Mara kusema
1: unatakiwa kuwa mume kabla haujawa mume kwa mtu.
0: Sasa ukifanya hivi kusema hivyo, kuna mwingine anaenda mbali. Unajifanya mke kabla haujawa mke, maandalizi ya kuwa mke, lakini mara kwa mara unafanya kuwa mke. Je, unaruhusiwa na kushiriki angalau?
1: Auruhusiwi kushiriki.
0: Masi maandalizi.
1: Auruhusi. Naposema natakiwa kuwa mke kabla kufanywa mke, simaanishi kwamba natakiwa kuwa na mpikia mtu nini. Kuna tabia lazima uwe nazo kabla hujafanywa kuwa mke wa mtu. Kuna tabia lazima uwe nazo kabla hujafanywa kuwa mume wa mtu. Very important. Sasa ndakuja kuchambua hayo machache hapa nyuma. Ngoja kwanza niende na dakika.
0: Anapenda kukaa peke yake.
1: Na dakika kama 25 tu hapa. Kwanza anapenda kukaa peke yake. Hii hapa tunaita kitaalamu kisaikolojia kwamba ni solitude over loneliness. Na nimefafanua hapa loneliness nini, solitude nini. Kwamba solitude ni wewe kukaa peke yako, kutafakari kuhusu wewe mwenyewe. Kutafakari nafasi yako ndani ya maisha ya watu wengine. Kuilinda amani yako. Kumbuka Priska, amani yako ni mzigo wako mwenyewe. Amani yako ni jukumu lako mwenyewe. Sikudanganye mtu kwamba yeye no, amani yako ni jukumu lako mwenyewe. Usitake kutafuta amani kutoka kwa mtu mwingine. Sasa mwanamke adimu, mwanamke ambaye mwanaume anampenda, muda mwingine apate muda kwa solitude na si kwa loneliness. Kitaalamu tunasema ni ishara ya self actualization. Maana yake ni kisaikolojia sasa. Huyu mwanamke huwa anatambua kwamba kuwa na amani ya kweli hakutafutwi kwenye umati wa watu. Ndio nimesema solitude. Lakini mtu ukiwa loneliness unatafuta connection. Unatafuta kiunganishi, muunganiko baina yako wewe na watu wengine. Yeye anachokiamini huyu mwanamke kwamba amani yake inapatikana katika ndani ya ukimya wake. Solitude inamsaidia mtu kujichaji upya, kutafakari matendo mazuri zidi ya sumu za nje. Dunia ina sumu huko nje. Inatujaza sumu, inatujaza vitu ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo tunapozungumzia solitude ni mtu kukaa peke yake na kujitafakari yeye mwenyewe. Hili ni jambo la kwanza. Mwanamke adimu huwa anafikiria mambo kwa kina. Sawa? Ambao tunasema ni empathetic sensitivity kisaikolojia. Psychology inamtafsiri huyo mtu kama ni mtu mwenye empathetic sensitivity. Kwa lugha nyingine kwamba huyu mwanamke huwa anachambua makosa aliyopitia nyuma, na si kwa sababu anataka kulipiza kisasi bali kwa sababu anataka kujifunza. Wanawake wengi wameingia kwenye madimbwi ya visasi na kuyaharibu maisha yao kwa sababu waliamini nikilipiza kisasi ndo nitakuwa na usawa katika utendaji wangu wa kimaisha. Hata katika maisha ya kawaida Priska, naomba niwashauri wanawake ndani ya ndoa.
0: Tushauri.
1: Mume akichiti, au nishauri tu wanandoa wote, usifanye tendo kwa sababu mwenza wako amelifanya. Mke wako amechiti na wewe basi unatakiwa kwenda kuchiti ili muwe sawa. No. Utakaye chiti naye si sawa na yule aliyechiti naye. Utakaye chepuka naye si sawa na yule aliyechepuka na mwenza wako. In fact kwenye ndoa hatupo kwa sababu ya competition, ushindani.
0: Lakini hapo mtaalamu,
1: ushindani wa kwenye ndoa ni kusimamia nafasi zetu. Maana ndoa ni institution, ni organization, ni taasisi.
2: ya muungano.
3: Na katika hii taasisi lazima mimi mume nichunge cheo changu na nichunge cheo cha mke wangu. Ndio inanipa mimi quality ya mume. Wewe mke uchunge cheo chako na ukitazame kwa heshima cheo cha mume wako. Sawa. Sasa huyu mwanamke anayafikiria mambo huwa hana muda wa kulipiza kisasi. Hafanyi vitu, hakumbuki mabaya ya mwenza wake kwa sababu ya kulipiza kisasi aidha kuhukumu. Anakumbuka mume wangu aliwahi kunichiti, aliwahi kuchepuka, aliwahi kufanya, aliwahi kunipiga. Lakini haimfanyi yeye kulipiza kisasi, bali inamfanya yeye au inamsaidia yeye kujifunza. Anajifunza kupitia kile kitu alichomfanyia nani mwenza wake kwa namna moja au nyingine. Jambo la tatu, mwanamke adimu huwa anasoma watu kwa haraka, ambao kisaikolojia tunaita ni high emotional intelligence. Sawa? Ambao tunakuja hapo, kuna intelligensia, yani ni mtu mpelelezi wa kihisia, huwa ana feel vitu kwa haraka.
2: Mm-hmm.
3: Na kuna kitabu kimoja nilikuwa nakisoma cha kisaikolojia, ninacho nyumbani. Nilikinunua kile kitabu kwa machungu, nilikinunua $70. $70 ni zaidi ya 100,000. Nilipokinunua kasema dah, sasa hichi kitabu itakuweje? Lakini nilipoanza kukisoma taratibu, nilianza kuelewa vitu vingi sana kuhusu self emotional intelligence. Sana tena sana. Sasa huyu mwanamke hapa kwenye high emotional intelligence, yani kwenye kuwasoma watu, ndo kuna nguvu yake. Sawa? Kisaikolojia tunaitwa kwamba ana kitu kinaitwa intuitive observation. Yani huwa hawezi kuvumilia unafiki. Anasoma vitu na anavifanyia kazi. Anayajua mambo kabla hayajafanyika. Anajua kwamba anayajua maneno. Yaani amekaa na mtu anajua huku tunakoelekea, please kaanza akauliza swali fulani. Sipo mezani hapa. Anajua. Mwanamke adimu anajua haya mambo. Anayaelewa haya mambo kwa namna moja au nyingine.
2: Yeye anaelewaje amesaliwa hivyo?
3: Kwa sababu ana kitu kinaitwa high emotional intelligence. Sawa? Saikolojia yake ina emotions za kiintelijensia zilizo juu sana. Unaelewa? Lakini kitu kingine, huyu mwanamke adimu huwa haamini watu kirahisi rahisi. Anawaamini watu kwa nukta nukta. Yaani anawaamini watu kwa mkato mkato. Haamini moja kwa moja. No. Anaamini watu kwa nukta nukta. Na hii hapa kisaikolojia huwa tunaitwa ni selective trust. Sio kwamba ana issue ya trustee issue, ila ana kitu kinaitwa selective trust. Yeye huwa ana select mambo kabla hajaamini. Unaona? Unajua wengi wanahisi kwamba hawa watu ni wanafiki, sijui vitu gani, hapana. Lakini huyu mtu mwenye selective trust, psychologically tunasema ana kitu kinaitwa protective mechanism. Anajilinda, analinda mambo yake kabla hayajatokea. Anajua namna ya kujiweka sawa. Anajua nikifanya hivi huyu mtu anaweza kufanya hivi, anajilinda. Nikiamini hapa huyu mtu anaweza kufanya hivi, anajilinda. Kwa namna moja nyingine ni kitu ambacho watu wengi hawaelewi. Jambo lingine ni kwamba huyu mwanamke huwa hapelekeshwi na maneno matamu. Unajua nyinyi wanawake mnapenda maneno matamu. Mwanamke ukimwambia maneno matamu anaweza kukufungukia akaongea vitu vingi sana. Akaongea mipango aliyoongea na wenzake na nini na nini. Lakini huyu mwanamke yeye hata umwambie maneno matamu kiasi gani, hawezi kuyumba kwenye nafasi yake.
2: Kabisa.
3: Hata kidogo.
2: Yeye mwanamke ni sehemu gani?
3: Yeye hayumbishwi kwa sababu ni
2: kuna kazi ile kufundisha mtaalamu kusema wanawake wanapenda
3: maneno matamu.
2: Maneno matamu na uongo wewe kaenda nayo.
3: Ah, sio uongo, ni siasa.
2: Siasa.
3: Ni propaganda.
2: So unaponiambia kama kuna mwanamke mwingine ambaye hashitishwi na
3: mwanamke anapenda sera tamu.
2: Mhm.
3: Wana siasa wanapokuja wanatuambia tutajenga shule, utafanya nini? Watu ndio huyu ndio mheshimiwa. Mwanamke anapenda hivyo. Sawa? These are not so fake promises, lakini ni lazima uzungumze ili awe attracted. Unajua kwenye issue nzima ya mapenzi Priska, kuna vitu vingi sana vya kufundisha. Kuna vitu vingi sana vya kuweka sawa. Huyu mwanamke, kumbuka IQ yake ya saikolojia ipo juu sana. Nilifafanua recently saikolojia ni nini. Unajua mtu anaamini kwamba akiwa na akili nyingi basi ni mwana saikolojia. No, saikolojia sio hivyo ambavyo watu wanaifikiria. Sio hivyo kabisa. Na saikolojia ina vipengele vyake. Unaweza kuwa mwana saikolojia ndio, lakini umebobea kwenye masuala ya malezi sana. Unaelewa saikolojia ya mtoto sana. Unaelewa saikolojia ya makuzi ya mtoto sana. Lakini tukija kwenye issues zingine za kawaida, huwezi kutoboa. Huwezi kumfanyia mtu therapy, unaelewa? Nikasema Afrika ni mahala ambapo watu wanaamini kwamba mtu akiwa na changamoto ya afya akili, huyu mtu amerogwa. Na kati ndio kupata wataalamu wa kumweka sawa. Wataalamu wa kumuelekeza vitu ili huyu mtu arudi kwenye nafasi yake. Sawa? Sasa tunapozungumzia psychology ya huyu mtu ambaye tunamzungumza hapa, swali lako ni zuri sana. Huyu mtu anauelewa mkubwa kisaikolojia. Yupo kwenye top level kisaikolojia. Sawa? Ndio kwa maana nimezungumza habari za nini? Za high emotional intelligence. Yaani yeye anafuatilia mambo kwa kina. Lakini jambo jingine, huyu mtu huwa anatumia maumivu ya nyuma kuwa fursa ya kutenda mema. Kumbuka huyu mwanamke ni adimu sana Priska. Kama anaweza kutumia maumivu ya nyuma kuwa fursa yeye kutenda mema. Ni adimu sana. Sawa? Hii kitu kisaikolojia tunaita ni past traumatic growth. Unaelewa? Yaani ni wanawake ambao mara nyingi huwa hawachagui, kama nilivyosema, kulipiza kisasi. Ila anachochagua ni ndani ya kisasi somo, okay, ndani ya ubaya aliyotendewa ni kipi alichoki kimega alikinyakua kama fursa, na si sehemu ya yeye kulipiza kisasi. No. Sasa wanawake wengi hawapo hivyo. Leo dunia inamtengeneza mwanamke awe competitor wa mwanaume.
2: Mshindani.
3: Awe mshindani wa mwanaume. Na ukumbuke mwanaume ameaminishwa kwamba hatakiwi kushindwa. Nilifundisha last time nikasema, moja kati ya maswala ya kisaikolojia ambayo unatakiwa kumuuliza mwenza wako ni aina yake ya malezi. Alilelewa na nani? Amelelewa na wazazi wote wawili, kwa sababu malezi ya mtoto aliyelelewa na wazazi wote wawili ni tofauti na ya mtoto aliyelelewa na mzazi mmoja. Na ni tofauti na malezi ya mtoto aliyejilea mwenyewe na aliyelelewa na ndugu. Unaelewa? Kumbuka huyu mtoto ambaye ameelewa na wazazi wote wawili, huyu mtoto anakuwa ni dependent, ana depend na wazazi wake. Anapata direction, miongozo kwa wazazi wake. Lakini huyu aliyelewa na ndugu ambaye anamtesa, huwa na akili za kujiongeza, ingawa anajua kwamba yupo under authority flood. Sawa? Mamlaka flood, uongozi flood.
2: Na sasa hivi wazazi wataikulea watoto wao na pereka.
3: Alafu kuna huyu

0: mwanaume hata kama hana kazi. Maana leo dunia inataka kumtafsiri mwanaume ambaye hana kazi kama ndo nikimtu. Hapana. Mwanaume atabaki kuwa mwanaume no matter what, hata kama hana chochote, mwanaume atabaki kuwa mwanaume. Na ukumbuke, unacheka Priska, lakini ndo ukweli. Naomba ukumbuke kitu kimoja kwamba, listen to me. Dunia, shetani anajua nguvu ya mwanaume. Ndio hivi, unajua kwamba inauma sana mwanaume akiwa show kuliko mwanamke akiwa tomboy. Unajua kuza kwa nini inauma sana ni kumkuta mwanaume anjifanya mwanamke badala ya mwanamke kujifanya mwanaume. Kwa sababu authority, taswira ya Mungu ipo ndani ya mwanaume. Kwa huyu mwanaume anapobadilisha uhalisia wake, lazima kuwepo na maumivu. Unaelewa? Lazima kuwepo na maumivu. Lakini kitu kingine, unajua hata wazazi nyumbani wanaanza kuwatreat watoto wanaume kama baba zao. Na ukumbuke, mtoto wa kiume ni adui wa baba. Na mtoto wa kike ni adui wa mama. Unajua hivyo? Kwa nini? Mara nyingi sana, upendo wa mama huo unalala kwa mtoto wa kiume. Na upendo wa baba unalala kwa mtoto wa kike. Kwa hiyo baba lazima aanze kutetea nafasi yake kwamba I am the father. Mimi ndo mwenye huyu mwanamke. Yani mimi ndo namjua huyu mwanamke. Mimi ndo miliki huyu mwanamke. Wewe umekuja kutuingilia kati hapa. Na kumbuke leo kusema kwamba mwanamke ni mgeni kwenye ndoa. Mwenye ndoa ni mwanaume. Kwa mwanamke anakaa kwenye ndoa kulingana na ukarimu wa mwanaume. Kindness ya mwanaume ndio inamfanya. Nikatoa mfano. Napokuja kwako Priska, unaweza ukanipa vyote, lakini kama kuna ukarimu fulani utonionyesha, mimi kama mgeni siwezi kurudi tena kwako. Nasema okay, fine. Hey, ndio Priska amefanya hivi. Hapa sikanyagi tena. Kwa mwanamke anapokuja kwenye ndoa, ana expect. Unaelewa? Lakini niombe kushauri kwamba wanandoa tuache kuingia kwenye ndoa na matarajio makubwa. Higher expectation mara nyingi inasababisha wanandoa wengi kuambulia maumivu. Unaelewa? Sasa pointi ya msingi ni kitu kimoja kwamba hutakiwi kumfanya mwenza wako kuwa competitor wako, mshindani wako. Matakiwa kwa kitu kimoja. Kumbuka, ndoa tunahusiana kwenye ndoa. Kuishi kwetu ni kuhusiana. Yaani kuishi kwetu ni kuhusiana na si kufanya mambo ya ovyo ovyo. Unaelewa? It is very important. Sasa kwenye ndoa nyingi za leo watu hawahusiani, watu wanashindana. Kitu ambacho kinaleta changamoto.
1: Sawa.
0: Unaona? Kwa hiyo haya mambo kadhaa ambayo nimeyazungumza hapa ni mambo ambayo yanamfanya mwanamke awe adimu sana.
1: Mwanamke adimu.
0: Maana si kila mwanamke anaweza kuyafanya haya, kuwa na hizi levels za saikolojia, levels za uelewa, levels za mtazamo, namna ya kufanya maamuzi, namna ya kuyachukulia mambo, namna ya kuyasolve mambo. Nilizungumza majuzi kati nikasema, Priska, unapopatwa na tatizo, njia rahisi ya kulisolve tatizo ni kujua chanzo cha tatizo. Kwamba ili tatizo limetokana na nini? And then from there itakuwa ni rahisi wewe kujua namna gani ya kukabiliana nalo. Lakini otherwise ni ngumu sana wewe kukabiliana na tatizo ambalo hulijui, yani hujui chanzo chake ni kitu gani.
1: Sasa nataka kufahamu huyu mwanamke sasa, mwanamke adimu. Anatengenezwa ni malezi ama ndivyo alivyozaliwa?
0: Malezi yanachangia. Mwanadamu yoyote anavyolelewa ndivyo anavyoishi. Na anaweza kupata some knowledge huku juu, lakini malezi ni kitu kikubwa. Ndio maana nasema mama ni mwalimu. Wazazi wako ni walimu wako wa kwanza. Wazazi wako ni wachungaji wako namba moja. Wazazi wako ni washauri wako. Wazazi wako, wazazi wako, wazazi wako.
1: Kwa hiyo tukimwona mwanamke adimu, tunarudi kwa mzazi aliyemlea.
0: Tunarudi, okay. Kwa mfano tukimwona mwanamke adimu, lazima tumwangalie mama yake. Kumbuka 80% ya mke wako, ya mwanamke, ni mama yake.
1: Umezunguza kitu kimoja hapa. Umesema mwanamke, mtoto wa kike ni adui wa mama. Mtoto wa kiume ni adui wa baba. Asabu unampa kwamba mimi Priska hapa.
0: Wewe Priska.
1: Wakiniangalia,
0: walisia wako mwangalia mama. Kuna vitu.
1: Wakati mama yangu mimi ni adui.
0: Ipo hivyo. Wadui wako, wadui wake na wewe ni kwa sababu tu ya nafasi yake kwa babu, kwa mume wake.
1: Sio nafasi gani kwa baba yangu, kwa
0: sababu ni baba
1: yangu. Na wadui unakujaje?
0: Hivi unajua kuona Hii mimi mwenyewe nilikuwa kipindi tumezaa

0: mtoto wa kwanza na mke wangu. Alivyozaa nikaona kama vile muda wake mwingi sana yupo na mtoto. Yaani mimi ni kama hanijali. Nikalalamika wana. Nasema kwa mimi sasa hivi yani unipe muda. Unibusubusu ulikuwa unanibusu kila wakati. Nikifika unipi ile attention sana. Ni wewe mtoto akilalamika tu hivyo unaelewa. Hapo ndo wadui unapokuja. Sio wadui kwamba wakuoana. Ni ule ni ule kwamba
1: sema kitu wadui ni, kitu, okay. Ni jambo kubwa.
0: Wadui tunaozungumzia hapa ni wivu. Ni wivu wa kihisia. Yaani mimi ninahisi tu kwamba like nimepoteza nafasi yangu kwa sababu ya uwepo wa jamaa aliyezaliwa. Kwa nini? Kwa nini? Nakati before alikuwa ananizingatia. Sasa hivi kila kitu amekihamisha kwa nani? Kwa fulani.
1: Lakini kumbuka
0: katika uhalisia mwingi sana. Angalia majority ya watoto wa kiume huwa ni marafiki wa mama zao. Majority ya watoto wa kike huwa ni marafiki wa baba zao. Ndio maana mtoto wa kike, okay, tunapokuja kwenye malezi, mtoto wa kike akibeba mimba mara nyingi baba huwa anaanza kumtuma mama na si mtoto wa kike.
1: Na wakati ni wa kike ndio rafiki na baba.
0: Na wakati wa kike ndio rafiki wa baba. Sijui unaelewa vizuri?
1: Inakuwa lakini bado napata kasi. Ikiwa ni rafiki wa baba.
0: Ikiwa ni rafiki wa baba, baba inakuja kwa sababu mama ndio mwenye nyumba. Na mama ndio mwalimu wa kwanza wa mwanadamu. Ndio kwa maana unapooa hutakiwi kuoa mwanamke ambaye anaweza akabeba tu mimba yako. Huwa mwanamke ambaye anaweza pia kubeba maono yako. Na katika maono yako kuna kuijenga familia bora. Na yeye lazima awe mchangiaji kwenye kuijenga ile familia bora. Tuliza akili utanielewa. Ni lazima kwa sababu mama ndo tunamkosida. Mimi kama leo nilijua kukata ugali, yani kumega ile na mega ugali. Najua hapa ndakula mboga kiasi na ugali vyote nimeweza kwa pamoja, nisikombe mboga, naenda chooni, najua kujisafisha, najua kufanya nini. Haya mafunzo yote mara nyingi wanatoa mama.
1: Kwa hiyo mwanamke adimu tunampata kwa alielewa na wazazi wote au haijalishi.
0: Mwanamke adimu anaweza kulelewa na wazazi wote, mzazi mmoja au akalelewa na maisha. Yakamfanya kuwa adimu. Lakini msingi wa malezi ya mwanadamu sio dunia. Msingi wa malezi ya mwanadamu ni malezi ambayo yanatoka baba na mama.
1: Kwa maana kwanza ulizungumza kitu kimoja ukasema kwamba mwanamke adimu anapendwa na wanaume wote, ukasema baadhi ya point. Nataka unielezee hapa kati ya hizo point unazozungumza. Ni point gani ambazo zinamfanya huyu mwanamke apendwe na wanaume wote?
0: Okay. Mwanamke mwanaume anapenda mwanamke anayejitambua, sio mwanamke wa mwanamke kio. Ningesema unaelewa? Mwanamke kio ni kila mara yeye yupo kwenye kio anajipamba pamba. Uzuri wa mwanamke sio tu mapambo. Uzuri wa mwanamke tunaanza kwenye brain, kichwa, akili. Nduko ndo tuko tunaanzia. Uzuri wa ndani wa mwanamke ndo kitu ambacho kinamvutia mwanaume. Na ukumbuke Priscilla leo kusema kitu kimoja kwamba mwanaume anaweza kuacha mahusiano kwa sababu ya malengo yake. Ila mwanamke anaweza kuacha malengo kwa sababu ya mahusiano yake. Yaani mwanamke yupo radhi kuacha malengo yake ili tu aenjoy penzi. Ila mwanaume yupo radhi kuacha penzi ili aenjoy malengo yake na afikie malengo yake. Sawa? Na mwanaume huwa anampenda mwanamke ambaye anasapoti malengo yake kwa namna moja au nyingine. Kwa kifupi ipo hivyo kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo watu wanatakiwa kuelewa hayo mambo. Mwanamke adimu ni muhimu sana. Sisi wanaume tunataka wanawake ambao wanatumia akili na si wanaotumia mapambo yao ya ndani ya nje kutuvutia kwa namna moja au nyingine. Nakushukuru Priska.
1: Sawa kabisa. Msikilizaji, ni matumaini yangu umemfahamu mwanamke adimu. Wewe mwanamke jitathmini hapo ulipo. Je, ni mwanamke adimu? Lakini sasa kabla hujamalizia kidogo hapo mtaalamu mmeniuliza swali. Huyu mwanamke adimu akiingia kwenye ndoa. Hawezi kubadilika kutokana na matukio atakayokuta ndani ya ndoa.
0: Ni ngumu kubadilika. Lakini pia ni rahisi kubalia kulingana na aina ya mwanaume ambaye yupo naye.
1: Anabadilikaje wakati ndoa asili ameshatengenezwa toka utoto?
0: Mwanamke anaweza kubadilishwa na chochote kile. Yaani kwanza mwanaume anatakiwa ku make sure na unamtengeneza mwanamke wako namna unavyotaka wewe. yani namna unavyotaka wewe mtengeneze mwanamke wako hivyo kwa namna moja au nyingine, otherwise utakuja kulia na kusaga meno mbele ya safari.
1: Kwa mfano sasa mimi hapa
0: hawezi kumbuka tuingie kwenye ndoa ili tubadilishane. Kwenye ndoa tunaingia kubadilika wenyewe. Yaani ukidai kwamba hawezi kubadilika, anaweza kubadilika yeye mwenyewe anavyotaka.
1: Ni kwa mfano mimi Priska hapa natamani niwe mwanamke adimu. Inawezekana?
0: Unaweza kuwa mwanamke adimu kupitia mafundisho tu haya, ukajitengeneza, ukachukua picha na mtazamo wa mume wako, picha na mtazamo wa familia yako, picha na mtazamo wa nyumba yako, na namna ambavyo unaweza uka jump in kwenye haya mafundisho ambayo tumeyafundisha hapa, na bado ya kusaidia kwa namna moja nyingine. Kwa kifupi, mwanamke anapendeza kama akijua mipaka yake, akijua mwanzo wangu ni hapa, mwisho wangu ni hapa, natakiwa kufanya hivi na hivi sitakiwa kufanya. Inapendeza zaidi sana, tena sana.
1: Kwa hiyo mwanamke adimu akiingia kwenye ndoa, mume wake atamgundua kwamba ni mwanamke adimu, hata kama
0: ina kulingana na matendo yake, lazima mimi kama mwanaume nielewe na nijue kwamba huyo mwanamke adimu hapatikani kirahisi. Si kila mwanamke anaweza kuwa na hiki kitu.
1: Adimu wanawake
0: asilimia ngapi? Dunia leo ina wanawake wachache sana ambao ni adimu. Sababu wanawake wengi wanashabikia vitu vya ovyo dunia leo. Vitu ambavyo shida ni mshabiki, yani dunia tu inamfanya vitu vya ovyo ovyo sana. Na kwa wanawake wengi leo wanashabikia vitu vya ajabu sana, Priska, vitu ambavyo havi make sense. Nakushukuru.
1: Sawa kabisa. Msikilizaji, ni matumaini yangu nilikuwa nauliza maswali kidogo hapo ili niweke sawa mambo yakae vizuri kabisa. Tunapiza na jumbe, lakini tutafuta wimbo hapa kutoka kwake Levani kwa jina I Love You.

0: unyenyekevu na Ivan kwa kujina navyo natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha mahusiano katika kipengele cha maswali. Huyo anasema naitwa Ali Makoleo wa Kongo Buhinda, naweza hivi pastor, kama kuna mdada amekutamkia zaidi ya mara mbili na kupenda, wewe unaamini vipi kama anachotamka anamaanisha? Maana sisi wanaume tujazoea hayo.
1: Tumezoea nini?
0: Wewe ndio mtamkia.
1: Sisi ndio tunatamka, sio wao kutamkia sisi. Okay, that's great. Ni sahihi, lakini matendo lazima yaonekane. Kwanza kuna mtu akwambia anakupenda, unahisi na amani yako inapotea kabisa. Unaona? Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine utaelewa na kutambua kulingana na matendo yake. Matendo yana speak zaidi kuliko maneno. Yeah, actions speak louder than words. Kwa unaweza kaongea nakupenda, lakini matendo yake yakawa sio. Submission yake ikoje kwako? Anavyonyekea, anavyopokea mambo kutoka kwako, hata kama hujamoa, hata kama mjaoana, lakini kuna namna fulani hivi anapokea vitu kutoka kwako, anasema yes, she can be the one, anaweza kuwa ni yeye.
0: Kwa hiyo kutamkiwa na kupenda tu kwa mwanaume, mwanamke kumtamkia mwanaume
1: sio kigezo.
0: Sio kigezo. Mza kwa ni hisia tu zimempeleka.
1: Inawezekana. So jua nyama shukwe hisia. Tuka tumekaa na kukweka kuna na mbu wa mbuku ropoka ropoka.
0: Kwa mimi ni fetu na kiolo mwayone, isha kuona mina kupenda. Sawa, huyo anasema naitwa Paulo toka pande za Mlela, unaweza kufanyaje wakati umepata anayekupenda lakini yeye hakupendi na wakati wewe unampenda?
1: Yaani kupata, unafanyaje ukimpata unayempenda wakati yeye hakupendi? Acha kumpenda, ndio njia nzuri ya kumpenda zaidi.
0: Sawa, James Samuel nikiwa Kasulu Malini, nashukuru sana kwa mafundisho yako. Umenipa faraja mara mimi ni muhanga katika hayo. Sawa. Naitwa LFP kutoka Msambara Kasulu. Nipende maelezo yako mwalimu, jinsi unavyokabiliana na hasira, natamani nikiwa hivyo. Sawa, ulizungumza siku ile kwamba unapambana na hasira, kwamba kuna hasira upende kutamka vitu na kwa kawaida tu, usipokuwa na hasira utamka kitu na kinaweza kuwa cha uhalisia kabisa.
1: Okay.
0: Wewe unasema habari za mjengoni, naitwa Ali Daudi kutoka Ujiji Mtaalamu, naomba niulize, je, ni kitu gani kinachoweza kunifanya nisiwe muda wote nahisi? Maana kila muda najikuta wangu umesimama, najikuta anafanya kitu.
1: Alikunywa nini? Labda kuna vitu anatumiaga vinasababisha. Kuna vitu anatumiaga vinasababisha mambo yawe hivyo. Sijajua, labda ni sababu za kibiolojia, lakini sijajua yeye fikra zake huwa zinafikiria nini kwa namna moja au nyingine.
0: Nite Baome from Kibirizi, mimi nina mpenzi wangu lakini huwa ananikwaza sana na kunifanya niwe na hasira. Hasa ninapompigia simu hapokee, wakati mwingine hajibu testi zangu kwa wakati, lakini nampenda sana. Je, ndugu mwalimu, unanishauri nifanyeje?
1: Rudia tena.
0: Anakuwa na hasira. Anapompigia mpenzi wake hapokei simu. Sawa?
1: Yeye anakuwa na hasira sana yeye mwenyewe. Anapompigia mpenzi wake, mpenzi hapokei simu, right?
0: Akambia mimi nina mpenzi wangu lakini huwa ananikwaza sana na kunifanya niwe na hasira. Hasa ninapompigia simu hapokei, wakati mwingine hajibu testi zangu kwa wakati. Lakini nampenda sana. Je, ndugu mwalimu, unanishauri nifanyeje?
1: Kwa nini asipokee simu zake? Which means hayupo interested sana na mambo yake, au hayupo interested na swala nzima la mahusiano hayo. Tusemeje kwa mfano?
0: Kwa
1: sababu kama mwanamke akiwa hayupo interested na wewe, lazima anachokifanya cha kwanza ni hawezi kukeep ile communication ya ukaribu na wewe.
0: Sasa huyu mwanaume sio unamsaidia, ameuliza Jafa.
1: Yeye kama yeye kwanza
0: anampenda sana mtu wake.
1: Sasa utakiwa kuendelea kujiumiza na kati mtu aonyeshe ushirikiano kwa namna moja au nyingine. Yaani utakiwa kuendelea kujiumiza na kati haji aonyeshe ushirikiano wa karibu. Naelewa. Kuna vitu vingine jaribu kutafuta kuilinda amani yako tu kwanza ya moyo. Kama mtu anaonyesha kutoku cooperate na wewe, kutoku kupa ushirikiano, kwa nini uendelee kujiumiza? Amtafute akaa naye chini, ajaribu muuliza kwa kina, mbona inakuwa hivi? Tunakuelekea ndiko au siko? Tunachokifanya tunakimaanisha au la? That's the most important thing anaweza kufanya yeye.
0: Sawa, mimi nasema mimi nina changamoto kwenye ndoa yangu, sina hisia kabisa hata kidogo na mume wangu. Naomba mnisaidie.
1: Nini kilitokea hadi ukakosa hisia? Nini kilitokea hadi ukakosa hisia? That's the question. Sababu haiwezekani tu mtakapoza hisia tu hivi hivi. Je, alikuchiti? Alikuumiza? Hisia za nini? Ni hisia, okay. Unaweza kuwa unampenda lakini huna hisia za kushiriki naye tendo au ni hisia za nini ambazo hana? Tatua namba ya simu. Atutafute ndio.
0: Naitwa Shamsi kutoka pande za Kasulu, Kimobwa. Mimi mpenzi wangu ananipenda na mimi nampenda. Na nilikuwa nataka kufunga naye ndoa ila ndugu zangu na familia yangu haitaki, eti kisa yeye sio bikra. Na wakati ubikra nilimtoa mimi, nilikuwa naomba unishauri.
1: Ndugu zake hawamtaki?
0: Kwa sababu sio bikra.
1: Sasa hivi awaambie yeye kama ndio mtoa bikra. Awaambie kwamba hiyo bikra haipo kwa sababu ndio nimeitoa. Very simple like that. Yeah.
0: Mwalimu, naomba nisaidie. Mimi nina mpenzi wangu, niko naye kwenye mahusiano kwa miaka mitatu. Anailazimisha nilale naye. Ila niliwahi kushika simu yake nikakuta namba iliyoseviwa Sheri. Mwalimu, naomba nisaidie, nashindwa kuelewa. Ana namba gani kwangu bali Mariamu wa Manyovu?
1: Shakuta namba imeseviwa Sheri, which means ana mtu mwingine. Nakumbuka huyo mtu hamjaoana. Usiharibu hatima yako kwa sababu tu ya maneno matamu ya huyo mtu. Linda ubikra wako, linda mwili wako. Hicho ndo ambacho nikasema.
0: Asante sana kwa somo la mahusiano ya ndoa. Naomba mnisaidie. Je, mwanamke unapomkataza mawasiliano na mwanaume mwingine ambaye anaoa au una mashaka naye huyo mwanaume, lakini mke wangu asielewe? Katika kufuatilia sana, nikaja kugundua kwamba kumbe ana simu nyingine ya siri ambayo mimi sijui anayotumia nayo huyo mwanaume.
1: Basi huyo mtu anachepuka.
0: Unanishauri je?
1: Anachepuka sasa.
0: Afanyaje?
1: Ameshagundua hivyo. Atanipigia simu ni moja baadhi ya maswali ya msingi.
0: Sawa, tuseme sasa mwisho hapa mwalimu. Anaitwa Fundi Mseveni Gungu, amesema mwanamke anaweza kuwa na udhaifu wake na tabia zake. Je, ni tofauti ya udhaifu na mtu wa tabia na tabia ya mtu, na kipi kina nafuu kushindana nacho katika udhaifu na tabia?
1: Unasema rudia, nakumbuka ile somo vizuri.
0: Fundi Mseveni kutoka Gungu anasema mwanamke anaweza kuwa na udhaifu wake na tabia zake. Je, nini tofauti ya udhaifu na mtu na tabia yake, na kipi kina nafuu kushindana nacho katika udhaifu?
1: Nafikiri nilielezea hii.
0: Naweza kueleza kwa ufupi, labda hakusikia.
1: Nielezea kwa kina ishu nzima ya tabia na character na weakness.
0: Yaani sasa kwenye mahusiano sasa huko
1: tabia na ni kipi sasa, kipi ni rahisi kudili nacho? Kipi kinazaa mwingine udhaifu na za tabia? Sawa.
0: Kipi ambacho ni rahisi kuishi nacho sasa? Udhaifu au tabia?
1: Kuishi nacho. Nataka kujua kipi ni rahisi kuishi nacho. Unatakiwa kukubaliana nacho. Urahisi wa kuishi na vitu vile ni kukubaliana navyo. Na ni kipi cha kubaliana nacho, kipi cha kubadilisha? Kuna tabia za mtu, ukizibadilisha umebadilisha mtu kabisa. Kuacha kudili na tabia, dili na udhaifu wa mtu. Sababu huu udhaifu ndio ngoma ambayo inakuja kuzaa nini? Attitude ya kila siku, matendo ya kila siku. Kwa wewe kubaliana kwanza na kama umempenda mtu, kubali kwamba mtu ana udhaifu 1, 2, 3 na anaweza nikamjia kupitia udhaifu huo ambao ipo nao. Na sio kudili kwa kumbadilisha. Kimbadili unaweza kuja kumpoteza.
0: Sawa, namba kwa simu.
1: Namba yangu ya simu ni 0649 447792. 0649447792.
0: Nikushukuru sana.
1: Asante sana. Natakia usiku mwema.
0: Asante. Msikilizaji, tumefika tamati ya kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Nimetumaini yangu majifunza mengi sana kutoka kwa mwalimu wetu Pastor Alex Jeremiah. Jina langu ni Pesa Kizeba. Nikutakie siku njema, usiku mwema, ulale unono. Mutimisha sasa yale mambo ya ndoa.